0: باران و وقوع آتش سوزی در آن منتشر شده. رخدادی که بار دیگر نگرانی ها درباره ورود منطقه به مرحله خطرناکتر از تنش های امنیتی و نظامی را افزایش داده است. اما پرسش اصلی اینجاست. آیا آنچه امروز شاهد آن هستیم صرفا بخشی از جنگ روانی و نمایش قدرت است یا نشانه از روند عمیق‌تر نظامی سازی فرهنگ عمومی در ایران و همچنین منطقه؟ اسلحه، تهدید و دشمن سازی، آیا حکومت ها در شرایط بحران مشروعیت و نارضایتی داخلی تلاش می کنند که جامعه را در وضعیت دائمی تهدید و اضطرار نگه دارند و مهمتر از همه این روند چه تأثیری بر آینده جامعه، امنیت منطقه و همچنین بمیر خواهد گذاشت؟ برای بررسی این موضوع امشب دو مهمان ویژه با ما همراه هستند، جناب آقای فرامرز بختیار و جناب آقای شاهین مدرس، تا از دو زاویه سیاسی و امنیتی به این تحولات بپردازیم. با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی و همچنین مهمانان گرامی آقای مدرس و آقای بختیار، من با اجازه شما سوالاتم رو از آقای بختیار شروع کنم. سلام و درود فراوان جناب آقای بختیار.
1: سلام بر شما.
0: آقای بختیار، آموزش استفاده از سلاح جنگی مانند کلاشینکوف در تلویزیون دولتی ایران رو شما چگونه تفسیر میکنید؟
1: من فکر میکنم دیکتاتوری ها وقتی که به یک بحران مشروعیت میرسند یک سری کارهایی میکنن که خیلی مضحک و احمقانه جلوه میده و این حکومت اسلامی هم به هر حال به اون درجه رسیده که از نظر اقتصادی شکست خورده، از نظر اجتماعی، از نظر معیشتی، از نظر سیاسی خودش فهمیده که در بحران به سر میبره و یک کارهایی میکنه که خیلی بچگانه هستن. این کاری هم که انجام دادن، آموزش اسلحه، این در همون راستای اون کینه‌جویی و انتقام، کینه‌جویی و انتقام و تنفر، این همیشه جمهوری اسلامی سیاستش این بوده در طول این 47-8 سال گذشته، همیشه در همین روال حرکت کرده. در همه نماز جمعه ها همیشه خواستار مرگ امریکا و اسرائیل و غرب و این بوده و در این جهت حرکت کرده و این خشونت همیشه یکی از ابزار جمهوری اسلامی بوده و این چیز تازه‌ای نیست. باز هم از این کارها خواهد کرد و در جهت خشونت‌زایی جامعه عمل میکنه و فکر میکنه که هرچه بیشتر متلاطم بکنه این جامعه رو و به سوی نظامیگری بکشه به نفعشه، چون اگر که در بحران نباشه شکستاش مشخص میشه، باید بحرانزایی بکنه و همیشه در این بحرانزایی ها تونسته تا یک حدی خودشو نجات بده و این کارم در همون جهتی بوده که در این مدت ها 47 سال همیشه بحرانزایی کرده و خشونت و توسعه داده در جامعه.
0: بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای شاهین مدرس، دوست بسیار گرامی. سلام و احترام فراوان، خوشحالم که در خدمتون هستیم.
2: جناب صوفی گرامی، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت جناب بختیار و همه بینندگان عزیزتون. ممنونم از دعوتتون.
0: ممنون، زنده باشید. آقای مدرس، اگر این آموزش اسلحه و تیراندازی رو در رسانه تلویزیون دولتی ایران بخوایم از نقطه نگاه امنیت ملی به اون بپردازیم، شما این رو چطور تفسیر میکنید؟
2: ببینید اگه اصلا بخوایم از نظر منظر امنیتی به مسئله نگاه کنیم، ما باید چندین قدم برگردیم به عقب برای اینکه نگاه کنیم ببینیم همین ها بخشی از کدوم نقشه بزرگترن. شما وقتی که یک بحثی رو، یک پدیده‌ای رو به حوزه و به ساحت رسانه میرسونید، یعنی چی؟ یعنی به ساحتی که الان ما درش قرار داریم، ما رو میلیون ها نفر در داخل ایران دارن میبینن برنامه‌مون رو. وقتی به این ساحت میرسی شما اول از هر چیزی یک مسئولیتی داری. وقتی که اون مسئولیت به شکل مشخص شکسته میشه، نمونش چیه؟ در همین کرد کانال که ما داریم صحبت میکنیم، مگر مردم کرد کم تحت نسل کشی بودن؟ چرا شما نمیایید الان تو تلویزیون نحوه استفاده از سلاح رو آموزش بدید؟ به خاطر اینکه یک مسئولیتی هست. که این مسئولیت شکسته میشه وقتی که ما داریم میریم تو چارچوب بنیادگرایی رفتاری، و این بنیادگرایی رفتاری از کجا ناشی میشه؟ از اونجایی ناشی میشه که ما بالاخره باید به خودمون بیایم بعد از 47 سال سیه روزی که جمهوری اسلامی به سر مردم ایران آورده، این رو ببینیم که ما در وضعیت اشغال قرار داریم. ما اشغال شدیم، نیروی اشغالگر الان حاکم بر ایران هست. این رو نباید نادیده گرفت. مصداقش میشه چی؟ مصداقش میشه این ایستهای بازرسی و این گشتهایی که در خیابانهای جای جای ایران گذاشتن. مصداقش میشه اعدام فلهی روزانه زندانیان سیاسی و مردم بیگناه ایران. مصداقش میشه چی؟ میشه این که بیان در رسانه عمومی دولتی آموزش استفاده از سلاح بدن. با چه هدفی؟ دقیقا با کدوم مسئولیت سیاسی؟ میدونید ما در چه مرحله‌ای هستیم؟ وقتی که این پرچم‌های هشت شعبی و حزب الله و این گروه‌های دیگر اشغالگر رو شما میبینید که در خیابان‌های ایران دارن جولان میدن، در مناطق مختلف دارن جولان میدن، ما باید به این نتیجه برسیم که ما با یک فرمی از بنیادگرایی روبرویم که حالا در دوران ما همونطور که در سده گذشته فاشیسم و کمونیسم بنیادگرایی رو پیش بردن، حالا ما درگیر یک نوع بنیادگرایی اسلامی هستیم، ما درگیر یک نوع جهاد اسلامی هستیم. اینو توضیح بدم، این به این مفهوم نیست که اسلام به ذات مشکل اینجاست، ولی بنیادگرایی در هر کانتکستی مشکل زای. جمهوری اسلامی این رو به بالاترین حد ممکن رسونده، ما رو در وضعیت اشغال قرار داده و جان مردمان ما رو داره میگیره. ما در وضعیتی هستیم که اگر دفاع مشروع از خودمون نکنیم تاریخ ما رو قضاوت خواهد کرد.
0: بله، بسیار سپاسگزارم آقای بختیار. ما اگر برگردیم به همین مسئله‌ای که جناب آقای مدرس هم به اون پرداختند، مسئله این است که چرا حکومت ایران در شرایط فعلی به طرف نظامی سازی در رسانه عمومی رو میاره؟ آیا واقعا از حمله یک کشور خارجی میترسه یا میترسه از قیام داخلی؟ چون کلاشنکوف رو شما میدونید به حال آموزش داده میشه، این کاربردش کاربرد بیشتر میتونم بگم در وضعیت امروزی داخلی هست. پهباد که نیست، موشک که نیست، این یک مسئله کاملا شفافی هست. بفرمایید آقای بختیار.
1: بله، این آموزش یک چنین اسلحه های انفرادی، این فقط برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است که بخواد چند سباهی بیشتر این عمر خودش رو حفظ بکنه. یعنی این استثاله، یعنی این اصلا یه مستعصل شده که روی آورده به این در یک تلویزیون که شبها در خانواده ها تمام این زن و بچه ها نشستن تماشا میکنن، به جای اینکه هزاران موضوع جالب هست که بتونن آموزش بدن به اینها، به ایرانیان، به مخاطبینشون، از این وسیله به عنوان یک آموزشی استفاده بکنن، این آوردن اونجا و تمرین اسلحه و تیراندازی میکنن که اصلا هیچی سر جای خودش نیست و اینها از این کارها زیاد میکنن چون که وحشت دارن، وحشت دارن از سقوطشون و فقط برای ایجاد رعب و وحشت و خودشون هم اعلام کردن که اگر علیه ما اقداماتی بشه ما اینجا رو میسوزونیم و نمیدونم چه میکنیم و اینها همه علامت شکسته، یعنی اینها نتوانستن در طول این 47 سال گذشته بر قلبها حکومت کنن. تمام اون پولهایی که اینا صرف این همه ابزار مرگ آفرین، تمام این موشک ها، راکت هایی که اینا جمع کردن و تو این زیر زمین ها گذاشتن، اگر این پول ها رو خرج این مناطق محروم ایران می کردن، این ها می تونستن الان بر قلب ها حکومت کنن. تمام این پول ها رو اینا بردن و صرف این مواد انفجاری و مواد کشتار جمعی کردن که بتونن خودشون رو نجات بدن، که این الان بلایی شده برای جان خودشون. و در قرن 21 دیگه این حکومت های بنیادگرای مذهبی دیگه جایگاهی نداره. در خاورمیانه یک نسیم آزادی و دموکراسی وزیدن گرفته و کشورهای خاورمیانه که کشورهای خیلی متکثری هم هستن از نظر تنوع ملی، باید که به آزادی و دموکراسی برسن. و این
0: وقتی یک سوال اینجا من دارم، اونم این هستش که با توجه به وضعیت داخل، آیا شما امکان تظاهرات های عمومی، قیام های گسترده رو پیش بینی میکنید یا نه؟
1: خب نخیر، وقتی که طرف اینطور مسلح ایستاده اونجا، تفنگ های مخصوصی خریده که اینا رو میزنه تو چشم این تظاهر کنندگان و بعدم پول اون تیرها رو میره از اینا میگیره، این دیگه اصلا اوج وقاحته که شما افراد خود مملکت خودتو بزنی بکشی بری در خونه هاشون پول تیرها رو بگیری. از هیچ جای دنیا اصلا سابقه نداره، نشون داده خودشو این حکومت فاشیست مذهبی که اصلا قابل رفرم نیست، اصلا قابل اصلاح نیست. اصلاح طلبی شکست خورد، تظاهرات شکست خورد، خواسته های معیشتی آرام شکست خورد و راهی نگذاشته که ایرانیان متوسل به یک قهر انقلابی بشن و کار رو تموم بکنن.
0: من شما بیشتر احتمالی قهر انقلابی رو در بین مردم میبینید؟
1: گزینه دیگری نیست. این حکومت نشون داد که اصلا هیچ گونه دیالوگی رو نمیپذیره. اصلا هر تفکری، هر اندیشه‌ای که برخلاف اون اندیشه مذهبی او باشه اصلا قابل قبول نیست. و تمام اینهایی هم که میکشه، شما اگه دقت کنید اینا رو با اون واژه های مذهبی اینا رو میکشه، اینها به عنوان محدود الدم، به عنوان نمیدونم مفسد فل ارض، به عنوان باقی یاقی، به عنوان مرتد، متا برای خوشایند اون قشر چپ شاید در طرفداران خودش با واژه های ضد امپریالیستی استفاده میکنه، ولی در درون خودش اینا رو با اون به چیزهای مذهبی اینا رو میکشه و از دیدگاه اون یک جهادی رو اندازی کرده که بقیه همه از کفار هستن و یک دیدگاه مذهبیه و این دیگه هیچ گونه دیالوگی رو نمیپذیره و یک بنبست ایجاد کرده که مردم دیگه راهی ندارن بجز این که یه مقدار قهرآمیز مبارزه کنن. به این نتیجه رسیدن.
0: آقای مدرس، وقتی رسانه رسمی ایران میاد پرچم امارات متحده عربی شلیک میکنه، این رفتار در ادبیات امنیتی و روابط بین‌الملل به چه معناست؟
2: به این مفهومی که بنیادگرایی و خشونت از مرحله ادراکی خارج شده، وارد مرحله رفتاری شده. یعنی چی؟ یعنی ببینید، شما سالها میایید، این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی داره چنین رفتاری از خودش نشون میده. از روزهای اول 1357 در بهمن ماه که انقلاب رخ میده، جمهوری اسلامی کاری که میکنه این هست که اصلا هویت خودش رو بر اساس ستیز با دیگران قرار، بر اساس دیگری ستیزی و تعریف دیگری امنیتی قرار میده. ساده ترین مسئله و دلیل این هست که چیز دیگری برای ارائه نداشت. شما فکر کردید از کسی مثل روح الله خمینی به غیر از شعار مرگ بر این و مرگ بر آن، به غیر از حکم جهاد علیه کردستان، به غیر از حکم کشتار و قتل عام مردم جای جای ایران، چه فکر مشعشعی میتونست خارج بشه؟ چه صورتبندی و سازی سیاسی میتونست خارج بشه؟ حالا سالهاست این شعارها رو دادن، سالهاست پرچم کشورهای مختلف رو به آتش کشیدن، سالهاست پرچم کشورها رو زیر پا گذاشتن، به ملل مختلف توهین کردن، عملاً گفتن که در قبال اسرائیل ما میخواییم اسرائیل رو از صفحه روزگار محو کنیم. یعنی اینجایی که شما فکر کنید چقدر شرایط بغرنج بود، جایی که در دولت حسن روحانی در سال 2015 تیم ظریف میره برجام رو به یک سرانجامی برسونه، همزمان سپاه تروریستی پاسداران موشک لانچ میکنه، پرتاب میکنه، به عبری روش مینویسه اسرائیل محو خواهد شد، که مطمئن باشه پیغام کامل میرسه. خب اینها نتیجهش میشه این که وقتی که میتونه مثل کاری که کرد، میاد میره حوزه و حیطه انرژی راکتورهای هسته‌ای امارات رو میزنه، 24 ساعت بعد از اینکه در تلویزیونش به پرچم امارات تیر زد. میشه این که میره صنایع زیرساخت‌های کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای منطقه خاورمیانه رو میزنه، جان و امنیت و اون ساختار امنی که در این کشورها وجود داره رو میشکنه. نتیجهش میدونید چه خواهد بود؟ جمهوری اسلامی خواهد موند، اگر بماند، اگر جان سالم به در ببره از این وضعیت، با همسایگانی که هیچ کدوم دیگه رابطه خوبی باهاش ندارن. اینها حتی به قطر و عمانی که براش میانجیگری میکردند هم حمله کردند. خشونت جمهوری اسلامی علیه کشورهای خاورمیانه دیگه به یک حد جنون رسیده. نمونه بارزش شما نگاه کنید، بالغ بر 800 پرتابه که شامل موشک و پهپاد میشه فقط به سمت اقلیم کردستان عراق روانه کردن از مدتی که این جنگ شروع شده. شما ببینید چند نفر رو به شهادت رسوندن، چند نفر رو کشتن. در عرض دو روز چیزی در حدود 47,000 نفر از مردم ایران رو قتل عام کردیم نظام. دیگه چی باید بشه تا ما بالاخره بخوایم به این باور برسیم که در مقابل اینا گفتمان خشونت پرهیز شاید نتونه جواب بده ها؟
0: بختیاری گرامی، جناب آقای مدرس به مسئله بسیار ظریفی اشاره کردن. خب شما سال هاست که آقای بختیار رو میشناسیم، از اپوزیسیون های سرشناس هستن و این سوال مطرح میشه که اپوزیسیون ایران در برابر این فضای امنیتی و جنگی که رسانه های ایران در بوقو کرونا کردن، چه
1: رویکردی
0: رو میخواد اتخاذ بکنه؟
1: اپوزیسیون ایران خب اخیراً یک تحولاتی درش ایجاد شده و به هر حال به یک بلوغ سیاسی رسیده و به اون نتیجه رسیده که باید یک بر سر حد و عقل ها با دیگران کنار بیاد و یک ائتلاف گسترده تری رو ایجاد بکنه که بتونه یک اقدامات سیاسی انجام بده. تا به حال اپوزیسیون هر نهله از اپوزیسیون، هر طیفی از اپوزیسیون درون خودش یک هسته ایجاد کرده بود و خودشون با همدیگه همیشه مراوده داشتن و بیرون از اون هسته با دیگران مراوده نداشتن، و ولی اخیراً این هسته ها رو شکستن و اومدن بیرون و شروع کردن به تبادل نظر با یک دیگه و یک بلوغ سیاسی رخ داده. و به هر حال این ادبیات سیاسی اپوزیسیون یه مقدار تغییر پیدا کرده و فهمیدن که باید به تکثر احترام بگذارن در ایران، در صورتی که 20 سال پیش وقتی ما از تکثر میگفتیم اینها اصلا هیچ قبول نمیکردن، یا مثلا از فدرالیست که ما صحبت میکردیم وحشت میکردن اینها، ولی امروزه به اون نتیجه رسیدن که اینها اصول اولیه دموکراسی هستن در کشورهایی مثل ایران و بقیه کشورهای خاورمیانه. نسل که یه تحول مثبتی درش صورت گرفته، در حال صورت گرفتنه، که به هر حال کافی نیست.
0: این در داخل باید... کشور آقای بختیار، در داخل کشور چی؟
1: در داخل کشور خب خیلی مشکله. ببینید نمیشه انتظار داشت در داخل کشور، خب دیدیم دیگه، اونهایی هم که خیلی خشونت پرهیز اعتراضاتی میکردن، فرض بفرمایید معلمان که دیگه اینها بی آزارترین طبقه اجتماعی هستن، آدمای فرهنگی هستن، اینا رو گرفته بودن یکیشون رو با زنجیر بسته بودن به تخت و زندان و جواب نداد دیگه. اصلا اعتراض معنی نداره در یک دیکتاتوری مذهبی، شما حق این که اعتراض کنی ندارید. ما همه یه قیمی داریم، یک ولی فقیه در اون بالا هست که هرچه او میگوید باید همه انجام بدن. باید از این دید به قضیه نگاه کرد و به همین خاطره که کار به اینجا رسیده و اپوزیسیون هم شناختی درستی نداشت. یه مقدار اروپایی ها مماشات میکردن با جمهوری اسلامی به خاطر اون نفتی که روزانه 20 میلیون بشکه میمد بیرون، ولی خب به هر حال اوضاع عوض شده و یک تکونی خوردن. و
0: بسیار سپاسگزارم آقای بختیار. یک مقدار نبود این مماشات اروپایی ها، یک مقدار زیاد بود.
1: بله
0: میگم یک مقدار نبود، یک مقدار زیاد بود.
1: بله بله خیلی مماشات کردم، ولی به این الان تازه شاید بگم نمیدونم چند ماه که فهمیدن که دیگه سیاست مماشات رو باید کنار بذارن، چون این نتیجه معکوس داشت و باعث شد که تمام این جمهوری اسلامی این نیروهای نیابتی رو مسلح بکنه و تا مدیترانه بفرسته و این طرف اون طرف در افریقا، و این سیاست مماشات باعث فربه شدن این دیکتاتوری مذهبی شد. به هر حال فهمیدن، به خصوص بعد از این کشتار عجیبی که انجام دادن از هموطنان ما، و این سیاست رو کنار گذاشتند و این دوید بخشه برای اپوزیسیون که به هر حال این سیاست مماشات، این حمایت از دیکتاتوری ها رو دیگه دارن کنار میگذارن و اینها هم فهمیدن کلونیالیست های سابق، نیروهای استعماری، حتی اینها هم میدونن که دیگه به صورت قدیم نمیشه از این دیکتاتورها در خاورمیانه استفاده کرد، باید که دموکراسی های ایجاد بشه و در هماهنگی با دموکراسی ها حرکت بکنن.
0: بسیار سپاسگزارم آقای مدرس. اگر تأسیسات هستی یا انرژی در منطقه وارد چرخه درگیری بشه، چون در ابتدای برنامه خودم عرض کردم که شما اشاره فرمودید که به هر حال یکی از مراکز هسته‌ای در امارات مورد حمله پهپادی قرار گرفته، آیا خاورمیانه وارد مرحله جدیدی از بازدارندگی و جنگ های نامتقارن خواهد شد؟
2: ببینید جمهوری اسلامی با این کار داره آخرین میخ و بر تابوت خودش میکوبه، به خاطر اینکه این ایده این کار داره آخرین میخ و بر تابوت خودش میکوبه به خاطر اینکه این ایده یکی از حرکتی که روسیه در منطقه

0: دو دو تا چهارتا رو انجام داده و واقعا همینقدر جمهوری اسلامی بیعقل و همینقدر هیئتی اداره میشه پیش از جنگ، چه برسه به اون وضعیتی که خب الان داره. گفته اگه روس‌ها چنین کاری کردن و چنین نتیجه‌ای تونستن ازش بگیرن، خب ما هم میریم تأسیسات هسته‌ای امارات رو به شکل هوشداری هدف قرار میدیم. یعنی چی؟ یعنی میایم تو بخش انرژی یک پهپاد میفرستیم، این پهپاد اصابت میکنه، ما هم ثابت هم صاحب همون بازدارندگی پیشرونده میشیم دیگه. دقیقاً با همین استدلال، با همین خط عقب مانده فکری، وضعیت ایران رو کشوندن به این نقطه‌ای که امروز درش ایستادیم و کشور رو این چنین به لبه پرتگاه کشاندن. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه همین جمهوری اسلامی این رتوریک رو داشت پیش می برد که همونطور که هند و پاکستان در درگیری بودن و در نهایت دوتاشون هم صاحب سلاح هسته‌ای شدن و اتفاقی نیفتاد، اسرائیل که سلاح هسته‌ای براش مفروضه، ما هم که تو جنگیم، ما هم برنامه هسته‌ایمون رو جلو میبریم، چیزی نمیشه دیگه. دیدیم که چیزی شد، چون بستر دیگه بستر جنگ سرد نبود، الان هم بستر بستر جنگ روسیه و اوکراین نیست. شما در خاورمیانه پرتنشی که آتش زیر خاکستره، وقتی میای چنین کاری میکنی با امارات متحده عربی که پیش از این ما از خاک امارات و از خاک سعودی شاهد حملاتی علیه جمهوری اسلامی بودیم، انتظار داری چه اتفاقی بیفته؟ جمهوری اسلامی با این کار در بعد سیاسی زاویه بین عرب و اسرائیل رو کاهش داد، امکان ایجاد یک ائتلاف عبری عربی آمریکایی رو افزایش داد و در بعد عملیاتی برای خودش یک سناریوی حمله بسیار سنگین رو خرید که باز هم نکته دردناک اینجاست، برای جمهوری اسلامی اصلا مهم نیست. اینها یک ایده آخر و زمانی مهدویتی دارن که فکر میکنن هر چقدر شرایط رو بدتر کنن ظهور زودتر رخ میده، که فکر میکنن هر چقدر تو شرایط بدتری بمیرن قطعا جای بهتری در بهشت خواهند داشت. خب واقعا با چه منطقی میشه با این افراد روبرو شد؟ با چه منطقی میشه با این افراد حرف زد؟ برای همینه که واقعا ما در اشغال یک سری دیوانه قرار گرفتیم در وضعیت فعلی.
1: من بسیار سپاسگزارم جناب آقای مدرس گرامی که از ایتالیا با ما بودید و همچنین جناب آقای بختیار از آلمان. من خودم به شخصه وقتی از سه شبکه تلویزیونی دولتی ایران آموزش اسلحه رو دیدم، تنها مسئله ای که امیدوارم هرگز رخ نده این برای من تداعی شد که مافیاهای حاکمیت دارند خودشون رو علیه یکدیگر مسلح میکنند که بهاش رو مردم باید بپردازند و امیدوارم این مسئله رخ نده، مردم وارد بازی نشن که مافیاهای اقتصادی حکومت بخوان به هر نوعی مردم رو فریب بدن. تنها پیام من در این برنامه این هستش که خشونت در یک جامعه هرگز راه به جایی نبرده و رژیم هم همه سعی خودش رو میکنه که جامعه به طرف خشونت کشیده بشه. با سپاس فراوان از دو مهمان بسیار گرامی که در برنامه دیالوگ حضور داشتید، با مهمانان گرامی و همچنین بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. شاد و پیروز باشید.

Taradaran. Hamze Rashidi. Arrangements by Mehdi Azad.

مسعود، صادق لو، مهدی حسینی، علی پیشتاز، مسعود جهانی.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

پرزیدنت ترامپ میگوید حکومت ایران نیازمند توافق است. جمهوری اسلامی اعلام کرده مذاکرات را از مسیر پاکستان ادامه میدهد و همزمان اینترنت در ایران و قطعی آن وارد 80مین روز خاموشی و بحران سوخت هم وارد مرحله هشدار شده. آیا باقی مانده جمهوری اسلامی میتواند بحران سیاسی و اقتصادی موجود را مهار کند؟

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی با وجود شعارهای تند برای رسیدن به توافق با واشنگتن بی‌تابه و گزارش‌ها از جلسه ویژه امنیتی در کاخ سفید درباره گزینه‌های برخورد با حکومت ایران حکایت داره. جمهوری اسلامی اما گفته مذاکرات را از طریق میانجی پاکستانی ادامه خواهد داد و بر حق غنی‌سازی خودش هم تاکید می‌کنه. یعنی نادیده گرفتن یکی از خطوط قرمز واشنگتن در حالی که پرزیدنت ترامپ درباره تمام شدن زمان برای جمهوری اسلامی هشدار داده. همزمان بحران در داخل ایران در حال گسترش. خاموشی اینترنت وارد 82مین روز شده. گزارش‌ها از تشدید کمبود بنزین و آسیب پالایشگاه‌ها خبر میده و افزایش قیمت مسکن و کالاهای اساسی فشار اقتصادی رو بر مردم سنگین‌تر کرده. این بازی با زمان و محاسباتی که دو طرف درگیری از شرایط دارند رو همکارم نرگس صبا زیر ذره بین برده.
1: تصور حکومت ایران این است که گذر زمان فشار را از روی تهران برمی‌دارد و به واشنگتن منتقل می‌کند. یکی از محاسبات تهران فشار افکار عمومی بر پرزیدنت ترامپ به خاطر بالا رفتن قیمت سوخت در آمریکا است. جمهوری اسلامی تصور می کند که پایان سال تحصیلی و آغاز فصل سفرها با وجود افزایش قیمت سوخت برای کاخ سفید بحران محبوبیت ایجاد می کند. نزدیک شدن به بازی های جام جهانی فوتبال نیز یکی دیگر از اشتباه های محاسباتی حکومت ایران است. زمانی که آمریکا آماده ی میزبانی از مهمترین رویداد ورزشی سال می شود. جمهوری اسلامی بر فشار متحدان اروپایی که با بحران سوخت در کشورهایشان روبرو هستند بر دولت آمریکا نیز حساب کرده. شرکت‌های هواپیمایی در اروپا از لغو بسیاری از پروازها در تابستان خبر می‌دهند. جمهوری اسلامی بر این فرض است که نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر فشار سیاسی را بر جمهوری‌خواهان و در نتیجه دونالد ترامپ افزایش می‌دهد. در مقابل آمریکا هم دلایل متعددی برای نیاز مبرم جمهوری اسلامی به توافق ارائه می کند. ایران به پیامد شرایط بحرانی در تنگه هرمز با بحران واردات کالا روبروست. به رغم آنکه محاصره دریایی اقلام دارویی و غذا را شامل نمی شود، اما افزایش سرسام‌آور هزینه ها در ایران یکی از این موارد است. بحران ناشی از ناتوانی جمهوری اسلامی در ادامه صادرات نفت و از دست دادن روزانه 500 میلیون دلار یکی دیگر از پایه‌های استدلال آمریکاست. در حالی که جامعه ایران از پیش از عملیات نظامی به شدت ملتهب بود، این گمانه که فشارهای اقتصادی به اعتراض و شورش علیه باقی‌مانده حکومت دامن خواهد زد، تقویت شده. جلوگیری از این اعتراض‌ها و شورش‌ها می‌تواند پایه‌ای برای نیاز مبرم تهران به توافق با آمریکا باشد.
0: اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر و من مهمان امشب خانه‌های شما و میزبان سه کارشناس که در برنامه امشب دعوت صدای آمریکا رو پذیرفتند. فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی که از بوستون در ایالت ماساچوست در شمال شرق ایالات متحده آمریکا به ما می‌پیوندند. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت در ایالت میشیگان همراه ما هستند و کمی بعدتر بهزاد احمدنیا روزنامه‌نگار اقتصادی هم در حوزه نفت و انرژی که از نیکوزیا پایتخت قبرس ما رو همراهی خواهند کرد به ما خواهند پیوست. هر دو گرامی بسیار خوش آمدید. خانم قطعا باید از شما شروع کنم، سرکار خانم حقیقت جو، ضمن احترام به همه بانوانی که در برنامه ها شرکت می کنند، بگذارید بریم کمی عقبتر به داخل ایران و به این فکر کنیم که چرا این حق غنی‌سازی برای جمهوری اسلامی تا به این اندازه مهمه که حتی در شرایط کنونی باز هم میخواهد اون رو از دست نده. به هر حال در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی نگاه‌هایی هم هست که معتقده آقا ما بایستی الان به یک توافقی با ایالات متحده آمریکا برسیم که از بحران‌های پیش رو بگذریم. فکر می‌کنید چرا به این اندازه این حق غنی‌سازی برای باقی‌مانده جمهوری اسلامی اهمیت داره؟
2: سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم برنامه و دوست عزیزم امید جان که خیلی وقت ندیدمشون، فرصتی شد از اینجا ببینمش. بله ببینید، در هر صورت به نظر میرسه که بعد از جنگ ایران و عراق استراتژی دفاعی ایران عوض شد، به سمت برنامه هسته‌ای رفت و در واقع ما هم در مجلس ششم متوجه این برنامه شدیم. من جهت یادآوری در واقع یادآوری به مردم عزیز میخوام بگم که در مجلس ششم که گستره برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد، اکثریت مجلس ششم مخالف برنامه هسته‌ای بود، به این دلیل که ما معتقد بودیم که این برنامه هسته‌ای کشور رو دچار مشکلاتی خواهد کرد و اقتصاد کشور توان تحریم رو نداره و مخالف فرایند توسعه کشور میشه. خب شرایط امروز رو که میبینیم میفهمیم که تصمیم مجلس ششم درست بود و در واقع در نتیجه این برنامه هسته‌ای بود که ما نامه موسوم به جام زهر رو به آقای خامنه‌ای نوشتیم. اما من از سال 2003 به این بر برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات رو بررسی کردم و اگر ما به این نگاه کنیم متوجه میشیم که در واقع جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حاضر نیست از برنامه غنی‌سازی دست بکشه. دلایل خاص خودش رو داره. اوایل دلیل این بود که ابتدا با برنامه هسته‌ای شروع میکنن، بعد میرن سراغ برنامه موشکی، بعد میرن سراغ برنامه یعنی درخواست های حقوق بشری، لذا بهتره که تو همین برنامه هسته‌ای متوقفش بکنیم. و اتفاقا فکر میکنم که سیاست مدارهای هر دو جناح در آمریکا هم متوجه شدن، دستگاه اطلاعاتی آمریکا متوجه شدن و به همین دلیل بود برایند دیدگاه متخصصین و نهادهای امنیتی در آمریکا باعث شد و مسیرهای بسیار متعددی از گفتگو با سه کشور اروپایی تا آمریکا این مسیرها رفته بود که آقای اوباما متوجه شد که بهتر اینه که در واقع هر دو طرف کوتاه بیان و یک برنامه برد برد رو برنامه ریزی بکنن و اون برنامه برجام اتفاق افتاد. و همطور که آقای اوباما اخیراً اشاره کرد، گفت آقای ترامپ مخالف این بود چون من این رو را انداخته بودم، یعنی بحث شخص آقای اوباما رو منظور بود مطرح کرد، که به اعتقاد من در واقع این مسیر غلطیه که آمریکا میره، راه حل نظامی نداره. آقای نتانیاهو بارها و بارها رؤسای مختلف جمهور آمریکا رو تلاش کرد ترغیب به جنگ کنه و تنها کسی که پذیرفت آقای ترامپ بود که به چاله آقای نتانیاهو افتاده. الان هم به اعتقاد من جا داره که آقای ترامپ گزینه نظامی که جواب نداده رو به کنار بگذاره. دلیلش هم روشنه. ببینید آمریکا دموکراسی، ایران یک حکومت توتالیتر، یک حکومت استبدادی که اصلا براش مهم نیست. میبینیم هر روز متاسفانه تعدادی جوان رو اعدام میکنه تا فضای رعب و وحشت در کشور ایجاد بکنه، فضا رو اینطوری بسته، در حالی که در واقع شرایط توی آمریکا بسیار متفاوت تره. دست آقای ترامپ انقدری که تو ایران دست باز هست باز نیست. لذا به اعتقاد من همطور که این جنگ باعث شد که ایران بره به سراغ تنگه هرمز، الان هم آقای ترامپ میتونه اصلا زمین بازی رو عوض کنه، ماجرا رو بیاره روی مسئله حقوق بشر، درخواست کنه بگه که من میخوام
0: این بحث حتما بهش میپردازیم، به خاطر اینکه دقیقاً این یکی از اون نکات کلیدی است در اون چیزی که آقای روبیو مقابل رهبران کوبای کمونیستی میگذاره این مسئله هست و در مورد ایران دیده نمیشه. این چیزیست که حتما میکوشیم در برنامه امشب باش در موردش صحبت کنیم. اما آقای معماریان، در حقیقت همین ماجرا نگرانی ها رو دامن میزنه، این که گویا کسانی که در جمهوری اسلامی سکان رو به دست گرفتن فکر میکنن میتونن با آقای ترامپ هم همون بازی رو بکنن که در دوره آقای بایدن کردن، در دوره آقای اوباما کردن، پیش از اون با بوش پسر کردن و همون روال مذاکره برای مذاکره یا امتیازدهی های محدود، امتیازگیری های از این دست رو، حتی امتیازگیری های حد اکثری در مقابل امتیاز محدود رو بازی کنند. آیا واقعا میشه این کار رو در دولت آقای ترامپ هم انجام داد؟ اون هم در شرایط کنونی بعد از دو جنگ 12 و 39 روزه و اون شرایطی که امروز در داخل ایران و منطقه حاکمه.
3: سلام بر شما و میهمانان عزیز برنامه. خانم دکتر حقیقت‌جو عزیز نکات به نظرم مهمی رو مطرح کردن. مسئله که اینجا وجود داره نگاه کردن به کلیت قضیه برنامه هسته‌ای ایران هست و اینکه چرا جمهوری اسلامی این کار داره انجام میده. خب در ایران همونطور که گفته شد، خانم حقیقت‌جو بهش اشاره درستی کردن، بسیاری هستن که نگاهشون هستش که در حوزه دکترین امنیتی دفاعی شاید ایران بهتر باشه که در واقع روی کرده متفاوتی داشته باشه نسبت به برنامه هسته‌ای و اقدامات دیگه رو انجام بده و گزینه‌های دیگری رو امتحان بکنه. در طی سال گذشته ما در 20 سال گذشته مسئله رو دیدیم که این دو تا جناح در داخل ایران بودن، ولی خب این یه بخشی از دکترین امنیتی و امنیتی جمهوری اسلامی بوده که این یک مسئله بازدارنده هستش. مثلا نگاه می‌کنم به قذافی که در اونجا برنامه غریزی خودش رو کنار گذاشت و چه برای سرش اومد، صدام حسین رو نگاه می‌کنن که خب هیچ دو دکترین دفاعی یا بازدارندگی خیلی قدرتمندی نداشت و عملاً تونستن که به هر حال حذفش کنن، حمله کنن و عراق رو بگیرن. و در طی دو دسته دهه گذشته باشه بی‌اعتمادی بسیار زیادی که نسبت به آمریکا وجود داره، نسبت به اسرائیل وجود داره، این هراس در بدن حاکمیت بوده و این موضوع هسته‌ای رو به هر حال جلو بردن و هزینه بسیار بسیار رو متوجه کشور کردن. البته قرار بود که این مسئله بازدارندگی باشه، ولی الان خب واقعا با دو تا جنگ مواجه شده. مسئله‌ای که اینجا وجود داره این هستش که الان در حال حاضر جایی که قرار داریم، مقامات جمهوری اسلامی نگاهشون این هستش که اگر قرار هستش که با ایالات متحده تفاهمی بشه، توافقی بشه، الان در یک نقطه‌ای هستن که باید توافق سر یک گستره‌ای از موضوعات مختلف انجام بشه که احتمال حمله بعدی رو کاهش بدن. یعنی نه فقط بحث غنی سازی و 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده باشه، بلکه موضوع دارایی‌های فریز شده ایران هم باشه، موضوع تحریم هم شاملش باشه و به هر حال توافق جامعه تری باشه. ولی اون چی که آقای ترامپ میخواد این هستش که فقط سر مسئله غنی‌سازی و 450 کیلوگرم و تنگه هرمز بتونن که یک توافق رو انجام بدن، بعد موضوعات دیگر رو به یک توافق به هر حال یعنی اون یک چارچوبی درست بکنن برای توافقات بعدی در خصوص این موضوعات. چیزی که جمهوری اسلامی روش حساب میکنه این هستش که اگر که این روی مسئله پافشاری کنه، با توجه به اینکه در سال انتخابات هستیم، با توجه به اینکه جام جهانی وجود داره، با توجه به اینکه سالگرد 25مین سالگرد استقلال آمریکا مثلا در ماه دو ماه دیگه مثلا خواهد بود، آقای ترامپ تحت فشار زیادی قرار خواهد گرفت برای اینکه جنگ پایان بپذیره و از این جهت دارن فکر میکنن که مثلا اگه چند فیت طول بکشه این اتفاق خواهد افتاد و آقای ترامپ تن خواهد داد به اون مدلی که مقامات جمهوری اسلامی میخوان. و به نظر من اینجا حرف آخرم این هستش که اینجا نقطه‌ای هستش که مقامات جمهوری اسلامی میخوان که اشتباه بکنن، یک خطای محاسباتی بسیار بزرگ باشه. تجربه اینکه آقای ترامپ برخلاف رؤسای جمهوری سابق آمریکا ممکن استش که کاری رو بکنه که بقیه نمی‌کردن و تا الان هم نشون داده که به هر حال تصمیماتی گرفته که با سیستم محاسباتی متعارف آمریکا نمی‌خونه و هزینه‌ای رو متقبل بشه. تجربه اینکه دور دومشون هست که رؤسای جمهوری سابق کارو قبلا نکردن بکنه و از این جهت این ممکن استش که این نوع محاسبه جمهوری اسلامی باعث بشه که جنگ دوباره آغاز بشه و هزینه بیشتری رو متحمل کشور بکنه.
0: آقای حسن نیا شما ببخشید آقای احمدی نیا شما بسیار خوش آمدید، خوشحالم که در خدمتتون هستیم. در غیاب شما گزارش برنامه که پخش شد همکارانم در بخش تهیه و تدوین و گزارش چند نکته رو مطرح کردن که آقای معماریان هم بهش اشاره کرد. محاسباتی که جمهوری اسلامی میکنه در مورد شرایط آمریکا از جمله قیمت سوخت در این کشور، افزایش سفرها به محض تعطیلات تابستانی یا تعطیلات مدارس که همزمان هست با نیمه خرداد در ایالات متحده آمریکا، فرارسیدن جشن 250 سالگرد آمریکا، برگزاری جام جهانی در آمریکا و از اون مهمتر انتخابات پیشرو و به احتمال قوی کاهش محبوبیت دولت و حزب جمهوری خواه. آیا فکر میکنید این محاسبات محلی از اعراب داره یا اگر در یک موازنه قرار بگیره تا چند اندازه میتونه بر تصمیم کاخ سفید برای کوتاه آمدن در مقابل جمهوری اسلامی تاثیر بگذاره؟
4: درود بر شما بینندگان عزیز و میهمانان گرامی، عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که پیش آمدش. آنچه که ایران روش حساب میکنه فقط بحث آمریکا نیستش، بحث جهانیه. من به شما این رو عرض بکنم که گزارش حالشون میده که سطح ذخایر استراتژیک نفت در جهان داره به سطح کف عملیاتی نزدیک میشه. کف عملیاتی یعنی این که دیگه این از اونجا پایین تر این ذخایر قابل استفاده نیستند برای امور آنی و رفع قیمت، رفع مشکل گرانی نفت. در نتیجه باید استفاده ازشون متوقف بشه، چون دیگه از اونجا به بعد فقط برای شرایط اضطراری هر کشوری قابل استفاده خواهند بود. از اون جلوتر که هیچ کشوری نمیره مگر اینکه دچار وضعیت اضطراری حالا شبیه جنگ یا حالا هر وضعیت خاص دیگه شده باشه. واسه قیمت پایین نگه داشتن از این دیگه نمیشه از اونجا به بعد استفاده کرد. این خودش کاهش این ذخایر یکی از آیتم هایی که افزایش قیمت نفت رو تشدیدش میکنه. پس در نتیجه وضعیت قیمت اولین حامل انرژی جهان توی شرایطی قرار گرفته که دیگه نمیشه پایین آوردش و از اینجا به بعد هر آن امکان داره که مثل تیری که از چله کمان رها میشه بره رد کنه قیمت 150 دلار و حتی بیو بره به رکوردهای عجیب و غریبی مثل 200 دلار و 250 دلار برسه اگه بخواد این وضعیت ادامه پیدا بکنه. خب این وضعیت میتونه منجر به ایجاد رکود بشه، رکود شدید در جهان، مشکلات حمل و نقل ایجاد بکنه و فقط آمریکا نیست که درگیر این وضعیت میشه، چه بسا شاید آمریکا براش قابل کنترل تر از بقیه جاهای جهان باشه. آمریکا هنوز سطح ذخایرش رو به اون شکل آزاد نکرده که اروپا و ژاپن و کشورهای اصلی آسیا ازش استفاده کردن، یا آمریکا خودش تولید کننده نفت و گاز هستش، با کمبود روبرو نیست، در حالی که جاهای دیگه دنیا با کمبود روبروان، به خصوص در حوزه گاز و در حوزه نفت و بنزین. حالا بماند که محصولات دیگه و چیزهای دیگه‌ای که از منطقه تنگه هرمز عبور می‌کرده یا دیگه اصلا وجود نداره که بخواد عبور کنه، مثل صنایع آلومینیوم آلیاژی امارات و کشورهای جنوب آسیا، یا اینکه آسیب دیده مثل صنایع گاز قطر، یا متوقف شده مثل محصولات پتروشیمی و نفت که از تنگه هرمز عبور می‌کرده. این مجموعه باعث میشه که فشارهای جهانی رو متمرکز کنه روی آمریکا، چون کسی امیدواری نداره به این که بیاد مذاکره کنه، بخواد به یک کشوری بگه آقا شما بیاین تسلیم شین که مشکل ما رو حل کنین. یعنی یا باید بیان بگن خیلی خب ما هم در جنگ در مقابل ایران همراه با آمریکا میایم باهاتون میجنگیم، به زور آزاد میکنیم وضعیت رو، یا اینکه نه باید برن به آمریکا فشار بیارن که بگن آقا تمام کن این بحث محاصره رو، تمام کن بحث جنگ رو یک بار.
0: کدوم احتمالش بیشتره؟
4: خب ببینید توی شرایطی که به وجود اومده نمیتونیم بگیم که کدوم احتمالش بیشتره. یه جورایی شده شبیه اون چیزی که حالا توی استراتژی و توی چیز میگن بازی مرد دیوانه، یعنی این شاید بعضی از این فیلم ها دیده باشیم، دوتا ماشین به سمت هم حرکت میکنن با سرعت میان، هر کی زودتر فرمونو بپیچونه اون باخته. یه همچین وضعیتی ایجاد شده، وضعیت خیلی حیثیتی شده برای هر دو طرف و تاب‌آوری اقتصادی. ببینید اگر بخوام به من اینجوری بازش کنم که تاب‌آوری اقتصادی و تاب‌آوری نظامی، مسلماً آمریکا بسیار قدرتمندتر از ایرانه، اما همون جوری که خانم حقیقت‌جو هم بهش اشاره فرمودن، بحث اینجاست که دولت آمریکا باید پاسخگو باشه به دولت، به مردمش، به کنگره و به کشورهای همپیمان و دیگرانی که حالا خیلی هم الان دیگه واسش باقی نمونده، ولی به هر حال دوستانش و دیگران تو دنیا باید پاسخگو باشه. ولی جمهوری اسلامی به کسی پاسخگو نیست، در نتیجه تاب‌آوریش تا زیر صفر هم میتونه بره پایین،
0: تاب‌آوریش در حد بقاست. خانم حقیقت جو، اتفاقا نکته همین جاست، یعنی یه چیزی که خیلی جالبی آقای احمدی نیا گفتن که این موضوع اصلا حیثیتی شده. این بحثی است که خیلی مطرح میکنن که حالا اگه جمهوری اسلامی از موازش کوتاه بیاد آبروش میره، آمریکا هم نمیتونه از موازش کوتاه بیاد، چون اگر کوتاه بیاد نشان داده که در مقابل یه قدرت حداقلی مثل جمهوری اسلامی در واقع مجبور شده کوتاه بیاد، در سطح جهانی ممکنه با بحران‌های بزرگتری در مقابل چین، روسیه یا هر کجای دیگری قرار بگیره، دشمنان بزرگتری که آمریکا در حوزه‌های مختلف دیگر هم می‌تواند داشته باشد. می‌خوام از شما بپرسم، خودتون رو یک دقیقه بگذارید جای یک نماینده اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا و می‌خواید تصمیم بگیرید یک سمت رقیب استراتژیک است مثل ایالات متحده آمریکا که جنگی رو درگیرش شده، مسائلی پیش اومده و مدیریت این قضیه با بحران‌های روبرو، یک سمت جمهوری اسلامی که مسیر انرژی شما رو در حقیقت گروگان گرفته، یک اهرم فشاری بالای سر شما گرفته، قبلا هم از دشمن استراتژیک شما یعنی روسیه نهایت حمایت رو کرده. چه تصمیمی میخواید بگیرید در مقابل این مسئله؟
2: به نظر من خیلی روشنه، هر کسی اول نگاه میکنه به چی نیاز داره. اگه کشورهای اروپایی انرژی لازم دارن، پس بنابراین باید برن به اون سمت. راه حلش جنگ نیست، راه حلش اینه که به یه توافق میانه برسن. اولا در ایران مردم این حکومت رو نمیخوان، پس به همین دلیل من میگم زمین بازی عوض باید بشه. یعنی همین، یعنی خیلی مهمه که ترامپ و کشورهای اروپایی بگن که خیلی خوب، ما میخواییم شرط آزادی زندانیای سیاسی رو روی میز بگذاریم. ما میبینیم دلیل این که خانم نرگس محمدی آزاد شد همین روزای اخیر دقیقا به خاطر فشار بین المللی بوده. اگر مسئله آزادی زندانیان سیاسی، توقف این اعدام ها در مفاد صلح قرار بگیره، این یک پالس بسیار مهمه به جامعه ایران، ولی به شکل خشونت پرهیز. جامعه جهانی میگه ما در کنار شما هستیم و این خیلی ماجرا رو متفاوت میکنه. نکته دوم اینه که در هر صورت یک امکان وسطی وجود داره. امکان وسط چیه؟ ایران در مذاکرات قبل از اینکه حمله انجام بشه، بنابرای مصاحبه وزیر خارجه عمان، ایران قبول کرده بود که تمام این ذخایر غنی شده، اورانیوم غنی شده بالای 60% رو همه رو تبدیل به فلز بکنه. خب این یعنی یه راه حل مهم. مهمترین مسئله که الان در واقع آمریکا رو و اسرائیل رو و اروپا رو نگران میکنه، همین ذخیره بیش از 400 کیلوگرم سطح بالای غنی شده است که اون راه حل داره، ایران هم پذیرفته، ولی میتونه کامپرومایز یا در واقع کوتاه اومدن آمریکا اینه که بگه خیلی خوب، من موافقم که تو طبق MPT نمیدونم دو چند درصد بخوایی غنی سازی بکنی، و حتی ایران پذیرفته که مثلا برای 10 سال غنی سازی نکنه، به شکل محدود تعلیق میکنه. پس اینا راه حل هاست که هم در واقع آمریکا برنده است، هم ایران برنده است، هم دنیا. الان سازمان ملل هم اعلام کرده که هزینه های کمک رسانی 25% افزایش پیدا کرده. کشاورزای این امکان رو ندارند. هند دیدید امروز اعلام کرده که از مردمش خواستن که طلا نخرن، و کمتر از نقل و انتقال استفاده بکنن. بنابراین به نظر من اگر مسئله جنگ کنار بره، برنده هم

0: و مسائل مربوط به رد صلاحیت ها آنچنان منکوب رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت که بعد از اون مجلس دیگر در رأس امور نبود. آیا فکر میکنی جمهوری اسلامی تاب‌آوری این رو داره که اساساً به چنین آشتی با مردم خودش، به چنین آتش‌بستی با مردم خودش برسه تا حالا اگر جنگی بود مردم و جامعه مدنی قدرت بگیرن؟
1: ببینید من بعید میدونم جمهوری اسلامی آشتی بکنه، ولی مردم تغییر رو یاد خواهند کرد. بذارید یادآوری کنیم که دقیقاً بعد از کشتار چند هزار نفره دیما چه اتفاقی افتاد. درست یک هفته بعد دانشگاه‌ها شلوغ شد، هممون یادمونه، و من خودم اصلا هیجان زده شدم، گفتم ماشاءالله به این جوونا، این همه آدم رو کشتن، فضای ترس و رعب و وحشت هست ولی دانشگاه زنده است. من معتقدم به دلیل بحران‌های بسیاری که حکومت ایران مواجه هست، اگر خطر جنگ کاملا برطرف بشه، من نمیگم همین فردا تحول در ایران اتفاق میفته، ولی واقعا به نظر من مسیر تحول باز میشه و این بازی برگ برنده برای مردم ایرانه. از این جهتی که من معتقدم که باید در مفاد صلح همه ما درخواست بکنیم که آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدام‌ها در این قرار بگیره و این پیام مثبتی به مردم ایران.
0: آقای معماریان، تا چقدر آمریکایی‌ها آمادن که یک چنین پیشنهادی رو در هر استیتمنت، هر بیانیه صلحی بگنجونن در نهایت؟ به هر حال می‌دونیم که وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو چنین شرطی رو پیش روی کوبایی‌ها قرار داده. در مورد ایران چطور؟
2: مسائلی که دولت آمریکا با کوبا داره متفاوت است با مسائلی که با ایران داره، در خصوص این که آیا درخواست‌های حقوق بشری در مذاکرات مرتبط با ایران و آمریکا مطرح بشه در کنار موضوعات مرتبط با امنیت بین‌الملل، مسائل اقتصادی مثل تحریم ها. اینها در طی دو دهه گذشته بحث‌های زیادی بوده. مسئله اصلی که وجود داره این هستش که یک این خطر بسیار بزرگ وجود داره که اگر در مذاکرات مرتبط هست با مسائل بسیار مهم مثل امنیت منطقه‌ای، امنیت جهانی که برمیگرده به موضوع برنامه هسته‌ای، یا مثلا موضوعاتی مربوط به تسلیحات نظامی مثل موشکی و گروه‌های نیابتی، اینها شما ای قرار باشه که بحث زندانیان سیاسی قرار بدین، وضع حقوق بشر قرار بدین، اولا اولین قربانی به هر حال این مذاکرات همون مسائل حقوق بشری و بحث زندانیان خواهد بود، خاطر اینکه کشورهای مهم، کشورهای مثل آمریکا و اروپایی براشون مهم هست اول که مسئله امنیتیشون حل بشه یا مسئله سیاسیشون حل بشه، مسئله گروه های نیابتیشون حل بشه با ایران، موشکی و هسته‌ای یا اینها، تا اینکه مثلا زندانی سیاسی. بنابراین ممکنه که جمهوری اسلامی بخواد در حوزه‌های دیگه امتیازاتی رو بده و ولی در حوزه داخلی نخواد این کارو بکنه با توجه به مسئله استقلالی که برای خودش قائل هست و در طی سال‌های گذشته همیشه گفتن که ما به هیچ عنوان این مسائل رو در واقع اجازه نمیدیم که جزو چارچوب هیچ نوع مذاکره‌ای باشه با ایران.
0: خب دقیقاً همینجاست. دقیقاً همینجاست. یعنی اگر نگاه کنید از دوره آقای اوباما تا الان، هر مسئله‌ای که هر مذاکره ای که پیش آمده و جلو رفته در تمام طول این تقریبا دو دهه، بحث حقوق بشر رو جمهوری اسلامی خواسته که کنار بگذارن. آقای خامنه ای هم میگه ما هر مذاکره ای با اینو بکنیم اولش آخرش به این میرسه که حالا این برطرف شد، موشکی برطرف شد، نیابتی برطرف شد، آخر سر بهانه، یا به قول ایشون، به گفته ایشون، بهانه حقوق دقیقاً. میخوام همینو بپرسم، میخوام بپرسم که شرایط هم تغییر کرده الان، نه نیابتی سال مثلا 98-99، نه موشکی 1400 و نه حتی اتمی 1404، یعنی همه چیز تغییر کرده. آیا الان اون به زنگاهی نیست که میشه از این ضرب آهنگ منظم برای حمایت از مردم ایران استفاده کرد؟
2: نکته که می‌خواستم اضافه کنم این بود که اضافه کردن موضوعات مرتبط به حقوق بشر به دستورکار یک مذاکره‌ای که مبناش امنیت بین‌المللی هست ممکن استش که به ضرر موضوع حقوق بشر و مردم ایران تمام بشه. راه حلی که براش وجود داره این هستش که به صورت جدی مذاکرات موازی در خصوص این مسائل وجود داشته باشه که سرنوشت مذاکرات به هم ربط نداشته باشه. یعنی اگر که

0: مذاکرات مرتبط با مسئله هسته‌ای مثلا به جای خوبی نرسید، یا اینکه مثلا دستاوردهاش توی حوزه مورد قبول آمریکا نبود، این باعث یا مورد قبول ایران نبود، باعث تاثیر گذاشتن رو مذاکرات مرتبط با مثلا زندانیان سیاسی نباشه. در طی سال گذشته، 20 سال گذشته، ما دیدیم که مثلا در خصوص آزادی گروگان‌ها یا برخی از موارد آزادی زندانیان سیاسی این مذاکرات به صورت موازی در جریان بوده. به طور کلی دولت آمریکا با توجه که در ایران سفارتخونه نداره، روابط اقتصادی نداره و به هر حال از نظر روابط خودش با دولت با ایران و حکومت جمهوری اسلامی بسیار محدود هست، از نظر سیاسی توانایی بسیار کمتری رو داره برای اینکه بخواد که تاثیر بذاره در خصوص وضعیت زندانی سیاسی یا وضعیت داخل ایران، مگر اینکه یک بسیجی در سطح عمومی، در سطح جهانی، در سطح سازمان بین‌المللی مثل شورای حقوق بشر، سازمان ملل، مجمع عمومی ایجاد بکنه و از این اهرم‌های جهانی استفاده کنه برای اینکه فشار زیادی رو به جمهوری اسلامی بیاره. ولی اینکه بخواد در مذاکرات از جمهوری اسلامی امتیاز بگیره بخاطر مسئله زندانی سیاسی، حداقل ما دیدیم که در طی سال گذشته نه جواب داده نه این کارو کرده. متوجه به اینکه به هر حال اولین ملاحظه دولت آمریکای کشور اروپایی هستش که اون مطالبات خودشون رو در خصوص مسائل امنیتی بین‌الملل یا مسائل اقتصادی و سیاسی برآورده بکنن.
1: خانم حقیقت جو همین می‌خواستم به شما برگردم.
2: بله. مرسی. بله. ببینید این تغییر زمینه بازیه. ببینید همونطور که گفتیم الان شرایط اینطوری شده که هر دو طرف احساس حیثیتی میکنن. راه فرار برای آقای ترامپ اینه که بگه من قبلا به مردم ایران قول دادم help on the way، دارم میام بهتون کمک خواهم کرد. میتونه همینو بفروشه، میتونه بگه که باشه من پذیرفتم که ایران 10 سال تعلیق بکنه، یک، ولی نهایتا بتونه غنی‌سازی داشته باشه برای این که من به مردم ایران وعده داده بودم و حالا میخوام در عنوان شرط این که من اجازه میدم که ایران غنی‌سازی بکنه، میگم خیلی خوب، پس الان باید بحث آزادی زندانیان سیاسی رو بگذاری. این راه حل خیلی خوبیه، پیام مثبتی هم میده به جامعه ایران و همونطور که گفتم اساسا جامعه ایران این استعداد رو داره. ببینید دو تا جنگ برای دو گروه لازمه، هم در اسرائیل نتانیاهو جنگ براش برکته، هم تندروهای جمهوری اسلامی جنگ براشون برکت هست، انواع اقسام برکت توش وجود داره براشون. لذا من معتقدم که اگر ما این مسئله، چون راه حل نظامی که وجود نداره، نداشته راه حل نظامی، اینها تا لحظه آخرشون خواهند جنگید، مگه اینکه ترامپ، و ما هم که نمیخواییم که کشور نابود بشه. متاسفانه جمله بسیار بدی گفت که من میبرم به عصر سنگواره ها شما رو برمیگردونم، که حرف بسیار بدیه. همین باعث شد که مردم یه ذره متحد بشن در این حوزه. اگر مسئله جنگ کنار گذاشته بشه، زمین بازی عوض بشه، این مسیر خروج برای آقای ترامپ پیش میاد که من به خاطر مردم ایران پذیرفتم که به شرط اینکه آزادی زندانیان سیاسی قرار بگیره، منم اجازه میدم غنی‌سازی.
1: یه نکته مهم دیگری هم هست که فکر میکنم آقای معماریان باید ببینیمش. وقتی که آقای رادان، سردار رادان، از 6500 بازداشت تو همین مدت یاد میکنه و به این افراد بازداشت شده لقب سربازان دشمن و وطن فروش میده و منطبقش میکنه با همین مذاکرات و شرایط پس از مذاکرات و آماده سازی جامعه برای امنیت مورد نظر حکومت، به نوعی عملا داره مردم ایران رو همین وسط درگیر میکنه و میگه اگر آمریکا با ما حمله کرده تقصیر شماست، اگر ما بحران داریم تقصیر شماست، اگر رهبرمون کشته شده ما انتقامش رو انتقام آقای قاسم سلیمانی باز از مردم میگیریم. نمیدونم، میخوام اتفاقا خواهش کنم به شما یه دقیقه دیگه برگردیم. میفهمم که اون مناسبات بین المللی چگونه کار میکند، کاملا شما از منظر حقوق بین الملل درست میگید، ولی در شرایط کنونی که یک شرایط اضطرار برای مردم ایران هست، ده ها هزار کشته دادن در دی ماه، یک دوره بسیار خاص رو دارن سپری میکنن و هر روز حکومتشون داره اونها رو اعدام میکنه، آیا نمیشه این یک ضرب آهنگ تندتری بگیره برای کمک به مردم ایران؟
0: ببینید حقیقتش در عالم واقع تصور این که دولت آمریکا بیاد این همه خرج بکنه، میلیاردها دلار خرج بکنه، یه سری از سربازای آمریکا کشته بشن، صدها نفر مجروح بشن و دولت آمریکا بخواد اینو به مردم آمریکا اینجوری بفروشه که ما رفتیم که زندانیای سیاسی ایران رو آزاد بکنیم یا جلوی اعدام‌ها رو بگیریم یا از فشار و سرکوب دولت ایران کم بکنیم، این کار بسیار بسیار غیر، حداقل در تصور من نمی‌گنجه که دولت آمریکا بخواد این کارو انجام بده. بنابراین گزینه به نظر من خیلی دور از ذهنی هستش. دولت آمریکا در این حوزه در حال همین ادامه، من با یه نکته که خانم حقیقتش گفتن موافق هستم، وقتی که شرایط جنگی هست، حمله نظامی هست و تهدید نظامی هست، دست دولت برای توجیه خشونت و اعمال سرکوب رو بازتر میکنه و به محض اینکه این شرایط تهدیدآمیز برداشته بشه، جنگ تمام بشه، دولت بسیار براش مشکل تر خواهد بود که بتونه که اعمال خشونت بکنه، بخواد که دستگیر بکنه، اعدام بکنه، فشار بیرون‌المللی بیشتر دیده میشه و از این جهت الان حکومت داره واقعا تاخت و تاز میکنه به خاطر شرایط امنیتی فضای جنگی و متاسفانه این یکی از واقعیت‌های عصر ما هست، نه تنها در ایران، شما در آمریکا تا میبینید که ما آزادی بیان داریم و آزادی بیان در حد بسیار بسیار بالایی داریم که در هیچ جای دنیا نداریم، ولی آقای ترامپ میگه کسانی که مثلا میان پیروزی ما رو در ایران نادیده میگیرن، اینا دارن خیانت میکنن به ما. یعنی مثلا ما در سابقه نداشتیم در تاریخ آمریکا که یک رئیس جمهور در خصوص اظهار نظر مطبوع در خصوص اینکه ما درباره اینکه ما در جنگ مثلا شکست خوریم یا شکست نخوریم یا مثلا موفق نبودیم زیاد به این حرفا بزنن. این شرایط جنگی اجازه میده که یه اتفاقی اینجوری بیفته، خیلی هم بد هست، فشارش رو مردم ایران هست که سرکوب زیادتر میشه، اعدام ها به هر حال همش فراغذایی هست، بسیارش فراغذایی هست و بازداشت ها اصلا تحت شرایط خیلی عجیب غریب داره انجام میشه، ولی میخوام بگم که این سرکوب به محض در شرایط جنگی داره انجام میشه و فشار زیادی به مردم ایران وارد میکنه. متاسفانه اون چیزی که قرار بود به ایران کمک بکنه در این شرایط الان میبینیم که ضد خودش عمل کرده، ولی خب به محض اینکه این شرایط عوض بشه، حکومت براش بسیار بسیار دشوار خواهد بود با توجه به مطالباتی که مردم دارن، اولا بتونه از پس مطالباتشون بر بیاد، دوما که بتونه که این شرایط سرکوب رو نگه داره، براش بسیار دشوار خواهد بود، هزینه‌اش هم زیادتر خواهد.
1: بسیار خب، به هر حال واقع گرایی در تحلیل یک چیزیست که ممکنه ته قلب آدم رو بلرزونه یا ناراحت کنه، اما منطق حکم میکنه که حقیقت رو انسان ببینه و این واقع گرایی مهمترین پایه هر تحلیلگری است. آقای احمدی نیا، این مطالباتی که الان اشاره فرمودند آقای معماریان، بخش بزرگیش هم اقتصادی است، اون چیزی که مردم رو به خیابون آورد در دی ماه هم همین اعتراضات معیشتی بوده، دلار 170 و اندی هزار تومانی امروز و بحران‌های عمیق اقتصادی که ایران در چند دهه گذشته تجربه کرده، هرچند پیش اومدیم شدیدتر شده. چقدر فضای آینده ایران با این بحران‌ها تحت تأثیره و چقدر جمهوری اسلامی توان مهارشون رو داره؟
3: ببینید، بخشی از این بحران ها ساخته و پرداخته دعوای داخل قدرت جمهوری اسلامی هستش. من میخوام به این نکته رو اضافه کنم به بحثی که پیش از این داشتید با دو مهمان دیگه. زمانی که فاطمه مهاجرانی در بحبوحه اعتراضات دیماه، قبل از اینکه رضا پهلوی بخواد بیانیه‌ای بده، نمیدونم دعوتنامه‌ای بده، اینها هر بار که اومد جلوی دوربین قرار گرفت، به جای اینکه سعی کنه آب روی این آتش بریزه، گفتش که وضعیت خرابه، بله وضعیت داغونه، نمیدونم اقتصاد داره بدتر میشه، چیزی که در تاریخ جمهوری اسلامی شاید اصلا سابقه نداشت. یعنی من تا اون روزی که یادم میاد در بدترین شرایط هم مسئولین تو جلوی دوربین لااقل میومدن همیشه میگفتن که وضعیت خیلی هم خوبه، تحت کنترل، اصلا یه موقعی میگفت اصلا خونه نخرین ارزون میشه، یه چیزای عجیب غریب میگفتن واسه اینکه شرایط بحرانی رو کنترل کنن، این چیز روانی، موج روانی رو کنترل کنن. تو بحبوحه همون روزهایی که این آتش داره همه جا رو میگیره، میان عبدالناصر همتی رو که چند ماه پیش به خاطر دلار 90 هزار تومانی استیضاح شده، برکنار شده، میکننش رئیس کل بانک مرکزی که بیاد دلار 150 هزار تومانی رو کنترل کنه. یعنی اصلا خنددار هم گریه‌دار در واقع، یعنی به اینا معیشت مردم رو به گروگان قدرت بازی های قدرت خودشون گرفتن. اولین اقدامی که این آدم میکنه، همه اینا قبل از اینه که رضا پهلوی وارد این بازی بشه، با وارد این خیمه شب بازی بشه و میادش عرض ترجیحی مواد غذایی رو حس میکنه و مهاجرانی میاد جلو دوربین میگه مردم آماده باشن، تخم مرغ و مرغ و روغن نباتی و چند قلمه دیگه گرون میشه. این یعنی چی؟ یعنی این که یک اراده ای بود برای این که بیش از پیش این جامعه رو ملتهب کنه، این اعتراضات رو شدت بده و به اون به آتشش بدم. همزمان وقتی که اوج گرفته این وضعیت، اژه‌ای میاد اعلام میکنه که حواستون باشه دستای پشت پرده خارج از کشور رو بلا بلا، همون چیزایی که همیشه میگن. همون روز موساد بیانیه میده، میگه ایادی و سربازان من در خیابانها کنار مردمم. یعنی داره چراغ سبز میده به قوه قضاییه جلاد جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی، بسیج و سپاه که آقا این اتفاقی که داره میفته داره از جانب من حمایت میشه، در حالی که موساد رفته عوامل هیتلر رو از آرژانتین دزدیده و برده محاکمه کرده، زیر بار نرفته که من انجام دادم. چطور ممکنه که در یک اتفاقی که در جریان بوده میاد چنین بیانیه میده؟ پس اینها، من میخوام که یک عامل سومی رو به تمام اون چی که داریم بررسی میکنیم اضافه بکنم، اون هم اون عاملیه که ما باید از این دوگانه بین آمریکا و ایران خارج بشیم. ببینیم اسرائیل تا کجا میتونه دوام بیاورد، چون وضعیت اقتصادی ایران پیش از این جنگ هم من چندین بار این رو گفتم یک بحران بود، یعنی واقعا میشد گفت شرایط زندگی مردم شرایط جنگی بود. اصلا برای ما قابل تصور نبود چطور اون اقتصاد داره هنوز کار میکنه با اون همه فساد، با اون همه کسری، با اون همه گرانی، تورم، و داره ادامه میده مسیر رو. از لحاظ انرژی مملکت ورشکسته بود، تعهدات دولت بیش از اون چیزی بودش که میتونست تولید بکنه یا حتی واردات انجام بده قبل از جنگ. حالا با این وضعیت که 70% پتروشیمی، 75% فولاد، نمیدونم 100 میلیون متر مکعب از تولید گاز و کلی از صنایع و چیزهای دیگه مملکت از بین رفته، پس مسلماً آینده اقتصادی ایران آینده آسانی نیست. اما ایران نشون داده که کشوری چندان غنی هست که ما ظرف 5 سال بعد از پایان جنگ عراق جی دی پی کشور بالاتر از جی دی پی قبل از انقلاب رفت. یعنی اینقدر توان رشد داره این مملکت، اینقدر توان ایجاد داره. منتها آیا جمهوری اسلامی حاضر هست که با فسادش مبارزه کنه؟ البته مصطفی خامنه‌ای الان یک فرصت بسیار ایدئالی داره برای اینکه بتونه این رگه های فساد رو کاملا بخشونه، ولی آیا چنین اراده‌ای هستش که این کار رو بکنه؟ و در طرف دیگه اسرائیل در کجای این معادله قرار میگیره؟ این فشارهای اقتصادی و نظامی که داریم صحبتش رو میکنیم کجا اسرائیل متوقف میشه؟ چون تا اونها متوقف نشوند به نظر من دولت آمریکا توی هیچ مذاکره‌ای با ایران به هیچ توافقی نمیرسه. اگر فرصت هست من یک خاطره از دوره برجام بگم، در دوره هفتم مذاکرات،
1: خیلی کوتاه، خیلی کوتاه لطفا.
3: در دوره هفتم مذاکرات ایران و کشورهای غربی به یک نقطه توافقی رسیده بودند که بتونن یک قراردادی رو امضا بکنن. در وهله اول وزیر امور خارجه اسبق و فقید عربستان آمد وین، جان کری رفتش در، من اونجا بودم به عنوان خبرنگار همراه تیم، رفت در فرودگاه در جت شخصی ایشون باش ملاقات کرد و برگشت، مذاکرات یه مقداری شل شد. منتها اون دولت آمریکا اولین دولت بعد از جنگ جهانی دوم بود که بدون حمایت لابی صهیونیستی آمریکا اومده بود روی کار، در نتیجه نفوذ اسرائیل در اون دولت بسیار کمتر بود. اینجا دولت فرانسه نماینده اسرائیل در مذاکرات بود که تو همون دوره هفتم دولت فرانسه یه بخشی از پی ام دی رو بهش ایراد گرفت و جلوی امضای برجام رو گرفت که منتقل شد به دوره نهم. حالا ما هم من میخوام بگم باید ببینیم که اسرائیل کجا این چراغ سبز رو میده. که این اتفاق بخواد.
1: بسیار خب، فقط همزمان با فرمایشات شما تیم صدا رو اگر که بتونیم کنترل کنیم، بله، همزمان با فرمایشات شما تیم راستی آزمایی همزمان و تحقیق همزمان برنامه داشتن راستی آزمایی میکردند. اون چی که شما اشاره کردید به بیانیه موساد در مورد حضور میدانی نیروهای موساد در اعتراضات، به یک توییت بسنده شده در شبکه اکس از حساب فارسی زبان منتسب به موساد، که اونجا هم اشاره کرده بوده که وقت اون رسیده که مردم ایران حق خودشون رو بگیرن و حالا موساد یا اسرائیل حمایت میکند از جنبش های آزادی خواهانه مردم ایران. هرگز موساد بیانیه رسمی داله بر مداخله در موضوع ایران نداشته. این ادعاییست که رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی مکرر مثل تسلیم فارس مکرر از زمان اعتراضات دی ماه تا به کنون این رو مطرح کردن. توییت هم برمیگرده دقیقا به 18 دی ماه، توییتی که در این زمینه هست به گفته دوستان من در بخش راستی آزمایی، که دقیقا همزمان است با همون شبی که اون فراخوان صادر شده بوده. اما آقای معماریان، یه بار دیگه به شما برگردیم، فرمایشات آقای احمدی نیارو شنیدید، نکته بسیار مهمش همینجاست. اون چه داره اتفاق میفته در ایران، یک بخشیش برمیگرده به عرصه بین المللی، یک بخشیش برمیگرده به همین بلاکید یا محاصره دریایی، یک بخشیش برمیگرده به فسادی که در ایران وجود داره و یک بخشیش برمیگرده به آسیب اقتصادی که در طول این 47 سال به زیرساخت‌های ایران بر اساس تحریم‌ها، دشمنی با دنیا، نبود سرمایه‌گذار مستقل در ایران ایجاد شده. به فرض اینکه امروز یک توافقی انجام شود بین ایران و آمریکا، خواسته دولت آمریکا رسیدن به یک توافق با ایران است و این رو بارها آقای ترامپ به طور مشخص مطرح کرده، جمهوری اسلامی میتواند از دل این بحران بیرون بیاید و مهار کند شرایط بحرانی رو که ممکنه به مجموعی از اعتراضات مدنی در ایران بیانجامد؟
0: ببینید، خب اختلاف نظر هست در خصوص اینکه آینده ایران به چه شکلی خواهد بود و تأثیر جنگ روی تحولات ایران تا چند اندازه خواهد بود، به چه مسیری خواهد رفت. من خودم باورم این هستش که دولت جمهوری اسلامی قبل از جنگ در یک شرایطی قرار گرفته بود که بسیار داشت گفتمان این مقاومتش و هزینه‌های نظامیش، فسادش و موضوعات دیگه و ناتوانیش در پاسخ دادن به مطالبات مردم، دولت رو کاملا منزوی کرد و دوره‌های مختلف سرکوب که بعد از هر تظاهرات اتفاق می‌افتاد، تظاهرات سراسری اتفاق می‌افتاد، باعث شده بود که تندروها در ایران منزوی باشه گفتمانشون و یک میل عمومی وجود داشته باشه برای تغییر و تغییرات بسیار گسترده و تغییر جهت کلی در اداره جامعه. این وضعیت جامعه بود در اون زمان. ما اگر تهدید نظامی برداشته بشه، حکومت از نظر امنیتی نتونه مثلا به بهانه بیاره و بخواد توجیه کنه سرکوب و خشونت و این تندروها وسط میدون باشن، به محض اینکه بحث جنگ کنار بره، باید حکومت بتونه که حکمرانی بکنه، باید بتونه که مطالبات مردم پاسخ بده. نمیتونه دیگه که تهدید نظامی هست و اینها، و اونجا هستش که جمهوری اسلامی با مسئله بسیار بسیار جدی مواجه خواهد بود. اولا اینکه ترمیم مسئله مشروعیت برای حکومت بسیار بسیار دشوار خواهد بود بعد از دوره‌های مختلف سرکوب و دوره‌های مختلف کشتاری که رخ داده و ترمیم این مسئله، یعنی واقعا یک کار بسیار بسیار دشوار هست و نیازمند یک تغییر جهت‌های 180 درجه‌ای در بسیاری از موارد حکمرانی هست که ما حداقل در جمهوری اسلامی ندیدیم که مقامات انعطاف‌پذیری و فهم و قابلیت داشته باشن که چنین تغییر جهتی رو داشته باشن. بنابراین ما اگر که به اون نقطه برسیم، یک نقطه خواهد بودش که حکومت با یک مطالبات بسیار بسیار انباشته مواجه خواهد بود که بسیاریش رو به خصوص در حوزه اقتصادی تواناییش رو نخواهد داشت که در کوتاه مدت پاسخ
1: بده. بذارید از آقای احمدی نیام بپرسیم. بفرمایید.
0: یه جمله بگم این است که قطعاً جامعه آبستن اعتراضات بسیار زیادی خواهد بود، با خشم بیشتر، با عصبانیت بیشتر و با گستردگی بیشتر.
1: آقای احمدی نیا، شما معتقدید که حکومت تواناییش رو نخواهد داشت مطالبات رو پاسخ بده یا میتونه؟
3: کوتاه مدت و به صورت آنی خیر نمیتونه مطالبات و نیازها رو پاسخ بده، اما اگر این اراده وجود داشته باشه که اصلاح کنه، چون یک شرایطی الان به وجود اومده که بسیار مستعده که بتونن درستش کنن، این تمام اون سرکردگان سرسختی که هم فاسد بودن، سرکردگان فساد و سررشته های مافیای سپاه و دار دسته دفتر بیت علی خامنه‌ای بودند از بین رفتند، هم سرسختانی بودند که در مقابل تغییرات اجتماعی ایستادگی می کردند که دیگه به قول معروف مصالحه گرترینشون علی لاریجانی بود که اون هم کشته شده، یعنی از اون سر تا ذیل مخالفان تغییرات اجتماعی هم الان از بین رفتن، و این یک فرصت خیلی جالبه که این میگن از قضا سرکنجبین صفرا فزود. الان مجتبی خامنه‌ای میتونه خودش بشه بن سلمان ایران اگه بخواد، همه اینها به شرط اینه که آیا چنین تفکری داشته باشد، آیا بخواهد که بره به سمت جامعه و مردم رو دریابه و بخواد یک حرکتی به سمت ملت ایران و کشور ایران انجام بده یا نه نخواهد نداشته باشه. اگر این اراده بود،
1: شواهد چی نشون میده؟
3: گمان من این هستش که بله میتواند. شواهد نشون میده که ببینید تا امروز مدیریت شده، ولی این مدیریت یکی به میخ یکی به نهله. الان ما میبینیم که تأمین مواد با وجود همه شرایط سخت داره انجام میشه، ولی اینترنت وصل نمیشه، یعنی یکی به میخ یکی به نهله. باید ببینیم تو گذر زمان این شرایط جنگی باید متوقف بشه، این بهانه، این ابزار، این چماق از دست جمهوری اسلامی گرفته بشه که به نابخردی بعضی از ایرانی ها این رو تبلیغ کردن به عنوان ابزاری به نفع مردم. این وقتی که گرفته بشه، اون وقتی که تکلیف معلومه، دیگه جمهوری اسلامی باید مشخص کنه میخواد به رویه سابقش ادامه بده که با همون داستان طرفه، مردم در مقابلش نیستن چون نمیتونه چیزی تامین کنه،
1: بسیار خوب،
3: یا نه میخواد بره به سمت اصلاح.
1: آقای خانم حقیقت جو، میدونم که در حقیقت در مورد این مسئله صحبت کردیم، شما گفتید که آشتی در کار نخواهد بود، ولی مهمان دیگر برنامه‌مون بر این باورند که میشود به این سمت حکومت برود که به سمت مردم برگرده. شما شرایط رو و شواهد رو چگونه ارزیابی میکنید؟
2: من قبل از این یه فوری تند بگم که آقای پامپو وزیر سابق خارجه آمریکا اعلام کرد که ماموران موساد در تهران هستن و این امکانی بود که مقامات ایران هم ازش استفاده بکنن. اما خب ببینید، میدونیم که یکی از شرایط ایران آزاد شدن پولهای بلوکشون است و از قبل هم ایران سیاست روی کرده به شرق رو داشت، از برنامه های لاریجانی بود و تصورشون اینه که اگر ما به لحاظ اقتصادی بتونیم در واقع سفره مردم رو فراهم بکنیم، دیگه بقیه مسائل جمع میشه در حوزه اقتصادی، یه ذره شرایط رو بهتر میکنیم و دیگه ماجراها تموم شه. اما ما میدونیم که در ایران خواسته ها، درسته که یه بخش اعظمش الان اقتصادی هست، برای اینکه طبقه متوسط تقریبا از بین رفته، بسیار نحیف شده، خط بسیاری از مردم افتادن زیر خط فقر، ولی مسئله اقتصادی تنها مسئله نیست، یعنی مشروعیت رژیم از بین رفته به هیچ عنوان. من نمیبینم، یادمون باشه که آدمای تندروتر اومدن، درسته که بخشی از تندروها رفتن، ولی آدمای تندرو همچنان هستن، جعفری هست، بقیه هست دیگه، قاضی‌القضاتمون که تمام این اعدامها توسط اون داره انجام میشه هست در اونجا، و بنابراین من تصور نمی‌کنم که در حوزه توسعه اقتصادی به هیچ عنوان اینها بخوان فضا رو باز کنن رو به مردم داشته باشن.
1: آقای معماریان، یه نکته دیگر هم میخوام بپرسم، شاید مستقیما به بحث امشبمون ربط نداشته باشه ولی مهمه، اونم واکنش میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای جهانی در ژنو هست که گفته که اگر جمهوری اسلامی برای چین نماینده ویژه داشته باید همچی پوزیشنی هم برای روسیه باز میکرد و به یه نوعی نشون داده که نسبت به این مسئله یا حساسه یا نگران و به عبارتی ناخشنود از چنین شرایطی. این رقابت چین و روسیه در ایران هم میتونه یکی از دلایلی باشد که در آینده ما شاهد تحول یا عدم تحول در ساختار حاکمیتی باشیم؟
0: من فکر میکنم که چین و روسیه در ایران برنامه‌های متفاوتی رو دنبال میکنن. در طی سال گذشته دیگه به تجربه ثابت شده که چین یک شریکی هستش که از نظر سیاسی و اقتصادی که ممکن استش که نخواد حکومت جمهوری اسلامی یا ایران به طور کلی از بین بره، ولی نمیخواد خیلی قوی هم بشه، بنابراین میخواد که همواره یک جوری یک وابستگی و یک نیازی رو، یک عنصر نیاز رو بین در رابطه خودش با ایران همچنان زنده نگه داره. در شکل‌های مختلف این مسئله رو دیدیم. برای چین چون گفتمان متفاوتی داره و از نظر اقتصادی جایگاه بین‌المللی جای دیگه هست، مسئله ثبات و همکاری‌های استراتژیک بیشتر مد نظر هست، بنابراین تو یه رابطه متفاوتی رو با جمهوری اسلامی داره و نگاهش به ایران متفاوت‌تر هست. ولی اصالت اولیانوف قطعا نشوندنده این هستش که مقامات روسی واقعا احساس میکنن که آینده این جنگ و به هر حال همکاریایی که شکل میگیره، ائتلافی که شکل میگیره میتونه تعیین کننده باشه، میتونه مهم باشه در به هر حال سرنوشت کشورشون، و از این جهت میخوام مطمئن بشن که اگر که به هر حال بلوک‌بندی جدیدی شکل میگیره، روسیه در اونها شکل داشته مشارکت داشته باشه و عقب نمونه.
1: آقای احمدی نیا، اگر شما هم در حد یک دقیقه پاسخگوی همین سوال باشید ممنون میشم.
3: این یک دوگانه‌ایه که ایران ایجاد کرده، به خاطر اینکه تا پیش از این خیلی به سمت روسیه متمایل بود روس‌ها، نه به لحاظ اقتصادی نه به لحاظ نظامی هیچ کمکی نکردند به ایران و تنهاش گذاشتند در تمام دوره‌ها، حتی یکی از بزرگترین مخالفان امضای برجام خود روسیه بودش. الان بین این دو جنگ ایران این تجربه رو به دست آورد که چین هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ نظامی شریک بسیار قابل اعتماد تریه و داره به روزها هم این سیگنال رو میفرسته که اگر ما تمام قد کنار شما وایسادیم، جنگ اوکراین به شما سلاح دادیم و در مقابل دنیا وایسادیم، شما واسه ما کاری نکردید، به راحتی اینو میچرخونیم به سمت
1: کمی دیر نیست به نظرتون؟ آقای خامنه‌ای تمام تخم مرغاشو برای دو دهه گذاشت تو سبد روسا، این بیخردی و بی‌بصیرتی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی رو به تصویر نمی‌کشه؟
3: خب مسلماً اگر که خرد کاملی بر ایشون حاکم بود وضع مملکت به از این می بودش. من نمیگم که دوستی با آمریکا وضع مملکت رو بهتر میکرد، ولی اینکه تمام روی کمکش به سمت روس‌ها بود به اینجا کشوندش. میتونست علی خامنه‌ای اصلا جور دیگه‌ای سیاستش رو بچینه که نیازمند این همه وابستگی به روس‌ها هم نباشه، و خب دیدیم نتیجهش رو و این بیخردی رو متاسفانه مملکتمون داره هزینه‌ش رو میده.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان گرامی برنامه، سرکار خانم فاطمه حقیقت جو نماینده پیشین، در حقیقت نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی که از بوستون ماساچوست همراه ما بودید، امید معماریان روزنامه‌نگار در دیترویت میشیگان، و بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار در حوزه نفت و انرژی که سنیکوزیا پایتخت قبرس ما را همراهی کردید. همکارانم در استودیو 51 منتظر شما بینندگان محترم صدای آمریکا هستند تا مشروع خبرهای این ساعت رو به استحضارتون برسونند. وقت خوش، خدا نگهدار.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: با آغاز روند تشکیل دولت جدید عراق به نخست وزیری علی زیدی، مسئله خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین محورهای سیاست در بغداد تبدیل شده. به نوشته شرق الاوسط، گزارشی از تحویل سلاح جریان قیس خزعلی، رهبر اصحاب اهل حق و چند گروه دیگر به هشت شعبی منتشر شده، اما کتاب حزب الله و حرکت نجبا همچنان زیر بار خلع سلاح نمی روند. این تحولات رو در پی فشار مستقیم دولت پرزیدنت ترامپ بر بغداد رخ می دهد. برای بررسی بیشتر گفتگو می کنیم با آقای حسن هاشمیان. آقای هاشمیان، چرا قیس خزعلی پس از سالها ایستادگی در برابر خلع سلاح الان میاد و به قولی چرخش قهرمانانه از خودش نشون میده، ضمن اینکه گفته میشه که حتی کتایب امام علی هم به این جریان پیوسته؟
1: این اصایب اهل حق و کتایب امام علی یک وجه مشترک دارن و اونها این که به طور مستقیم در چارچوب هماهنگی شیعیان شرکت دارن و بنابراین دولت و اون فشارهایی که از سوی ایالات متحده وارد میشه میتونه مستقیم بر اونها وارد بشه، ضمن اینکه بخش سیاسی اونها مثلا اصایب اهل حق حدود 27 کرسی در پارلمان داره، امام علی حدود 6 کرسی تحت عنوان ائتلاف خدمات در پارلمان عراق اینها کرسی دارن و دیدیم که همین ائتلاف خدمات امام علی طی ماهای گذشته بیانیه داد و اعلام کرد که از گروه نظامی جدا شده و هیچ ارتباطی با بخش نظامیش نداره و تلاش کرده که راه مستقلی رو برای خودش در نظر بگیره. بنابراین فشارهایی که ایالات متحده میاره میتونه از طریق دولت و طریق چارچوب هماهنگی و اون درگیری‌هایی که اینها دارن، حساب‌های بانکی که دارن، شرکت‌های زیادی که درست کردن، اینها رو میتونه در تیررس قرار بده. یک مسئله دیگه که خیلی مهمه و میتونه قوی هم باشه و البته این الان به شکل افترازی و فرضیه مطرح میشه، این که تحویل سلاح این گروه ها بخصوص اصایب اهل حق و امام علی واقعی نیست. به چه معناست؟ به این معنا که اینها خودشون در هشت شعبی نیرو دارن. مثلا اصایب اهل حق 3 لشکر در هشت شعبی داره، لشکر 41 و 42 و 43. سلاحی که تحویل داده میشه در واقع از سلاح اصایب گرفته میشه، به این 3 لشکر خودشون در هشت شعبی تحویل میشه، یعنی اینکه از این دست به این دست تحویل میدن، در واقع یک تحویل واقعی صورت نمیگیره. ضمن اینکه کتایب امام علی هم لشکر 40 هشت شعبی به اون متعلقه و بنابراین اگر میخواد سلاح خودش رو تحویل بده، تحویل لشکر 40 میده، انگار از این دست با اون دست تحویل بده، تحویل واقعی نیست. الان این دو مسئله در برابر قضیه تحویل سلاح این گروه ها وجود داره، ولی از لحاظ فکری مثلا همین قیس خزعلی خودشون نماینده امام زمان میدونه، حزب و تشکلش هم داره مسیح اون چیزی که احمدی نژاد یه مدت در ایران مطرح میکرد، الان قیس خزعلی در عراق داره مطرح میکنه که داره جاده رو آماده میکنه برای آمدن امام زمان.
0: خب حالا این کتاب حزب الله و حرکت نجبا به هر حال همچنان زیر بار خلع سلاح نمیرن، آیا این شکاف احتمالاً میتونه به درگیری داخلی میان خود همین گروه های شیعه منجر بشه؟
1: ببینید، تفاوتی که بین اصایب اهل حق و کتایب امام زمان با این گروه ها داره، این گروه ها نجبا، حزب الله، کتایب سید الشهدا، اینا به شکل مستقیم در چارچوب هماهنگی نماینده ندارن، اینا به شکل غیر مستقیم نماینده دارن، بنابراین اینها رو به شکلی نمیشه تحت تاثیر قرار داد، ضمن اینکه اینها کاملا در بس در اختیار جمهوری اسلامی و نیروی سپاه قدس قرار دارن، کمتر فرصت کردن که بتونن شرکت‌های متعددی رو برای خودشون درست کنن، در فضاهای اقتصادی و اجتماعی عراق وارد بشن، به همین خاطر اینها در واقع یک بافته جداتافته‌ای هستن که در واقع در بستر چارچوب شیعیان و در بستر سیاسی عراق قرار دارن.
0: آیا میشه گفت دولت جدید عراق بدون حل مسئله شبه نظامیان و موضوع خلع سلاح اصلا نمیتونست تشکیل بشه؟
1: به هیچ وجه نمیتونه. ببینید، نمیتونه سیاست مستقلی از لحاظ خارجی داشته باشه. همین امروز به سعودی حمله کردن. سعودی اعلام کرده که این حمله از خاک عراق انجام شده. یعنی همین نجبا و حزب الله و سید الشهدا این گروه ها رو به راه انداختن، این حملات رو انجام دادن. حالا مثلا دولت جدید آقای زیدی میخواد با این کشورها که کشورهای ثروتمندی هستن و میتونن رو اقتصاد عراق تاثیر بذارن روابط خوبی داشته باشه، ولی همین کاری که به این شکل انجام میشه سیاست خارجی عراق رو خراب میکنه. در رابطه با اروپا هم همینه، در رابطه با ایالات متحده به خصوص، حمله به مراکز ایالات متحده، به منافع ایالات متحده، کمک به حزب الله، کمک به حوثی ها، اینا رو نمیذاره که عراق یک سیاست مستقل و منطبق با روابط سالمی که میخواد با آمریکا یا کشورهای دیگه داشته باشه، اینا نمیذارن.
0: آیا هاشمیان، این گفته میشه شاخص سیاسی اصحاب اهل حق، جریان صادقون، گویا با حدود 28 کرسی انتظار چه بسا معاون نخست وزیری و یا صدارت یک وزارتخونه رو داشته، اما در رأی اعتماد گویا ناموفق عمل کرده. این چه پیامی میتونه به دیگر گروه ها بفرسته؟
1: خب البته میدونید که نایب رئیس پارلمان آقای هیبت حلبوسی از این گروه تعیین شده. حالا اینا دارن تلاش میکنن که در مسئله وزارتخونه ها هم زد و بند کنن با گروه های دیگه. باید ببینیم که به چه صورت در این زمینه تلاش خواهند کرد. ما هنوز الان حدود تقریبا 14 وزارتخونه مشخص شده تکلیف اونها، تقریبا حدود 9 وزارتخونه هنوز مشخص نشده. باید ببینیم که آیا اینها میتونن در این وزارتخونه ها در عراق سهمی داشته باشن. احتمالاً ممکنه سهمی بگیرن با این رهیافتی که الان دارن مطرح میکنن، اگرچه هم در ظاهر باشه، برای شعاری که الان مطرح کردن که نمیخوان کاملا در بس در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیرن و با اون گروه های تند رو کاملا همسو باشن، این میتونه به اونها فرصت بده که در این زمینه کار بکنن. البته در آوریل گذشته ایالات متحده و خزانه‌داری ایالات متحده 7 گروه رو در فهرست تحریم‌ها قرار داد، از جمله اصحاب اهل حق رو.
0: سپاسگزارم از شما. آقای حسن هاشمیان همکارم در استودیو با ما.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه تور سوشال نوشت برای رژیم ایران ساعت در حال تیک تاک است و تهران باید سریع اقدام کند وگرنه چیزی از آن باقی نمی ماند. به نوشته سایت اکسیوس، پرزیدنت ترامپ روز سه‌شنبه در اتاق وضعیت کاخ سفید با مشاوران ارشد امنیت ملی درباره گزینه‌های اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی تشکیل جلسه می‌دهد. همزمان مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده که عملیات خشم حماسی پایان پیدا کرده و دستور کار تازه واشنگتن باز کردن تنگه هرمز است. برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای مهرداد خانسادی، دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل متحد. خوش آمدید آقای خانسادی. آیا هشدارهای پرزیدنت ترامپ رو به نظر شما باید مقدمه یک اقدام نظامی احتمالی دونست؟
1: خیلی ببینید، این نوع صحبت ها خیلی بالا و پایین داشته توی هفته های اخیر و به هر حال علامت مثبتی نیست و علامتی نیست که ما فکر بکنیم که روند دیپلماسی داره خوب جلو میره. ولی مسئله این هستش که روند دیپلماسی متوقف نشده، نقش پاکستان کماکان پررنگ، مبادلات پیام ها بین ایران و آمریکا الان که ما صحبت میکنیم در جریانه و البته این لفظ پرزیدنت ترامپ خوب یه مقدار به خاطر تبلیغات و به خاطر استفاده های داخلی اون طیف خودشه و ایران هم در به سهم خودش از این نوع پیام ها میده، ولی تا الان که با هم صحبت میکنیم نمیشه ناامید بود، چون هر دو طرف نهایتاً نمیخوان به جنگ برگردن اگر بتونن و هر دو طرف هم نهایتاً میدونن که چارچوب یک قراردادی که میتونن بهش برسن باید شامل چه چیزایی باشه. فرض کنیم که جنگ هم دو مرتبه شروع بشه، اون جنگ بالاخره پایان پیدا میکنه، باید دو مرتبه مذاکراتی صورت بگیره و مذاکرات در اون مرحله هم نمیتونه تفاوت زیاد یا فاحشی با اون چی که آمریکا مثلا از ایران الان میخواد در اون زمان داشته باشه. این است که من یه مقدار با تأمل به این مسئله نگاه میکنم.
0: گفتید که کانال دیپلماسی باز هست و ارتباط با مقامات پاکستان در جریان، مهم اینه که جمهوری اسلامی بتونه از این کانال ارتباطی استفاده بکنه و اون پیامی که حالا پرزیدنت ترامپ میخواد رو بده. حالا در این میانه خانساری، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میاد و میگه که عملیات خشم حماسی تمام شده و دستور کار تازه باز کردن تنگه هرمز. این تغییر چارچوب به نظر شما چه راهبرد تازه‌ای رو به ما نشون میده؟
1: ببینید، این در درجه اول این اقدام و این صحبتی که آقای مک جانسون کرده، این تکرار اون نکاتی است که آقای روبیو تو اون کنفرانس مطبوعاتی خودش یک هفته گذشته داشت که گفت این عملیات فعلی به پایان رسیده. انگیزه آمریکا و دولت ترامپ در این مرحله این هست که با توجه به اینکه اینها 60 روز مهلت دارن موقعی که یک عملیات نظامی رو شروع میکنن تا قبل از اینکه بخوام به کنگره برن و مجوزات لازم رو برای یک جنگ طولانی تر از کنگره بگیرن و اون امکانات و امکانات مالی و اونجور چیزایی که احتیاج دارن، خب با اعلام اینکه این عملیات پایان پیدا کرده و ما وارد یک مرحله جدیدی شدیم، این امکان رو به دولت ترامپ میده که به قول معروف ساعت رو از نو بگذاره و یک 60 روز تازه ای رو برای خودش به اصطلاح به وجود بیاره، بدون اینکه بخواد در این 60 روز اگر عملیاتی رو علیه ایران آغاز بکنن بخواد به کنگره برگرده و یا مجوزات لازم رو از اونها بگیره. و این ضمناً یک فشاری است روی ایران که میدونن که رئیس جمهور آمریکا بعد از اینکه اون عملیات قبلی بیشتر از 60 روز یا 60 روز طول کشیده بود، دو مرتبه این امکان رو داره که جنگ رو آغاز بکنه و برای 60 روز دیگه ادامه بده.
0: خب حالا آیا معلوم هست که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز چه نقطه ضعفی داره؟ آیا احتمالاً جمهوری اسلامی قراره در تنگه هرمز شکست بخوره با توجه به اینکه گفتید که چه بسا قرار هست که جنگ جدیدی چه بسا بزرگتر آغاز بشه؟
1: خب ببینید، این یک قمار بسیار بزرگی است که جمهوری اسلامی داره میکنه. این مسئله که در تنگه هرمز امروز ما شاهدش هستیم، اینها بر مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم بین ایران و آمریکا اصلا در گذشته نبوده. این جریانی است که تازه به وجود اومده. جمهوری اسلامی یک سیاست بلند مدت نمیدونم استراتژیک دریایی که در این نمیتونه باشه که بخواد این وضعیت رو در دراز مدت ادامه بده، داره سعی میکنه از این برای چانه زنی. برای همین در بحبوهی همین قبل صحبتهایی که در ارتباط با رسیدن به یک قرار داده از اون بتونه بهره ببره، ولی متاسفانه سیستم های دیکتاتوری همیشه دست خودشون رو زیادی بازی میکنن. بدیهیست که اگر بخواد از این ماجرا بیش از اون چی که این ماجرا استعدادش رو میتونه با توجه به مسائل بین‌المللی داشته باشه، چون مسئله بستر تنگه هومور فقط یه مسئله ایست که به آمریکا مربوط باشه، این یه مسئله جهانی، الان همه دنیا از در ابعاد مختلف با مشکلات روبرو شدن به خاطر اینکه این تنگه بسته شده، پس نمیتونن اینو به دراز مدت بکشن. و این علارغم اون مجادلاتی هم که در بین خودشون در این هیئت حاکمه ای که بعد از خامنه ای الان در ایران اومده، رقابت هایی که هست، به هر حال هر کی بخواد با آمریکا به یک توافق برسه با یک عده افرادی در داخل روبرو خواهد بود که مخالف این جریان هستن. همه اینها باعث شده که این ماجرا به درازا بکشه، ولی ایران ضمناً وقت بی نهایت نداره، اون وقت کشی های سابق رو نمیتونه الان انجام بده اگر بخواد که مخاصمات دو مرتبه آغاز نشه.
0: خب فعلا که اون صدای مخالفان جنگ در حصه سخت قدرت شنیده نمیشه، حالا یعنی فکر میکنید که جمهوری اسلامی اشتباه کرد با اون کارت تنگی هرمز، نتونست به معنای واقعی کلمه بازی بکنه که الان به ضد خودش تبدیل شده؟ چون به هر حال گفته میشه که این بازگشایی تنگه هرمز که الان به استراتژی جدید آمریکا و حتی چین تبدیل شده میتونه به تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی منجر بشه. ارزیابی شما رو بدونیم.
1: دقیقاً همینه، یعنی اگر ببینید الان که ما صحبت میکنیم اون چی که شما گفتید هنوز حاصل نشده، ولی زمزمش هست. دولت چین زمینی که از سیاست آمریکا در آغاز جنگ حمایت نمی‌کنه، کشورهای اروپایی که به هر حال حاضر نشدن بیان و در این جنگ شریک آمریکا بشن برخلاف انتظاراتی که شاید پرزیدنت ترامپ هم داشت، ولی اگر تنگه هرمز قرار باشه که بسته بمونه یا این مشکلات بخواد ادامه پیدا بکنه، بیشک این یک ابعاد کاملا جدیدی رو پیدا می‌کنه و اینجاست که به اصطلاح این تصمیم گیران در ایران که در نهایت به بقای خودشون فکر میکنن، بقای خودشون میتونه به صورت جدی به مخاطره بیفته اگر این ماجرا رو هندل نتونن بکنن و این از یک ابعاد خاص و قابل کنترل بخواد خارج بشه. یک مقدار وقت دارن و از این وقت اینها تونستن به هر حال یک استفاده هایی در این یک ماه و نیم اخیر ببرن، ولی این یک چیزی نیستش که بتونه به طور دراز مدت ادامه پیدا بکنه. و من فکر میکنم که به هر حال این یکی از اون مسائلی است که در درون ایران بین افرادی که امروز باید تصمیم بگیرن مورد بحثه و خودشون میدونن که چه عواقب بدی در نهایت میتونه برای همه‌شون داشته باشه، چه اونایی که موافق جنگن چه اونایی که مخالف جنگن.
0: سپاسگزارم از شما آقای مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین که دعوت ما رو پذیرفتید.

0: رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گرانی روزانه گوشت و مرغ گفته این موضوع نارضایتی عمومی رو ایجاد کرده و خطر امنیتی داره. پیشتر بسیاری از نماینده‌های مجلس هم دولت رو به ناکارآمدی متهم کرده و گفته بودن دلیل گرانی تنها جنگ نیست. افزایش قیمت‌ها در ایران از ماهانه به روزانه تغییر پیدا کرده و نه تنها سفره‌ها کوچک شده، بلکه مردم از تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگیشون هم درموندن. در این رابطه در این لحظه گفتگوی داریم با آقای آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ جمهوری چک. درود بر شما آقای حسنیا. شروع اعتراضات دیما اصلا به دلیل بحران‌های اقتصادی بود. چرا حکومت برای بقای خودش هم که شده چاره‌ای برای این موضوع نمی‌اندیشه؟
1: خب وقتی ریشه های تورم رو بررسی میکنیم، در واقع دست بسته دولت و اصولا حکومت برای کنترل این وضعیت رو در میابیم. سه مسیر اگر برای افزایش نرخ تورم در نظر بگیریم، یکی فشار تقاضا که ناشی از افزایش نقدینگی است که نقطه آغاز اون کسری بودجه های دولته. خب کماکان این ناترازی و این کسری بودجه ادامه داره و با جنگ اتفاقا این وضعیت تشدید شده، یعنی هم درآمدهای دولت محدود شده و هم هزینه های اضافه بر هزینه های پیشین به بار بودجه دولت افزوده شده که این کسری بودجه رو افزایش میده. راه هایی که معمولا دولت برای این جبران این کسری انتخاب میکنه به تعبیر عامیانش همون چاپ پول هست، یعنی افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی که در نهایت تورم آفرینی میکنه. مسیر دیگه مسیر فشار عرضه است، یعنی کاهش عرضه محصولات و تولیدات که خب هم با بسته شدن مرزهای دریایی و هم با آسیب هایی که برخی از زنجیره های تولید دیده در ماه های گذشته، این عامل هم عاملی است که به افزایش تورم دامن زده و بالاخره انتظارات تورمی که جامعه داره نسبت به افزایش تورم در ماه‌های آتی با توجه به نااطمینانی‌هایی که در فضای اقتصادی ایران هست کماکان نقش‌آفرینی می‌کنه و تورم رو افزایش داده. به این مجموعه باید سیاست‌های ارزی دولت رو به عنوان یکی از عوامل بسیار بسیار اثرگذار بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر در نظر بگیریم و اون حذف ارز ترجیحی از واردات اقلام اساسی و کالاهای اساسی بوده که اتفاقا وقتی که گزارش‌های رسمی تورم مرکز آمار رو بررسی می‌کنیم مشاهده میشه که اقلامی افزایش بسیار شدیدی رو تجربه کردند که پیش از حذف ارز ترجیحی از برای واردات مواد اولیه اونها ارز در واقع 28500 تومانی استفاده می‌شد، مثل روغن نباتی، مثل گوشت مرغ، مثل تخم مرغ و گوشت قرمز که نهادهای تولیدی اونها مشمول ارز ترجیحی بود و با حذف اون افزایش‌های شدیدی رو در ماه‌های اخیر تجربه کرد.
0: خب یک نماینده مجلس های حسنی گفته که هر کسی میگه دلیل گرانی‌ها جنگ داره دروغ میگه، دولت با سیاست‌هاش داره این کار رو انجام میده. آیا جنگ حجم عظیم تورم رو ایجاد کرده یا سیاست‌های اشتباه دولت؟ کدومشون در هم دیگه میچربه؟
1: خب این در واقع هر دو عامل عاملی است که مؤثر بر تورم، اما اگر به ایام پیش از جنگ هم برگردیم در سالهای اخیر و نه فقط در ماهای پیش از جنگ، ما شاهد یک تورم مزمنی بودیم که از یک میانگین 20 درصدی بلند مدت به سطح 40 درصدی افزایش پیدا کرده بود، یعنی حتی بدون جنگ هم نرخ تورم دو برابر کانال نوسانیش تغییر کرده بود که دلیل عمده اون در واقع برمیگرده به سیاست‌های دولت و سیاست‌های حکومت، به ویژه بحث کسری بودجه دولت و همینطور ناترازی شبکه بانکی که به خلق نقدینگی دامن زد در سالهای اخیر. البته خب عاملی مثل جنگ در یا هر عاملی که به نااطمینانی و عدم قطعیت ها در اقتصاد دامن بزنه، اون عوامل ساختاری افزایش تورم رو که ازش نام بردیم میتونه تشدید بکنه، میتونه انتظارات تورمی رو بالا ببره و جامعه این انتظار رو داشته باشه که در ماهای آتی تورم بالاتری رو تجربه بکنه. در مجموع اگر بخوایم خلاصه به این موضوع اشاره بکنیم، حتما سیاست های اشتباه دولت در سالهای اخیر بوده که عامل ریشه‌ای و ساختاری تورم بوده و جنگ و یا هر اتفاقی که این در واقع عدم قطعیت و نااطمینانی ها رو دامن بزنه میتونه این عوامل رو تحریک بیشتری بکنه و تشدید بیشتری بکنه.
0: خب آقای حسنی، اسکات پرسن وزیر خزانداری آمریکا چندین بار اشاره کرده به این محاصره دریایی و گفته این عملیات خشم اقتصادی هست، در واقع ازش نام برده. این محاصره دریایی مسلماً تأثیر بر روی حکومت خواهد گذاشت، اما میزان تاب‌آوری حکومت در برابر این محاصره دریایی چقدر هست؟
1: خب این پرسشی است که پاسخ به اون بسیار دشواره. هم اطلاعات ما ناکافی است برای اینکه بدانیم چه تمهیداتی رو دولت و حکومت اندیشیده برای اینکه از حجم فشاری که از بابت بسته شدن بنادر جنوبی به اقتصاد ایران وارد میشه بکاهه، اما این رو میدونیم که سهمی که بنادر جنوبی از هم صادرات اقلام که برای دولت و حکومت درآمدهای ارزی به بار می آورده، یعنی هم صادرات نفت و هم صادرات مواد پتروشیمی و همینطور محصولات فلزی، عمده این صادرات از بنادر جنوبی اتفاق می افتاده و عمده واردات ایران، در واقع نزدیک به 90 تا 95 درصد از تجارت خارجی ایران از بنادر جنوبی اتفاق می افتاده و بسته شدن این بنادر یا اختلال شدید در تجارت خارجی که از جنوب ایران اتفاق می افتاده می تواند هم میزان درآمدهای دولت را به شدت کاهش بده و هم زنجیره تولید اقلام داخلی رو با مشکلاتی مواجه بکنه. میدونیم که بسیاری از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید کنندگان از بنادر جنوبی وارد می‌شده. اما در این حال در ماه‌های گذشته بین دو جنگ، یعنی بین جنگ 12 روزه و جنگ بعدی که در زمستان اتفاق افتاد، مصوبات و تصمیم‌هایی رو شاهد بودیم که نشان می‌داد که دولت خودش رو آماده می‌کنه برای اینکه دست کم حجمی از تجارت خارجی رو به مرزهای زمینی و همینطور به بنادر شمالی انتقال بده. اما خب واقعیت این هست که این بنادر و این مرزها با محدودیت‌های ظرفیتی و با محدودیت‌های زیرساختی مواجه هستند، کما اینکه همیشه باید این پرسش رو از خودمون بکنیم که چه عاملی باعث شده بود که نزدیک به 90 درصد از تجارت خارجی ایران از بنادر جنوبی اتفاق بیفته. طبیعتاً صرفه اقتصادی، بودن زیرساخت‌های مناسب برای این امر و ارزان‌تر بودن فرایند تجارت از بنادر جنوبی عامل اصلی بوده که طی سالیان این اتفاق در اون مرزها رقم می‌خورده. برای همین تغییر ناگهانی این مبادی ورودی و همینطور پیدا کردن مسیرهای جدید از مرزهای زمینی یا بنادر شمالی که با محدودیت‌ها و ظرفیت‌های محدود زیرساختی مواجه هستند کار بسیار دشواری است.
0: آیا حسنی، شما اشاره فرمودین که یکی از دلایل مهم تورم کسری بودجه هست و به تبع اون در واقع چاپ پول یا همون رشد نقدینگی. با این وضعیتی که الان در جامعه وجود داره، رسما دولت اعلام کرده اولویتش برای بودجه دفاعی هست. آیا فکر نمی‌کنه که باید بحران‌های داخلی رو که از مردم در واقع شروع میشه رو ابتدا حل کنه بعد به بحث دفاعی خودش بپردازه؟
1: خب واقعا در شرایط فعلی با توجه به درآمدهایی که به شدت کاهش پیدا کرده، با توجه به بحث محاصره دریایی و همینطور اختلال در صادرات نفت و سایر فراورده ها یا محصولاتی که ارزاوری برای دولت و حکومت داشتند، تعیین این اولویت ها بسیار دشوار هست برای حکومتی که در واقع بنای این رو داره که قاعدتا جنگ رو ادامه بده. برای همین تغییر این اولویت بندی ها به اینکه کدام از این اولویت ها رو در صدر بنشانه بسیار دشوار هست، هرچند که به لحاظ تاریخی میدانیم و این انتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بوده که حتی در زمانی غیر از زمان جنگ هم اقتصاد به معنایی که کارشناسان اقتصادی یا صاحب نظران انتظار داشتن در اولویت سیاستگزاران نبود، چه بسا اگر این اولویت بندی معکوس اتفاق می افتاد، یعنی اولویت بر رفاه اقتصادی یا توسعه اقتصادی می بود، شاید اساساً چنین جنگی رقم نمی خورد. یعنی سیاستگذاری ها در سطح کلان سیاسی یا در سطح کلان روابط بین الملل و سیاست خارجی هم به گونه ای تنظیم می شد که اساساً چنین جنگی یا چنین رویارویی در دستور کار قرار نمی گرفت یا پیش نمی آمد و بحث اولویت بندی اقتصادی دستور اصلی حکومت و دولت بود برای این که بتواند سهم خودش رو از اقتصاد بین الملل بیشتر بکنه و جایگاه ایران رو در زنجیره تولید ارزش بین الملل حفظ بکنه و این جایگاه رو تقویت بکنه.
0: سپاسگزارم از شما. آرش حسنیار، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ، جمهوری چک.

0: بینندگان عزیز درود. در سالهای اخیر فیلترینگ و محدودیت های گسترده اینترنت در ایران تنها به مسئله فنی یا امنیتی محدود نمانده، بلکه به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده. مسئله ای که بر آموزش، کار، ارتباطات اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و حتی کیفیت زندگی شهروندان تأثیر مستقیم گذاشته. امروز شاهد شکل‌گیری نوعی شکاف و نابرابری دیجیتال در جامعه هستیم، جایی که بخشی از مردم به دلیل توان مالی بیشتر می توانند با خرید فیلتر شکن‌های قوی‌تر و اینترنت‌های پرسرعت‌تر به اطلاعات و امکانات جهانی دسترسی پیدا کنند. اما بخش بزرگی از جامعه، به ویژه جوانان، دانشجویان و اقشار کم درآمد، از این دسترسی محروم میشن. در برنامه امشب میخواهیم بررسی کنیم که فیلتری چگونه میتواند جامعه را به سمت طبقاتی شدن بیشتر سوق دهد و چه پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و روانی برای نسل امروز و آینده دارد. مهمان این برنامه خانم دکتر جیران معلم هستند که سالها در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی پژوهش و فعالیت داشتند. به ایشان خوش آمد می‌گوییم. خانم دکتر معلم عزیز، بسیاری معتقدند که فیلترینگ دیگه فقط محدود کردن چند سایت یا شبکه اجتماعی نیست، بلکه به نوعی تبعیض دیجیتال تبدیل شده است. از نگاه شما چگونه محدودیت اینترنت میتواند جامعه را به سمت شکاف طبقاتی و نابرابری بیشتر سوق بدهد؟ در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: سلام خانم ملک، خیلی ممنونم از اینکه به من این فرصت رو دادین و سلام به همه بینندگان عزیز. من اول بگم که ما تقریبا نزدیک 70 روزه که در سکوت دیجیتال، در سکوت اینترنت به سر میبریم. در ایران اخبار اتفاق میفته، ما در خارج از کشور مدام تلاش میکنیم ناامیدانه تا به شماهایی که داخل ایران دسترسی پیدا کنیم، ولی این واقعا برای ماهایی که بیرونیم، این یه تبدیل به یک تراما و یک شرم از اینکه ما به اینقدر راحت به اینترنت دسترسی داریم شده. همه ما، منی که تا 2-3 سال پیش ایران زندگی کردم، همه ما با کلیک کردن های بیشمار و دیدن اون کلمه‌ای که دسترسی به این سایت به امر نمیدونم چی ممنوع می باشد، سایت هایی که اصلا هیچ ربطی ندارن، آدم نمیدونه دلیلش چیه، همه ما این تجربه رو داریم. اون احساس ناکامی، ناامیدی، این نابرابری که دانش دیجیتال و پول برای در مورد آدم ها ایجاد میکنه. اما امروز ما با یک پدیده خیلی عمیقتری داریم مواجه میشیم و اون چیزیه که اسمش آپارتاید دیجیتاله. ببینید، دیگه مسئله نیست که یه سری سایت در دسترس نیستند، نه، اصلا اینکه یک سری انسان حق دارند اینترنت داشته باشند و یک سری دیگه از این حق محرومند.

0: یعنی جمهوری اسلامی داره دسترسی به اینترنت رو تبدیل به یک امتیاز وابسته به موقعیت سیاسی، اقتصادی یا نهادی میکنه. این دقیقا تبعیض ساختاریه که همون آپارتاید دیجیتال بهش میگن. توی این وضعیت اینترنت از یک حق عمومی که اصلا یک چیز بدیهی و عمومیه به ابزار تفکیک شهروندان که ما همیشه با این فرهنگ خودی و غیر خودی در این حکومت مواجه بودیم، این داره ابزار تبدیل شهروندان به خودی و غیر خودی میشه. یک سری آدم به اطلاعات، آموزش، بازار جهانی، فرصت شغلی و امکان حضور برابر تو جهان دسترسی دارن در جهان دیجیتال. این الان تجربه از جهان بخش بزرگش دیجیتاله. این آدم ها به یک سری آدم ها به این دسترسی دارند، در حالی که یک بخش بزرگی از جامعه یا اصلا محرومند یا باید هزینه های بسیار کلان بپردازند برای اینکه بتونن از یک اینترنت با یک کیفیت بسیار پایین برخوردار باشند. در نتیجه این باعث میشه که مسئله اینترنت در واقع به مسئله که تا به حال جامعه ما از نظر اقتصادی جامعه شدیداً طبقاتیه، ما با آپارتاید جنسیتی مواجه هستیم و حالا میبینیم که مسئله اینترنت هم داره یک شکاف طبقاتی دیگه ایجاد میکنه و این شکاف صرفا در حوزه اقتصاد نیست، در حوزه دانش، در حوزه فرصت‌های شغلی، فرصت برای داشتن آینده، قدرت اجتماعی و روایته. یعنی اینکه این باعث میشه که ببینید ما یک روایتی از جهان داریم. خب اینترنت این آزادی رو میده که آدم ها روایت های مختلف از جهان رو ارائه بدهند، ولی این مسئله آپارتاید دیجیتالی که الان ما باش مواجهیم این روایت رو داره گزینشی میکنه. یعنی میگه چه کسانی حق دارند دیده بشن، چه کسانی حق دارند ثبت کنند روایت رو، چه کسانی حق دارند تصویر از ایران ارائه بدن و مشارکت کنند در تصویری که از ایران به بیرون منعکس میشه. این حق گرفتن حق مشارکت یک هدف دیگه هم داره. ببینید رژیم اسلامی همیشه اساسش بر تفرقه بنداز و حکومت کن بوده. الان در واقع ما با تجربه زن زندگی آزادی این روایت یک سویه، این روایتی که حکومت از جامعه ایران ارائه داده بود رو پس گرفتیم و این بخش بزرگی از این دیجیتال بود. یعنی ما روایت های موازی ساختیم و به جهان نشون دادیم که اون چیزی که جمهوری اسلامی از ایران نشون میده ایران نیست. همینطوری که ما میبینیم که الان مردم در جهان میگن ایران و رژیم اسلامی دو چیز متفاوت هستند. پس این رو ما با فرصت هایی که در فضای دیجیتال برای روایت سازی و ارائه تصویر به دست آوردیم این اچیومنت رو گرفتیم و حالا با گرفتن این فرصت از آدم ها با این تبعیض دیجیتال حکومت مجدداً داره تک روایتی، یعنی داره این امکان روایت رو میگیره، یعنی دوباره تلاش میکنه که یک روایت بسازه و در این حال اینترنت رو تبدیل به ابزار بقا میکنه. یعنی یک رقابتی بر سر اینکه کسانی که میتونند و کسانی که نمیتونند، یک شکاف ایجاد میکنه. به یک سری آدم اینترنت میده، به یک سری دیگر رو محروم میکنه. این یعنی چی؟ یعنی حواستون باشه شما منافع جدایی از همدیگه دارید، همون کاری که همیشه کرده. منافع گروه و فرد، ببین شما استاد دانشگاهید، شما پزشکید، شما ساکت باشید، به شما اینترنت میدیم، مهم بقیه مهم نیستن. دوباره چه اتفاقی داره میفته؟ همون بازی همیشگی، منافع گروه و افراد بر منافع جمع و بر منفعت ملت داره غلبه میکنه. به این شکل دوباره داره اون تجربه ملت بودن رو که ما از انقلاب زن زندگی آزادی با خودمون حمل کردیم، بخشی از یک ملت شدیم رو، اونو داره از ما میگیره. چرا؟ چون ما دیگه یک منفعت مشترک نداریم. هر کدوممون، هر گروه یک سری منافع جزئی دارن که در سازش با حکومت به دست میارن. بنابراین این باعث جدایی افتادن، یعنی شکاف طبقاتی، تصویر کشور، حافظه جمعی. ولی یادمون نره یک اتفاق مهمی که داره میفته اینه که داره ما رو دوباره از یک ملت تبدیل به یک سری افراد و گروه های پراکنده میکنه، برای اینکه اتحاد ما، اون چیزی که ما با زن زندگی آزادی به دست آوردیم، واقعا یک مسیری بود که داشت کار این رژیم رو تموم.
1: تشکر از شما. برای سوال بعدی، امروز خانواده هایی که توان مالی بیشتری دارن میتونن فیلتر شکن های قوی، اینترنت بهتر و دسترسی گسترده برای فرزندان خود فراهم کنن، اما بسیار از نوجوانان و جوانان چنین امکانی رو ندارن. این تفاوت دسترسی چه تأثیری بر آینده آموزشی، فرهنگی و حتی اعتماد اجتماعی نسل جوان میذاره؟ بفرمایید.
0: خیلی ممنون، خیلی نکته مهمی این چیزی که میگید. این شکافی که این آپارتاید دیجیتال ایجاد کرده دقیقا چیزی رو هدف گرفته که آینده فرصت و امکان پیشرفت در آینده است. یعنی خیلی مهمه. ما قبلا در یک برنامه راجع به رزومه سازی برای اساتید خودی با حکومت صحبت کردیم، فکر میکنم اینجا لازمه که به اون یک ارجاعی بدیم. ببینید الان دوباره داره رزومه سازی به چه شکل؟ به شکلی که یک سری آدم فرصت دارند در مثلا ورکشاپ های بین المللی شرکت بکنن، یک سری دانش آموز فرصت دارن کورس های زبان خارجی بگذرونن و یک سری دیگه از اینها محرومند. یعنی تجربه این انسان ها، تجربه سرمایه نمادین انسان ها به خاطر شکاف دیجیتالی که بینشون وجود داره، به خاطر عدم برابری در دسترسی به اینترنت متفاوت میشه. و پس فردا وقتی که این آدم ها رزومه هاشون رو برای کار یا برای دانشگاه یا برای هر چیزی ارائه میدن، کسی توجه نمیکنه که در گذشته اینها در چه شرایطی این رزومه ها رو ساختن. صرفا به اون رزومه ها نگاه میشه و یک سری آدم اینجا، یعنی دقیقا یک جامعه طبقاتی که یک سری آدم توانایی به خاطر پول یا وابستگی توانایی ساختن یک رزومه رو دارن و یک سری دیگه این رو ندارن. خب این خیلی، حالا این یک چیز خیلی مهمه، این که باعث شکاف در ساخت آینده آدم ها میشه، باعث میشه که آدم ها نتونن آیندهشون رو بسازن. اما یک چیز بسیار مهم دیگه هم در این مسئله هست، اینکه ما با پاسپورتمون، حقیقت اینه که داخل کشورمون زندانیم. تجربه شناخت جهان رو ما مثل اونجوری که مردم اکثر کشورها دارن ما نداریم، ولی ما جهان رو از طریق دیجیتال لمس میکنیم. حالا با گرفتن این امکان از جوانان، در واقع تجربه بودن در جهان رو حکومت داره ازشون میگیره. یعنی یک سری آدم، یک گروهی در اثر این تفاوت دسترسی، یک گروهی تولید میشن که افق جهانی تری دارن به خاطر دسترسی بیشتر، به خاطر انتخاب های بالاتر، تجربه های بیشتری به دست میارن، درک بالاتری از جهان به دست میارن به خاطر این تجربه، و یک سری آدم به خاطر اینکه از این محرومن خود به خود حذف میشن، برای اینکه ارتباط با جهان ندارن، شناخت از جهان ندارن. خب حالا باعث چی میشه؟ این واقعا خیلی خیلی این مسئله مهمه، اینکه این محدودیت در یک مدتی باعث میشه که احساس سرخوردگی بکنن، احساس کنن که حذف شدن از رقابت ها، از امکانات، و اونها رو از آیندهشون، یعنی میدونن که آینده ای ندارند، میدونن که فیلترینگ امروز اونها رو از امکانات فردا میکنه و کنار میزنه. بنابراین در واقع الان حکومت داره خودی یه کاری برای برنامه ریزی طولانی مدته، برای اینکه در آینده خودی هاش کوالیفاید ترن دیگه طبعا. پس این باعث میشه اعتماد اجتماعی دچار فرسایش بشه. نسل جوون میبینه که یک حق بدیهیه که دسترسی به دانش، دسترسی اصلا به گیم، به تفریح، دسترسی به جهان، دسترسی به تجربه های انسانی به صورت نابرابر توزیع شده. و اینترنت دقیقا این مسئله خیلی غم انگیزه که اینترنت یک فضایی که باید این فاصله طبقاتی رو از بین ببره، اصلا بهترین ابزاره برای اینکه در دورترین نقاط جهان انسان ها تجربه برابر داشته باشن، تا اونی که وسط منهاتان زندگی میکنه با اونی که در چه قطب شمال زندگی میکنه. اما در ایران این داره تفاوت تجربه رو بیشتر میکنه، یک امتیاز طبقاتی و نهادیه و این احساس بیعدالتی هرچی عمیقتر بشه حس امید اجتماعی و مهمتر از اون اعتماد به اینکه در آینده یک برابری ممکن خواهد بود رو از بین میبره. و در این حال اینو بگم که جوانان ما، واقعا من فکر میکنم که در دراز مدت حکومت نتیجه این کارش رو خواهد دید. جوانان ما این رو بر نمیتابند. من در نسل جوان پتانسیل بیشتر از اینی میبینم که مقابل همچین چیزی ساکت بمونه.
1: و امیدواریم به خاطر اینکه ما نمیخوایم که یک نسلی که اینطوری ضربه خورده آینده ایران رو بسازه. حالا سوال مهم اینه که در این ارتباط چه راهکاری رو پیشنهاد میکنیم؟ بفرمایید.
0: ممنون. ببینید من فکر میکنم که یه سری راهکارهایی هست که خب الان همه خیلی به این راهکارها دارن راجع به صحبت میکنن که یه نفر اینترنت بگیره بده همه استفاده بکنن، اینترنتاتون رو شیر کنید اون کسانی. حقیقت اینه که به خاطر مسائل امنیتی اون کسی که اینترنت میگیره، اون استادی که اینترنت میگیره، اون استاد میدونه که اون اکانتی که گرفته تحت کنترله، بنابراین نمیاد اون رو با 250 تا شاگردش شیر بکنه. خب پس اینکه من اینترنت میگیرم اون رو با بقیه شیر میکنم، اینا همش راهکارهای یک تصورات خیلی ایدئالیستی که اصلا در جامعه ما عملا به خاطر کنترل امنیتی امکان پذیر نیست. ما فقط یک راه داریم، کسانی که داخل ایران هستند به اینترنت ملی نبگیم. الان بسیاری گروه ها هستن که با وجود اینکه نیاز دارن، گروه های هنرمند ها، یک سری گروه های مختلفی هستن که گفتن ما اینترنت ملی رو قبول نمی کنیم، اینترنت یا باید برای همه آزاد باشه یا ما هم نمی خواهیم یک چیز ویژه داشته باشیم. خیلی سخته میدونم، ولی به اینترنت ملی نبگید. این یک اقدام بسیار خوب و بسیار لازمه. یادتون نره ما یک ملت هستیم قبل از هر چیزی. ما این دستاورد رو با زن زندگی آزادی تکرار میکنم به دست آوردیم که یک ملت باشیم و اینترنت حق بدیهی انسان هاست، همه باید بهش دسترسی داشته باشن. پس من فکر میکنم مهمترین چیز اینه که کسانی که داخل ایرانن کمپین هایی رو اندازی کنن برای نگفتن به اینترنت ملی، برای اینکه بدونید اون چیزی که امروز شما رو خودی لحاظ میکنه پس فردا شما هم غیر خودی خواهید بود. هرگز این هرگز تموم نمیشه. اینجوری نیست که شما تا ابد از این امتیاز برخوردار باشید. به محض اینکه فرزندان اون خودی ها بتونن جای شما رو بگیرن، این تجربه اتفاق افتاده بارها در حکومت اسلامی، شاید شمایی که الان اینترنت دارید ندونید، ولی به محض اینکه فرزندان خودی ها به جایی برسن که بتونن جای شما رو بگیرن، شما هم به جایگاه غیر خودی رانده خواهید شد و اینترنت را از شما خواهند گرفت. پس بهترین کار اینه که کمپین های رو اندازی کنی و یادتون نره مهمترین چیز انعکاس روایت جهان باید بدونه که ایران بدون اینترنت داره زندگی میکنه. همه مایی که بیرون از ایران هستیم این وظیفمونه که دائما هر جایی که میتونیم این محرومیت رو فریاد بزنیم، کمپین های برگزار بکنیم، راجع بهش صحبت بکنیم و این حق بدیهی رو برای مردممون پس بگیریم. پس همه من فکر میکنم در یک چیز خلاصه میشه، همه ما باید با هم متحد بشیم. ما یک ملتیم به نام زن زندگی آزادی و نه به اینترنت ملی، نه به آپارتاید دیجیتال.
1: مرسی، تشکر میکنم. سپاس از جریان عزیز برای حضور در این برنامه و نکات ارزشمندی که مطرح کردن. اونچه امروز درباره اون صحبت شد فقط مسئله تکنولوژی و اینترنت نیست، بلکه موضوع عدالت اجتماعی، حق دسترسی برابر به اطلاعات و آینده نسلی است که در دنیای دیجیتال زندگی می کند. جامعه ای که در آن دسترسی به دانش، ارتباطات و فرصت های وابسته به توان مالی وابسته به توان مالی افراد باشد، به تدریج با شهاب‌های عمیق‌تر اجتماعی و فرهنگی روبرو میشن. امیدوارم روزی دسترسی آزاد، برابر و امن به اطلاعات به عنوان یکی از حقوق پایه شهروندی برای همه مردم فراهم شه، بدون تبعیض، بدون سانسور و بدون تبدیل شدن اینترنت به امتیاز ویژه برای گروهی خاص. تا دیداری دیگر در برنامه چشمهای بیدار، شبتان آرام و آگاهانه. ممنون از شما.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور که خون میبارد از آیم خلعت و خنجر بیاور که خون میبارد از دلهای سوزان.

جوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

تنظیم علی خداوندلو.

پرزیدنت ترامپ میگوید حکومت ایران نیازمند توافق است. جمهوری اسلامی اعلام کرده مذاکرات را از حکومت ایران نیازمند توافق است. جمهوری اسلامی اعلام کرده مذاکرات را از مسیر پاکستان ادامه می‌دهد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی با وجود شعارهای تند برای رسیدن به توافق با واشنگتن بی‌تابه و گزارش‌ها از جلسه ویژه امنیتی در کاخ سفید درباره گزینه‌های برخورد با حکومت ایران حکایت داره. جمهوری اسلامی اما گفته مذاکرات را از طریق میانجی پاکستانی ادامه خواهد داد و بر حق غنی‌سازی خودش هم تاکید می‌کنه. یعنی نادیده گرفتن یکی از خطوط قرمز واشنگتن در حالی که پرزیدنت ترامپ درباره تمام شدن زمان برای جمهوری اسلامی هشدار داده. همزمان بحران در داخل ایران در حال گسترش. خاموشی اینترنت وارد 82 روز شده. گزارش‌ها از تشدید کمبود بنزین و آسیب پالایشگاه‌ها خبر میده و افزایش قیمت مسکن و کالاهای اساسی فشار اقتصادی رو بر مردم سنگین‌تر کرده. این بازی با زمان و محاسباتی که دو طرف درگیری از شرایط دارند رو همکارم نرگس صبا زیر ذره بین برده.
1: تصور حکومت ایران این است که گذر زمان فشار را از روی تهران برمی‌دارد و به واشنگتن منتقل می‌کند. یکی از محاسبات تهران فشار افکار عمومی بر پرزیدنت ترامپ به خاطر بالا رفتن قیمت سوخت در آمریکاست. جمهوری اسلامی تصور می‌کند که پایان سال تحصیلی و آغاز فصل سفرها با وجود افزایش قیمت سوخت برای کاخ سفید بحران محبوبیت ایجاد می‌کند. نزدیک شدن به بازی‌های جام جهانی فوتبال نیز یکی دیگر از اشتباه‌های محاسباتی حکومت ایران است. زمانی که آمریکا آماده میزبانی از مهمترین رویداد ورزشی سال می‌شود. جمهوری اسلامی بر فشار متحدان اروپایی که با بحران سوخت در کشورهایشان روبرو هستند بر دولت آمریکا نیز حساب کرده. شرکت‌های هواپیمایی در اروپا از لغو بسیاری از پروازها در تابستان خبر می‌دهند. جمهوری اسلامی بر این فرض است که نزدیک شدن به انتخابات میان دوره ای آمریکا در نوامبر فشار سیاسی را بر جمهوری‌خواهان و در نتیجه دونالد ترامپ افزایش می‌دهد. در مقابل آمریکا هم دلایل متعددی برای نیاز مبرم جمهوری اسلامی به توافق ارائه می کند. ایران به پیامد شرایط بحرانی در تنگه هرمز با بحران واردات کالا روبروست. به رغم آنکه محاصره دریایی اقلام دارویی و غذا را شامل نمی شود، اما افزایش سرسام‌آور هزینه ها در ایران یکی از این موارد است. بحران ناشی از ناتوانی جمهوری اسلامی در ادامه صادرات نفت و از دست دادن روزانه 500 میلیون دلار یکی دیگر از پایه‌های استدلال آمریکاست. در حالی که جامعه ایران از پیش از عملیات نظامی به شدت ملتهب بود، این گمانه که فشارهای اقتصادی به اعتراض و شورش علیه باقی‌مانده حکومت دامن خواهد زد، تقویت شده. جلوگیری از این اعتراض‌ها و شورش‌ها می‌تواند پایه‌ای برای نیاز مبرم تهران به توافق با آمریکا باشد.
0: اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر و من مهمان امشب خانه‌های شما و میزبان سه کارشناس که در برنامه امشب دعوت صدای آمریکا رو پذیرفتند. فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی که از بوستون در ایالت ماساچوست در شمال شرق ایالات متحده آمریکا به ما می‌پیوندند. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت در ایالت میشیگان همراه ما هستند و کمی بعدتر بهزاد احمدنیا روزنامه‌نگار اقتصادی هم در حوزه نفت و انرژی که از نیکوزیا پایتخت قبرس ما رو همراهی خواهند کرد به ما خواهند پیوست. هر دو گرامی بسیار خوش آمدید. خانم قطعا باید از شما شروع کنم، سرکار خانم حقیقت جو، ضمن احترام به همه بانوانی که در برنامه ها شرکت می کنند، بگذارید بریم کمی عقبتر به داخل ایران و به این فکر کنیم که چرا این حق غنی‌سازی برای جمهوری اسلامی تا به این اندازه مهمه که حتی در شرایط کنونی باز هم میخواهد اون رو از دست نده. به هر حال در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی نگاه‌هایی هم هست که معتقده آقا ما بایستی الان به یک توافقی با ایالات متحده آمریکا برسیم که از بحران‌های پیش رو بگذریم. فکر می‌کنید چرا به این اندازه این حق غنی‌سازی برای باقی‌مانده جمهوری اسلامی اهمیت داره؟
2: سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم برنامه و دوست عزیزم امید جان که خیلی وقت ندیدمشون، فرصتی شد از اینجا ببینمش. بله ببینید، در هر صورت به نظر میرسه که بعد از

0: جنگ ایران و عراق، استراتژی دفاعی ایران عوض شد، به سمت برنامه هسته‌ای رفت و در واقع ما هم در مجلس ششم متوجه این برنامه شدیم. من جهت یادآوری، در واقع یادآوری به مردم عزیز میخوام بگم که در مجلس ششم که گستره برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد، اکثریت مجلس ششم مخالف برنامه هسته‌ای بود، به این دلیل که ما معتقد بودیم که این برنامه هسته‌ای کشور رو دچار مشکلاتی خواهد کرد و اقتصاد کشور توان تحریم رو نداره و مخالف فرایند توسعه کشور میشه. خب شرایط امروز رو که میبینیم میفهمیم که تصمیم مجلس ششم درست بود و در واقع در نتیجه این برنامه هسته‌ای بود که ما نامه موسوم به جام زهر رو به آقای خامنه‌ای نوشتیم. اما من از سال 2003 به این ور برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات رو بررسی کردم و اگر ما به این نگاه کنیم متوجه میشیم که در واقع جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حاضر نیست از برنامه غنی‌سازی دست بکشه. دلایل خاص خودش رو داره. اوایل دلیل این بود که ابتدا با برنامه هسته‌ای شروع میکنن، بعد میرن سراغ برنامه موشکی، بعد میرن سراغ برنامه یعنی درخواست‌های حقوق بشری، لذا بهتره که تو همین برنامه هسته‌ای متوقفش بکنیم. و اتفاقا فکر میکنم که سیاست مدارهای هر دو جناح در آمریکا هم متوجه شدن، دستگاه اطلاعاتی آمریکا متوجه شدن و به همین دلیل بود برایند دیدگاه متخصصین و نهادهای امنیتی در آمریکا باعث شد و مسیرهای بسیار متعددی از گفتگو با سه کشور اروپایی تا آمریکا این مسیرها رفته بود که آقای اوباما متوجه شد که بهتر اینه که در واقع هر دو طرف کوتاه بیان و یک برنامه برد برد رو برنامه ریزی بکنن و اون برنامه برجام اتفاق افتاد. و همطور که آقای اوباما اخیراً اشاره کرد، گفت آقای ترامپ مخالف این بود چون من این رو را انداخته بودم، یعنی بحث شخص آقای اوباما رو منظور بود مطرح کرد، که به اعتقاد من در واقع این مسیر غلطیه که آمریکا میره، راه حل نظامی نداره. آقای نتانیاهو بارها و بارها رؤسای مختلف جمهور آمریکا رو تلاش کرد ترغیب به جنگ کنه و تنها کسی که پذیرفت آقای ترامپ بود که به چاله آقای نتانیاهو افتاده. الان هم به اعتقاد من جا داره که آقای ترامپ گزینه نظامی که جواب نداده رو به کنار بگذاره. دلیلش هم روشنه. ببینید آمریکا دموکراسی، ایران یک حکومت توتالیتر، یک حکومت استبدادی که اصلا براش مهم نیست. میبینیم هر روز متاسفانه تعدادی جوان رو اعدام میکنه تا فضای رعب و وحشت در کشور ایجاد بکنه، فضا رو اینطوری بسته، در حالی که در واقع شرایط توی آمریکا بسیار متفاوت تره. دست آقای ترامپ انقدری که تو ایران دست باز هست باز نیست. لذا به اعتقاد من همطور که این جنگ باعث شد که ایران بره به سراغ تنگه هرمز، الان هم آقای ترامپ میتونه اصلا زمین بازی رو عوض کنه، ماجرا رو بیاره روی مسئله حقوق بشر، درخواست کنه بگه
1: این
0: که من
1: بحث حتما بهش این بحث حتما بهش میپردازیم، به خاطر اینکه دقیقاً این یکی از اون نکات کلیدی است در اون چیزی که آقای روبیو مقابل رهبران کوبای کمونیستی میگذاره این مسئله هست و در مورد ایران دیده نمیشه. این چیزیست که حتما میکوشیم در برنامه امشب باش در موردش صحبت کنیم. اما آقای معماریان، در حقیقت همین ماجرا نگرانی ها رو دامن میزنه، این که گویا کسانی که در جمهوری اسلامی سکان رو به دست گرفتن فکر میکنن میتونن با آقای ترامپ هم همون بازی رو بکنن که در دوره آقای بایدن کردن، در دوره آقای اوباما کردن، پیش از اون با بوش پسر کردن و همون روال مذاکره برای مذاکره یا امتیازدهی های محدود، امتیازگیری های از این دست رو، حتی امتیازگیری های حد اکثری در مقابل امتیاز محدود رو بازی کنند. آیا واقعا میشه این کار رو در دولت آقای ترامپ هم انجام داد، اون هم در شرایط کنونی بعد از دو جنگ 12 و 39 روزه و اون شرایطی که امروز در داخل ایران و منطقه حاکمه؟
2: سلام بر شما و میهمانان عزیز برنامه. خانم دکتر حقیقت‌جو عزیز نکته به نظرم مهمی رو مطرح کردن. مسئله که اینجا وجود داره نگاه کردن به کلیت قضیه برنامه هسته‌ای ایران هست و این که چرا جمهوری اسلامی این کار داره انجام میده. خب در ایران همونطور که گفته شد، خانم حقیقت‌جو بهش اشاره درستی کردن، بسیاری هستن که نگاهشون هستش که در حوزه دکترین امنیتی دفاعی شاید ایران بهتر باشه که در واقع رویکرده متفاوتی داشته باشه نسبت به برنامه هسته‌ای و اقدامات دیگه رو انجام بده و گزینه‌های دیگری رو امتحان بکنه. در طی سال گذشته ما در 20 سال گذشته مسئله رو دیدیم که این دو تا جناح در داخل ایران بودن، ولی خب این یه بخشی از دکترین امنیتی و امنیتی جمهوری اسلامی بوده که این یک مسئله بازدارنده هستش. مثلا نگاه می‌کنم به قذافی که در اونجا برنامه غریزی خودش کنار گذاشت و چه برای سرش اومد، صدام حسین رو نگاه می‌کنن که خب هیچ دو دکترین دفاعی یا بازدارندگی خیلی قدرتمندی نداشت و عملاً تونستن که به هر حال حذفش کنن، حمله کنن و عراق رو بگیرن. و در طی دو دهه گذشته داشت بی‌اعتمادی بسیار زیادی که نسبت به آمریکا وجود داره، نسبت به اسرائیل وجود داره، این هراس در بدن حاکمیت بوده و این موضوع هسته‌ای رو به هر حال جلو بردن و هزینه بسیار بسیار رو متوجه کشور کردن. البته قرار بود که این مسئله بازدارندگی باشه، ولی الان خب واقعا با دو تا جنگ مواجه شده. مسئله‌ای که اینجا وجود داره این هستش که الان در حال حاضر جایی که قرار داریم، مقامات جمهوری اسلامی نگاهشون این هستش که اگر قرار هستش که با ایالات متحده تفاهمی بشه، توافقی بشه، الان در یک نقطه‌ای هستن که باید توافق سر یک گستره از موضوعات مختلف انجام بشه که احتمال حمله بعدی رو کاهش بدن. یعنی نه فقط بحث غنی سازی و 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده باشه، بلکه موضوع دارایی‌های فریز شده ایران هم باشه، موضوع تحریم هم شاملش باشه و به هر یک توافق جامع تری باشه. ولی اون چیزی که آقای ترامپ میخواد این هستش که فقط سر مسئله غنی سازی و 450 کیلوگرم و تنگه هرمز بتونن که یک توافق رو انجام بدن، بعد موضوعات دیگر رو به یک توافق به هر یعنی اون یک چارچوبی درست بکنن برای توافقات بعدی در خصوص این موضوعات. چیزی که جمهوری اسلامی روش حساب میکنه این هستش که اگر که این روی مسئله پافشاری کنه، با توجه به اینکه در سال انتخابات هستیم، با توجه به اینکه جام جهانی وجود داره، با توجه به اینکه سالگرد 25مین سالگرد استقلال آمریکا مثلا در ماه دو ماه دیگه مثلا خواهد بود، آقای ترامپ تحت فشار زیادی قرار خواهد گرفت برای اینکه این جنگ پایان بپذیره و از این جهت دارن فکر میکنن که مثلا اگه چند فیت طول بکشه این اتفاق خواهد افتاد و آقای ترامپ تن خواهد داد به اون مدلی که مقامات جمهوری اسلامی میخوان. و به نظر من اینجا حرف آخرم این هستش که اینجا اون نقطه‌ای هستش که مقامات جمهوری اسلامی میخوان که اشتباه بکنن، یک خطای محاسباتی بسیار بزرگ باشه، تجربه اینکه آقای ترامپ برخلاف رؤسای جمهوری سابق آمریکا ممکن هستش که کاری رو بکنه که بقیه نمی‌کردن و تا الان هم نشون داده که به هر حال تصمیماتی گرفته که با سیستم محاسباتی متعارف آمریکا نمی‌خونه و هزینه‌ای رو متقبل بشه، تجربه که دور دومشون هست که رؤسای جمهوری سابق کارو قبلا نکرده بکنه و از این جهت این ممکن استش که این نوع محاسبه جمهوری اسلامی باعث بشه که جنگ دوباره آغاز بشه و هزینه بیشتری رو متحمل کشور بکنه.
1: آقای حسن نیا شما ببخشید آقای احمدی نیا شما بسیار خوش آمدید، خوشحالم که در خدمتتون هستیم. در غیاب شما گزارش برنامه که پخش شد همکارانم در بخش تهیه و تدوین و گزارش چند نکته رو مطرح کردن که آقای مماریان هم بهش اشاره کرد. محاسباتی که جمهوری اسلامی میکنه در مورد شرایط آمریکا از جمله قیمت سوخت در این کشور، افزایش سفرها به محض تعطیلات تابستانی یا تعطیلات مدارس که همزمان هست با نیمه خرداد در ایالات متحده آمریکا، فرارسیدن جشن 250 سالگرد آمریکا، برگزاری جام جهانی در آمریکا و از اون مهمتر انتخابات پیشرو و به احتمال قوی کاهش محبوبیت دولت و حزب جمهوری خواه. آیا فکر میکنید این محاسبات محلی از اعراب داره یا اگر در یک موازنه قرار بگیره تا چند اندازه میتونه بر تصمیم کاخ سفید برای کوتاه آمدن در مقابل جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره؟
3: درود بر شما بینندگان عزیز و میهمانان گرامی، عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که پیش آمدش. آنچه که ایران روش حساب میکنه فقط بحث آمریکا نیستش، بحث جهانیه. من به شما این رو عرض بکنم که گزارش حالشون میده که سطح ذخایر استراتژیک نفت در جهان داره به سطح کف عملیاتی نزدیک میشه. کف عملیاتی یعنی این که دیگه این از اونجا پایین تر این ذخایر قابل استفاده نیستند برای امور آنی و رفع قیمت، رفع مشکل گرانی نفت. در نتیجه باید استفاده ازشون متوقف بشه، چون دیگه از اونجا به بعد فقط برای شرایط اضطراری هر کشوری قابل استفاده خواهند بود. از اون جلوتر که هیچ کشوری نمیره مگر اینکه دچار وضعیت اضطراری حالا شبیه جنگ یا حالا هر وضعیت خاص دیگه شده باشه. واسه قیمت پایین نگه داشتن از این دیگه نمیشه از اونجا به بعد استفاده کرد. این خودش کاهش این ذخایر یکی از آیتم هایی که افزایش قیمت نفت رو تشدیدش میکنه. پس در نتیجه وضعیت قیمت اولین حامل انرژی جهان توی شرایطی قرار گرفته که دیگه نمیشه پایین آوردش و از اینجا به بعد هر آن امکان داره که مثل تیری که از چله کمان رها میشه بره رد کنه قیمت 150 دلار رو، حتی یهو بره به رکوردهای عجیب و غریبی مثل 200 دلار و 250 دلار برسه اگه بخواد این وضعیت ادامه پیدا بکنه. خب این وضعیت میتونه منجر به ایجاد رکود بشه، رکود شدید در جهان، مشکلات حمل و نقل ایجاد بکنه و فقط آمریکا نیست که درگیر این وضعیت میشه، چه بسا شاید آمریکا براش قابل کنترل تر از بقیه جاهای جهان باشه. آمریکا هنوز سطح ذخایرش رو به اون شکل آزاد نکرده که اروپا و ژاپن و کشورهای اصلی آسیا ازش استفاده کردن، یا آمریکا خودش تولید کننده نفت و گاز هستش، با کمبود روبرو نیست، در حالی که جاهای دیگه دنیا با کمبود روبرو هن، به خصوص در حوزه گاز و در حوزه نفت و بنزین. حالا بماند که محصولات دیگه و چیزهای دیگه ای که از منطقه تنگه هرمز عبور میکرده یا دیگه اصلا وجود نداره که بخواد عبور کنه، مثل صنایع آلومینیوم آلیاژی امارات و کشورهای جنوب آسیا، یا اینکه آسیب دیده مثل صنایع گاز قطر، یا متوقف شده مثل محصولات پتروشیمی و نفت که از تنگه هرمز عبور میکرده. این مجموعه باعث میشه که فشارهای جهانی رو متمرکز کنه روی آمریکا، چون کسی امیدواری نداره به این که بیاد مذاکره کنه، بخواد به یک کشوری بگه آقا شما بیاین تسلیم شین که مشکل ما رو حل کنین. یعنی یا باید بیان بگن خیلی خب ما در جنگ در مقابل ایران همراه با آمریکا میایم باهاتون میجنگیم به زور آزاد میکنیم وضعیت رو، یا اینکه نه باید برن به آمریکا فشار بیارن که بگن آقا تمام کن این بحث محاصره رو، تمام کن بحث جنگ رو یک بار.
1: کدوم احتمالش بیشتره؟
3: خب ببینید توی شرایطی که به وجود اومده نمیتونیم بگیم که کدوم احتمالش بیشتره. یه جورایی شده شبیه اون چیزی که حالا توی استراتژی و توی چیز میگن بازی مرد دیوانه، یعنی این شاید بعضی از این فیلم ها دیده باشیم، دوتا ماشین به سمت هم حرکت میکنن با سرعت میان، هر کی زودتر فرمون رو بپیچونه اون باخته. یه همچین وضعیتی ایجاد شده، وضعیت خیلی حیثیتی شده برای هر دو طرف و تاب‌آوری اقتصادی. ببینید اگر بخوام به من اینجوری بازش کنم که تاب‌آوری اقتصادی و تاب‌آوری نظامی، مسلماً آمریکا بسیار قدرتمندتر از ایرانه، اما همون جوری که خانم حقیقت‌جو هم بهش اشاره فرمودن، بحث اینجاست که دولت آمریکا باید پاسخگو باشه به دولت، به مردمش، به کنگره و به کشورهای همپیمان و دیگرانی که حالا خیلی هم الان دیگه واسش باقی نمونده، ولی به هر حال دوستانش و دیگران تو دنیا باید پاسخگو باشه. ولی جمهوری اسلامی به کسی پاسخگو نیست، در نتیجه تاب‌آوریش تا زیر صفر هم میتونه بره پایین،
1: تاب‌آوریش در حد بقاست. خانم حقیقت جو اتفاقا نکته همین جاست، یعنی یه چیزی که خیلی جالبی آقای احمدی نیا گفتن که این موضوع اصلا حیثیتی شده. این بحثی که خیلی مطرح میکنن که حالا اگه جمهوری اسلامی از موازش کوتاه بیاد آبروش میره، آمریکا نمیتونه از موازش کوتاه بیاد، چون اگر کوتاه بیاد نشان داده که در مقابل یه قدرت حداقلی مثل جمهوری اسلامی در واقع مجبور شده کوتاه بیاد، در سطح جهانی ممکنه با بحران‌های بزرگتری در مقابل چین، روسیه یا هر کجای دیگری قرار بگیره، دشمنان بزرگتری که آمریکا در حوزه‌های مختلف دیگر هم می‌تواند داشته باشد. می‌خوام از شما بپرسم، خودتون رو یک دقیقه بگذارید جای یک نماینده اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا و می‌خواید تصمیم بگیرید یک سمت رقیب استراتژیک است مثل ایالات متحده آمریکا که جنگی رو درگیرش شده، مسائلی پیش اومده و مدیریت این قضیه با بحران‌های روبرو، یک سمت جمهوری اسلامی که مسیر انرژی شما رو در حقیقت گروگان گرفته، یک اهرم فشاری بالای سر شما گرفته، قبلا هم از دشمن استراتژیک شما یعنی روسیه نهایت حمایت رو کرده. چه تصمیمی میخواید بگیرید در مقابل این مسئله؟
0: به نظر من خیلی روشنه، هر کسی اول نگاه میکنه به چی نیاز داره. اگه کشورهای اروپایی انرژی لازم دارن، پس بنابراین باید برن به اون سمت. راه حلش جنگ نیست، راه حلش اینه که به یه توافق میانه برسن. اولا در ایران مردم این حکومت رو نمیخوان، پس به همین دلیل من میگم زمین بازی عوض باید بشه. یعنی همین، یعنی خیلی مهمه که ترامپ و کشورهای اروپایی بگن که خیلی خوب، ما میخواییم شرط آزادی زندانیای سیاسی رو روی میز بگذاریم. ما میبینیم دلیل اینکه خانم نرگس محمدی آزاد شد همین روزای اخیر دقیقا به خاطر فشار بین المللی بوده. اگر مسئله آزادی زندانیان سیاسی، توقف این اعدام ها در مفاد صلح قرار بگیره، این یک پالس بسیار مهمه به جامعه ایران، ولی به شکل خشونت پرهیز. جامعه جهانی میگه ما در کنار شما هستیم و این خیلی ماجرا رو متفاوت میکنه. نکته دوم اینه که در هر صورت یک امکان وسطی وجود داره. امکان وسط چیه؟ ایران در مذاکرات قبل از اینکه حمله انجام بشه، بنا به مصاحبه وزیر خارجه عمان، ایران قبول کرده بود که تمام این ذخایر غنی شده اورانیوم غنی شده بالای 60% رو همه رو تبدیل به فلز بکنه. خب این یعنی یه راه حل مهم. مهمترین مسئله که الان در واقع آمریکا رو و اسرائیل رو و اروپا رو نگران میکنه، همین ذخیره بیش از 400 کیلوگرم سطح بالای غنی شده است که اون راه حل داره، ایران هم پذیرفته، ولی میتونه کامپرومایز یا در واقع کوتاه اومدن آمریکا اینه که بگه خیلی خوب، من موافقم که تو طبق MPT نمیدونم 2% بخوای غنی سازی بکنی، و حتی ایران پذیرفته که مثلا برای 10 سال غنی سازی نکنه، به شکل محدود تعلیق بکنه. پس اینا راه حل هاست که هم در واقع آمریکا برنده است، هم ایران برنده است، هم دنیا. الان سازمان ملل هم اعلام کرده که هزینه های کمک رسانی 25% افزایش پیدا کرده. کشاورزا این امکان رو ندارند. هند دیدید امروز اعلام کرده که از مردمش خواستن که طلا نخرن، و کمتر از نقل و انتقال استفاده بکنن. بنابراین به نظر من اگر مسئله جنگ کنار بره، برنده همچنین مردم ایران هم خواهند بود.
1: خانم حقیقت جو، یه چیزی من بپرسم. مجلس ششمی که از پرشورترین مجلس هایی بود که خود شما که نمایندگانش بودید، به هر حال مردمی که اون زمان به اصلاحات باور داشتن خیلی شرکت کردند، ولی واکنش حکومت حتی در اون دوره صلح و اینکه بیشترین میزان رأی مردمی هم به صندوق ریخته میشد، باز این بود که نمایندگان مجلس رو منکوب کرد. همین مجلس به دلیل همون نامه که شما اشاره کردید در مورد مسائل مربوط به هسته‌ای و مسائل مربوط به رد صلاحیت‌ها، آنچنان منکوب رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت که بعد از اون مجلس دیگر در رأس امور نبود. آیا فکر می‌کنید جمهوری اسلامی تاب‌آوری این رو داره که اساساً به چنین آشتی با مردم خودش، به چنین آتش‌بستی با مردم خودش برسه تا حالا اگر جنگی بود مردم و جامعه مدنی قدرت بگیرن؟
0: ببینید، من بعید می‌دونم جمهوری اسلامی آشتی بکنه، ولی مردم تغییر رو یاد خواهند کرد. بذارید یادآوری کنیم که دقیقاً بعد از کشتار چند هزار نفره دیما چه اتفاقی افتاد. درست یک هفته بعد دانشگاه شلوغ شد، هممون یادمونه، و من خودم اصلا هیجان زده شدم، گفتم ماشاءالله به این جوونا، این همه آدم رو کشتن، فضای ترس و رعب و وحشت هست، ولی دانشگاه زنده است. من معتقدم به دلیل بحران‌های بسیاری که حکومت ایران مواجه هست، اگر خطر جنگ کاملا برطرف بشه، من نمیگم همین فردا تحول در ایران اتفاق میفته، ولی واقعا به نظر من مسیر تحول باز میشه و این بازی برگ برنده برای مردم ایرانه. از این جهتی که من معتقدم که باید در مفاد صلح همه ما درخواست بکنیم که آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدام‌ها در این قرار بگیره و این پیام مثبتی به مردم ایران.
1: آقای معماریان، تا چه حد آمریکایی‌ها آمادند که یک چنین پیشنهادی رو در هر استیتمنت، هر بیانیه صلحی بگنجونن در نهایت؟ به هر حال می‌دونیم که وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو چنین شرطی رو پیش روی کوبایی‌ها قرار داده. در مورد ایران چطور؟
2: مسائلی که دولت آمریکا با کوبا داره متفاوت است با مسائلی که با ایران داره، در خصوص این که آیا درخواست‌های حقوق بشری در مذاکرات مرتبط با ایران و آمریکا مطرح بشه در کنار موضوعات مرتبط با امنیت بین‌الملل، مسائل اقتصادی مثل تحریم ها، اینها در طی دو دهه گذشته بحث‌های زیادی بوده. مسئله اصلی که وجود داره این هستش که یک این خطر بسیار بزرگ وجود داره که اگر در مذاکرات مرتبط هست با مسائل بسیار مهم مثل امنیت منطقه‌ای، امنیت جهانی که برمیگرده به موضوع برنامه هسته‌ای، یا مثلا موضوعاتی مربوط به تسلیحات نظامی مثل موشکی و گروه‌های نیابتی، اینها شما قرار باشه که بحث زندانیان سیاسی رو قرار بدین، وضع حقوق بشر قرار بدین، اولا اولین قربانی به هر حال این مذاکرات همون مسائل حقوق بشری و بحث زندانیان خواهد بود، به خاطر اینکه کشورهای مهم، کشورهای مثل آمریکا و اروپایی، براشون مهم هست اول که مسئله امنیتیشون حل بشه یا مسئله سیاسیشون حل بشه، مسئله گروه های نیابتیشون حل بشه با ایران، موشکی و هسته یا اینها، تا اینکه مثلا زندانی سیاسی. بنابراین ممکنه که جمهوری اسلامی بخواد در حوزه‌های دیگه امتیازاتی رو بده و ولی در حوزه داخلی نخواد این کارو کنه، با توجه به مسئله استقلالی که برای خودش قائل هست و در طی سال‌های گذشته همیشه گفتن که ما به هیچ عنوان این مسائل رو در واقع اجازه نمیدیم که جزو چارچوب هیچ نوع مذاکره‌ای باشه با ایران.
1: خب دقیقاً همینجاست. دقیقاً همینجاست. یعنی اگر نگاه کنید از دوره آقای اوباما تا الان، هر مسئله که هر مذاکره ای که پیش آمده و جلو رفته در تمام طول این تقریبا دو دهه، بحث حقوق بشر رو جمهوری اسلامی خواسته که کنار بگذارن. آقای خامنه ای هم میگه ما هر مذاکره ای با اینو بکنیم، اولش آخرش به این میرسه که حالا این برطرف شد، موشکی برطرف شد، نیابتی برطرف شد، آخر سر بهانه، یا به قول ایشون، به گفته ایشون، بهانه حقوق دقیقاً میخوام همینو بپرسم، میخوام بپرسم که شرایط هم تغییر کرده الان، نه نیابتی نیابتی سال مثلا 98-99، نه موشکی موشکی 1400 و نه حتی اتمی اتمی 1404، یعنی همه چیز تغییر کرده. آیا الان اون به زنگاهی نیست که میشه از این ضرب آهنگ منظم برای حمایت از مردم ایران استفاده کرد؟
2: نکته که میخواستم اضافه کنم این بود که اضافه کردن موضوعات مرتبط به حقوق بشر به دستورکار یک مذاکره‌ای که مبناش امنیت بین‌المللی هست ممکن استش که به ضرر موضوع حقوق بشر و مردم ایران تمام بشه. راه حلی که براش وجود داره این هستش که به صورت جدی مذاکرات موازی در خصوص این مسائل وجود داشته باشه که سرنوشت مذاکرات به هم ربط نداشته باشه. یعنی اگر که مذاکرات مرتبط با مسئله هسته‌ای مثلا به جای خوبی نرسید یا که مثلا دستاوراش توی حوزه مورد قبول آمریکا نبود، این باعث یا مورد قبول ایران نبود، باعث تاثیر گذاشتن رو مذاکرات مرتبط با مثلا زندانی سیاسی نباشه. در طی سالهای گذشته، 20 سال گذشته، ما دیدیم که مثلا در خصوص آزادی گروگان‌ها یا برخی از موارد آزادی زندانی سیاسی این مذاکرات به صورت موازی در جریان بوده. به طور کلی دولت آمریکا با توجه که در ایران سفارت خونه نداره، روابط اقتصادی نداره و به هر حال از نظر روابط خودش با دولت با ایران و حکومت جمهوری اسلامی بسیار محدود هست، از نظر سیاسی توانایی بسیار کمتری رو داره برای اینکه بخواد که تاثیر بذاره در خصوص وضعیت زندانی سیاسی یا وضعیت داخلی ایران، مگر اینکه یک بسیجی در سطح عمومی، در سطح جهانی، در سطح سازمان‌های بین‌المللی مثل شورای حقوق بشر، سازمان ملل، در مجمع عمومی ایجاد بکنه و از این اهرم‌های جهانی استفاده کنه برای اینکه فشار زیادی رو به جمهوری اسلامی بیاره، ولی اینکه بخواد در مذاکرات از جمهوری اسلامی امتیاز بگیره به خاطر مسئله زندانی سیاسی، حداقل ما دیدیم که در طی سال گذشته نه جواب داده نه این کارو کرده. متوجه به اینکه به هر حال اولین ملاحظه دولت آمریکا و کشور اروپایی هستش که اون مطالبات خودشون رو در خصوص مسائل امنیتی بین‌المللن یا مسائل اقتصادی و سیاسی برآورده بکنن.
1: خانم حقیقت جو همین می‌خواستم به شما برگردم.
0: بله بله, بله. مرسی. بله. ببینید این تغییر زمین بازیه. ببینید همونطور که گفتیم الان شرایط اینطوری شده که هر دو طرف احساس حیثیتی میکنن. راه فرار برای آقای ترامپ اینه که بگه من قبلا به مردم ایران قول دادم help on the way، دارم میام بهتون کمک خواهم کرد. میتونه همینو بفروشه، میتونه بگه که باشه من پذیرفتم که ایران 10 سال تعلیق بکنه یک، ولی نهایتا بتونه غنی‌سازی داشته باشه برای این که من به مردم ایران وعده داده بودم و حالا میخوام در عنوان شرط این که من اجازه میدم که ایران غنی‌سازی بکنه، میگم خیلی خوب، پس الان باید بحث آزادی زندانیان سیاسی رو بگذاریم. این راه حل خیلی خوبیه، پیام مثبتی هم میده به جامعه ایران و همونطور که گفتم اساسا جامعه ایران این استعداد رو داره. ببینید دو تا جنگ برای دو گروه لازمه، هم در اسرائیل نتانیاهو جنگ براش برکته، هم تندروهای جمهوری اسلامی جنگ براشون برکت هست، انواع اقسام برکت توش وجود داره براشون. لذا من معتقدم که اگر ما این مسئله، چون راه حل نظامی که وجود نداره، نداشته راه حل نظامی، اینها تا لحظه آخرشون خواهند جنگید، مگه اینکه ترامپ، و ما هم که نمیخواییم که کشور نابود بشه. متاسفانه جمله بسیار بدی گفت که من میبرم به عصر سنگواره ها شما رو برمیگردونم، که حرف بسیار بدیه. همین باعث شد که مردم یه ذرم متحد بشن در این حوزه. اگر مسئله جنگ کنار گذاشته بشه، زمین بازی عوض بشه، این مسیر خروج برای آقای ترامپ پیش میاد که من به خاطر مردم ایران پذیرفتم که به شرط اینکه آزادی زندانیان سیاسی قرار بگیره، منم اجازه میدم غنی‌سازی.
1: یه نکته مهم دیگری هم هست که فکر میکنم آقای معماریان بعد ببینیمش، وقتی که آقای رادان، سردار رادان از 6500 بازداشت تو همین مدت یاد میکنه و به این افراد بازداشت شده لقب سربازان دشمن و وطن فروش میده و منطبقش میکنه با همین مذاکرات و شرایط پس از مذاکرات و آماده سازی جامعه برای امنیت مورد نظر حکومت، به نوعی عملا داره مردم ایران رو همین وسط درگیر میکنه و میگه اگر آمریکا با ما حمله کرده تقصیر شماست، اگر ما بحران داریم تقصیر شماست، اگر رهبرمون کشته شده ما انتقامش رو مثل انتقام آقای قاسم سلیمانی باز از مردم میگیریم. نمیدونم، میخوام اتفاقا خواهش کنم به شما یه دقیقه دیگه برگردیم. میفهمم که اون مناسبات بین المللی چگونه کار میکند، کاملا شما از منظر حقوق بین الملل درست میگید، ولی در شرایط کنونی که یک شرایط اضطرار برای مردم ایران هست، ده هزار کشته دادن در دی ماه، یک دوره بسیار خاص رو دارن سپری میکنن و هر روز حکومتشون داره اونها رو اعدام میکنه، آیا نمیشه این یک ضرب آهنگ تندتری بگیره برای کمک به مردم ایران؟
2: ببینید، حقیقتش در عالم واقع تصور این که دولت آمریکا بیاد این همه خرج بکنه، میلیاردها دلار خرج بکنه، یه سری سربازی آمریکا کشته بشن، صدها نفر مجروح بشن و دولت آمریکا بخواد اینو به مردم آمریکا اینجوری بفروشه که ما رفتیم که زندانیای سیاسی ایران رو آزاد بکنیم یا جلوی اعدام‌ها رو بگیریم یا از فشار و سرکوب دولت ایران کم بکنیم، این کار بسیار بسیار غیر، حداقل در تصور من نمی‌گنجه که دولت آمریکا بخواد این کارو انجام بده. بنابراین گزینه به نظر من خیلی دور از ذهنی هستش. دولت آمریکا در این حوزه در حال همین ادامه، من با یه نکته که خانم حقیقتش گفتن موافق هستم، وقتی که شرایط جنگی هست، حمله نظامی هست و تهدید نظامی هست، دست دولت برای توجیه خشونت و اعمال سرکوب رو بازتر میکنه و به محض اینکه این شرایط تهدیدآمیز براش بشه، جنگ تمام بشه، دولت بسیار براش مشکل‌تر خواهد بود که بتونه که اعمال خشونت بکنه، بخواد که دستگیر بکنه، اعدام بکنه، فشار بین‌المللی بیشتر دیده میشه و از این جهت الان حکومت داره واقعا تاخت و تاز میکنه به خاطر شرایط امنیتی فضای جنگی و متاسفانه اینی که از واقعیت‌های عصر ما هست، نه تنها در ایران، شما در آمریکا تا میبینید که ما آزادی بیان داریم و آزادی بیان در حد بسیار بسیار بالایی داریم که در هیچ جای دنیا نداریم، ولی آقای ترامپ میگه کسانی که مثلا میان پیروزی ما رو در ایران نادیده میگیرن، اینا دارن خیانت میکنن به ما. یعنی مثلا ما در سابقه نداشت در تاریخ آمریکا که یک رئیس جمهور در خصوص اظهار نظر مطبوع، در خصوص اینکه ما درباره اینکه ما در جنگ مثلا شکست خوریم یا شکست نخوریم یا مثلا موفق نبودیم زیاد به این حرفا بزنن. یعنی شرایط جنگی اجازه میده که یه اتفاق اینجوری بیفته. خیلی بد هست، فشارش رو مردم ایران هست که سرکوب زیادتر میشه، اعدام ها به هر حال همش فراغذایی هست، بسیارش فراغذایی هست و بازداشت ها اصلا تحت شرایط خیلی عجیب غریب داره انجام میشه، ولی میخوام بگم که این سرکوب به محض در شرایط جنگی داره انجام میشه و فشار زیادی به مردم ایران وارد میکنه. متاسفانه اون چیزی که قرار بود به ایران کمک بکنه در این شرایط الان میبینیم که ضد خودش عمل کرده، ولی خب به محض اینکه این شرایط عوض بشه، حکومت براش بسیار بسیار دشوار خواهد بود با توجه به مطالباتی که مردم دارن، اولا بتونه از پس مطالباتشون بر بیاد، دوما که بتونه که این شرایط سرکوب رو نگه داره، براش بسیار دشوار خواهد بود، هزینه‌اش هم زیادتر خواهد.
1: بسیار خب، به هر حال این واقع گرایی در تحلیل یک چیزیست که ممکنه ته قلب آدم رو بلرزونه یا ناراحت کنه، اما منطق حکم میکنه که حقیقت رو انسان ببینه و این واقع گرایی مهمترین پایه هر تحلیلگریست. آقای احمدی نیا، این مطالباتی که الان اشاره فرمودند آقای معماریان، بخش بزرگیش هم اقتصادی است، اون چیزی که مردم رو به خیابون آورد در دی ماه هم همین اعتراضات معیشتی بوده، دلار 170 و اندی هزار تومانی امروز و بحران‌های عمیق اقتصادی که ایران در چند دهه گذشته تجربه کرده، هر چند پیش اومدیم شدیدتر شده. چقدر فضای آینده ایران با این بحران‌ها تحت تاثیره و چقدر جمهوری اسلامی توان مهارشون رو داره؟
3: ببینید، بخشی از این بحران ها ساخته و پرداخته دعوای داخل قدرت جمهوری اسلامی هستش. من میخوام به این نکته رو اضافه کنم به بحثی که پیش از این داشتید با دو مهمان دیگه. زمانی که فاطمه مهاجرانی در بحبوحه اعتراضات دیماه، قبل از اینکه رضا پهلوی بخواد بیانیه‌ای بده، نمیدونم دعوتنامه‌ای بده، اینها هر بار که اومد جلوی دوربین قرار گرفت، به جای اینکه سعی کنه آب روی این آتش بریزه، گفتش که وضعیت خرابه، بله وضعیت داغونه، نمیدونم اقتصاد داره بدتر میشه، چیزی که در تاریخ جمهوری اسلامی شاید اصلا سابقه نداشت. یعنی من تا اون روزی که یادم میاد در بدترین شرایط هم مسئولین تو جلوی دوربین لااقل میومدن همیشه میگفتن که وضعیت خیلی هم خوبه، تحت کنترل. اصلا یه موقعی میگفت اصلا خونه نخرین ارزون میشه، یه چیزای عجیب غریب میگفتن واسه اینکه شرایط بحرانی رو کنترل کنن، این چیز روانی، موج روانی رو کنترل کنن. تو بحبوه همون روزهایی که این آتش داره همه جا رو میگیره، میان عبدالناصر همتی رو که چند ماه پیش به خاطر دلار 90,000 تومانی استیضاح شده، برکنار شده، میکننش رئیس کل بانک مرکزی که بیاد دلار 150,000 تومانی رو کنترل کنه. یعنی اصلا خنددار هم گریه‌دار در واقع، یعنی به اینا معیشت مردم رو به گروگان قدرت بازی‌های قدرت خودشون گرفتن. اولین اقدامی که این آدم میکنه، همه اینا قبل از اینه که رضا پهلوی وارد این بازی بشه، وارد این خیمه شب بازی بشه، و میادش ارز ترجیحی مواد غذایی رو حذف میکنه و مهاجرانی میاد جلو دوربین میگه مردم آماده باشن، تخم مرغ و مرغ و روغن نباتی و چند قلمه دیگه گرون میشه. این یعنی چی؟ یعنی این که یک اراده ای بود برای این که بیش از پیش این جامعه رو ملتهب کنه، این اعتراضات رو شدت بده و به اون به آتشش بدم. همزمان وقتی که اوج گرفته این وضعیت، اژه‌ای میاد اعلام میکنه که حواستون باشه دستای پشت پرده خارج از کشور رو بلا بلا، همون چیزایی که همیشه میگن. همون روز موساد بیانیه میده، میگه ایادی و سربازان من در خیابان‌ها کنار مردمم. یعنی داره چراغ سبز میده به قوه قضاییه جلاد جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی، بسیج و سپاه تا این اتفاقی که داره میفته داره از جانب من حمایت میشه، در حالی که موساد رفته عوامل هیتلر رو از آرژانتین دزدیده و برده محاکمه کرده، زیر بار نرفته که من انجام دادم. چطور ممکنه که در یک اتفاقی که در جریان بوده میاد چنین بیانی میده؟ پس اینها، من میخوام که یک عامل سومی رو به تمام اون چی که داریم بررسی میکنیم اضافه بکنم، اون هم اون عاملیه که ما باید از این دوگانه بین آمریکا و ایران خارج بشیم، ببینیم اسرائیل تا کجا میتونه دوام بیاورد. چون وضعیت اقتصادی ایران پیش از این جنگ هم، من چندین بار این رو گفتم، یک بحران بود. یعنی واقعا میشد گفت شرایط زندگی مردم شرایط جنگی بود. اصلا برای ما قابل تصور نبود چطور اون اقتصاد داره هنوز کار میکنه با اون همه فساد، با اون همه کسری، با اون همه گرانی، تورم، و داره ادامه میده مسیر رو. از لحاظ انرژی مملکت ورشکسته بود، تعهدات دولت بیش از اون چیزی بودش که میتونست تولید بکنه یا حتی واردات انجام بده قبل از جنگ. حالا با این وضعیت که 70% پتروشیمی، 75% فولاد، نمیدونم 100 میلیون متر مکعب از تولید گاز و کلی از صنایع و چیزهای دیگه مملکت از بین رفته، پس مسلماً آینده اقتصادی ایران آینده آسانی نیست. اما ایران نشون داده که کشوری چندان غنی هست که ما ظرف 5 سال بعد از پایان جنگ عراق جی دی پی کشور بالاتر از جی دی پی قبل از انقلاب رفت. یعنی اینقدر توان رشد داره این مملکت، اینقدر توان ایجاد داره. منتها آیا جمهوری اسلامی حاضر هست که با فسادش مبارزه کنه؟ البته مصطفی خامنه‌ای الان یک فرصت بسیار ایدئالی داره برای اینکه بتونه این رگه های فساد رو کاملا بخشونه، ولی آیا چنین اراده‌ای هستش که این کار رو بکنه؟ و در طرف دیگه اسرائیل در کجای این معادله قرار میگیره؟ این فشارهای اقتصادی و نظامی که داریم صحبتشو میکنیم، کجا اسرائیل متوقف میشه؟ چون تا اونها متوقف نشوند، به نظر من دولت آمریکا توی هیچ مذاکره‌ای با ایران به هیچ توافقی نمیرسه. اگر فرصت هست من یک خاطره ای از دوره برجام بگم در دور هفتم مذاکرات.
1: خیلی کوتاه، خیلی کوتاه لطفا.
3: در دور هفتم مذاکرات ایران و کشورهای غربی به یک نقطه توافقی رسیده بودن که بتونن یک قراردادی رو امضا بکنن. در وهله اول وزیر امور خارجه اسبق و فقید عربستان آمد وین، جان کری رفتش در، من اونجا بودم به عنوان خبرنگار همراه تیم، رفت در فرودگاه در جت شخصی ایشون باش ملاقات کرد و برگشت، مذاکرات یه مقداری شل شد. منتها اون دولت آمریکا اولین دولت بعد از جنگ جهانی دوم بود که بدون حمایت لابی صهیونیستی آمریکا اومده بود روی کار. در نتیجه نفوذ اسرائیل در اون دولت بسیار کمتر بود. اینجا دولت فرانسه نماینده اسرائیل در مذاکرات بود که تو همون دوره هفتم دولت فرانسه یه بخشی از پی ام دی رو بهش ایراد گرفت و جلوی امضای برجام رو گرفت که منتقل شد به دور نهم. حالا ما همه میخوام بگم باید ببینیم که اسرائیل کجا این چراغ سبز رو میده که این اتفاق بخواد.
1: بسیار خب، فقط همزمان با فرمایشات شما تیم صدا رو اگر که بتونیم کنترل کنیم، بله، همزمان با فرمایشات شما تیم راستی آزمایی همزمان و تحقیق همزمان برنامه داشتن راستی آزمایی میکردند. اون چی که شما اشاره کردید به بیانیه موساد در مورد حضور میدانی نیروهای موساد در اعتراضات به یک توییت بسنده شده در شبکه اکس از حساب فارسی زبان منتسب به موساد که اونجا هم اشاره کرده بوده که وقتی اون رسیده که مردم حق خودش، مردم ایران حق خودشون رو بگیرند و حالا موساد یا اسرائیل حمایت میکند از جنبش های آزادی خواهانه مردم ایران، هرگز موساد بیانیه رسمی دال بر مداخله در موضوع ایران نداشته. این ادعایی است که رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی مکرر مثل تسنیم فارس مکرر از زمان اعتراضات دی ماه تا به کنون این رو مطرح کردن. توییت هم برمیگرده دقیقا به 18 دی ماه، توییتی که در این زمینه هست به گفته دوستان من در بخش راستی آزمایی که دقیقا همزمان است با همون شبی که اون فراخوان صادر شده بوده. اما آقای معماریان، یه بار دیگه به شما برگردیم، فرمایشات آقای احمدی نیا رو شنیدید، نکته بسیار مهمش همینجاست. اون چه داره اتفاق میفته در ایران، یک بخشیش برمیگرده به عرصه بین‌المللی، یک بخشیش برمیگرده به همین بلاکید یا محاصره دریایی، یک بخشیش برمیگرده به فسادی که در ایران وجود داره و یک بخشیش برمیگرده به آسیب اقتصادی که در طول این 47 سال به زیرساخت‌های ایران بر اساس تحریم‌ها، دشمنی با دنیا، نبود سرمایه‌گذار مستقل در ایران ایجاد شده. به فرض اینکه امروز یک توافقی انجام شود بین ایران و آمریکا، خواسته دولت آمریکا رسیدن به یک توافق با ایران است و این رو بارها آقای ترامپ به طور مشخص مطرح کرده، جمهوری اسلامی می تواند از دل این بحران بیرون بیاید و مهار کند شرایط بحرانی رو که ممکنه به مجموعی از اعتراضات مدنی در ایران بیانجامد؟
2: ببینید، خب اختلاف نظر هست در خصوص اینکه آینده ایران به چه شکلی خواهد بود و تأثیر جنگ روی تحولات ایران تا چند اندازه خواهد بود، به چه مسیری خواهد رفت. من خودم باورم این هستش که دولت جمهوری اسلامی قبل از جنگ در یک شرایطی قرار گرفته بود که بسیار داشت گفتمان این مقاومتش و هزینه‌های نظامیش، فسادش و موضوعات دیگه و ناتوانیش در پاسخ دادن به مطالبات مردم، دولت رو کاملا منزوی کرد و دوره‌های مختلف سرکوب که بعد از هر تظاهرات اتفاق می‌افتاد، تظاهرات سراسری اتفاق می‌افتاد، باعث شده بود که تندروها در ایران منزوی باشه گفتمانشون و یک میل عمومی وجود داشته باشه برای تغییر و تغییرات بسیار گسترده و تغییر جهت کلی در اداره جامعه. این وضعیت جامعه بود در اون زمان. ما اگر تهدید نظامی برداشته بشه، حکومت از نظر امنیتی نتونه مثلا به بهانه بیاره و بخواد توجیه کنه سرکوب و خشونت و این تندروها وسط میدون باشن، به محض اینکه بحث جنگ کنار بره، باید حکومت بتونه که حکمرانی بکنه، باید بتونه که مطالبات مردم پاسخ بده، نمیتونه دیگه که تهدید نظامی هست و اینها. و اونجا هستش که جمهوری اسلامی با مسئله بسیار بسیار جدی مواجه خواهد بود. اولا اینکه ترمیم مسئله مشروعیت برای حکومت بسیار بسیار دشوار خواهد بود بعد از دوره‌های مختلف سرکوب و دوره‌های مختلف کشتاری که رخ داده و ترمیم این مسئله، یعنی واقعا یک کار بسیار بسیار دشوار هست و نیازمند یک تغییر جهت‌های 180 درجه‌ای در بسیاری از موارد حکمرانی هست که ما حداقل در جمهوری اسلامی ندیدیم که مقامات انعطاف پذیری و فهم و قابلیت داشته باشن که چنین تغییر جهتهایی رو داشته باشن. بنابراین ما اگر که به اون نقطه برسیم، یک نقطه خواهد بودش که حکومت با یک مطالبات بسیار بسیار انباشته مواجه خواهد بود که بسیاریش رو به خصوص در حوزه اقتصادی تواناییش رو نخواهد داشت که در کوتاه مدت پاسخ
1: بده. بذارید از آقای اولینیان بپرسیم. بفرمایید.
2: آبستن اعتراضات بسیار زیادی خواهد بود، با خشم بیشتر، با عصبانیت بیشتر و با گستردگی بیشتر.
1: آقای احمدی نژاد، شما معتقدید که حکومت تواناییشو نخواهد داشت مطالبات رو پاسخ بده یا میتونه؟
3: کوتاه مدت و به صورت آنی خیر، نمیتونه مطالبات و نیازها رو پاسخ بده، اما اگر این اراده وجود داشته باشه که اصلاح کنه، چون یک شرایطی الان به وجود اومده که بسیار مستعده که بتونن درستش کنن، این تمام اون سرکردگان سرسختی که هم فاسد بودن، سرکردگان فساد و سررشته های مافیای سپاه و دار دسته دفتر بیت علی خامنه‌ای بودند از بین رفتند، هم سرسختانی بودند که در مقابل تغییرات اجتماعی ایستادگی می کردند که دیگه به قول معروف مصالحه گرترینشون علی لاریجانی بود که اون هم کشته شده، یعنی از اون سر تا ذیل مخالفان تغییرات اجتماعی هم الان از بین رفتن و این یک فرصت خیلی جالبه که میگن از قضا سرکنجبین صفرا خضود. الان مجتبی خامنه‌ای میتونه خودش بشه بن سلمان ایران اگه بخواد، همه اینها به شرط اینه که آیا چنین تفکری داشته باشد، آیا بخواهد که بره به سمت جامعه و مردم رو دریابه و بخواد یک حرکتی به سمت ملت ایران و کشور ایران انجام بده یا نه، نخواهد، نداشته باشه. اگر این اراده بود،
1: شواهد چی نشون میده؟
3: گمان من این هستش که بله میتواند. شواهد نشون میده که ببینید تا امروز مدیریت شده، ولی این مدیریت یکی به میخ یکی به نهله. الان ما میبینیم که تأمین مواد و با وجود همه شرایط سخت داره انجام میشه، ولی اینترنت وصل نمیشه، یعنی یکی به میخه یکی به نهله. باید ببینیم تو گذر زمان این شرایط جنگی باید متوقف بشه، این بهانه، این ابزار، این چماق از دست جمهوری اسلامی گرفته بشه که به نابخردی بعضی از ایرانی ها این رو تبلیغ کردن به عنوان ابزاری به نفع مردم، این وقتی که گرفته بشه اون وقتی که تکلیف معلومه دیگه، جمهوری اسلامی باید مشخص کنه میخواد به رویه سابقش ادامه بده که با همون داستان طرفه، مردم در مقابلش نیستن چون نمیتونه چیزی تامین کنه،
1: بسیار خوب،
3: یا نه میخواد بره به سمت اصلاح.
1: آقای خانم حقیقت جو، میدونم که در حقیقت در مورد این مسئله صحبت کردیم، شما گفتید که آشتی در کار نخواهد بود، ولی مهمان دیگر برنامه‌مون بر این باورند که میشود به این سمت حکومت برود که به سمت مردم برگرده. شما شرایط رو و شواهد رو چگونه ارزیابی میکنید؟
0: من قبل از این یه فوری تند بگم که آقای پامپو وزیر سابق خارجه آمریکا اعلام کرد که ماموران موساد در تهران هستند و این امکانی بود که مقامات ایران هم ازش استفاده بکنن. اما خب ببینید، میدونیم که یکی از شرایط ایران آزاد شدن پولهای بلوکشون است و از قبل هم ایران سیاست روی کرده به شرق رو داشت، از برنامه های لاریجانی بود و تصورشون اینه که اگر ما به لحاظ اقتصادی بتونیم در واقع سفره مردم رو فراهم بکنیم، دیگه بقیه مسائل جمع میشه در حوزه اقتصادی، یه ذره شرایط رو بهتر میکنیم و دیگه ماجراها تموم شه. اما ما میدونیم که در ایران خواسته ها درسته که یه بخش اعظمش الان اقتصادی هست، برای اینکه طبقه متوسط تقریبا از بین رفته، بسیار نحیف شده، خط بسیاری از مردم افتادن زیر خط فقر، ولی مسئله اقتصادی تنها مسئله نیست. یعنی مشروعیت رژیم از بین رفته به هیچ عنوان. من نمیبینم، یادمون باشه که آدم های تندروتر اومدن، درسته که بخشی از تندروها رفتن، ولی آدم های تندرو همچنان هستن. جعفری هست، بقیه هست دیگه، قاضی قضاتمون که تمام این اعدام ها توسط اون داره انجام میشه هست در اونجا. و بنابراین من تصور نمی کنم که در حوزه توسعه اقتصادی به هیچ عنوان اینها بخوان فضا رو باز کنن و رو به مردم داشته باشن.
1: آقای معماریان، یه نکته دیگر هم میخوام بپرسم، شاید مستقیما به بحث امشبمون ربط نداشته باشه ولی مهمه، اونم واکنش میخائیل اولیانوف نماینده روسی در سازمانهای جهانی در ژنو هست که گفته که اگر جمهوری اسلامی برای چین نماینده ویژه داشته بعد یه همچین پوزیشنی هم برای روسیه باز میکرد و به یه نوعی نشون داده که نسبت به این مسئله یا حساسه یا نگران و به عبارتی ناخشنود از چنین شرایطی. این رقابت چین و روسیه در ایران هم میتونه یکی از دلایلی باشد که در آینده ما شاهد تحول یا عدم تحول در ساختار حاکمیتی باشیم؟
2: من فکر میکنم که چین و روسیه در ایران برنامه‌های متفاوتی رو دنبال میکنن. در طی سال گذشته دیگه به تجربه ثابت شده که چین یک شریکی هستش که از نظر سیاسی و اقتصادی که ممکن استش که نخواد حکومت جمهوری اسلامی یا ایران به طور کلی از بین بره، ولی نمیخواد خیلی قوی هم بشه. بنابراین میخواد که همواره یک جوری یک وابستگی و یک نیازی رو، یک عنصر نیاز رو بین در رابطه خودش با ایران همچنان زنده نگه داره. در شکل‌های مختلف این مسئله رو دیدیم. برای چین چون گفتمان متفاوتی داره و نظر اقتصادی جایگاه بین‌المللی جای دیگه هست، مسئله ثبات و همکاری‌های استراتژیک بیشتر مد نظر هست. بنابراین تو یه رابطه متفاوتی رو با جمهوری اسلامی داره و نگاهش به ایران متفاوت‌تر هست. ولی اظهارات اولیانوف قطعا نشون دهنده این هستش که مقامات روسی واقعا احساس میکنن که آینده این جنگ و به هر حال همکاری که شکل میگیره، ائتلافی که شکل میگیره، میتونه تعیین کننده باشه، میتونه مهم باشه در به هر حال سرنوشت کشورشون. و از این جهت میخوام مطمئن بشن که اگر که به حال بلوک بندی جدیدی شکل میگیره، روسیه در اونها شکل داشته مشارکت داشته باشه و عقب نمونه.
1: آقای احمدی نیا، اگر شما هم در حد یک دقیقه پاسخگوی همین سوال باشید ممنون میشم.
3: این یک دوگانه ایه که ایران ایجاد کرده، به خاطر اینکه تا پیش از این خیلی به سمت روسیه متمایل بود. روس‌ها نه به لحاظ اقتصادی نه به لحاظ نظامی هیچ کمکی نکردند به ایران و تنهاش گذاشتند در تمام دوره‌ها. حتی یکی از بزرگترین مخالفان امضای برجام خود روسیه بودش. الان بین این دو جنگ ایران این تجربه رو به دست آورد که چین هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ نظامی شریک بسیار قابل اعتماد تریه و داره به روزها هم این سیگنال رو میفرسته که اگر ما تمام قد کنار شما وایسادیم، جنگ اوکراین به شما سلاح داریم و در مقابل دنیا وایسادیم، شما واسه ما کاری نکردید، به راحتی اینو میچرخونیم به سمت
1: کمی
3: چین.
1: دیر
3: و...
1: نیست به نظرتون آقای خامنه ای تمام تخم مرغاشو برای دو دهه گذاشت تو سبد روس‌ها؟ این بیخردی و بی‌بصیرتی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی رو به تصویر نمی‌کشه؟
3: خب مسلماً اگر که خرد کاملی بر ایشون حاکم بود وضع مملکت به از این می بودش. من نمیگم که دوستی با آمریکا وضع مملکت رو بهتر میکرد، ولی اینکه تمام روی کمکش به سمت روس‌ها بود به اینجا کشوندش. میتونست علی خامنه‌ای اصلا جور دیگه سیاستش رو بچینه که نیازمند این همه وابستگی به روس‌ها هم نباشه و خب دیدیم نتیجهش رو و این بیخردی رو متاسفانه مملکتمون داره هزینه‌شو میده.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان گرامی برنامه سرکار، خانم فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین، در حقیقت نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی که از بوستون ماساچوست همراه ما بودید، امید معماریان روزنامه‌نگار در دیترویت میشیگان و بهزاد احمدی‌نیا روزنامه‌نگار در حوزه نفت و انرژی که سنکوزیا پایتخت قبرس ما را همراهی کردید. همکارانم در استودیو 51 منتظر شما بینندگان محترم صدای آمریکا هستند تا مشروع خبرهای این ساعت رو به استحضارتون برسونند. وقت خوش، خدا نگهدار.

در روزهایی که چشم جهان به آخرین تحولات جنگ و صلح در ایران دوخته شده، جمهوری اسلامی هر روز طناب‌های دار را در داخل کشور فشرده‌تر می‌کند. تا این لحظه سازمان حقوق بشر ایران بیش از 200 اعدام در سال 2026 میلادی ثبت کرده. موج سهمگین اعدام‌ها را در ایران چگونه می‌توان متوقف کرد؟ آیا جهان و حتی جامعه و فعالان سیاسی و رسانه‌ای ایران بی‌تفاوتند؟ به میدان خوش آمدید.

0: شب و روز بر شما خوش. از هر کجای ایران و جهان که میدان دوشنبه شب رو دنبال میکنید با من فهیمه خضر حیدری. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید از آغاز جنگ تا اکنون به گفته او حدود 6500 نفر را با اتهام باز هم به گفته او وطن فروشی و جاسوسی بازداشت کرده ایم. او توضیح بیشتری نمیدهد و فقط میگوید بازداشت کسانی که در به گفته او اختشاشات شرکت داشتند ادامه دارد. امیررضا رادان در حالی تهدید به بازداشت های بیشتر آن هم با اتهاماتی مثل جاسوسی میکند که در هفته های پس از جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل شاهد موج پرشتابی از صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمان و زندانیان سیاسی و غیر سیاسی بوده و هستیم. سیاستی که ناظران آن را با اصطلاح توازن وحشت توضیح می‌دهند. در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی پایان جنگ یا وضعیت جنگی هیچگاه به معنای تنش زدایی در داخل نبوده. برعکس، حکومت هرگاه در میدان بین‌المللی و نظامی تحت فشار قرار گرفته یا مجبور به عقب نشینی شده، سطح سرکوب‌ها در جبهه داخلی را شدت بخشیده. اعدام‌های دهه 60، اعدام‌های تابستان 67، درست پس از آن که روح‌الله خمینی جام زهر را نوشید و موج اعدام‌های این روزها که آشکارا هر گونه مخالفت مدنی با وضعیت بحرانی کشور را به همکاری با دشمن متخاصم پیوند می‌زند و طناب دار بر گردن مردم می‌اندازد. گزارش سالانه عفو بین‌الملل میگوید جمهوری اسلامی در سال 2025 میلادی با دست کم 2159 اعدام بالاترین آمار اعدام در جهان را به خود اختصاص داده، آماری که بیش از دو برابر سال گذشته اعلام شده. آیا به قدر کافی از این وضعیت نگران هستیم؟ آیا این موج شتابناک قتل حکومتی شهروندان آنطور که باید پشت جامعه و جهان را می لرزاند؟ پاسخ کمی مبهم و البته چند لایه است. به رغم هر پاسخی به این پرسش، ما در میدان امشب ضروری دانستیم که هشدار بدهیم توجه جمهوری اسلامی مشغول اعدام است. همراه من امشب در این برنامه خاطره معینی، فعال جنبش دادخواهی، کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و حسین قاضیان جامعه شناس هستند. سپاسگزارم از هر سه شما که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتید. پیش از آغاز بحث نگاهی کنیم به روند اعدام‌ها بعد از جنگ اخیر. قانون جدید جاسوسی که مسیر تازه‌ای برای صدور و اجرای احکام اعدام باز کرده و الگوی مشترکی که در این اعدام‌ها دیده می‌شود.
1: بعد از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، اجرای اعدام‌ها برای مدتی کند شد، اما از 27 اسفند ماه ماشین اعدام دوباره به حرکت افتاد، این بار با تمرکز بیشتر بر زندانیان سیاسی، معترضان و پرونده‌های جاسوسی. تا لحظه تهیه این گزارش، سازمان حقوق بشر ایران بیش از 200 اعدام را در سال 2026 میلادی ثبت کرده است. با توجه به محدودیت‌ها، قطعی اینترنت و فشار بر خانواده‌ها و وکلا، ثبت آمار اعدام‌ها بسیار دشوار است. بنابراین این عدد برآورده حداقل است، اما همین عدد هم فقط بخشی از داستان است. از زمان اثرگیری اعدام‌ها، دست کم 26 زندانی سیاسی و 6 متهم جاسوسی اعدام شدند، یعنی در کمتر از 2 ماه دست کم 32 پرونده سیاسی و امنیتی به چوبه دار رسیده است. اما خطر فقط مربوط به اعدام‌های انجام شده نیست. در پرونده اعتراضات دی ماه سال 1404 دست کم 44 معترض به اعدام محکوم شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید این عدد حداقلی است و صدها نفر دیگر ممکن است با اتهام‌های روبرو باشند که مجازات اعدام دارد. در میان محکومان به اعدام 2 زن هم دیده می‌شوند. دست کم 3 نفر هم بنابر گزارش‌ها هنگام بازداشت زیر 18 سال داشتند. قانون جدید جاسوسی مسیر تازه‌ای برای صدور حکم اعدام باز کرده است. حالا حتی رفتارهایی در متن اعتراض خیابانی مثل شعار، درگیری یا تخریب میتواند در دادگاه انقلاب اسلامی به اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم تبدیل شود، اتهامی که میتواند به اعدام و مصادره کامل اموال ختم شود. در موج تازه اعدام‌ها، در کمتر از 2 ماه 14 معترض دی ماه 1404 شمسی و 1 معترض جنبش زن زندگی آزادی اعدام شدند. این عدد وقتی معنا پیدا می‌کند که آن را با سال 2023 مقایسه کنیم. در سال 2023 میلادی پس از جنبش ژینا دست کم 8 معترض اعدام شدند، از جمله 3 نفر در پرونده خانه اصفهان، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی. حالا در موج تازه تعداد معترضان اعدام شده در کمتر از 2 ماه از کل آن سال بیشتر شده است. این یک پیام روشن دارد. شدت استفاده جمهوری اسلامی از اعدام علیه معترضان بالا رفته است. در بسیار از این پرونده ها یک الگوی مشترک دیده می شود. اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل منتخب، دادگاه های انقلاب اسلامی و تبدیل پرونده های اعتراضی به پرونده های امنیتی و جنگی. فعالان حقوق بشر میگویند جمهوری اسلامی که از بازگشت اعتراضات هراس دارد، از اعدام برای تولید ترس در جامعه استفاده می کند.
0: تولید ترس در جامعه. خانم معینی، خیلی ممنون که دعوت من رو امشب به این برنامه پذیرفتید. شما از خانواده های دادخواهان اعدام شدگان دهه 60 هستید. خواهر هیبت الله معینی، برای اطلاع بینندگانمون بگم که آقای معینی در سال 62 دستگیر شد در شهریور 1367 در پرونده قتل عام زندانیان سیاسی، اعدام شد به دست جمهوری اسلامی. او عضو کمیته مرکزی سازمان چرکای فدای خلق اکثریت بود و خواهر او خانم معینی از فعالان دادخواهی در ایران هستند. خانم معینی، به ما بگید چقدر فضا رو امروز بعد از جنگی که هنوز هم خیلی روشن نیست به پایان رسیده، به پایان خواهد رسید، به کجا خواهد انجامید، در حال حاضر در ایران چقدر این فضا رو شبیه میدونید با اون زمان بعد از پایان جنگ ایران و عراق و فاجعه‌ای که رقم خورد در اعدام زندانیان سیاسی؟
2: من سلام دارم خدمت شما و بینندگان شما و درود میفرستم به همه جانباختگان راه آزادی، دموکراسی و عدالت در میهنمان و همچنین مهمانان گرامی برنامه‌تون. من یک چیز رو فقط میخواستم تصحیح کنم. هبت، برادر من، عضو شاخه 16 آذر بود که منشعب از اکثریت بود. ولی آن چیزی که در واقع من به عنوان یکی از اعضای خانواده های جانباختگان دهه 60 و کشتار زندانیان سیاسی در سابستان 67 میتونم بگم که کسی هستم که 12 نفر از بستگان و عزیزان منو بدون هیچ دادگاهی، حتی حکمای ناعادلانه دادگاه های خودشون، به جوخهای اعدام سپردن. بیش از این که من درباره سالهای سیاه خونین دهه 60 حرف زنم، میخوام خیلی کوتاه از تمامی عزیزانی که در تمام این 47 سال به ویژه در سالهای اخیر علیه اعدام با نامها و کمپینهای مختلف فعالیت کردن به سهم خودم قدردانی کنم. همچنین به عنوان کسی که به عدالت، به ویژه عدالت انتقالی و نقش اون در دوران گذار از جمهوری جنایتکار اسلامی و فردای پس از جمهوری اسلامی باور داره، بگم که مطمئن و امیدوار باشیم مبارزات شما و تلاشاتون علیه خشونت و اعدام بی تردید تاثیرگذار و نجات بخش زندگی های بسیاری خواهد بود. اما آن چیزی که در واقع در رابطه با دهه 60 و اون سالهای سیاه به ویژه بعد از تابستان 67 و اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود، چیزی که برای من همیشه سخت بوده، یعنی سخت‌ترین بخش دادخواهی برای من همیشه روایت کردن بود و به ویژه روایت آنچه که بر ما خانواده های دهه 60 گذشت، چون که آسون نیست کلمات رو از دل قلبی زخمی بیرون آورد و کنترل کرد. اما در تمام این سالها تلاش کردم روایتگر باشم با تمام دردی که هر بار در قلبم میپیچه، چرا که از کسانی حرف میزنم که هم عاشقشون بودم و اونا رو راستین ترین، مبارز ترین و صادق ترین کسانی میدونم که در تمام عمرم شناختم. و اما باز خودم رو موظف و متحد به یادآوری نام و یادشون میکنم. این مختص من نیست، تمامی ما خانواده های جانباختگان دهه 60 به نوعی خودمون رو متحد کردیم که بمانیم، روایت کنیم و حرف بزنیم. از عزیزانی حرف میزنم که تمام اون دهه خونین به نام و یادشون آغشته است. از دهه حرف میزنم که من نوجوانی شاد بودم مثل بسیاری از نوجوانان آن دوره، غرق رویای آزادی و رهایی. اما ناگهان خشونت و نفرت، چون گردباد زندگی من و هزاران خانواده رو در هم پیچوند و خشکوند. همیشه این جمله در سرم میچرخه، واقعا به کدامین گناه این همه انسان پایبند به شرافت و کرامت انسانی رو میکشن و کشتن؟ و مگه عزیزان ما جز بهروزی و رفاه مردم چه میخواستن؟ واقعا در اون شرایط اون بچه ها میتونستن مثل بسیاری دیگه بر اساس توانایی و تحصیلاتی که داشتن زندگی آرام و خوبی داشته باشن، بی تفاوت از کنار تمام اون ستم ها عبور کنن، اما بهای هوش، آگاهی و آزادگی خودشون رو با جانهاشون پرداختن. من باور دارم آن چیزی که در حکومت در حال شکل‌گیری بود و آن هم توانمندسازی رژیم، به خصوص بخش سرکوب و کشتارش رو اونها می دیدن که بعدها مردم این رو دیدن در ساختار حکومت. اونا آگاهانه مبارزا رو انتخاب کردن، همونایی که نخستین مبارزان و جانباختگان راه آزادی و عدالت در سرزمینمون بودن که خدایگان خشم و نفرت و دهیش از تا به حضورشون رو نداشت. و هم اکنون هم شاهد هستیم که عده‌ای هنوز از نام آنان و دموکراسی خواهی و آزادمنشیشون هراس دارن.
0: خانم موینی، اگه اجازه بدید یه مقدار ازتون سوالم رو یه جور دیگه بپرسم. مرسی از نکاتی که با ما در میون گذاشتید و عمیقا متاسفم که هنوز که راجع به تلخی که در زندگی تجربه کردید، فاجعه‌ای که بر خانواده شما رفته صحبت میکنید، صدای شما میلرزه و بغض در گلوتون رو آدم احساس میکنه. واقعا متاسفم. پرسشی که میخوام شما بهش توجه بدید اینه که چقدر در اون سالهای دهه 60 احساس میکردید که تنها نیستید؟ احساس میکردید به عنوان خانواده‌ای که چنین فاجعه‌ای بر شما گذشته، جامعه‌ای هست که صدای شما رو بشنوه، میخواد صدای شما رو بشنوه؟ آیا واقعا احساس رو داشتید که احساس بی‌تفاوتی میکردید؟ این سوالیه که میپرسم برای اینکه میخواهیم از اون پل بزنیم به وضعیت امروز و ببینیم امروز چقدر واقعا نگران هستیم، چقدر واقعا از این موج دهشتناک اعدام‌ها پشت ما میلرزه و برامون مهمه و حاضریم بابتش کاری بکنیم. میخوام بگم از احساس خودتون خیلی راحت بر ما بگید که اون سالها آیا تنها بودید؟ آیا این احساس، اگر احساس تنهایی میکردید، در طول سالها تغییر کرد یا نه؟
2: ببینین، به طور قطع هر آن کسی که خبر اعدام عزیزش رو میشنوه دیگه اون آدم قبلیش نمیشه، انگار بخشی از وجود تو هم با اون آدم ها میره، هرچند که ممکنه که تو امید به دادخواهی رو در درون خودت زنده نگه داری، ولی به هر حال اون حس در درون تو، اون قلب تو چنان زخمی میشه که تمام عمرت رو در واقع تحت شعاع قرار میگیره. در اون شرایط ما تنها بودیم. دقیقاً درست میگین شما، ما تنها بودیم. جامعه حتی در کنار ما حرف ما رو نمیشنید. اون موقع در واقع رسانه ها چنان در خاموشی بودن و سرکوب و ارعاب و فشار چنان زیاد بود که حتی کسانی که به هر حال با ما یک وابستگی خانوادگی یا کسانی در کنار ما بودن رو هم از ما دور می کردن. ما در تنهایی سوگوار شدیم، ما در تنهایی داغمون رو به دادخواهی تبدیل کردیم و از مادرانمون، مادران خاوران یاد گرفتیم که چی کار کنیم، چجوری اسناد رو نگه داریم، چجوری دوباره سرپای خودمون وایسیم، چطوری خاوران رو که در واقع عزیزان ما رو شبانه در اونجا در کانال های دفن کرده بودن بدون نام و نشان و بدون اطلاع ما بتونیم دوباره سر پا وایسیم، گریه ها و بغض ها و حقق هامون رو تبدیل کنیم به یک نیروی برای اجرای عدالت. ببینین سخته، من دارم اینو میگم که به عنوان کسی هستم که عزیزترین کسام رو در دهه 60 از دست دادم و میدونم، این رو درک میکنم که بسیار سخته که تو از دل رنج باز انسان بیرون بیای، باز بیای در رابطه با عدالت حرف بزنی، انتقام و خونخواهی رو در واقع نخوای و این چیزی نیست که به راحتی آدم بتونه بهش برسه. در اون سالها خانواده های ما واقعا تنها کسایی که میتونم بگم که به نوعی تونستن صدای ما رو منعکس کنن، عزیزانی بودن که در خارج کشور بودن که به سختی ما میتونستیم باشون ارتباط برقرار کنیم که بتونیم حداقل اسامی عزیزانمون رو بدیم بیرون. رژیم سعی میکرد حتی اونها رو در واقع وانمود کنه که اصلا همچین کسایی در زندان وجود ندارن، از جمله برادر خود منه. بعد در شناسنامه اون که به ما تحویل داده بودن نوشته بودن مرگ در زندان به دلیل بیماری. یعنی شما ببینید چقدر رنج مضاعفی رو ما تحمل کردیم و چقدر درد وحشتناکی بود که تک تک ما علاوه بر این که داغدار بودیم، علاوه بر این که باید سعی میکردیم سر پا وایسیم، باید اسناد رو جمع آوریم، بعد ثابت میکردیم که عزیزان ما در زندان شکنجه شدن، اعدام شدن و در واقع اسنادی که اونجا بود رو دست به دست بتونیم برسونیم، عکسایی از خاوران رو بتونیم برسونیم و واقعا دردناک بود. مثل الان نبود که عزیزان همه بتونن از زندان تلفن بزنن، بتونن حرف بزنن، بتونن خانواده هاشون همدیگر رو حداقل ملاقات کنن. ما برای دیدار همدیگه هم مشکل داشتیم، برای برپایی برگزاری مراسم چه در خاوران و چه در خونه هامون هم مشکل داشتیم، میریختن، اذیت میکردن. چند بار که به مراسم ما حمله کردن در خونه هامون، مادرای ما رو ضرب و شتم کردن، ما رو ضرب و شتم کردن و بردن و تعهد گرفتن که دیگه ما حرفی از عزیزمون نزنیم. یعنی اوج ستم، ظلم و بیدادگری رو ما با گوشت و پوست و استخونمون در کردیم و اینه که الان تمام نیرو و تلاشمون رو میذاریم برای نه به اعدام گفتن، برای مبارزه با نباید بذاریم دوباره این تکرار بشه. این چرخه خشونت باید تموم بشه.
0: سپاسگزارم از شما خانم معینی و نکات بسیار مهمی که مطرح کردید. امیدوارم که بتونیم به این نکات برگردیم، روش با هم بیشتر صحبت بکنیم. اما آقای غفوری، خب جمهوری اسلامی البته همیشه اعدام کرده و به جمهوری اعدامی معروفه، اما نکته خیلی نگران کننده شاید برای خیلی ها در این موج تازه وزن پرونده های سیاسی، امنیتی و جاسوسی باشه که به شکل چشمگیری بیشتر شده و بیشتر میتونه بازداشت شدگان رو ببره به سمت سرنوشتی که خانم معینی الان برای ما بخشی از اون رو به تلخی تصویر کردن. در این مورد چه دارید به ما بگید؟
3: کاملا به نظر من یک ترند آگاهانه است. قبل از اینکه تو تشریحش بکنم، من هم الیزابت که سلام میکنم به بینندگان شما، مخصوصا کسانی که از ایران ما رو میبینن در این روزهای بی اینترنتی و همچنین مهمانان برنامه. ببینید این کاملا آگاهانه است، بستگی داره میزان اعدام به هزینه سیاسی که حکومت میدهد برای هر اعدام. هر چقدر هزینه سیاسی کمتر باشد، حکومت بیشتر اعدام میکند. این یک مسئله خیلی به تحقیق ثابت شده است. در مورد اعتراضات گذشته، مثلا در زن زندگی آزادی، هر یک نفر رو که اعدام میکرد موجی از اعتراضات جهانی، موجی از اعتراضات در خود ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی میومد. شرایط جنگی کاری کرده که این در واقع واکنش‌هایی که گرفته میشه بره زیر سایه اخبار جنگ و حکومت توجیه بکنه خشونتش رو. الان با خیال راحت با دست باز از اعدام، از مجازات اعدام، که ما با خود مجازات هم مخالفیم به دلایل انسانی، ولی مجازات صرفاً به عنوان تنبیه به کار گرفته نمیشه، ابزار خشونت سیاسیه. اگر توجه بکنید به سه حدوده رو گرده است که جمهوری اسلامی اعدام ها رو افزایش بده. یکی معترضان. چرا؟ میخواد ترس ارعاب ایجاد بکنه، ترس به پراکنه که اگر شما دوباره بروید علیه من تظاهرات بکنید من به راحتی آدم میکشم. دوم گروه های اپوزیسیون جدی، بیش از 11 نفر رو از اپوزیسیون کشتن، بسیاریشون از سازمان مجاهدین خلق بودن. میخواد بگه اگر با اونها ارتباط بگیرید علیه من سازمان یافته مبارزه کنید من میکشم. و بعد اتهام های جاسوسی، این سه تا هستن. اتهام جاسوسی چرا؟ به کسانی که داره در دستگاه های حساس بگوید که اگر شما تماس بگیرید به خارجی بخواید اطلاع بدید، اطلاعات بهشون بدید، من بی پروا میکشم. این یعنی استفاده از مجازات برای هراس افکنی که من فکر می‌کنم حتی در کشورهای معقولی که اعدام دارند هنوز، اروپا که نداره، مثلا آمریکا هم که اعدام داره، واقعا ماها سالها طول میکشه رسیدگی به پرونده، نه اینکه زیر شکنجه برن، اعتراف از طرف بگیرن ظرف چند هفته. دی ماه مگه چقدر پیشه که اینها توانستن بروند پرونده رو بفرستن، ببرن دیوان عالی، حکمش هم ببرن اجرای احکام و اجرا بکنن. این نشان میده که حکومت داره با اغراض سیاسی از اعدام برای ارعاب سوء استفاده میکنه. پیشتر هم همین بوده، هر وقت که احساس ضعف میکرده، نمونه شما گفتید سال 67 و بعد از آن چه کرد؟ دو کار رو کرد: یک، اعدام در داخل و سرکوب در داخل، دو، ترور در خارج. و من این هشدار رو قبلا هم اتفاقا در گفتگو با یه سری از مقام های امنیتی اروپا دادم، گفتم جمهوری اسلامی این پترن رو دوباره داره اجرا میکنه، اعدام در داخل رو افزایش داده، سرکوب گروه های مسلح کرد در اقلیم کردستان عراق رو با بمباران و فرستادن پهپاد شروع کرده و خواهد آمد به سراغ اپوزیسیون اگر یه ذره سرش خلوت بشود. این هشداری است که باید کلا جدی گرفته بشه.
0: سپاسگزارم آقای غفوری. بله، همونطور که اشاره کردید، یک بخش مهم این موج تازه اعدام‌ها که می‌بینیم قانون جدید تشهیر مجازات جاسوسی است که قانونی است که بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران تصویب شد و من تحلیل سازمان حقوق بشر ایران رو می‌خوندم که بر اساس این تحلیل دامنه مجازات اعدام رو این قانون گسترش داده در ایران. آقای غفوری اشاره کردن به اینکه تعداد قابل توجهی از کسانی که اعدام کرد جمهوری اسلامی در این مدت از اعضا یا هواخواهان سازمان مجاهدین بودن و من به یاد در واقع وحید بنی آمریان افتادم، فعال سیاسی و زندانی سیاسی که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در فروردین 405 اعدام شد. ویدیوهایی از او بیرون آمد که دل بسیاری از ایرانیان رو درد آورد. اجازه بدید که یکی از این ویدیوها رو اگر همکارانم آماده دارن، آخرین ویدیو و فایل صوتی مخفیانه اوست پیش از اعدام، با هم ببینیم.
4: و تمام، این کل دادگاه ما بود. اما حالا میخوام پاسخم رو به چهار سوالی که تو این دادگاه مطرح شد در حضور مردم علنی اعلام بکنم. خطاب برش. سوال یک: چرا بعد از آزادی از زندان دنبال زندگی عادی نرفتی و چرا جوانی تو حد حمیدی؟ پاسخم به رژیم اینه: حرام باشه بر من اون زندگیی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. شما بعد آزادیم از زندان با دست خودتون منو تبعید کردیم به بشاگرد. حالا من بچه های معصوم بلوچو که توی کپرهای محروم با نیش عقرب پرپر می شدن و تلف می شدن دیده باشم به چشمای خودم، سکوت کنم؟ بعد از اون طرف شما از جیب مردم و روی خون جوانا برای خودتون به تخت قدرت لم بدید و به قتل عام و ویرانیتون ادامه بدید، میلیون ها انسان رو زیر خط فقر نگه دارید و جنگ را بندازین و زن ستیزیتون و ستم مضاعفتون علیه ملیت ها و مذاهب و عقاید رو ادامه بدید، بعد من راحت سرام بکنم توی درسم، توی زندگیم، توی ادامه تحصیلم. هرگز هرگز.
0: وحید بنی آمریان بود که اعدام شد به دست جمهوری اسلامی به اتهام عضویت یا هواداری سازمان مجاهدین خلق ایران. اما آقای قاضیان، خانم معینی نکته رو گفتن که تکان دهنده است، گفتن که جمهوری اسلامی سعی میکرد که نامرئی بکنه در واقع زندانی سیاسی که اعدام شده رو، اسناد رو نامرئی بکنه، مرگ در زندان رو به بیماری زندانی در واقع اعدام او رو به مرگ در زندان به خاطر بیماری تقلیل بده و توضیح بده و گفتن که در اون زمان تنها راه ما این بود که کسانی در خارج از کشور صدای ما باشن. حالا امروز که همچنان جمهوری اسلامی مشغول یک چنین نامرئی سازی هست، محدودیت‌های شدید اطلاع رسانی رو هم داریم، قطع بودن اینترنت، فشار بر خانواده‌ها و وکلا، ازشون میخوان صحبت نکنن، این اعدادی که گزارش میشه حتی ممکنه واقعا حداقلی باشه، نه لزوماً همه واقعیت، زیر این همه فشار و ترسی که حکومت ایجاد میکنه، فکر میکنید که برای در واقع در این شرایط بدون اینترنت به خصوص برای ثبت جنایاتی که داره رخ میده چه کار میتونه بکنه جامعه ایران؟
5: واقعا کارهای خیلی زیادی شاید از دست جامعه بر نیاد، برای اینکه بسیاری از مردم توی جامعه ما حتی از این آمار ارقام یا اینکه تعداد زندانی سیاسی به جرمهای واهی کشته میشن به مثابه قتل قانونی حتی با خبر نباشن، و همونطور که خانم معینی هم اشاره کردن، این فقط محدود به دهه 60 نبوده که نسبت به قربانیان اون روزها جامعه بی واکنش باشه و خانواده‌ها مجبور بشن حتی به صورت مخفیانه به دنبال قربانیان خودشون سوگواری کنن. الان هم گاهی اوقات میبینید چنین حسی در جامعه هست. درسته که جامعه با وسعت بیشتری سیاسی شده، به سرنوشت زندانیان سیاسی اهمیت بیشتری میده، بعضا اعدام‌ها رو دنبال میکنه، اعتراض میکنه، اما اندازه این اعتراض‌ها و مقدار توجهی که جامعه به اون میکنه اینقدرها نیست که بازدارنده بوده باشه. در یه دورایی آقای غفوری اشاره کردن، مثلا در 1401 و در پی جنبش جینا مواردی بود که با فشارهای جهانی، با فشارهای مردمی، حالا حتی از طریق فعالیت‌های آنلاین باعث شد که برخی از موارد متوقف بشه، ولی در حال حاضر می‌بینیم چنین وضعی وجود نداره. بخشی از این ماجرا رو ممکنه به نبود اینترنت و نبود دسترسی برای دادن یک صدای جمعی بزرگ منتسب بکنیم، ولی چیزهای دیگری هم در جامعه ما تغییر کرده. مسئله جنگ اوضاع اجتماعی رو تغییر داده، بسیاری از آدم‌ها در این وضعیت هراسان هم به دلیل همین اتفاقا قانون جدیدی که پس از جنگ 12 روزه تصویب شد و در واقع یه نوع تهدید آشکاره که شما تکون بخورید ما اعدامتون میکنیم، خود این گاهی اوقات بازدارنده است و باعث میشه که جامعه انقدر به تلاش و تکاپو نیفته. گذشته از اینکه به طور کلی اگر نگاه بکنیم در جامعه ما تلاش هایی که صرف شده در تمام این سالها برای اینکه فعالیت های جلوی اعدام رو بگیره، این فعالیت ها تا حد زیادی معطوف بوده و متمرکز روی زندانیان سیاسی، در حالی که شما هم اشاره کردید مثلا در سال قبل ما چیزی حدود 2000 اعدام داشتیم، کم یا بیش بنا به گزارش های متفاوت. معنی این اینه که مثلا ما چیزی حدود سالی ماهی 180 نفر کشته داشتیم توی این ماجرا. شما فرض کنید اگر امروز توی جامعه ما اعلام بشه که یه حکومت سقوط کرده 180 نفر کشته شدن، جامعه چقدر واکنش نشون میده؟ همه خبرها رو پیگیری میکنن، رسانه‌ها به دنبالشن، ولی در سال گذشته میلادی هر ماه 180 نفر به همین ترتیب کشته شدن و اون میزان واکنشی که از جامعه انتظار میرفته اتفاق نیفتاده. پس معلومه که اعدام ها در چنین جامعه‌ای در حاشیه قرار داره. بخش عظیمی از این اعدامیان تخمین زده میشه شاید حدود 65 درصدشون مربوطن به زندانیان مرتبط با قاچاق مواد مخدر و مواد مخدر. بنابراین جامعه انگار اونا رو مفروض گرفته اعدامشون رو و فقط یه بخشی از توجهش رفته به زندانیان سیاسی. اینا کارهاییست که بخشی از فعالان ممکنه بتونن بکنن و موضوع رو از زندانیان سیاسی به کل مسئله اعدام گسترش بدن، و اینه فقط گسترش این موضوع به زندانیان غیر سیاسی نیست، به خود مسئله اعدام و چرا اینکه این قتل قانونی، قتلی که مطابقی مناسک و تشریفاتی انجام میگیره درسته اما قتل نادرسته، چرا حقوق زندانی پاس داده نمیشه و بیشتر به شخصیت و رفتار زندانی ارجاع داده میشه. فقط یه اشاره بکنم برای اینکه طولانی نشه که یادمون باشه ترورهایی که حکومت کرد از دیگران اول با ترور لات‌ها یا به اصطلاح اراذل اوباش اونطوری که وزارت اطلاعات نام میبرد شروع شد. یعنی کسانی که انگار مردم هم اونا رو مستحق کشتن میدونستن، در حالی که مسئله این نیست که اونا مستحق کشتن باشن یا نه، مسئله اینه که آیا حقوق اونها رعایت میشه. وقتی شما به خودتون اجازه بدید که لات‌ها و اراذل اوباش به سبب اینکه فقط این اسم رو دارند بدون هر گونه دادرسی عادلانه بکشی، تکلیف بقیه هم کم کم روشن میشه. یعنی اگر جامعه با این کنار بیاد و نتونه دفاع کنه از حقوق اراذل اوباش، از حقوق لات‌ها که حقوق اونها متفاوت از ویژگی‌ها یا صفاتیست که دارند یا شما بهشون نسبت میدید یا حکومت بهشون نسبت میده، اون حقوق سر جاشه. اگر با اینم جامعه تصحیح حساب نکنه، وقت در برابر چنین اعدام‌ها یا قتل‌های قانونی هم واکنش چندانی نشون نمیده. شاید اینم یه رشته از فعالیت‌هایی باشه که ممکنه فعالان بتونن بکنن برای اینکه جلوی چنین اعدام‌هایی رو لااقل از لحاظ ذهنی بگیرن در جامعه ما.
0: به مثال خوبی زدید آقای قاضیان. از سوی دیگر این هم هست که حالا من مطرح خواهم کرد با شما و مهمانان دیگر، که به نظر میرسه وقتی صحبت از یک مجازات، چیزی به عنوان مجازات میشه، اعدام رو به عنوان مجازات جمهوری اسلامی جا میاندازه، مردم فکر میکنن این از ما خیلی دوره، این رو احتمالاً هرگز شامل حال ما نخواهد شد. من میخوام که ویدئویی ببینیم از آخرین تماس و صحبت‌های مهراب عبدالله زاده پیش از اعدام که از بازداشت شدگان زن جنبش زن زندگی آزادی بود. اگر همکارانم آماده دارن این ویدئو رو ببینیم، برگردیم راجع به موضوع بیشتر حرف بزنیم.
6: من مهراب عبدالله‌زاده هستم، صدای من از زندان مرکزی ارومیه میشنوید و شاید این آخرین صدای من باشه که میشنوید. من مرکزی ارومیه میشنوید و شاید این آخرین صدای من باشه که میشنوید. منو در اعتراضات سال 1400

0: افتخار میکنم و خیلی بهتر از شما میدونم که چه سختی های زیادی کشیدید و همیشه طرف حق بودید و هستید. سازمان حقوق بشر، تا کی فقط ابراز نگرانی میکنید و این نوع رفتار را محکوم میکنید و با یه استوری ساده از کنارش رد میشید؟ واقعا کی دست کار میشید؟
1: بله، میگوید که امروز نوبت منه، فردا نوبت دیگری است و از مردم و از جامعه میخواد که بی تفاوت نباشن. آقای غفوری، من یاد حرف مادر سیاوش محمودی میفتم که فریاد میزد که ای مردم، من فکر میکنم دارم زندگیمو میکنم، جمهوری اسلامی با من کاری نداره، ولی جمهوری اسلامی حتی سراغ بچه من هم آمد. آیا این خود این موضوع مهم نیست که ما حواسمون به این باشه که رنج رو الزاماً نباید شخصا درک بکنیم؟ یک پرسشی که امروز میتونه مطرح باشه اینه که رنج خانواده های دادخواه، رنج کسانی که با چنین مجازات های روبرو شدن، تا چه حد چطوری میشه این رو برای گروه بزرگتری از جامعه ملموس کرد؟ آقای غفوری، از شما میپرسم چون روزنامه نگار هستید و دست در کار انتقال همین در واقع ملموس بودنی که دارم ازش حرف میزنم.
2: مرسی، به نکته خیلی خوبی اشاره کردین، چون من غیر از کار روزنامه نگاری حدود 10 سال با همین سازمان حقوق بشر ایران که یکی از معتبرترین مراکز ثبت و تحلیل آمار اعدام هست و برای لغوش تلاش میکنه کار کردم و تا همین اوائل سال میلادی با ایشون بودم. به دلیل مشغله هام حالا الان مجبور شدم که جدا بشم، همش هم دلم با این دوستانه. ببینید، آنچنان اینها دارن زحمت میکشن و کار میکنن که حساسیت ایجاد بکنن در جامعه. همین گزارش هایی که میبینید، همین کاری که ما الان داریم توی همین برنامه میدان میکنیم و شما محبت کردید به این موضوع بسیار مهم پرداختید، این باید در مسیر ایجاد حساسیت برای جامعه باشه. هر اعدام، یک دونه اعدام، فارغ از اینکه اصلا مجازات چی باشه، حساسیت ایجاد بکنه. من پارسال در همین شبکه اجتماعی اکس یا توییتر دیدم یک خب شعار سیاسی ترند شده بود، نوشتم اونجا که اگر سه‌شنبه های نبه اعدام یک روز ترند بشه، ما یک جامعه پیشرفته خواهیم شد. سه‌شنبه های نبه اعدام که از زندان های ایران شروع شد، زندانیان اعتصاب قضا کردند، هر سه‌شنبه اعتصاب قضا می‌کردند تا قبل از اینکه اینترنت قطع بشه. ما مستمر هر سه‌شنبه می‌دیدیم که این کارو می‌کردند. این باید یک موج ملی ایجاد میکرد در واقع. بنابراین حساسیت، کم شدن حساسیت، البته به تدریج این قضیه حل شده ها خانم خضر حیدری، اگه یادتون باشه شاید مثلا در دهه 60 و 70 مردم مثلا تشویق میکردن مثلا اعدام قاچاقچیان مواد مخدر رو.
1: بله.
2: بهشون انسانیت زدائی میکرد، نمیدونم عنکبوت فلان، سوداگر مرگ، انسان بودن رو ازشون بر میداشت و این اعدام رو عادی سازی میکرد. در صورتی که در جمهوری اسلامی هر اعدامی اعدام سیاسیه. میدونید چرا؟ چون اعدام مواد مخدر و اعدام های قصاص هم ما یک گراف گرفته بودیم، دیده بودیم قبل از هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی اعدام به شدت میاد پایین، چون مردم میخوان از مردم رأی بگیرن. بعد از انتخابات میره بالا، هر زمانی که احساس خطر میکنن برای اعتراضات میره بالا، بعد میاد پایین. خب اعدام مواد مخدر که اگر یک ترندی باشه در طول سال نباید بالا و پایین بره با فقایع سیاسی، ولی میره به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میدونه با همون حتی اعدام غیر سیاسی در اون روستای محروم بلوچستان که وحید برنیابریان بهش اشاره کرد، ایجاد ترس میکنه، هراس افکنی میکنه، روزگار مردم رو سیاه میکنه. این است که ما به هر اعدامی باید واکنش نشون بدیم. آقای غازیان گفتن دیگه، انگار یه هواپیما هر ماه در سال میلادی گذشته سقوط کرده، چقدر باید مردم عزادار باشن. این وظیفه ما، داریم تلاشمون رو میکنیم، ولی متاسفانه این واقعیت هم باید در نظر بگیریم که ما با این حکومت بسیار خونریز و ستمگر و بحران ساز و بحران زی داریم زندگی میکنیم. هر دفعه یک بحرانی میذاره که این مسائل انسانی میشن مسئله دوم، چون مسائلی مثل جنگ، بحران، تحریم، فقر اینقدر انسانها رو درگیر میکنه که شاید مسئله تا این سایه سیاه بر سر خانه خودشون فرود نیاد فکر نکنن که بهشون نزدیکه. ولی ما باید بگیم زیر حکومت جمهوری

0: اسلامی که درش دادرسی عادلانه وجود نداره، شکنجه وجود داره و تقریبا تمام کسانی که محکوم به اعدام میشن در ایران شکنجه شدن و بر مبنای اعترافات زیر شکنجه اعدام میشن. بنابراین یک روزی ممکنه به این شطور دم خانه هر کدام از ما بنشینه. خیلی خیلی خیلی باید حساسیتمون از این کارت بالاتر بشه.
1: خانم معینی، شما چه فکر میکنید چطوری میشه این حساسیت رو افزایش داد؟ گفتن که آقای غفوری این شطور ممکنه در خانه هر کسی، متاسفانه بر در خونه هر کسی رو به حال بزنه. شما از خانواده دادخواه هستید، شما این فاجعه رو روایت کردید سالها، اما خودتون گفتید در بخش ابتدای حرفاتون که خطاب به مخاطب ما گفتید که مطمئن و امیدوار باشید تلاش های شما نجات بخش زندگی خیلی ها خواهد بود. اما امروز ما در جایی هستیم که به رغم اینکه شما بعد از این همه سال رنج و تلخی میگید مطمئن و امیدوار باشید، خب ممکنه این پرسش به وجود بیاد چطور مطمئن و امیدوار باشیم؟ چه کار تونسته بکنه جامعه؟ فعالان چه کار تونستن بکنن؟ همین کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که آقای غفوری اعلام کرد، ازش صحبت کردن، درسته به هر حال دیدگاه ها تا حد زیادی تغییر کرده، اما جامعه که خودش درگیر جنگ زیر سایه تردید جنگ و صلح و آتش بس به سر میبره، چقدر واقعا فرصت داره اعتنا بکنه به چیزی که از خودش کمی دورتر میبینه، فقط خبرهاش رو میشنوه؟ شما به ما چه تصویری میتونید بدید از این تلاش برای ملموس کردن این وضعیت برای همه جامعه؟
2: ببینین، آن زمانی که عزیزان ما رو در دهه 60 اعدام و در تابستان 67 قتل عام کردن، آن چیزی که ما می دیدیم در جامعه این بود که جامعه به نوعی بازخوردش به ما این بود که بچه های شما می بایست که در واقع سکوت می کردن، خب چرا حالا مبارزه کردن، چرا حالا رفتن جلو؟ بعد این کم کم در دهه های بعد به این شکل در اومد که مبارزه و در واقع نوع اعتراضات مردم و فشارهایی که روی مردم اومد به این شکل نشون داده شد که همه مردم به خیابون ها می اومدن و عده‌ای که به قول معروف در اعتراضات شرکت می کردن خب به دست حکومت کشته می شدن و این گسترده و گسترده تر شد. ما خودمون در دادخواهان ایران و پیشتر من به عنوان مؤسس و یکی از اعضای مدیران دادخواهان ایران و دادخواهان خاوران همیشه روی این مسئله تاکید داشتیم که این اعدام ها به محدودی دهه 60 نخواهد انجامید. اینها دامنگیر تمام تک تک انسان هایی که در ایران هستند خواهد شد، چه کسانی که به دلیل اقتصادی اعتراض می کنند، چه کسانی که به خاطر محدودیت های سیاسی اعتراض می کنند، برای نان، برای مسکن، برای آزادی، برای هر آن چی که به قول معروف زندگی معمولی به خیابان ها میان و اعتراض می کنند، اینها کشته می شن. پس جمهوری اسلامی تا به هیچ گونه اعتراضی رو نداره، پس این ادامه خواهد داشت. اما در چارچوب این که چه باید کرد، من اعتقادم اینه که این در واقع کمپین ها باید گسترش پیدا کنه و در کنار اون ما با حجم بسیار زیادی از خشونت مواجهیم، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. شعارهای نه به اعدام فقط به جمهوری اسلامی الان دیگه بر نمیگرده، ما بخشی از در واقع در خارج کشور داریم که این شعارها رو در خیابان‌های اروپا هم تکرار می‌کنن. یعنی الان ما در دو جهت داریم روی نه به اعدام گفتن، نه به خشونت داریم مبارزه باید بکنیم و این بسیار کار ما رو سخت‌تر می‌کنه. من در اینجا با توجه به این که فکر می‌کنم عدالت انتقالی در دوران گذار می‌تونه بسیار آموزشش تعیین کننده برای تمامی فعالان حقوق بشر باشه و از همین جا از گروه جاستیتات و خانم رها بهرینی در نوشتن این پیشنویس تشکر میکنم و خود ما در دادخواهان ایران چند بند اونو تلاش کردیم که به کار ببریم، اینه که تمامی عزیزانی که عزیزانشون رو از دست دادن بتونن اسناد و مدارک رو نگه دارن برای فردای گذار، برای فردای برپای دادگاه های عادلانه و عزیزانی که در خارج کشور یا حتی در داخل کشور هستند صدای نعره اعدام رو بالا ببرند، به جا به حدی که رژیم نتونه سکوت بکنه در مقابلش و عکس العمل نشون بده، تأثیر گذاره. من خودم به چشم خودم دیدم که وقتی که 67 اعدام های 67 اتفاق افتاد، در اون زمان با اینکه صدا کمتر خارج میشد، سازمان های حقوق بشری خارج از کشور یک اقداماتی کردند و بچه ها و خانواده های ما در خارج کشور تظاهرات هایی کردند و همون موقع اعدام ها به نوعی قطع شد. مثلا اعدام و قتل عام در اصفهان تقریبا متوقف شد. خیلی از همون موقع از مرگ نجات پیدا کردن توی اون دهه، توی اون استبداد، توی اون واقعا اوضاع آشفته‌ای که رژیم به هیچ چی پایبند نبود. پس صدامون رو بلندتر کنیم. اعتقاد دارم که میتونیم و توان اینو داریم که ماشین کشتار رژیم رو متوقف کنیم با فعالیت‌هامون. و من دوست دارم که خانواده های دادخواه، خانواده هایی که عزیز از دست دادن، پرچمدار این قضیه باشن. اون خشمشون و اون دردشون رو در واقع به دادخواهی تبدیل کنن و برای اجرای عدالت، نه برای گستراندن فرش در واقع خونین برای این و آن تبدیل کنن. وایسن و بگن که آگاهانه بگن که اونا مخالف با اعدام، با هر گونه اعدام، سیاسی و عادی. الان عزیزان ما تاکید کردن که هیچ اعدامی ما غیر سیاسی در واقع در ایران نداریم. اونهایی هم که به عنوان زندانیان عادی اعدام میشن، اونها هم برای نان و برای زندگی بهتر اومدن. پس در این صورت دستمون رو در دست هم بذاریم، ما پیروز میدانیم.
1: گفتید که خانواده های دادخواه مثل خودتون خشم و دردشون رو تبدیل بکنن به دادخواهی. فکر میکنم کاریست که شما خانواده های دادخواه در طول این بیش از 14 به شکل های مختلف در دوره های مختلف انجام دادید. آقای قاضیان، میخوام ببینم که کدوم بخش های جامعه هستن که میتونن کمک بکنن به خانواده های دادخواه در این تبدیل رنج بزرگ به کار بزرگ، در این تبدیل خشم و درد به دادخواهی. شاید هنر، ادبیات، واسطه های فرهنگی بتونن فضاهایی تولید بکنن که توجه بیشتری رو جامعه از طریق این واسطه های فرهنگی در نهایت بکنه به فاجعه‌ای به نام اعدام ها. حالا اعدام سیاسی، غیر سیاسی توضیح هم دادن که تفاوتی با هم نباید داشته باشه.
3: خیلی به نکته جالبی اشاره کردین، چون واقعا یکی از جاهایی که یه موضوعی عمق پیدا میکنه و میره توی ژرفای روح و ذهن یک جامعه و واکنش مناسب ایجاد میکنه، حضور ادبیات و حضور هنر. ما در بسیاری از موارد غیاب هنر و ادبیات رو در تصویر کردن اون چه که بر سر جامعه ایران اومده میبینیم، من جمله در موضوع دادخواهی، من جمله در موضوع کشتگان سیاسی، قربانیان سیاسی. ما از عدد، رقم و گاهی اوقات البته از آدم‌ها و اسم‌هاشون حرف میزنیم، ولی اونا هم کدومشون یک زندگی بودن و این زندگی با یه جامعه بزرگتر پیوند خورده. اینکه اینا نمیاد توی ادبیات و هنر به قدر کافی، معنیش اینه که جامعه از یه نفوذ عمیق این حوادث هم برخوردار نخواهد شد و در نتیجه واکنشاش محدود خواهد بود. الان که داشتیم به این موضوع اشاره میکردیم و من گفتم که فرض کنید که 180 نفر در هر ماه یه هواپیما سقوط کنه، خب همه واکنش نشون میدن، اما به 180 نفر که به طریق قانونی و با قتل دولتی کشته میشن واکنش چندانی نشون داده نمیشه. چرا این واقع بزرگ به نظر نمیرسه؟ من جستجو میکردم تو این فاصله در یکی از تصویرهایی که از دهه 60 داده شده. خانم معینی اشاره کردن به نادیده گرفته شدن قربانیان تو اون دهه و یکی از معدود مواردی که هنر و ادبیات اتفاقا به کمک اومده و تصویر میکنه که جامعه چگونه به اون 180 نفر که در فاجعه سقوط هواپیما دارن هر ماه کشته میشن واکنش نشون نمیده. چرا پی زندگی خودشه، چگونه پی زندگی خودشه و بغل گوشش آدمهای توی زندان هستن یا توی گورستان دفن شدن و قربانی شدن. رفتم به سراغ این کتاب یا رمان اشراق درخت گوجه سبز از خانم شکوفه آذر که کاندیدای جایزه بوکر هم شده بود. در اونجا یه تصویری میده از اعدامهای دهه 60 و به ویژه اعدامهای 67 که چگونه جامعه به اونها بی‌اعتنایی میکنه. میدونید این رمان به شیوه جریان سیال ذهنی نوشته شده، زمان و مکان و وقایع اون منطق معمولی روزگار رو ندارن و حوادث متفاوتی اتفاق میفته که با جهان واقعی ارتباط نداره، اما به ما کمک میکنه اون جهان واقعی رو بهتر درک کنیم. اگر اجازه بدید من دو سه دقیقه میتونم متن این مطلب رو بخونم، چون هر چقدر از خودم بخوام بگم به اندازه‌ای که این تأثیر ادبی ممکنه واضح باشه مفید حتماً. نباشه. اگر اجازه بدید
1: حتما لطفا بخونید برامون.
3: بله، من اینو آماده کردم و پیداش کردم توی این کتاب، فکر کنم صفحه 102 این نسخه که من دارم. میگه ارواح 5000 زندانی سیاسی و مذهبی از بیابانهای شهرها و اطراف تهران و خاوران از جایشان بلند شدن و به تکه های پراکنده بدنهای بو گرفته و کرم گذاشته خودشان نگاه کردن که در دهان کلاغ ها و سگ ها به این سو آن سو برده می شدند. با حس نفرتی مشترک راه افتادند. می‌خواستند از نزدیک صورت قاتلانشان را ببینند. می‌توانستند در کسری از ثانیه در خانه و اتاق خواب خمینی کسی که دستور این اعدام‌ها را امضا کرده بود باشند. اما به هیچ کلامی همه‌شان تصمیم گرفتند به یاد روزهای نچندان دور زندگی راه بروند. این بود که دست دست ارواح ناراضی و مغموم از بیابان‌های جنوب و غرب و شرق تهران راه افتادند و همدیگر را در چهارراه ولیعصر دیدند. 5000 روح غمگین در حالی که دست‌هاشان توی جیب‌هایشان بود و چند نفری هم سیگاری از آبران کش رفتند و در حین راه کشیدند به سمت میدان ولیعصر و نک تجریش و خیابان جوانان راه افتادند. به زنها و مردها نگاه می‌کردند که از میانشان عبور می‌کردند بیان که آنها را حتی حس کنند. به بچه ها که می شد بچه های خودشان باشند، به مغازه های شلوغ، به خیابان های پر از دست فروش، به تئاتر شهر، به سینما قدس، سینما آفریقا، پارک سایی، پارک ملت. زندگی بدون آنها هنوز چقدر پر جنب و جوش بود، پر از پشمک های کنار سینما و فال گردو، پر از بوتیک و کتاب فروشی و طلا فروشی. هنوز چقدر پسرها به نگاهی عاشق می شدند و به دنبال دخترها راه می افتادند و شماره تلفن می دادند. هنوز چقدر درخت های چنار خیابان ولیعصر با شکوه بودند. هنوز تهران چقدر گربه و کلاغ داشت. آنقدر پرسگردی کردند و هوای زندگی را به ریه های نداشتشان فرو دادند که هوا تاریک شد و کم کم از صرافت دیدن چهره قاتلانشان افتادند. فهمیدند غمگین تر از آن هستند که کشتن قاتلانشان حال آنها را بهتر کند. در مسیر پیاده روی و نگاه کردن به صورت آدمهای هنوز زنده، زندگی و مرگ شکل دیگری برایشان پیدا کرد. دلتنگی و یأس فصل مشترک دلهایشان شد. این تصویر خیلی خوبی میده از بی‌اعتنایی جامعه به همین 180 نفری که در ماه کشته میشن. در اون سالها بی‌اعتنایی به چند هزار نفر که توی زندان‌ها کشته شدن. من فکر می‌کنم قدری از این بی‌اعتنایی هنوز تو جامعه ما هست، کم یا زیاد تلاشی شده که این بی‌اعتنایی کمتر بشه، ولی هنوز هم هست. این شاید یه رنجی باشه که ما باید بهش توجه کنیم.
1: بله، ممنونم آقای قاضیان. برشی بود از کتاب اشراق درخت گوجه سبز نوشته شکوفه آذر که در واقع در این رمان وقایع بعد از انقلاب 57 روایت میشه، به همین تکان دهندگی که در این تصویر بود. آقای غفوری، حالا ما رفتیم به جهان ادبیات، برمیگردیم به شما. در جهان سیاست به ما بگید که خب صحبت از اینه که جامعه به قول آقای قاضیان هنوز مقداری بی‌تفاوتی نسبت به فاجعه که هر روز داره رخ میده ممکنه که داشته باشه، به دلایل دلایل مختلف از جمله به خاطر انبوهی فجایع. از آن سو ما در خارج از ایران نیروهای سیاسی رو داریم، اپوزیسیون، گروه‌های مختلف اپوزیسیون چه نقشی میتونن بازی کنن؟ شما گفتید که باید این کارزارهای نب اعدام به صورت کلی گسترش پیدا بکنه، اما نیروهای فعال سیاسی خارج از ایران هم ما میبینیم خیلی هاشون شعار مرگ بر این مرگ بر آن میدهند که به هر حال کمکی به کاهش مجازات اعدام در ایران نمی کنه. اونها چقدر میتونن نقش بازی کنن و نمی کنن؟
0: بسیار بسیار نقطه مهمی روش دست گذاشتید. از اینجا شروع بکنم که چرا به نظر من کنشگری مهمه و چرا میتونه فایده داشته باشه. من توجه بیننده های محترم رو جلب میکنم به مسئله سنگسار در ایران. بسیاری از دوستان شاهدن میدونه جامعه کنشگر ایرانی چه در داخل چه در خارج با تلاش و بردن فیلم های سنگسار و با همین هنر، همین هنری که شما گفتید، فیلم ساخته شد براش، فشار بسیار زیاد افکار عمومی طوری به جمهوری اسلامی فشار آورد که احکام سنگسار اجراشون متوقف شد. ببینید این یکی از دستاوردهای جامعه کنشگر ایرانه. پس اگر ما توانستیم با همبستگی با بردن سنگسار مسئله ایرانیان خارج از کشور شد، کنشگرها تونستن برن دنبالش، مسئله مردم داخل کشور شد، مسئله بین المللی شد که چرا اصلا باید برای روابط شخصی توأم با رضایت کسی انقدر با سنگ بهش بزنن تا کشته بشه، سایر ابعاد اعدام هم، اعدام با تناب دار و غیر هم تفاوت چندانی با این ندارن. ما میتونیم این کار رو بکنیم به شرطی که عرض کردم دغدغه‌مون اول اون باشه. ببینید وقتی که گروه های سیاسی بیایند، بعضیاشون مثلا فراخوان میدن در اعتراض به اعدام ها، عکس بچه های اعدام شده همین اخیر رو میگیرن، بعد شعار میدن مرگ بر سفاسد، ملا چپی، مجاهد، 6 تا از مجاهدان همونجا تو اون عکسن. خب شما میخواید جلوی اینو بگیری که مرگ بر نباید بگی که شما، یعنی این دیگه برمیگرده به حد اقلی از دانش رو داشتن، حد اقلی از مفاهیم اجتماعی رو متوجه شدن و درک کردن. اون کاری که ما خیلی خیلی شاید بیشتر و بیشتر باید انجام میدادیم مسئله فرهنگی بود. ببین جمهوری اسلامی سیستم آموزشیش اندیشه انتقادی رو یاد نداد، کتاب ادبیات رو یاد نداد، چون بسیاری از ادیبان مخالف جمهوری اسلامی بودن و جمهوری اسلامی رو دشمن میدونست. از شام تا سیمین بهبهانی اینا کم نسرودن. سیمین بهبهانی زمانی که آن 5 تن فرزاد کمانگر و شیرین علم‌حولی و سیار دیگرشون اعدام شدن، شعری سرود، بگو چگونه بنویسم یکی نه 5 تن بودند، نه 5 بلکه 50 به خاطرات من بودند. یه شعر بسیار زیبایی.
1: غفوری، این روزا کتاب خوندن و شعر و ادبیات رو اینا میدونن که مسخره میکنن بخشی از اپوزیسیون. ما دقایق آخر هستیم، بفهمید. خواهش
0: میکنم. همین پوینت من دقیقا این است که اگر هر چقدر ما با شناخت، با دانش، با کتاب، با معرفت، با انسانگرایی بیشتر آشنا بشیم، امکان موفقیتمون، امکان مسئله کردن مسائل انسانی، برجسته کردن مسائل انسانی بیشتر میشه و اتفاقا ما در مسائل سیاسی هم با رواداری موفق تر خواهیم شد.
1: سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری. اجازه بدید که این دقایق پایانی رو بدیم به خانم معینی به عنوان یکی از نمایندگان خانواده های دادخواه در ایران و از شما بخوام خانم معینی اگر بخواید جمع‌بندی خودتون رو بگید، اگر بخواید خطاب به مردم صحبت بکنید، بخواید که راجع به اهمیت توجه به این فاجعه‌ای که داره هر روز در زندان‌های جمهوری اسلامی رخ میده، بی اغراق هر روز داره چنین اتفاقی میفته در ایران، بخواید بهش توجه بدید و واقعا خارج از شعارهای رایج تجربه شخصی خودتون کمک بکنه که با مخاطب ما صحبت بکنید، چه خواهید گفت؟
2: ببینین، من میخوام به مردم بگم که من و امثال من زندگی عادی و معمولی میتونستیم داشته باشیم در کشوری که زادگاهمون بود، در کشوری که دوستش میداشتیم، اما به خاطر واقعا خشونت‌های جمهوری اسلامی الان به کسانی تبدیل شدیم با یک قلب زخمی. من صحبت‌های آقای قاضیان و اون متنی رو که خوند زندگی کردم. اگر ایشون در رابطه با ارواح میگه، من تک تک اون انسان‌هایی که آره اون 5000 نفر رو میتونم در ذهنم بیارم. من برادرم هبت رو این اونا میبینم، لبخندش که همیشه برای من ماندگار بود. من قلب پاره پاره خودم رو میبینم وقتی که شنیدم که بر سر فریدون اعظمی پسرم من چه آوردن در زندان، سینه‌اش رو دریدن. مسعود انصاری شوهر خواهر من نابغه ریاضی و فیزیک خرم‌آباد بود، گرفتن چنان بلایی به سرش رو بردن که در ملاقات نتونست همسر و بچه هاشو بشنازه. من اینا رو زندگی کردم. اما میگم که مردم نذارین تا به در خونه شما بیاد و عزیزی از شما دوباره رو بوده بشه و کشته بشه. مردم ایران بدونین که ما با این که قلبمون زخمیه ولی وای میستیم در مقابل هر گونه صدای خشونت و در واقع اعدام. ما کسایی هستیم که زخم دیده هستیم و پیش و پیش اون پیش میریم. در واقع عزیزای ما همه کسانی بودن که سرشار از مهر، آگاهی و کرامت انسانی و شرافت انسانی بودن. من با یه شعر از برادرم میخوام اینجا یاد او بعد اون خیلی بیشمار اون عزیزان رو در واقع پاس بدارم و بگم که اینو خودش سرود: شب اگر هست رفیق پای رفتن هم هست، ز غمین خانه اندوه به درآی، بنگر بر پس کوه که پگاه تا به کجا کرده به پا، مهربان آتش آذینش را، و چسان با گل سرخی در دست به مبارک باد قدم خسته تو می آید. عزیزان فعال، عزیزانی که در خیابان‌های اروپا صدا می‌زنین و نه به اعدام می‌گین، خسته نباشید. این عزیزان به مبارک باد قدم خسته شما خواهند آمد.
1: سپاسگزارم از شما خانم معینی، ممنون از شعری که خوندید، ممنون از نام‌هایی که آوردید. خاطر معینی، کامبیز غفوری و حسین غازیان امشب همراه بودن با من در برنامه میدان. امشب در این میدان هشدار دادیم: توجه، جمهوری اسلامی هر آن مشغول اعدام است. من فهیم خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فردا.

0: تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته با حضور کارشناسان نظامی آموزش کار با انواع اسلحه از کلاشنیکوف تا تیربار را پخش کرده و همزمان ویدیوهایی از آموزش تیراندازی به زنان و کودکان در خیابانهای تهران منتشر شده. بر پایه این گزارش ها چندین مسجد هم در تهران آموزش نظامی به زنان و مردان را در دستور کار گذاشتند و حضور عمومی شهروندان در کلاس‌های آموزش اسلحه در خیابان هم دیده می‌شود. برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای سعید پیوندی، جامعه شناس از پاریس. خوش آمدید آقای پیوندی. چرا به نظر شما جمهوری اسلامی آموزش کار با اسلحه رو در تلویزیون و خیابان الان داره نشون میده به صورت خیلی پیوسته و فشرده؟
1: ببینید، در حقیقت با توجه به ماهیت جنگی که ما شاهدش بودیم در چند هفته گذشته، میشه گفتش که اسلحه های سبک هیچ کاربرد خاصی نداشتن. یعنی ما با یه جنگ کاملا تکنولوژیکی و بسیار پیشرفته سر و کار داشتیم. موشک ها و پهپاد ها کار اصلی را انجام میدادن، بمباران های هوایی یا در حقیقت پدافند ضد هوایی ایران. بنابراین این پرسش پیش میاد با توجه به ماهیت این جنگ و نوع عملیاتی که احتمالاً امریکا و اسرائیل قراره علیه ایران انجام بدن، یا نوع دفاعی که قراره ایران در مقابل این حملات داشته باشه. حالا پرسش اینه که خب واقعاً آموزش کلاشنکوف یا اسلحه سبک به چه دردی میخوره؟ یعنی ما نه در جنگ زمینی به سر میبریم و نه اینه که این نوع سلاح ها هیچ نوع کاربردی در نه در جنگ ماه جوان و نه از 28 فوریه تا آتش بس، یعنی در ماه آوریل داشتن. بنابراین تنها در حقیقت موردی که میشه بهش اشاره کرد اینه که این آموزش بیشتر کاربردهای دیگر دارد و هدف حکومت جمهوری اسلامی احتمالاً مبارزه با جنگ علیه ایران توسط امریکا یا اسرائیل نیست، بلکه بیشتر شاید متوجه مسائلی که در داخل جامعه ایران احتمالاً درگیری‌های خیابونی یا چیزهای شبیه این میتونه باشه، و یا اینه که این بیشتر حالت نمایشی و هیجانی داره و هیچ کاربرد خاصی به طور واقعی و یا هیچ مفیدیتی برای یه حمله احتمالی نخواهد داشت. نکته آخر هم که خیلی تعجب آوره، کار در واقع به کار گرفتن کودکانه. این نکته بسیار بسیار پرسش برانگیزه. حکومت جمهوری اسلامی ایران تبلیغات زیادی حول اون جنایتی که در مدرسه میناب اتفاق افتاد انجام داده و اینو تبدیل کرده به یک موضوع ملی و بین‌المللی، اما همزمان خودش کودکان رو برای کارهای دفاعی در خیابون‌ها در هفته‌های پیش به کار گرفته و همینطور الان در آموزش نظامی بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌ها البته منتشر شده و در حتی در مدارس ما هم می‌دونید که آموزش نظامی پیشنهاد میشه به دانش آموزها. بنابراین این پرسه که پیش میاد که اگر ما قرار نیست کودکان قربانیان جنگ باشن، اگر قرار نیست کودکان در حقیقت در جنگ شرکت بکنن و جنگ به کودکان مربوط نیست، پس به چه جهت در حقیقت حکومت دست به چنین کاری میذاره و آموزش نظامی میده کودکان و یا اینی که اونا را در معرض چنین خطری قرار میده؟
0: ضمن اینکه میدونیم به هر حال به کارگیری کودکان در جنگ میتونه مصداق جنایت جنگی محسوب بشه، حالا آیا آموزش عمومی اسلحه یا کار با اسلحه آیا پیوندی میتونه نشونه این باشه که جمهوری اسلامی در سیاست بازدارندگی خودش که میگفت اگر در سوریه نجنگیم باید در داخل شهرهای همدان تهران بجنگیم، گفت اگر در سوریه نجنگیم باید در داخل شهرهای همدان تهران بجنگیم، شکست خورده و الان به نوعی در حال

0: برای حضور در خیابان برای نمایش قدرت. خب این کار در حقیقت آشکارا یک بود و یه سوی سیاسی داشته، یعنی حکومت در واقع با این کار هم می‌خواسته به امریکا، اسرائیل و مخالفین خودششون بده که دارای نفوذ در جامعه است و این حتی در دوران جنگ اینها برای طرفداری از حکومت به خیابون میان و همین که با اشغال خیابون‌ها اجازه نده که احتمالاً مخالفان دوباره به خیابون بیان و بخوان علیه حکومت تظاهرات کنن. حالا این آموزش اصل هم میتونه بخشی از این استراتژی باشه، یعنی اینی که در حقیقت خود این موضوع نشون بده که حکومت خودش داره برای هر سناریوی آماده میکنه، حالا هر سناریوی بدبینانه آماده میکنه و اون چیزی که سالها به عنوان در واقع بسته‌بندی امنیتی به مردم و به افکار عمومی میفروخت، یعنی میگفت اگر همونجور که شما اشاره کردین ما اگر در سوریه نجنگیم، اگر ما در لبنان نجنگیم، اما اگر در منطقه دخالت نکنیم یا علیه اسرائیل مبارزه نکنیم، اون وقت در تهران و در داخل ایران باید با اونها درگیر بشیم. خب این جواب نداد، یعنی اون چیزی که قرار بود عامل امنیتی و تور امنیتی لایه دفاعی برای ایران باشه، درست تبدیل شد به یه عامل ضد امنیتی و ایران تمام امنیتش از طریق این عملیات نظامی امریکا و اسرائیل تحت در واقع تهدید قرار گرفت.
1: خب حالا شاید آقای پیوندی شاید همین آموزش اسلحه هم بخواد به ضد خودش تبدیل بشه، چون به هر حال میتونه با توجه به اینکه جست و گریخته شنیده میشه که به هر حال معترضان ضد حکومتی در ایران هم الان باید مسلح بشن، خب این آموزش رو میتونن مخالفان جمهوری اسلامی هم اتفاقا در خیابان ببینن و در همین تجمع ها یا آموزش کار با اسلحه شرکت بکنن.
0: کاملا بله، کاملا این نکته درسته. جالبه بدونید که در سایت تاپناک در داخل ایران که این خبر منتشر شده، کامنت ها اون تفسیرهایی که زیرش نوشته شده، از جمله یه نفر نوشته که خب شما وقتی که یه آموزش اثر رو از تلویزیون برای همه پخش میکنید و یعنی که در خیابون ها به مردم به این گونه آموزش میدین، همه میتونن این آموزش رو ببینن و خود این آموزش میتونه تدارک یک جنگ داخلی و حتی در واقع آموزش مخالفان باشه برای اینکه یه روزی بتونن اصله علیه حکومت استفاده کنن. اینا همه تناقض ها و ابهامات در سیاست حکومتیه و من همونجوری گفتم چون هیچ موضع رسمی نه دولتی نه نهادهای قدرت اصلی مثل سپاه در این مورد وجود نداره، داوری هم به صورت قطعی خیلی مشکله و برای همین هم ما در همه این زمینه ها مشغول گمانه زنی هستیم و در این حوزه میشه گفتش که از جنبه های مختلف این کار پرسش برانگیز و واقعا حیرت آوره که یه حکومتی به این ترتیب واکنششون بده یا بخواد مردم رو با آموزش نظامی درگیر در مبارزه یا جنگی بکنه که اونا درش هیچ نقشی و هیچ در واقع تأثیری نمیتونن به طور عمده داشته باشن.
1: و فکر میکنید که به هر حال حکومت با این کاری که الان داره انجام میده از لحاظ روانی و امنیتی چه پیامی رو به داخل جامعه خودش تزریق میکنه؟
0: ببینید جامعه ایران الان سالهاست یک جامعه معلق هست، یعنی مردم تقریبا همه مردم و افکار عمومی حتی طرفداران خود حکومت هم نمیدونن که چه خواهد شد و چه دورنمایی در مقابل ماست و ایران سرنوشتش چه خواهد شد. ما در حال جنگ هستیم سالها، یعنی تهدید داریم میشیم، تهدید میکنیم و تهدید میشیم و شاهد در واقع این جنگ ها هم بودیم. این کاری که حکومت داره میکنه بر این عدم ثبات روانی جامعه در واقع میافزاید، یعنی در حقیقت ما هیچ دورنمای صلح، دورنمای آرامش، دورنمای ثبات را در ایران القا نمی‌کنیم به جامعه و این روانشناسی جنگ و عدم ثبات در حقیقت پیامیه که حکومت از این طریق متاسفانه به جامعه تزریق می‌کنه و این جامعه سرخورده، ناامید، بدون افق، باز هم در حقیقت می‌تونه جامعه سرخورده‌تر و بدون امیدتر باشه نسبت به گذشته.
1: سپاسگزارم از شما. سعید پیوندی جامعه شناس که دعوت ما را از پاریس پذیرفتید.

0: رضا پناهی.
1: چیه چیزی شده؟ چرا ساکتی؟ دوست داری من نباشم تا کنارت باشه کی؟ شنیدم از من درصد شدی به تازگی، شادیات تقسیم میکنی با یکی دیگه که دوستش داری و تو روش حساسی، روش داری عقاید خیلی شیک و وسواسی، انقدر اونو میخوای که اگه با اون بودی و منو اتفاقی جایی دیدی

وطن فروشان، ای ماه و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان

الله ابو خدایا ز ما دور گردان بلا بلای

0: امشب در شرایطی با شما همراه هستیم که فضای سیاسی و امنیتی خاورمیانه بیش از هر زمان دیگری ملتهب و پرتنش به نظر میرسد. در اقدامی کم سابقه در چند شبکه تلویزیونی دولتی ایران آموزش استفاده از سلاح جنگی از جمله کلاشینکوف به نمایش گذاشته شد. تصاویری که تنها به آموزش نظامی محدود نبود و در یک از برنامه حتی صحنه تیراندازی نمادین به پرچم امارات متحده عربی نیز پخش شد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که امروز گزارش‌هایی از حمله پهبادی به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات و وقوع آتش‌سوزی در آن منتشر شده. رخدادی که بار دیگر نگرانی ها درباره ورود منطقه به مرحله خطرناکتر از تنش های امنیتی و نظامی را افزایش داده است. اما پرسش اصلی اینجاست. آیا آنچه امروز شاهد آن هستیم صرفا بخشی از جنگ روانی و نمایش قدرت است یا نشانه از روند عمیق‌تر نظامی سازی فرهنگ عمومی در ایران و همچنین منطقه؟ اسلحه، تهدید و دشمن سازی، آیا حکومت ها در شرایط بحران مشروعیت و نارضایتی داخلی تلاش می کنند که جامعه را در وضعیت دائمی تهدید و اضطرار نگه دارند و مهمتر از همه این روند چه تأثیری بر آینده جامعه، امنیت منطقه و همچنین بمیر خواهد گذاشت؟ برای بررسی این موضوع امشب دو مهمان ویژه با ما همراه هستند، جناب آقای فرامرز بختیار و جناب آقای شاهین مدرس، تا از دو زاویه سیاسی و امنیتی به این تحولات بپردازیم. با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی و همچنین مهمانان گرامی آقای مدرس و آقای بختیار، من با اجازه شما سوالاتم رو از آقای بختیار شروع می‌کنم. سلام و درود فراوان جناب آقای بختیار.
1: سلام بر شما.
0: آقای بختیار، آموزش استفاده از سلاح جنگی مانند کلاشینکوف در تلویزیون دولتی ایران رو شما چگونه تفسیر میکنید؟
1: من فکر میکنم دیکتاتوری ها وقتی که به یک بحران مشروعیت میرسند یک سری کارهایی میکنن که خیلی مضحک و احمقانه جلوه میده و این حکومت اسلامی هم به هر حال به اون درجه رسیده که از نظر اقتصادی شکست خورده، از نظر اجتماعی، از نظر معیشتی، از نظر سیاسی خودش فهمیده که در بحران به سر میبره و یک کارهای میکنه که خیلی بچگانه هستن. این کاری هم که انجام دادن، آموزش اسلحه، این در همون راستای اون کینه‌جویی و انتقام، کینه‌جویی و انتقام و تنفر، این همیشه جمهوری اسلامی سیاستش این بوده در طول این 47 سال گذشته، همیشه در همین روال حرکت کرده. در همه نماز جمعه ها همیشه خواستار مرگ امریکا و اسرائیل و غرب و این بوده و در این جهت حرکت کرده و این خشونت همیشه یکی از ابزار جمهوری اسلامی بوده و این چیز تازه‌ای نیست. باز هم از این کارها خواهد کرد و در جهت خشونت‌زایی جامعه عمل میکنه و فکر میکنه که هرچه بیشتر متلاطم بکنه این جامعه رو و به سوی نظامیگری بکشه به نفعشه، چون اگر که در بحران نباشه شکستاش مشخص میشه، باید بحران‌زایی بکنه و همیشه در این بحران‌زایی‌ها تونسته تا یک حدی خودشو نجات بده و این کارم در همون جهتی بوده که هر در این مدت ها 47 سال همیشه بحرانزایی کرده و خشونت و توسعه داده در جامعه.
0: بله بسیار سپاسگزارم جناب آقای شاهین مدرس، دوست بسیار گرامی، سلام و احترام فراوان، خوشحالم که در خدمتون هستیم.
2: جناب صوفی گرامی، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت جناب بختیار و همه بینندگان عزیزتون. ممنونم از دعوتتون.
0: ممنون، زنده باشید. آقای مدرس، اگر این آموزش اسلحه و تیراندازی رو در رسانه تلویزیون دولتی ایران بخوایم از نقطه نگاه امنیت ملی به اون بپردازیم، شما این رو چطور تفسیر میکنید؟
2: ببینید، اگه اصلا بخوایم از نظر منظر امنیتی به مسئله نگاه کنیم، ما باید چندین قدم برگردیم به عقب برای اینکه نگاه کنیم ببینیم همه اینها بخشی از کدوم نقشه بزرگترند. شما وقتی که یک بحثی رو، یک پدیده‌ای رو به حوزه و به ساحت رسانه میرسونید، یعنی چی؟ یعنی به ساحتی که الان ما درش قرار داریم، ما رو میلیون ها نفر در داخل ایران دارن میبینن برنامه‌مون رو. وقتی به این ساحت میرسی، شما اول از هر چیزی یک مسئولیتی داری. وقتی که اون مسئولیت به شکل مشخص شکسته میشه، نمونش چیه؟ در همین کرد کانال که ما داریم صحبت میکنیم، مگر مردم کرد کم تحت نسل کشی بودن؟ چرا شما نمیایید الان تو تلویزیون نحوه استفاده از سلاح رو آموزش بدید؟ به خاطر اینکه یک مسئولیتی هست. که این مسئولیت شکسته میشه؟ وقتی که ما داریم میریم تو چارچوب بنیادگرایی رفتاری، و این بنیادگرایی رفتاری از کجا ناشی میشه؟ از اونجای ناشی میشه که ما بالاخره باید به خودمون بیایم بعد از 47 سال سیه روزی که جمهوری اسلامی به سر مردم ایران آورده، این رو ببینیم که ما در وضعیت اشغال قرار داریم. ما اشغال شدیم، نیروی اشغالگر الان حاکم بر ایران هست. این رو نباید نادیده گرفت. مصداقش میشه چی؟ مصداقش میشه این ایستهای بازرسی و این گشتهایی که در خیابانهای جای جای ایران گذاشتن. مصداقش میشه اعدام فلهی روزانه زندانیان سیاسی و مردم بیگناه ایران. مصداقش میشه چی؟ میشه این که بیان در رسانه عمومی دولتی آموزش استفاده از سلاح بدن. با چه هدفی؟ دقیقا با کدوم مسئولیت سیاسی؟ میدونید ما در چه مرحله‌ای هستیم؟ وقتی که این پرچم‌های هشت شعبی و حزب الله و این گروه‌های دیگر اشغالگر رو شما می‌بینید که در خیابان‌های ایران دارن جولان میدن، در مناطق مختلف دارن جولان میدن، ما باید به این نتیجه برسیم که ما با یک فرمی از بنیادگرایی روبرویم که حالا در دوران ما، همونطور که در سده گذشته فاشیسم و کمونیسم بنیادگرایی رو پیش بردن، حالا ما درگیر یک نوع بنیادگرایی اسلامی هستیم، ما درگیر یک نوع جهاد اسلامی هستیم. اینو توضیح بدم، این به این مفهوم نیست که اسلام به ذات مشکل اینجاست، ولی بنیادگرایی در هر کانتکستی مشکل زای. جمهوری اسلامی این رو به بالاترین حد ممکن رسونده، ما رو در وضعیت اشغال قرار داده و جان مردمان ما رو داره میگیره. ما در وضعیتی هستیم که اگر دفاع مشروع از خودمون نکنیم، تاریخ ما رو قضاوت خواهد کرد.
0: بله، بسیار سپاسگزارم. آقای بختیار، ما اگر برگردیم به همین مسئله‌ای که جناب آقای مدرس هم به اون پرداختند، مسئله این است که چرا حکومت ایران در شرایط فعلی به طرف نظامی سازی در رسانه عمومی رو میاره؟ آیا واقعا از حمله یک کشور خارجی میترسه؟ یا میترس از قیام داخلی؟ چون کلاشنکوف رو شما میدونید به هر حال آموزش داده میشه، این کاربردش، کاربرد بیشتر میتونم بگم در وضعیت امروزی داخلی هست. پهباد که نیست، موشک که نیست، این یک مسئله کاملا شفافی هست. بفرمایید آقای بختیار.
1: بله، این آموزش یک چنین اسلحه های انفرادی، این فقط برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است که بخواد چند سواهی بیشتر این عمر خودش رو حفظ بکنه. یعنی این استثاله، یعنی این اصلا یه مستأصل شده که روی آورده به این در یک تلویزیون که شبها در خانواده ها تمام این زن و بچه ها نشستن تماشا میکنن، به جای این که هزاران موضوع جالب هست که بتونن آموزش بدن به اینها، به ایرانیان، به مخاطبینشون، از این وسیله به عنوان یک آموزشی استفاده بکنن، این آوردن اونجا و تمرین اسلحه و تیراندازی میکنن که اصلا هیچی سر جای خودش نیست. و اینها از این کارها زیاد میکنن چون که وحشت دارن از سقوطشون و فقط برای ایجاد رعب و وحشته. و خودشون هم اعلام کردن که اگر علیه ما اقداماتی بشه ما اینجا رو میسوزونیم و نمیدونم چه میکنیم. و اینها همه علامت شکسته، یعنی اینها نتوانستن در طول این 47 سال گذشته بر قلب ها حکومت کنن. تمام اون پول هایی که اینا صرف این همه ابزار مرگ آفرین، تمام این موشک ها، راکت هایی که اینا جمع کردن و تو این زیر زمین ها گذاشتن، اگر این پول ها رو خرج این مناطق محروم ایران می کردن، اینا میتونستن الان بر قلب ها حکومت کنن. تمام این پول‌ها رو اینا بردن و صرف این مواد انفجاری و مواد کشتار جمعی کردن که بتونن خودشون رو نجات بدن، که این الان بلایی شده برای جان خودشون. و در قرن 21 دیگه این حکومت‌های بنیادگرای مذهبی دیگه جایگاهی ندارن. در خاورمیانه یک نسیم آزادی و دموکراسی وزیدن گرفته و کشورهای خاورمیانه که کشورهای خیلی متکثری هم هستن از نظر تنوع ملی، باید که به آزادی و دموکراسی برسن. و این
0: اونم این هستش که با توجه به وضعیت داخل، آیا شما امکان تظاهرات های عمومی، قیام های گسترده رو پیش بینی میکنید یا نه؟
1: خب نخیر، وقتی که طرف اینطور مسلح ایستاده اونجا، تفنگ های مخصوصی خریده که اینا رو میزنه تو چشم این تظاهر کنندگان و بعدم پول اون تیرها رو میره از اینا میگیره، این دیگه اصلا اوج وقاحته که شما افراد خود مملکت خودتو بزنی بکشی، بری در خونه هاشون پول تیرها رو بگیرین. از هیچ جای دنیا اصلا سابقه نداره. نشون داده خودشو این حکومت فاشیست و مذهبی که اصلا قابل رفرم نیست، اصلا قابل اصلاح نیست. اصلاح طلبی شکست خورد، تظاهرات شکست خورد، خواسته های معیشتی آرام شکست خورد و راهی نگذاشته که ایرانیان متوسل به یک قهر انقلابی بشن و کار رو تموم بکنن.
0: یعنی شما بیشتر احتمالی قهر انقلابی رو در بین مردم میبینید؟
1: گزینه دیگری نیست. این حکومت نشون داد که اصلاً هیچ گونه دیالوگی رو نمیپذیره. اصلا هر تفکری، هر اندیشه‌ای که برخلاف اون اندیشه مذهبی او باشه اصلا قابل قبول نیست. و تمام اینهایی هم که میکشه، شما اگه دقت کنید اینا رو با اون واژه های مذهبی اینا رو میکشه. اینها به عنوان محدورالدم، به عنوان نمیدونم مفسد فی الارض، به عنوان باقی یاقی، به عنوان مرتد، منتها برای خوشایند اون قشر چپ شاید در طرفداران خودش با واژه های ضد امپریالیستی استفاده میکنه، ولی در درون خودش اینا رو با اون به چیزهای مذهبی اینا رو میکشه و از دیدگاه اون یک جهادی رو اندازی کرده که بقیه همه از کفار هستن و یک دیدگاه مذهبیه و این دیگه هیچ گونه دیالوگی رو نمیپذیره و یک بنبست ایجاد کرده که مردم دیگه راهی ندارن به جز این که یه مقدار قهرآمیز مبارزه کنن. به این نتیجه رسیدن.
0: آقای مدرس، وقتی رسانه رسمی ایران میاد پرچم امارات متحده عربی شلیک میکنه، این رفتار در ادبیات امنیتی و روابط بین‌الملل به چه معناست؟
2: این به این مفهومه که بنیادگرایی و خشونت از مرحله ادراکی خارج شده، وارد مرحله رفتاری شده. یعنی چی؟ یعنی ببینید، شما سالها میایید، این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی داره چنین رفتاری از خودش نشون میده. از روزهای اول 1357 در بهمن ماه که انقلاب رخ میده، جمهوری اسلامی کاری که میکنه این هست که اصلا هویت خودش رو بر اساس ستیز با دیگران قرار، بر اساس دیگری ستیزی و تعریف دیگری امنیتی قرار میده. ساده ترین مسئله و دلیل این هست که چیز دیگری برای ارائه نداشت. شما فکر کردید از کسی مثل روح الله خمینی به غیر از شعار مرگ بر این و مرگ بر آن، به غیر از حکم جهاد علیه کردستان، به غیر از حکم کشتار و قتل عام مردم جای جای ایران، چه فکر مشعشعی میتونست خارج بشه؟ چه صورت بندی و سازی سیاسی میتونست خارج بشه؟ حالا سالهاست این شعارها رو دادن، سالهاست پرچم کشورهای مختلف رو به آتش کشیدن، سالهاست پرچم کشورها رو زیر پا گذاشتن، به ملل مختلف توهین کردن، عملا گفتن که در قبال اسرائیل ما میخواییم اسرائیل رو از صفحه روزگار محو کنیم. یعنی اینجایی که شما فکر کنید چقدر شرایط بغرنج بود، جایی که در دولت حسن روحانی در سال 2015 تیم ظریف میره برجام رو به یک سرانجامی برسونه، همزمان سپاه تروریستی پاسداران موشک لانچ میکنه، پرتاب میکنه، به ابری روش مینویسه اسرائیل محو خواهد شد که مطمئن باشه پیغام کامل میرسه. خب اینها نتیجهش میشه این که وقتی که میتونه مثل کاری که کرد میاد میره حوزه و حیطه انرژی راکتورهای هسته‌ای امارات رو میزنه، 24 ساعت بعد از این که در تلویزیونش به پرچم امارات تیر زد، میشه این که میره صنایع زیرساخت‌های کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای منطقه خاورمیانه رو میزنه، جان و امنیت و اون ساختار امنی که در این کشورها وجود داره رو میشکنه. نتیجهش میدونید چه خواهد بود؟ جمهوری اسلامی خواهد موند، اگر بماند، اگر جان سالم به در ببره از این وضعیت، با همسایگانی که هیچ کدوم دیگه رابطه خوبی باهاش ندارن. اینها حتی به قطر و عمانی که براش میانجیگری میکردند هم حمله کردند. خشونت جمهوری اسلامی علیه کشورهای خاورمیانه دیگه به یک حد جنون رسیده. نمونه بارزش که ما نگاه کنید، بالغ بر 800 پرتابه که شامل موشک و پهپاد میشه فقط به سمت اقلیم کردستان عراق روانه کردن از مدتی که این جنگ شروع شده. شما ببینید چند نفر رو به شهادت رسوندن، چند نفر رو کشتن. در عرض دو روز چیزی در حدود 47 هزار نفر از مردم ایران رو قتل عام کردیم نظام. دیگه چی باید بشه تا ما بالاخره بخوایم به این باور برسیم که در مقابل اینا گفتمان خشونت پرهیز شاید نتونه جواب بده ها؟
0: آیه بختیاری گرامی، جناب آقای مدرس به مسئله بسیار ظریفی اشاره کردن. خب شما سال هاست که آقای بختیار رو میشناسیم، از اپوزیسیون های سرشناس هستن و این سال مطرح میشه که اپوزیسیون ایران در برابر این فضای امنیتی و جنگی که رسانه های ایران در بوق و کرنا کردن چه رویکردی رو میخواد اتخاذ بکنه؟
1: اپوزیسیون ایران خب اخیراً یک تحولاتی درش ایجاد شده و به هر حال به یک بلوغ سیاسی رسیده و به اون نتیجه رسیده که باید یک بر سر حد و اقلها با دیگران کنار بیاد و یک ائتلاف گسترده تری رو ایجاد بکنه که بتونه یک اقدامات سیاسی انجام بده. تا به حال اپوزیسیون هر نهله از اپوزیسیون، هر طیفی از اپوزیسیون درون خودش یک هسته ایجاد کرده بود و خودشون با همدیگه همیشه مراوده داشتن و بیرون از اون هسته با دیگران مراوده نداشتن و ولی اخیراً این هسته ها رو شکستن و اومدن بیرون و شروع کردن به تبادل نظر با یکدیگه و یک بلوغ سیاسی رخ داده و به هر حال این ادبیات سیاسی اپوزیسیون یه مقدار تغییر پیدا کرده و فهمیدن که باید به تکثر احترام بگذارن در ایران، در صورتی که 20 سال پیش وقتی ما از تکثر میگفتیم اینها اصلا هیچ قبول نمیکردن، یا مثلا از فدرالیست که ما صحبت میکردیم وحشت میکردن اینها، ولی امروزه به اون نتیجه رسیدن که اینها اصول اولیه دموکراسی هستند در کشورهایی مثل ایران و بقیه کشورهای خاورمیانه. پس که یه تحول مثبتی درش صورت گرفته، در حال صورت گرفتنه که به هر حال کافی نیست.
0: این در خارج از باید... کشور آقای بختیار، در داخل کشور چی؟
1: در داخل کشور خب خیلی مشکله. ببینید نمیشه انتظار داشت در داخل کشور، خب دیدیم دیگه اونهایی هم که خیلی خشونت پرهیز اعتراضاتی میکردن، فرض بفرمایید معلمان که دیگه اینها بی آزارترین طبقه اجتماعی هستن، آدم های فرهنگی هستن، اینا رو گرفته بودن یکیش رو با زنجیر بسته بودن به تخت و زندان و جواب نداد دیگه. اصلا اعتراض معنی نداره در یک دیکتاتوری مذهبی، شما حق این که اعتراض کنید ندارید. ما همه یه قیمی داریم، یک ولی فقیه در اون بالا هست که هرچه او میگوید باید همه انجام بدن. باید از این دید به قضیه نگاه کرد و به همین خاطره که کار به اینجا رسیده و اپوزیسیون هم شناختی درستی نداشت. یه مقدار اروپایی ها مماشات میکردن با جمهوری اسلامی به خاطر اون نفتی که روزانه 20 میلیون بشکه میمد بیرون، ولی خب به هر حال اوضاع عوض شده و یک تکونی خوردن و
0: بسیار سپاسگزارم. البته آیه بختیار یک مقدار نبود این مماشات اروپایی ها، یک مقدار زیاد بود.
1: بله
0: میگم یک مقدار نبود، یک مقدار زیاد بود.
1: بله بله خیلی مماشات کردم، ولی به این الان تازه شاید بگم نمیدونم چند ماه که فهمیدن که دیگه سیاست مماشات رو باید کنار بذارن، چون این نتیجه معکوس داشت و باعث شد که تمام این جمهوری اسلامی این نیروهای نیابتی رو مسلح بکنه و تا مدیترانه بفرسته و این طرف اون طرف در افریقا، و این سیاست مماشات باعث فربه شدن این دیکتاتوری مذهبی شد. به هر حال فهمیدن، به خصوص بعد از این کشتار عجیبی که انجام دادن از هموطنان ما، و این سیاست رو کنار گذاشتند و این نوید بخشه برای اپوزیسیون که به هر حال این سیاست مماشات، این حمایت از دیکتاتوری ها رو دیگه دارن کنار میگذارن و اینها هم فهمیدن کلونیالیست های سابق، نیروهای استعماری، حتی اینها هم میدونن که دیگه به صورت قدیم نمیشه از این دیکتاتورها در حاورمیانه استفاده کرد. باید که دموکراسی های ایجاد بشه و در هماهنگی با دموکراسی ها حرکت بکنن.
0: بسیار سپاسگزارم آقای مدرس. اگر تأسیسات هسته‌ای یا انرژی در منطقه وارد چرخه درگیری بشه، چون برام خود عرض کردم که شما اشاره فرمودید که به هر حال یکی از مراکز هسته‌ای در امارات مورد حمله پهپادی قرار گرفته، آیا خاورمیانه وارد مرحله جدیدی از بازدارندگی و جنگ‌های نامتقارن خواهد شد؟
2: ببینید، جمهوری اسلامی با این کار داره آخرین میخو بر تابوت خودش میکوبه، به خاطر اینکه این ایده یکی از حرکتی که روسیه در منطقه زاپاروژیای اوکراین انجام داد گرفته شده. روس‌ها برای اینکه بتونن نوعی بازدارندگی پیشرونده ایجاد کنن در اون منطقه که اوکراین رو در یک وضعیت کیشومات قرار بدن و بتونن پیشروی‌های خودشون رو حالا تو اون مناطق لوهانسک و دونتسک و خرسون بخوان پیش ببرن، اومدن زاپاروژیا اون نیروگاه‌های هسته‌ای مورد هدف قرار دادن. جمهوری اسلامی الان با خودش اومده این دو تا چهارتا رو انجام داده و واقعا همینقدر جمهوری اسلامی بی‌عقل و همینقدر هیئتی اداره میشه پیش از جنگ، چه برسه به اون وضعیتی که خب الان داره. گفته اگه روس‌ها چنین کاری کردن و چنین نتیجه‌ای تونستن ازش بگیرن، خب ما هم میریم تأسیسات هسته‌ای امارات رو به شکل هوشداری هدف قرار میدیم. یعنی چی؟ یعنی میایم تو بخش انرژی یک پهپاد میفرستیم، این پهپاد ثابت میکنه، ما هم ثابت هم صاحب همون بازدارندگی پیشرونده میشیم دیگه. دقیقاً با همین استدلال، با همین خط عقب مانده فکری، وضعیت ایران رو کشوندن به این نقطه‌ای که امروز درش ایستادیم و کشور رو اینچنین به لبه پرتگاه کشاندن. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه همین جمهوری اسلامی این رتوریک رو داشت پیش میبرد که همونطور که هند و پاکستان در درگیری بودن و در نهایت دوتاشون هم صاحب سلاح هسته‌ای شدن و اتفاقی نیفتاد، اسرائیل که سلاح هسته‌ای براش مفروضه، ما هم که تو جنگیم، ما هم برنامه هسته‌ایمون رو جلو میبریم، چیزی نمیشه دیگه. دیدیم که چیزی شد، چون بستر دیگه بستر جنگ سرد نبود. الان هم بستر جنگ روسیه و اوکراین نیست. شما در خاورمیانه پرتنشی که آتش زیر خاکستره، وقتی میای چنین کاری میکنی با امارات متحده عربی که پیش از این ما از خاک امارات و از خاک سعودی شاهد حملاتی علیه جمهوری اسلامی بودیم، انتظار داری چه اتفاقی بیفته؟ جمهوری اسلامی با این کار در بعد سیاسی زاویه بین عرب و اسرائیل رو کاهش داد، امکان ایجاد یک ائتلاف عبری عربی آمریکایی رو افزایش داد و در بعد عملیاتی برای خودش یک سناریوی حمله بسیار سنگین رو خرید که باز هم نکته دردناک اینجاست، برای جمهوری اسلامی اصلا مهم نیست. اینها یک ایده آخر و زمانی مهدویتی دارن که فکر میکنن هر چقدر شرایط رو بدتر کنن ظهور زودتر رخ میده، که فکر میکنن هر چقدر تو شرایط بدتری بمیرن قطعا جای بهتری در بهشت خواهند داشت. خب واقعا با چه منطقی میشه با این افراد روبرو شد؟ با چه منطقی میشه با این افراد حرف زد؟ برای همینه که واقعا ما در اشغال یک سری دیوانه قرار گرفتیم در وضعیت فعلی.
0: بسیار سپاسگزارم جناب آقای مدرس گرامی که از ایتالیا با ما بودید و همچنین جناب آقای بختیار از آلمان. من خودم به شخصه وقتی از سه شبکه تلویزیونی دولتی ایران آموزش اسلحه رو دیدم، تنها مسئله‌ای که امیدوارم هرگز رخ نده این برای من تداعی شد که مافیاهای حاکمیت دارن خودشون رو علیه یکدیگر مسلح میکنند که بهاش رو مردم باید بپردازند. و امیدوارم این مسئله رخ نده، مردم وارد بازی نشن که مافیاهای اقتصادی حکومت بخوان به هر نوعی مردم رو فریب بدن. تنها پیام من در این برنامه این هستش که خشونت در یک جامعه هرگز راه به جایی نبرده و رژیم هم همه سعی خودش رو میکنه که جامعه به طرف خشونت کشیده بشه. با سپاس فراوان از دو مهمان بسیار گرامی که در برنامه دیالوگ حضور داشتید، با مهمانان گرامی و همچنین بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. شاد و پیروز باشید.

0: حامد پاشا.
1: من هنوز دلم واسه تو تنگه، تو دلت داره با کی می جنگه، تو فقط

معینی و یارانی او نوی لقرگی گرگ دا نانی آزادی اندرهینا. رگکانی راپرین چون سالانی 46-47 رگایان با شرشی دهاتوی روشلات کشا. کروی بیدنگیو زستانی ناومیدی. مجوی سیاسی گلی کرد لروشلاتی کردستان پرا لورچرخانی دراماتیکی و خوناوی. بلام کم قناخن که هندی سالانی 1346 با 1347 هتاوی و تا سالی 1967 با 1968 زینی تاقی کرنوی ایراد و ویستی نتوی بن لجیر تونترین جوری سرکود دا. با تیگیشتن لم قناغا پیویستا که جمیری مجو برو دواوا بگیری نوا. با اوکاتی که 20 سال بسر روخانی یکمین قواری مدرنی کردی دا و تا کماری کردستان لمحابات تیپری بو. شهید بونی پیشوا قاضی محمد و یارانکی برینیکی قول و سرکر بو که بالی بسر بزوتنوی کرد دا کشا بو. ساواک و تا دزگای امنی گشتی رژیمی شاهنشاهی وکتمی که رشو خنکینر بسر شارکانی وک محابات سنا بوکان و سقز دانیشت بو. لو سردمه دا گوتنی وشه کرد یان رکسنی ساده ترین شان حزبی سزاکی سیداره یان زیندانی حتا حتایی بو. زستانه که فکری و سیاسی بالی بسر نوچکه دا کشا بو. و باو بو که چی تر کردی روشلات نتواند سر حل بره توا. لناو ام بهی و یه رهایی دا بو که پولی کلاوی روشنبیرو خوینگرم یا سای باوی مرجویان گوریو هاو کشکان سرو جور کرده و. سرحالدانی کمیته شورشگر هاواری لاوان دجی سربونی حزب. حزب دموکراتی کردستان ایران لو سردمه دا به های گوشاری تندی پولیسی و سرکردهات یکی لدروی ولات یان لدوخی که سربو داده جیا. نوی کنوی للاوانی نو حزب که لجیر کاریگری بزود نو چپ و رزگاری خوازکانی جیهانی وک شورشی کوبا ویتنامو خباتی چکداری لدکنده بون پیانوابو شوازی کنی خباتی سیاسی و چاوروانی تنیا تمنی دیکتاتوری شا درشدکاتوا. املاوانا که لناوراستی دهی شزده کومیتی شورشگیری حزب دموکراتیان پیکنه پیانوابو پیویستا حزب بگرتوا ناو جرگی جماورو شرعیتی خوی للولیت فنگو باوشی لادنشینا چو ساوکانوا ور بگریتوا. لرزی پیشوی امبزوت نوا نویدا سی ناوی دروشاوها بون کبونه اندازیاری فکریو سربازی راپرینکا. سلیمان معینی کاک فایق که خوان تروانینی که تیوریو سیاسی قول بو. اسماعیل شریفزاده لاوکی خویندواری زانکو خوان کاریزمایی که بیوینو ملا آورا و تا احمد شلماشی شاعرو رابری جماوری که زمانی پاراو چکی پیشمرگیاتی یک خست بو. امانا بریاریان دا که نان لقرگی گرگ در بهنن. استراتیجی پارتیزانی چون چیاکان بونا قلغانی ازادی. لزستانی سالی 1346 دا پیشمرگکانی کمیته شورشگر بفرمی دست پیکرنی خباتی چکداریان را گیند. استراتیجی اوان کرد دبووا لشاری پارتیزانی دریش خاین. اوان باش دیانزانی که لروی جمارو کرستی سربازیوا ناتوانن لبرانبر سپای پرچکی شاهنشاهی دا شروع بربرکانی بکن. بوی لادیو چیا سرکشکانی مکوریانیان کرده بنکی سرکی خویان. جولانوی 46-47 خاونی تایبت مندی کی زور دگمن بو. اویش فیداکاری بی مرج بو. پیش مرگکان بگروپی بچوک لناوچکانی محابات بوکان، سردشت، پیرانشار و خانه بلاو بونوا. خالیه زی اوان پیشوازی حماسی خلکی گندکان بو.
لادن شینانی کورد که سالانک بول جر ظلمی خان و دربگکانی سر برژیم و جندر مکان دا دچو سانوا لم پیش مرگل لاوانه دا رزگار کری خویان دا بینی خلق بو بوچاو گوی پیش مرگا نان یان پیددانو برینکان یان تیمار دا کرنو جموجولی سپای شایان پیرا دا گیاندن ام هاو هلویستیا واویلو شوکی کی گوری لای فرمان دا سربازکانی ایران درست کرد پیلانگیری، هرمیو، خنجری، ناپاکی. کاتیک تاران درکی بوا کرد که ناتوانه با توپو تیاره و سپای رخراو چوک بم پلنگا بفرینانه دا بداد، پنای برده بر چپلترین تاکتیک، تلاکی سیاسی و هاوکاری هرمی. رژیمیشا لرگی دزگای ساواکوا گماروی که آبوری و سربازی تندی خست سر نوچکا. بلام گرزهر کشندکا، که تیگ وشندراکا هاو کش سیاسیکانی او دیو سنور دستی وردانی تیدا کرا. لب قناغا مجویه دا بهوی پیوندیا سیاسی و بر جواندیا که تیکانی هندیگ لسر کردیاتی کرد لگل تاران بودا بین کرنی چک دجی بغدا بزوت نوی چلوشش چلو حود کهو تنیوان چکشو داوی نوا. سنورکان بر رویان دا داخرانو هیلکانی گیاندنی چکو تقمنی بردرانو اوی کنه ده بو روبداد رویده. جوریگ لحوکاری نراستو خو راستو خو لدشی شورشگرانی روشالات انجام دره. رابرانی بزود نوکا یک لدوا یک لطلا امنیکان دا گیران یان لشاری نابران برده شهید بون. شهید بون اسماعیل شریف زاده لبهاری 1347 دا یکم گرزی گوره بو. بلام کارسات برترین یان گرتنو شهید کردنی که سلیمان معینی بو. رژیمی شا ترمی بگیانی هم سر کرده گورهی هینه ناو شارکانی مهاباد و شارکانی تری روشالاتو لمیدان گشتیکان دا حلیواسی بو هیوایی که کوتایی بدوزی کرد بهینه تو ترز بخاتا دلی نوکانی دوار رو جوا. وانکانی 46-47 بو میجوی هاو چرخ. اگرچی بزوتنوی سالانی 46-47 لروی سربازی و تمانی کرد بو تنها نزیکی 18 مانگی خایندو سرکوت کرا بلام لروی میجویو فکریه و گورترین ورچرخانی درست کرد اوان نشانیان دا که شکاندنی بتی ترس دکریت لبران بر یکیگ لبهسترین سپاکانی روشالاتی ناوراست راوستید اگر باورد به دوزکه هبید دارشنی شناسی نوی پیشمرگا. پیشمرگا لکادری حزبی و گردرا با سیمبولی نتویو پاریزری کرامتی مرووی کرد. سوتمنی شورشی گورا. او زمین سیاسی که اوان بخوینی خویان کلایان بوهویوی تنیا ده سال دواتر لکاتی روخان رژیم پاشایتی دا لسالی 1357 و تا سالی 1979 زینی حزب دیموکرات برای برایتی دکتر عبدالرحمن قاسملو و گورترین و رخراوترین هزی سیاسی لروشالاتی کردستان درکوه توا. خلک که پیشتر وانی برنگاریان لمعینی و شریفزاده و فیر بو بو. چرایک لناو رشباده لکوتایی دا دتوانین بلین راپارینی 46-47 داستانک بو لنوان حماست و تراجیدیا دا. چیروکی او پول لاویه که نیانویست لناو آسودهی یان بیدنگی دا بجین لکاتک دا نشتمانکان لجیر پی دا گیر کرده دا اینالاند. کاتک سلیمان معینی و هورکانی دستیان دا چک نان لقرگی گرگ دا بو. اوان نهات بون تنیا شری چک بکن. هات بون کرامتی مرووی کرد لجیر پی دا گیر کرده بهنن. اوان روشنو گیانی خویان فیدا کرد. بلام وانه کیان بجهشت که استاش لگوی میجوده دزرینگی توا. آزادی بدیاری ندرید بلکو بخوین دسندرید. یادی پلنگا بفرینکانی 46-47 همیشه وگ مشخلگ با رونا کرنوی رگای رزگاری کردستان بزیندویی دمینه توا.

ای سراپا صلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از گنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار،

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم.

Oh, my God.

مسیر پرفراز و فرود یک مشروطه خواه ایرانی، از مشاور محبوب و نزدیک تا منتقدی که باید به او حمله دست جمعی کرد. مهمان من در عمق میدان امشب چنین چهره است. به یک گفتگوی دیگر از عمق میدان خوش آمدید.

سلام، شب خوش. من فهیمه خضر هیدری هستم با یک گفتگوی پرفراز و فرود دیگر در عمق میدان. مهمان امشب عمق میدان در شعار ملا چپی مجاهد که بر ساخته سالهای اخیر پادشاهی خواهان است نمی گنجد. یعنی نه ملاست، نه چپیست و نه مجاهد. با این حال این روزها هدف حملات گسترده بخشی از پادشاهی خواهان قرار گرفته. شاید بسیاری از کسانی که امروز به او حمله می کنند تازه واردهای میدان سیاست ایران باشند و نام و نشانی از آنها به خاطر نیاوریم. او را اما نه تنها نمی توان چهره تازه وارد دانست که باید گفت تاریخی پشت سر دارد و اصلا هم کم آوازه نیست. در آستانه انقلاب 57 وقتی هنوز 30 ساله هم نشده بود مدیر کل دفتر مخصوص شهبانو فرای پهلوی بود، دفتری پرکار و نهادی رسمی مرتبط با شهبانو فرای پهلوی بود دفتری پرکار و نهادی رسمی مرتبط با مسئولیت‌های عمومی و اجتماعی فرح دیبا

0: درباره روابط ایران و اتحاد شوروی در سالهای پایانی جنگ سرد است. موضوعی که نشان می‌دهد تمرکز تحلیلی او از همان سالها بر ایران ژئوپلیتیک و روابط بین‌الملل بوده. در سالهای بعد از 57 دور از ایران، او که یکی از ریشه دارترین چهره‌های مشروطه‌خواهی ایرانی است، به یکی از مشاوران اصلی و نزدیک رضا پهلوی بدل شد. حالا اما کسی که برای دهه‌ها از موضعی نزدیک به مشروطه‌خواهی و پادشاهی سخن گفته، امروز از سوی بخشی از همان اردوگاه به دشمنی با پهلوی متهم شده است. آیا این فقط یک اختلاف شخصی و رسانه‌ای است یا نشانه بحرانی بزرگتر در اپوزیسیون ایران، یا حتی بزرگتر، بحرانی در سپهر سیاسی ایران، بحرانی بر سر رهبری، پاسخگویی، تحمل نقد و نسبت نیروهای خارج از کشور با مطالبات مردم در داخل ایران؟ شاید هم بحرانی است اخلاقی. و خب جایگاه مهمان امشب ما در این مختصات کجاست؟ رضا تقی‌زاده مهمان امشب عمق میدان. خیلی خوش آمدید آقای تقی‌زاده، سپاسگزارم که دعوت من رو به این گفتگو پذیرفتید.
1: سلام و درود به شما، سپاسگزارم که از من دعوت کردید. خانم خضر حیدری، من تا به حال کمتر با کسی گفتگو کرده بودم که مشق‌های قبل از گفتگو رو با دقت و عمق شما نوشته باشه و آماده کرده باشه. این باید برای من گفتگوی ترسناکی باشه، امیدوارم برای بینندگان شما نباشه.
0: سپاسگزارم ازتون آقای تقی‌زاده عزیز. حالا ببینیم تا پایان این گفتگو به نظرتون میاد که من مشق‌هامو به اندازه انجام دادم یا نه. امیدوارم که این نظرتون پابرجا بمونه. آقای تقی‌زاده، شما روی بستا از اینجا شروع بکنیم که بتونیم از نسل اول پادشاهی خواهانی بدونیم که عمدتاً دوران پادشاهی پهلوی رو از نزدیک تجربه کردید. اون نسل از سلطنت طلبان یا پادشاهی خواهان نسل متفاوتی بودند، نسل متفاوتی بودید. ویژگی‌های مشترکی میشه برای اون نسل برشمرد. پیش از هر چیز به نظر خود من اون نسل نسل خیلی محترمی بودن. من میتونم نام ببرم: داریوش همایون، اردشیر زاهدی، هوشنگ نهاوندی، شهریار آقای خود شما. از اون طرف چهره‌های روزنامه نگار پادشاهی خواه، با بعضی‌هاشون من افتخار همکاری داشتم در رادیو فردا، برادران طاهری، ایرج گرگین، آرمان مصطفی، خیلی های دیگه از اون نسل رو میشه نام برد. اون نسل تجربه سهمگینی رو پشت سر گذاشت، انقلاب 57 رو دید، اعدام همقطاران و همفکران خودش رو دید بعد از انقلاب. اون نسل چه شدن آقای تقی‌زاده؟ چی شد که اون نسل از پادشاهی خواهان به این نسل از پادشاهی خواهان بدل شدن که خب ویژگی های عمدتاً متفاوتی دارن؟
1: شاید خانم ایدری، جبر روزگار به هر حال سن و سال تاثیرگذاره. در 47 سال قربت زندگی کردن سخت آسون نیستش، برای هیچ کس آسون نیست. ولی همونطور که گفتم، همه ما پا به دوران جسمی فکری تازه میگذاریم و دونه دونه با جبر روزگار از میدان حذف میشیم. ولی جای تأسف این است که شاید باید یا ما انتظار داشتیم یک پیوندی بین نسل گذشته پادشاهی خواهان، مشروط خواهان و نسل تازه پا گرفته حفظ میشد. ولی متاسفانه نه این ارتباط به وجود آمد و چون به وجود نیامد طبیعتاً حفظ هم نشد. ولی نوعی عناد و برخورد تون با نسل پادشاهی خواهان گذشته در نسل به اصطلاح تازه که عمدتاً پادشاهی خواه یا مشروطه خواه اصیل هم نیستن شکل گرفت و این متاسفانه در طول سالهای اخیر یا خیلی نزدیک به دوران ما تونتر هم شد، به طوری که مثلا امثال من رو، اونهایی که خودشون رو نسل تازه پادشاهی خواهی معرفی میکنن یا مشروطه خواهی معرفی میکنن، به 57 ها معروف شدیم. حالا چطور باید این واقعا نسبت رو هضم کرد، قبول کرد، پذیرفت و یا چطور به افکار عمومی فروخت؟ این دیگه با کسانی است که این تهمت ها رو نصیب کسانی میکنن که قصد داشتن، نیت داشتن این مشعل رو به نسل تازه بسپارن.
0: آقای تقی‌زاده، دیگه که شما هم مشمول 57 بشید، فکر میکنم خیلی دایره 57 گسترده شده. از شما میخوام حالا این رو بپرسم. من البته همکارم دارن در گوشم میگن که آقای تقی‌زاده رو از دست دادیم، متاسفانه صبر میکنیم تا برگردن. تو این فاصله من به کسانی که تازه به ما پیوندن به ما پیوستند بار دیگر راجع به مهمان امشب عمق میدان میگویم، آقای رضا تقی‌زاده که این روزها اتفاقا در مرکز یک سری حملات هستن از سوی

0: اردوگاه فکری که سالها اون اردوگاه فکری رو نمایندگی کرده آقای تقی‌زاده و مشاور نزدیک اون اردوگاه فکری بوده، یکی از کسانی است که در آستانه انقلاب 57 وقتی که تنها 29 سال داشت خانم آقای تقی‌زاده مدیر کل دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی بود. اسم این دفتر اساسا اینه، دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی، یک دفتر بسیار پرکار و مؤثری بود در به خصوص سالهای پایانی حکومت پهلوی در ایران، مسئولیت‌های عمومی و اجتماعی فرح دیبا ملکه پیشین ایران رو مدیریت و اداره می‌کرد، نهاد بسیار مؤثری بود در مسائل اجتماعی ایران. و به حال همه اینها مهمان امشب عمق میدان رو که در حال حاضر ارتباط ما با او قطع شده، همکارانم مشغول هستن در اتاق فرمان که دوباره آقای تقی‌زاده رو برگردونن به مصاحبه امشب ما، او رو تبدیل میکنه به چهره‌ای که خب خیلی از نزدیک فضای سیاسی و اجتماعی سالهای آخر و سالهای پایانی حکومت پهلوی در ایران رو تجربه کرد، رضا تقی‌زاده و نسل او. بعد که اونها از ایران خارج شدن، آقای تقی‌زاده از مشاوران اصلی و نزدیک رضا پهلوی رهبر پادشاهی خواهان اپوزیسیون ایران بود سالها. او در گلاسکو درس خونده، من دوباره یادآوری میکنم، اینها رو معرفی میکنم تا ببینیم شاید بتونیم که آقای تقی‌زاده رو برگردونیم به برنامه. دکتری آقای تقی‌زاده مربوط به علوم سیاسی است و همونطور که در پرسش اول از او پرسیدم، متعلق به نسلی از پادشاهی خواهان، مشروطه خواهان یا سلطنت طلبان است آقای تقی‌زاده، که نسل محترمی به نظر میان در تاریخ وقتی بهشون نگاه میکنیم، نسل ریشه دار و محترم، فارغ از اون که گروه های مختلف سیاسی چه دیدگاهی دارند، شیوه مبارزه سیاسی این نسل شیوه محترمی بوده. از چهره های از این نسل هم من نام بردم و حالا همین آقای تقی‌زاده در سالهای اخیر، در ماهای اخیر، هدف حملات گسترده است از سوی جناح پادشاهی خواه، جناحی که به حال سالها اون رو نمایندگی کرده. من از آقای تقی‌زاده دعوت کردم به این برنامه بیان تا با هم راجع به این وضعیت در سپهر سیاسی ایران صحبت بکنیم، نه به طور مشخص راجع به یک اردوگاه فکری، به طور مشخص راجع به شیوه رهبری گروه های مختلف اپوزیسیون، میزان نقد پذیری اونها، میزان گفتگو پذیری اونها. ما در عمق میدان سعی میکنیم که گروه های مختلف سیاسی رو دعوت بکنیم و همین دیدگاه ها رو باهاشون در میون بگذاریم. تا به حال از گروه های جمهوری خواه دعوت کردیم، امشب امیدوارم که بتونیم گفتگومون رو با آقای تقی‌زاده، رضا تقی‌زاده ادامه بدیم که به حال به اردوگاه فکری پادشاهی خواهان نزدیکی دارن. پیش از این با مسیح علی نژاد صحبت کردیم که صدایی است در میان گروه های اپوزیسیون در ایران و اولین گفتگوی عمق میدان رو اگر که این برنامه رو دنبال بکنید میدونید که با شکستن تابوی بزرگ آغاز کردیم، بعد از 4 دهه با یکی از رهبران بلند پایه سازمان مجاهدین خلق ایران صحبت کردیم، آقای مهندسین رو آوردیم به برنامه و نقد ها و پرسش هایی که پیرامون سازمان مجاهدین خلق و شکل فعالیت این سازمان در این بیش از 14 مطرح بوده رو با او در میان گذاشتیم. من از همکارانم بپرسم آقای تقی‌زاده در چه حال هستن؟ هنوز دارن کار میکنن و خب انتظار میره که من با شما حرف بزنم در این یک ساعتی که ما در این لحظه داریم و اجازه بدید ببینم که کمی مکس بکنیم ببینیم که آقای تقی‌زاده رو میتونن همکارانم به برنامه برگردونن یا نه. یکی هم از مسائلی که شاید اینجا بد نباشه حالا در این فرصت من با شما مطرح کنم اینه که عده‌ای نقد کرده بودن که مثلا مصاحبه با مسیح علی نژاد رو شما چرا ضبط کردید از قبل، این مصاحبه های عمق میدان حتما باید زنده باشه تا دارای ارزش رسانه‌ای باشه. موافقم کلا گفتگوی زنده، برنامه زنده حال و هوای مستقیم تر و مشخص تر و بهتری داره، هیچ تردیدی در این نیست. اتفاقهایی هم در برنامه زنده رخ میده، از جمله همین اتفاقی که الان شاهدش هستیم که خب میتونه کار رو دشوار بکنه، ولی ما به همین دلیل بعضی وقتا تلاش میکنیم که اگر ممکن باشه مصاحبه های عمق میدان رو که فقط من میزبان هستم و یک مهمان هم داریم ضبط بکنیم که از یک چنین مشکلاتی بتونیم که در واقع پرهیز بکنیم. حالا باید دید که امشب مشکل ما حل میشه یا نه. در این لحظه گفتن که مشکل ما حل شده. آقای تقی‌زاده برگشتن. آقای تقی‌زاده اینترنتتون خوب نیست؟ صداتون رو نمی‌شنوم آقای تقی‌زاده. متأسفانه صدای شما رو من ندارم. آیا همکارانم به من بگن که آیا مسئله اینه که الان صدای آقای تقی‌زاده رو نداریم؟ تصویرشون رو داریم؟ بسیار خوب. باید دید که دارن میگن که دارن روی صدا کار میکنن. من پرسش های برای آقای تقی‌زاده آماده دارم. ایشون به حال همونطور که گفتم این روزها در مزان اتهام و حمله هستن از سوی جناح فکری که سالها نمایندگی کردن. شاید سنگدلانه باشه که من هم در این مصاحبه بخوام ایشون رو در مرکز نقد بگذارم، ولی خب نقدهایی هم به عمل کرده خود اون نسل گذشته یا نسل قدیمی تر گروه های پادشاهی خواه وارده که آیا تونستن به طور کلی نسل های قدیمی تر گروه های اپوزیسیون تونستن با نسل های جدید تر گروه های اپوزیسیون ارتباط ارگانیک و طبیعی و مفید و مؤثری رو برقرار بکنن و بتونن با هم همکاری کنن. آنچه در فضای اپوزیسیون شاهد هستیم خب چنین چیزی رو به ما نشون نمیده. الان بعد ببینیم که صدای آقای تقی‌زاده برگشت یا نه. آیا ما میتونیم مصاحبه انجام بدیم؟ تو این فاصله من اجازه بدین که از وبسایت تلویزیون صدای آمریکا کمک بگیرم، چون نمیخوام بیشتر از این آنچه که قرار هست با آقای تقی‌زاده بگیم رو از قبل برای شما آشکار بکنم. ترجیح میدم که شما مواجه بشید با پرسش و پاسخ ما. بنابراین اجازه بدید که نگاهی بکنیم به خبرها دست کم با هم در این فاصله. آنچه که دارم میبینم در خبرها، خب میدونید همه خبرها این روزها متمرکز بر وضعیت جنگی که این روزها در ایران داریم، چون وضعیت اینطوریست که نه جنگ نه صلح و نگرانی های زیادی رو همین وضعیت تولید میکنه. حال تو این فاصله که داریم با هم یه نگاهی بکنیم به خبرها، بخشی از خبرهایی که از داخل ایران میاد مرتبط هست بر وضعیت اینترنت که مدت هاست در ایران قطع. اگر بیننده ما از ایران هستید بهتر از هر کس این خاموشی اینترنت رو دارید با پوست و استخوان درک میکنید. به ما فقط گزارش های این وضعیت میرسه. الان 71 روز هست که اینترنت در ایران قطع. بسیاری از مشاغلی که به هر حال وابسته بودن به اینترنت در طول سالهای گذشته شکل گرفتن امروز از بین رفتن. من دارم در خبری که اینجا میبینم علاوه بر وضعیت اینترنت ما شاهد این هستیم که گرانی و تورم و بیکاری هم بر این وضعیت افسوده شده. تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشون میده. این رو میخونم برای اینکه ما به زودی در میدان قرار هست که روی این موضوع کار بکنیم و برنامه ای رو با حضور بخشی از بینندگان میدان اتفاقا داشته باشیم راجع به همین وضعیت گرانی، تورم، افزایش قیمت دارو، کالاهای مصرفی، کالاهای خوراکی، سبد خانوار. برنامه با همین موضوع خواهیم داشت با حضور کارشناسان و اقتصاددانان که سعی خواهند کرد به شما راهکارهایی رو بدن اگر از داخل ایران ما رو دنبال میکنید. من عذرخواهی میکنم که مجبور هستم گفتگو رو به حال به تأخیر بیاندازیم تا ببینیم که آقای تقی‌زاده رو میتونیم برگردونیم به برنامه یا نه، ولی میخوام از این فرصت استفاده بکنم و راجع به این موضوع مهم باهاتون صحبت کنم. تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشون میده که بعضی از کالاهای اساسی خوراکی در فروردین 405 نسبت به زمان مشابه در سال قبل جهش کم سابقه ای داشتن. روغن جامد اینطور که من دارم در این خبر میخونم با تورم نقطه ای 375% روبروست. بسیاری از در واقع کسانی که مخالف جنگ بودن، به فارغ از این که کسی با موافقت و مخالفت عملیت داره در این وضعیتی که رخ داده در کشور، ولی کسانی که نگران بروز جنگی میان ایران، آمریکا و اسرائیل بودن، اتفاقا یکی از دلایلی که داشتن برای اینکه این نگرانی رو مشروع بدونن پیش بینی همین وضعیت بود، همین وضعیت که جهش قیمت‌ها در حالی رخ داده بعد از این جنگ که فعالان کارگری سبد معیشت خانوار کارگری رو بیش از 71 میلیون تومان برآورد میکنن و خب ما میدونیم حداقل پایه مزد پایه ماهانه کارگران در 1405 حدود 16 میلیون و 600 هزار تومانه، یعنی ما از یک شکاف عظیم داریم اینجا صحبت میکنیم که بین درآمد رسمی کارگران با هزینه حداقل زندگی در ایران داره. این موضوعی است که ما امیدواریم در هفته پیش رو در میدان بهش بپردازیم. من از همکارانم میخوام که به ما بگن وضعیت آقای تقی‌زاده به کجا رسیده. اینترنت تا جایی که من میدونم در ایران قطعه، ولی اینجا هم ظاهرا ما با اینترنت مشکل داریم. بسیار خوب، حالا که صحبت اینترنت شد بهتون بگم که نت بلاکس، نهاد مستقل پایش دسترسی به اینترنت، هم میگوید که خاموشی اینترنت در واقع از 1680 ساعت گذشته در ایران. برای لحظاتی ما داریم اون تجربه تلخ قطعی اینترنت در ایران رو اینجا تجربه میکنیم. همکارم دارم به من میگن که خب برای اینکه ببینیم میتونیم آقای تقی‌زاده رو برگردونیم به برنامه یا نه، گزارشی رو ببینیم در این فاصله که تحریری آماده کرده. آقای تقی‌زاده برگشتن و میمونن؟ آقای تقی‌زاده صدای من رو میشنوین؟
1: خانم هیدری امیدوارم که این بار اشکالی پیش نیاد.
0: امیدوارم. اینترنتتون آقای تقی‌زاده بده یا اینترنت ما بده؟ مشکل آمریکاست یا بریتانیاست؟
1: نه، هیچ کدوم ارتباطی با اینترنت نداره. این ضبط زنده با تلفن اشکالش این است که اگر کسی با من تماس بگیره، تماس من با شما قطع میشه، دوباره وصل شدنم به اتاق مشکل ایجاد میکنه.
0: بعد از شما خواهش کنم، همکاران من از قبل بعد این خواهش رو میکردن که شما تلفنتون رو روی حالت پاسخ ندادن بگذارید. بسیار خوب، امیدوارم
1: این
0: که
1: این کارو گذاشتم، روی سکوت گذاشتم.
0: بسیار خوب، امیدوارم که تلفن شما دیگه زنگ نخوره یا این اشکال دیگه پیش نیاد در طول برنامه. من یک مروری هم کردم به بعضی از خبرها در ایران در غیبت شما در این فاصله، ولی حالا میخوام که بینندگانمون رو با عذرخواهی از این توقفی که در ارتباط ما رخ داد برگردونم به مصاحبه با آقای تقی‌زاده. آقای تقی‌زاده، شما گفتید که خب از یک اختلافی صحبت کردید، گفتید که در واقع پیوندی باید حفظ می‌شده که نشده و عناد و برخورد تندی رو ازش یاد کردید، گفتید حتی شما رو هم 57 می‌خونن پادشاهی خواهان امروز در کمپ پادشاهی خواهی. ولی من میدونم که شما اصلی اردوگاه سیاسی خودتون که به اون تعلق خاطر تاریخی دارید به این اردوگاه هدف حمله هستید. شاید هم سنگدلانه باشه که منم در این مصاحبه بخوام شما رو بذارم در مرکز نقد، ولی اجازه بدید از خود شما این رو بپرسم. آقای تقی‌زاده، آیا دیر از خواب بیدار شدید؟ دیر دارید میبینید که چه میگذره؟ چرا وقتی که همین فرهنگ حذف علیه گروه های دیگر وجود داشت، علیه گروه های چپ، علیه بسیاری از گروه های سیاسی وجود داشت، شما منتقد و معترض نبودید در همین کمپ پادشاهی خواهی؟ و چرا امروز که در حقیقت خود شما هدف این حمله هستید دارید میگید که نوعی عناد و برخورد تند وجود داره؟
1: یه واقعیت خانم هیدری باید قبول بکنیم که پادشاهی خواهان در طول 47 سال گذشته وجود داشتن. این به عنوان پادشاهی خواهی نیست که من ازش یاد میکنم. من باورم این بود و هست که مردم ایران از ابتدا میخواستن برگردن به ریشه های خودشون، برگردن به ریشه های ملی و تاریخیشون. هرچند عمر جمهوری اسلامی طولانی تر شد، این میل به بازگشت تقویت شد. من یادآوری میکنم خانم هیدری، حدود 10 روز قبل از پایان حکومت پادشاهی در ایران، جماعتی در تهران جمع شدند که من هم عضوی از این جمعیت بودم، مگر که نه تدارک کننده اصلی، که حفظ قانون اساسی رو دستور کار خودشون گذاشته بودن. 10 روز قبل از انقلاب در تهران من مقابل مجلس شورای ملی سابق در مقابل جمعیت حدود 300 هزار نفر یا بیشتر پایان نامه یا قطعنامه این تظاهرات رو خوندم که نیت اصلیش حفظ قانون اساسی بود. 350 هزار نفر در روزهای پایانی انقلاب در تهران، در تهرانی که جمعیتش کمتر از 3 میلیون و 500 هزار نفر بود، یک جمعیت عظیم به حساب می آمد و این جمعیت بخشی از کسانی بود که تغییر وضعیت رو نمیخواستن، انقلاب رو نمیخواستن، ولی چون پراکنده بودن و بدون رهبری امکان اینکه سربلند کنن رو نداشتن و هرچه گذشت این جماعت تعدادشون زیادتر شد، کسانی که میخواستن به ریشه ها برگردن. ولی در تا همین چند سال اخیر هم مشروطه خواهی، ملیگرایی، پادشاهی خواهی مترادف بود با ساواکی خوندن، مأمور CIA بودن. در زندان بازجوی من از من میپرسید که تو مأمور ساواکی یا مثلا برای CIA کار میکردی یا از اینجور چیزها، ولی هیچ کس نپرسید از من که من در این تدارکات قانون طرفداران قانون اساسی هم سهمی داشتم یا نه. من نتیجه گیریم این است که پادشاهی خواهان، مشروطه خواهان، ملیگراهای ایران تا همین چند سال اخیر با این که وجود داشتن ولی در رسانه ها مطرح نبودن و رسانه ها تیول چپگرایان و جمهوری خواهان و کسانی بود که خودشون رو مشروط خواه یا ملیگرا معرفی نمی کردن. یک جوری داغ خورده بود به ملیگرایی. ولی در طول سالهای اخیر تدریجا با فشاری که از داخل به حکومت آمد، با شعاری که رضا شاه روحت شاد، مردم به خیابان رفتن یا در تقابل با حکومت خودشون قرار دادن، تدریجا مشروط خواهی سر بلند کرد و مشروط خواهی در خارج از ایران تظاهراتی رو که تا همین 4-5 سال پیش تحت تاثیر چپی ها و جمهوری خواه ها بود تحت تاثیر خودش قرار داد و اونها به حاشیه رفتن. به این علت جایی وجود نداشت که مشروط خواهان بگن که چرا شما جمهوری خواه ها رو تشویق نمی کنید یا به اونها امکان و میدان کافی نمیدید، برای اینکه اونها میدان کافی در اختیار داشتن.
0: آیه تقی‌زاده، نقدی که حالا نسل تازه تر پادشاهی خواهان، کسانی که در اطراف آقای پهلوی هستن و به شما نقد میکنن، اینه که برند پهلوی رو اتفاقا شما ها نتونستید بسازید، به همین دلیله که جایی در فضا وجود نداشت برای این گروه از پادشاهی خواهان، ولی اونها اومدن و تونستن که یک برندینگی برای آقای پهلوی بسازن، او رو در مرکز قرار دادن و تونستن که فضایی که شما میگین رو اشغال بکنن. بنابراین شاید این نقد به خودتون برمیگرده که نسل شما نتونست فضایی که باید رو اشغال بکنه.
1: من این موضوع رو رد میکنم خانم حیدری. اگر واقعا کسانی که فکر میکنن با جمع شدن در اطراف شاهزاده رضا پهلوی از او یک برند ساختن، اشتباه میکنن. از دید من یاد میکنم، استناد میکنم به گفته شاهزاده رضا پهلوی چند روز بعد از اینکه یک اجتماع موفق در سوئد داشت، در استکهلم داشت، ولی در گام بعدی بعد از رفتن به ایتالیا و در آلمان گلایه میکرد از ایشون، از گلایه میکرد از دولت مردان و رسانه های اروپایی به خصوص آلمانی که چرا مسائل اصلی ایران رو جدی نمیگیرن، چرا یادی نمیکنن از مثلا 40,000 کشته‌ای که در 18 و 19 دو ماه قبل به دست حکومت جونشون رو از دست دادن. واقعا اگر این تبلیغات مؤثر بود، اگر حضور شاهزاده رضا پهلوی در این سخنرانی ها تاثیرگذار بود، چرا نباید تاثیر میگذاشت در راه و رفتار رسانه های اروپایی و تصمیمات کشورها و دولت مردان اروپایی برای پشتیبانی از ایشون؟ چرا تا به حال یک رئیس دولت خارجی به صورت جدی از او حمایت نکرده، در حالی که ما میبینیم مثلا در ونزوئلا وقتی خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون بود 47 کشور او رو به رسمیت شناختن، اگرچه موفق نشد و اپوزیسیون خارج از کشور، خارج از ونزوئلا دستش به دم گاوی بند نشد، ولی این شناسایی رسمی وجود داشت. گوایدو به کنگره آمریکا رفت وقتی که از طرف هر دو حزب مورد استقبال قرار گرفت. من این توپ رو به گردن، به میدان طرفداران یا اطرافیان شاهزاده برمیگردونم که واقعا حضور اپوزیسیون و یا حضور گردانندگان شاهزاده رضا پهلوی باعث نشده که از ایشون برند می ساخته بشه. اصلا اپوزیسیون نباید برند سازی بشه. جایگاه پادشاه آینده ایران با برندسازی اصلا دو تاست. مگر ایشون کالای تجاری است که باید او رو به معامله بگذارن؟ مگر ایشون وقف یک گروه خاصه که باید ازش کاسبی بکنن یا بشقاب شام بفروشن یا غیر ذالک؟ ایشون اگر فرصتی برای بازسازی آینده ایران داشته باشه، در نقش پادشاه، در نقش یک مشروطه خواه، متعلق به همه مردم ایرانه، نه به یک گروه خاصی که او رو منحصر به خودشون کردن. من این رو قویا رد میکنم.
0: آیه تقی‌زاده، قبلا هم شما صحبت کردید، گفتید که این افراد رضا پهلوی رو به جمع‌آوری سرمایه، نفوذ سیاسی یا پروژه شخصی بدل کردن. میخوام بدونم سند مشخص شما چیست؟ این صحبتی که میکنید آیا مثلا بحث مالی است، ارتباطات، تصمیم‌های سیاسی؟ آنچه که میشنوم بسیار منتقد اطرافیان آقای پهلوی هستید و معتقد هستید که حالا اونها از آقای پهلوی برندسازی نکردن، بلکه از سرمایه اجتماعی او استفاده کردن. یعنی میخواید بگید خود آقای پهلوی متوجه چنین نکته‌ای که شما دارید مطرح میکنید نیست؟ اگر هست چرا اجازه میده که از سرمایه اجتماعیش چنین گروهی استفاده بکنن؟
1: شاید با حضور این جماعت که تحت تاثیر یک گروه لابیگر تازه هستن، موازی با اون چی که معروف به نایاک بود ولی برند دیگری رو تبلیغ میکنن، ایشون الان نیاز مالی نداره، احتیاج به اشتغال و نمیدونم پرداخت هزینه تظاهرات، برگزاری تظاهرات نداره و از این لحاظ یک سازمان پشت گروهی که اطرافیانشون هستن قرار داده شده که وضع موجود رو وضع موفق معرفی میکنه. ولی شما موفقیت رو به چه چیزی تعبیر میکنید؟ آیا واقعا اصلا اپوزیسیون خارج از کشور در هر گوشه ای از دنیا تأثیری در تحولات داخلی اون کشورها داشته؟ آیا تا به حال اپوزیسیون خارج از هر کشوری در تقابل با یک رژیم تمامیت‌ها موفق به تغییر رژیم شده؟ من آخرین چیزی که یادم میاد سفر مثلا آقای لنین در سال 1917 از فنلان، از آلمان به فنلاند، فنلان به روسیه، که بعداً باعث تشکیل یک دولت موقت شد. ولی کمتر بیاد دارم یک گروه به عنوان اپوزیسیون منسجم خارج از کشور خودش وارد تشکیلات و کار فعالیت‌های سیاسی و تظاهرات بشه و باعث بشه که حکومت ساقط بشه. در حقیقت من اعتقادم این است که اپوزیسیون در شکل کنونیش و با برگزاری این تظاهرات آب به آسیای جمهوری اسلامی می‌ریزه، در جهت تضعیف جمهوری اسلامی کوچکترین گامی تا به حال بر نداشته. و دلیل این که امروز حالا همه اپوزیسیون خارج از کشور، اونایی که میخوان از راه خشونت آمیز با حکومت جمهوری اسلامی درگیر بشن، استقبال میکنن از جنگ خارجی برای اینکه توان خودشون به صفر رسیده. من میخوام بگم اگر این اپوزیسیون در شکل کنونیش وجود خارجی نداشت، شاید فروپاشی از درون جمهوری اسلامی آسان‌تر صورت میگرفت، تغییر جمهوری اسلامی امکان پذیرتر میشد. به همون دلیلی که در دهه 60 اعلام جنگ مسلحانه توسط مجاهدین خلق علیه رژیم، استفاده از زور و خشونت و سرکوب رو تجویز کرد به حکومت و حکومت از اون استفاده کرد برای تقویت مواضع خودش، خشن‌تر شدن، تندروتر شدن، حالا هم اقداماتی از این دست باعث میشه که حکومت توجیه بکنه اون چیزی که بهش مبادرت میکنه و از دید من یک سرکوب عمومی است. کشتار 40,000 ایرانی در طول دو روز از هیچ حکومتی امروز در دنیا ساقط نیست، ولی این راه رو اپوزیسیون برای اونها فراهم کرده و من اونها رو متهم میکنم که با حضور خودشون نه تنها باعث تضعیف جمهوری اسلامی نشدن، نزدیکتر شدن زمان فروپاشی حکومت نشدن، بلکه به تقویت این رژیم.
0: آقای تقی‌زاده، به این ترتیب کشتار دیماه رو که یک فاجعه تاریخی بود در تاریخ معاصر ما، در بسیار اساسا در جهان میشه گفت یک فاجعه تاریخی ثبت شد، شما اولا میخوام بدونم چقدر با شخص آقای پهلوی که سالها با اون نزدیک بودید در این دوره ارتباط نزدیکی داشتید، آیا این نکاتی که مطرح میکنید رو به اطلاع ایشون رسوندید؟ آیا فرصتی برای دسترسی به کسی که تا این حد به اون نزدیک بودید در حال حاضر و در ماهای گذشته گذشته در همون روزهای کشتار دیماه داشتید. خب میدونید خیلی ها این نکته رو مطرح میکنن. الان شما گزاره‌ای گفتید که به هر حال گزاره بسیار حساسی است، گفتید که این اپوزیسیون و این شکل از فعالیت اگر نبود زمینه چنین کشتاری، یا من دارم در واقع نقل به مضمون میکنم صحبت‌های شما رو، در ایران اساساً رخ نمیداد. اگرچه که هم شما هم من و هم بیننده ما میدونیم که مسئول مستقیم و فاعل این کشتار جمهوری اسلامی است، اما نقش اپوزیسیون رو دارید اینجا بررسی میکنید، به طور مشخص آقای پهلوی و فراخوان هاشون رو، و میگید که مسئول میشناسینشون. من اینطور میشنوم، میخوام ببینم این رو چقدر تونستید به آقای پهلوی برسونید به عنوان یک مشاور، این مشاوره رو به ایشون بدهید.
1: یکی این که من رد میکنم، من شاهزاده رضا پهلوی رو در کشتاری که حکومت صورت داد مسئول نمیبینم. او با نیت خوب و در نتیجه مشاوره‌ای که از اطرافیان خودش گرفت مردم رو دعوت به یا فراخوانی داد برای حضور در خیابان‌ها.
0: پس فراخوان‌ها ایده اطرافیان ایشون بود آقای تقی‌زاده؟ فراخوان‌ها به طور مشخص ایده اطرافیان آقای پهلوی بود؟
1: معمولا اینطوره، یعنی اگر شما کسانی رو به عنوان مشاور دارید برای اتخاذ خط مشی با اونها وارد گفتگو میشید و یک راهکار جمعی پیدا میکنید. من شک ندارم که این ایده یقینا مورد تایید اطرافیان ایشون بوده و حتما با نیت بد صورت نگرفته، ولی نتیجه بد داشته.
0: اگر شما از اون اطرافیان بودید آقای تقی‌زاده و با شما مشاوره میکردن برای دادن اون فراخوان ها دست کم پس از 18 و 19 ماه که ما میدونیم تا حدود 24 و 25 این فراخوان ها ادامه داشت، اگر شما از مشاوران بودید مخالفت میکردید و به ایشون مشاوره دیگری میدادید، چه میگفتید؟
1: من اصلا خانم هیدری مخالف این هستم که اپوزیسیون از خارج از ایران بدون اینکه با مشکلات مردم داخل ایران زندگی بکنه برای اونها رهنمود صادر بکنه و اونها رو تشویق بکنه و یا منع بکنه از انجام کاری. تحولات داخلی یک روانده و این روند رو مردم باهاش زندگی میکنن و مردم هم باید اون رو به سامان برسونن.
0: آقای تقی‌زاده ولی مردم عذرخواهی میکنم، مردم اون موقع تو خیابون بودن، مردم از بازار شروع کرده بودن به اعتراض و در خیابان بودن. خب یک رهبر اپوزیسیون هم میتونه فکر بکنه که الان که مردم در خیابان هستن فراخوانی بده.
1: من با این موافق نیستم. الگوی تغییر جمهوری اسلامی امروز با الگویی که خمینی رو به قدرت رسوند فرق میکنه. ایران امروز با ایران سال 56 متفاوته. یک، دو، اینکه در سال 56-57 تظاهر کنندگان با یک حکومتی روبرو بودند که قصد خونریزی مردم رو نداشت و با هر قیمتی نمیخواست در قدرت باقی بمونه. پادشاه ایران همیشه تایید میکرد، تاکید میکرد، تکرار میکرد که من نمیخوام تخت پادشاهی خودم و فرزندم روی خون مردم ایران بنا گذاشته بشه و مردم کشور رو ترک کرد. ولی این حکومتی که امروز میبینیم رهبرش از دست میده، ولی با این حال با دست و چنگال به قدرت چسبیده و اگر یه دوره دیگه از سران این حکومت هم قتل عام بشن شاید اونها تا آخرین نفر باقی بمونن و باز هم مقاومت بکنن. بنابراین نمیشه در شرایط یک حکومتی آماده خونریزی در حد موج خون رو انداختن هست فراخوان داد و اونها رو به خیابان برد. باید مردم لحظه داخل شدن در میدان رو خودشون تشخیص بدن و خودشون اتخاذ بکنن و دادن فراخوان اشتباه بوده. تکرار میکنم دادن فراخوان‌های دیگری هم از خارج به داخل کشور کار دشواری است و کار بدون نتیجه است و حکومت رو
0: آقای تقی‌زاده اگر که شما دارید میگید که دادن فراخوان اشتباه بوده، این اشتباه رو برگردن اطرافیان آقای پهلوی میاندازید، اونها رو مسئول میدونید نه شخص آقای پهلوی رو، و این سوال اینجا ایجاد میشه اگر سال هاست که اطرافیان رهبر یکی از گروه‌های مهم اپوزیسیون غلط هستند، آیا نمیشه گفت که خود اون شخص هم غلط هست و انتخابهای غلطی میکنه؟
1: این درست نقطه ایست که الان کسانی رو وادار میکنه به من یا امیر طاهری یا کسی دیگری تهمت 57 بزنن برای اینکه ما منتقد هستیم. من باور ندارم که وارث پادشاهی ایران باید یک فعال سیاسی خارج از ایران باشه. حزب سیاسی درست کنه، حزب ایران نوین درست بکنه، گروه مشروطه خواه درست بکنه. او باید در جایگاه خودش بنشینه و جایگاه اوست که تکلیف آینده او رو روشن میکنه. اگر مردم در داخل موفق شدن وضعیت رو تغییر بدن یا در هر شکل دیگری حکومت دچار فروپاشی شد و از او دعوت کردن، این دعوت رو میتونه رد یا اجابت بکنه و به مملکت برگرده. کسی که نمیتونه در داخل کشور حضور داشته باشه چطور میتونه حزب سیاسی خارج از ایران درست بکنه، فعالیت سیاسی و تظاهرات را بندازه و در طول 47 سال گذشته هر یک گامی که به جلو برمیداره دو گام یا سه گام به عقب برگرده؟ این وضعیت موفقی نبوده. ادامه این وضع به نتیجه نخواهد رسید. این فقط کمک میکنه که حکومت رو وحشی‌تر بکنه در مقابل مردم، فروپاشی از درون رو هم با تأخیر رو برو بکنه.
0: خب اینجا در واقع یک تناقضی پیش میاد آقای تقی‌زاده. شما مشروطه خواه هستید، تیم اطراف آقای پهلوی رو قبول ندارید و خب خود پادشاه مورد نظرتون این تیم رو انتخاب کرده و پای اون هم ایستاده، اما شما هنوز سیستم پادشاهی رو دنبال میکنید؟
1: من سیستم پادشاهی رو در وجود یک فرد مجسم نمیبینم. این یک تفکر.
0: شما که نمیتونید پادشاه دیگری انتخاب بکنید که آقای تقی‌زاده.
1: این هم نقطه ضعف پادشاهی خواهی است، برای اینکه متکی به فرده. ولی تفکر پادشاهی خواهی که بازگشت به ریشه های ایرانی، به فرهنگ ایرانی و ملی گرایی است، حفظ تمامیت ایرانه، داشتن ارتباط سالم با بقیه دنیا، حمایت از تجارت آزاده، یک تفکری که میتونه مورد حمایت و پشتیبانی مردم قرار بگیره. تا جایی که هر فکری متکی به فرد باشه یقینا آسیب پذیره و پادشاهی از این قاعده مستثنا نیست.
0: پس بنابراین اینجا شما پاسخ من رو چه خواهید داد؟ اگر امروز آقای پهلوی نباشن، شما با نظام مشروطه پادشاهی میخواهید چه کنید؟
1: با تفکر پادشاهی زندگی میکنم و اون رو تبلیغ میکنم و امیدوار هستم که این تفکر حتی اگر در قالب پادشاه تجلی نمیکنه، در قالب پادشاهی خواهی به عنوان بقیه چیزهایی که پادشاهی خواهی پیش میبرده یا به عنوان میراث از گذشته به جای گذاشته، اون رو زنده نگه دارم. این تفاوت میکنه با وضعیتی که مثلا فدرالیست ها یا نمیدونم کمونیست ها یا چپگراها با اون روبرو هستن. میشه این پادشاهی خواهی رو حتی در شکل یک جمهوری ملی هم به تجلیش دل بست و امیدوار به برقراری شد با آسیب پذیری کمتر.
0: خب این واقعا یه مقدار من فکر می‌کنم پاسخ پرسش من نیست آقای تقی‌زاده، چون روشن نمیشه. اگر شما پادشاهی خواه مشروطه هستید، باید به هر حال وارث تاج و تخت پهلوی رو قبول داشته باشید که قرار هست که پادشاه بشه در ایران، ولی نقدهایی به او دارید که مانع از این میشه که بخواید این رو بپذیرید. آیا میخوام ببینم چقدر راه داره، چقدر جا داره چهره ریشه داری مثل شما در پادشاهی خواهی مشروطه اساسا ببینه که این گزینه است که شاید ناممکنه برای آینده ایران با توجه به آنچه که خودتون دارید میگید؟
1: ممکنه که این گفته شما با حقیقت وفق بده. من برگردم به این 47 سال گذشته. شاهزاده رضا پهلوی از زمان وفات محمد رضا شاه فقیه سوگند یاد کرد به عنوان ولیعهد، البته به عنوان رضا شاه دوم خواندن ایشون از نظر من کار درستی نیست، برای اینکه مطابق قانون اساسی مشروطه این سوگند باید در مجلس شورای ملی صورت بگیره و اون زمانی که پادشاهی رو بهش رسمیت میده. ولی به هر حال قبول بکنیم به عنوان ولیعهد ایران مسئولیت‌هایی رو پذیرفت، ولی ایشون به دفعات به این مسئولیت‌ها پشت کرده. ایشون به دفعات گفته که آزادی خودش رو به مسئولیت‌های دیگه ترجیح میده. ایشون هرگز تایید نکرده که قصد داره به عنوان پادشاه مشروطه‌خواه به ایران برگرده. چطور میشه انتظار داشته کسی که سوگند خودش رو پشت سر میگذاره، میگیم حالا این رو باش تعریف و توضیح قانونی داشته باشیم، چطور به وصیتی که محمد رضا شاه پهلوی برای او باقی گذاشته پشت کرده و الان اطراف او حتی یک پادشاهی خواه ما نمیبینیم؟ اون چه که هستن جمهوری خواهی هستن که واقعا با لحن غیر دوستانه اونها رو بچه های آیت الله معرفی میکنن. اینها هستن که امروز اطراف ایشون رو گرفتن و ایشون کمتر در جایگاهی که باید پایگاه قدرت او بود سرمایه گذاری شخصی کرده و تصمیماتی که در 47 سال گذشته ایشون گرفته تا به حال، که یه دوره اون هم مربوط به زمانی میشد که من با ایشون همکاری میکردم، که این متعلق به شاید 12 سال قبله که تمام شد، تصمیماتی بوده که به نتیجه درست نرسیده. به این علت تیم‌های متعددی اطراف ایشون بودن که از اطراف ایشون جدا شدن. شاید شناخته شده ترین چهره آقای سرهنگ احمد اویسیه که واقعا 47 سال به عنوان آجودان لشکری و بعداً رئیس دفتر همراه ایشون بوده، ولی امروز کمترین اسمی ما از سرهنگ اویسی نمیشنویم و اون هم حتی گنار گذاشته شده. البته الان کمتر جرأت این است که او رو 57 معرفی بکنن، ولی حذفش کردن. یک تیم تازه آمده که این تیم تازه هم یقیناً برقرار نخواهد بود، چنان که تجربه نشون میده در 47 سال گذشته هیچ گروهی و هیچ فردی با ایشون ماندگار نبوده و این نتیجه موفقیت در انتخاب اطرافیان و انتخاب تیم همراه نیست و این رو بایستی به عنوان نشانه های رفتن به راه اشتباه تلقی کرد. باز من تاکید میکنم اگر ایشون در جایگاه خودش محترم نشسته بود و بنشینه و منتظر باشه تا روند تغییرات در داخل ایران سیر طبیعی خودش رو طی بکنه و اگر زمان انتقال قدرت فرارسی از ایشون دعوت بکنن مردم ایران به کشور برگرده، اون موقع هم متعلق به مردم ایرانه و هم مرتکب اشتباهی نشده. دادن سازمان سیاسی خارج از کشور در دوران کنونی با وجود یک حکومت قدار مثل جمهوری اسلامی کاریست اشتباه و راه به جایی نخواهد بود.
0: آیه تقی‌زاده، میگید اون موقع ایشون مرتکب اشتباهی نشده و من اون وقت با توجه به صحبت خودتون از شما خواهم پرسید که به هر حال الان 47 سال جمهوری اسلامی در کشور حاکمه، یکی از اشتباهات آیا نمیتونه از این تیم به حال مشورتی به آن تیم مشورتی رفتن، هیچ کدوم از این تیم‌ها به گفته خودتون پایدار نموندن، حتی پیش بینی میکنید که تیم حاضر که خیلی با گرایش به هر حال تند و حمله وری هم همراه آقای پهلوی هستن به شما میگویند 57 و به هر حال میخوام بگم خود اینها مرتکب اشتباه شدن و وقت و هزینه و سرمایه ملتی رو که خواستار پایان جمهوری اسلامی است و خواستار این هست که به هر حال بتونه که آینده سیاسی دیگری رو رقم بزنه، این رو هدر دادن نیست به نظرتون؟
1: کاملا با شما موافقم. طبق قانون اساسی مشروطه پادشاه مبرا از ارتکاب خطاست برای اینکه مسئولیت نمیپذیره. چرا باید وقتی پادشاه قانونی باید خارج از محدوده قبول مسئولیت قرار بگیره، یعنی مورد محاکمه قرار نگیره و غیره، کسی که جانشین او باید باشه خارج از مملکت و هنوز هم دستش به جایی بند نیست، او رو ما مسئول کارهایی بکنیم که میتونه به جای اشتباهی ختم بشه؟ چرا حدود و حرمت ایشون رو به عنوان وارث قانونی پادشاهی حفظ نکردن و نمیکنن و نمیگذارن که ایشون به جای داخل شدن در فعالیت‌های سیاسی و حزب و گروه درست کردن در جایگاه محترمی قرار داشته باشه؟ و همونطور که میگم، خودم رو تکرار میکنم، اگر زمان انتقال قدرت رسید ایشون رو بدون اتهام ارتکاب هر اشتباهی در جایگاهی بنشونن که مردم انتظار اون رو دارن. دوران امروز خانم حیدری با دوران 50 سال گذشته فرق کرده. ما وارد یک پادشاهی نمیخوایم بشیم شبیه پادشاهی عربستان یا یک جمهوری شبیه جمهوری که قبلا در عراق بود یا در سوریه بود یا امروز در آذربایجان رو شاهد هستیم. میخوایم به یک دورانی وارد بشیم که اگر دموکراسی فوری در ایران برقرار نمیشه، لااقل از روز اول زمینه استقرار آزادی در ایران فراهم بشه و ایران پیشگام آزادی در جمع کشورهای همسایه باشه. با این روش حذفی که این جماعت تازه به دوران رسیده اطراف شاهزاده اتخاذ کردن و هر کسی که با اونها موافق نیست دشمن معرفی میکنن، ایران راه به جایی نخواهد برد. حتی اگر اونها در یک آینده غیر قابل پیشبینی، غیر قابل واقعا شرط 1 به 1 میلیونه، اونها این امکان و فرصت رو پیدا بکنن. وای به حال اون روزی که این جماعت اطرافیان پادشاه که الان برای خودشون وزیر دادگستری و نمیدونم وزیر مشاور در امور دربار و دربار سابق و دربار حاضر و اینها انتخاب میکنن، اینها به قدرت برسن. ما چطور باید به خودمون جرأت بدیم که یک روز در ایران بعد از انقلاب زندگی نکردیم ولی برای دوران شکوفایی برنامه ریزی میکنیم، برای نمیدونم هدایت وزارتخونه های اجرایی برنامه ریزی میکنیم، برای عبور از خوشسالی برنامه ریزی میکنیم، دوران انتقالی 45 روزه در برای خودمون در نظر میگیریم و لاتعالاتی از این دست که واقعا با هیچ بیان علمی قابل توضیح نیست، مگر این که اطرافیان رو فقط راضی بکنه و بس.
0: آقای تغیزاده، صحبت های شما یک هشداری برای من توش هست، یعنی یک خطری به نظر من میتونه داشته باشه و اون خطر سلب مسئولیت از شخص آقای پهلوی است، به این معنا که شما مدام از اطرافیان آقای پهلوی صحبت میکنید و انگار که خود آقای پهلوی در این میان نقشی نداره. آقای پهلوی به هر حال دارید میگویید که در مقام پادشاه یک سرزمین میتونن که نقش آفرینی بکنن و اون وقت شما تمام اشکالاتی که نام میبرید رو میگذارید برگردن اطرافیان ایشون. من نمیخوام با شما در این زمینه مخالفم، میخوام بگم سلب مسئولیت داره میشه از شخص آقای پهلوی.
1: من چنین قصدی ندارم، ایشون یقینا آگاهی که اطراف ایشون چی میگذاره. من مخالف این هستم که همسر ایشون در امور سیاسی مداخله بکنه، پیام بنویسه. من واقعا این وضعیتی نیست که خود ایشون هم از این قضیه مبرا باشه. ایشون میدونه در خانهش چی میگذره، ایشون میدونه تصمیماتی که میگیره به چه شیوه اتخاذ میشه. یقینا ایشون در انتخاب همراهان خودش نظر موافق رو داشته که اونها رو پذیرفته، وگرنه مثلا آقای حسن یا حسین یا مثلا قاسم یا کی، اینها که همسن و سالهای شاهزاده نیستن.
0: شما چرا نام نمیبرید از این اطرافیان؟ اگر نام نبرید چطور بیننده ما باید اعتماد بکنه؟
1: وقتی که اونها در اینجا شاید نزاکت سیاسی ایجاب نکنه، ولی دیگه این سه نفری که به عنوان مثلث اطراف شاهزاده هستن، آقای قاسم نژاد، آقای اعتمادی و اینهایی که به عنوان فرزندان آیت الله از اونها یاد میکنن، همه در فعالهای سیاسی از دوران خاتمی به بعد بودن. شما دوران روزنامه نویسی رو در ایران شروع کردید و به هر حال به جای شاخصی رسیدید، با اینها آشنا هستید، میدونید که اینها در کجا کار میکردن و چطور پا گرفتن.
0: اتفاقا یکی از پرسش ها همینه آقای تغیزاده، که چرا در مقطعی ریشه دارانی مثل خودتون در کمپ پادشاهی خواهی کنار میرن، مشاورانی اطراف آقای پهلوی جمع میشن که اغلب خصوصیات مشترکی دارن، اغلب برآمده از همون فرهنگ سیاسی خود جمهوری اسلامی هستند، از تحکیم وحدت میان، همشون یک ویژگی مشخصی مثل مثلا طرفداری از اسرائیل دارن. چی میشه که اونها میرن و اینها میان؟ آیا آقای پهلوی تحولات فکری خیلی زیادی رو مدام تجربه میکنه، یا اینکه گروه های مختلف به راحتی میتونن روی ایشون اثر بگذارن یا ایشون رو به دنبال خود ببرند؟ به حال اینا همه نکات مهمیه برای کسی که میخواهد رهبری یک کشور رو ادعا بکنه.
1: شاید به همین علت که قدرت های بزرگ، کشورهایی که صاحب منافع در ایران هستند، از قبول ایشون به عنوان رهبر فردای ایران یا به عنوان جانشین جمهوری اسلامی استقبالی نکردن. این پرسش رو باید با رهبران کشورهای بزرگ دنیا مطرح بکنید. واقعا چرا پادشاهی خواهان یا شاهزاده رضا پهلوی مورد اقبال بجز اسرائیل هیچ قدرت سیاسی دیگری نبوده؟ و آیا انتظار دارید که فقط با برگزاری تظاهرات خیابانی وضعیت داخلی ایران تغییر بکنه؟ من شاهزاده رضا پهلوی رو متهم نمی کنم، ولی به هر حال ایشون در انتخاب اطرافیانش یا صاحب حرف اول بوده یا تحت تاثیر اونها قرار گرفته و اینها به ایشون تحمیل شدن. اینها رو بخشی ممکنه به عنوان نفوذی ها ازشون یاد بکنم، و شما حرف من رو یقینا تایید میکنید که جمهوری اسلامی بیکار نبوده در فرستادن رهبران و فعالان سیاسی متعلق به خودش به خارج از کشور، نفوذ دادن اونها در رسانه ها، در گروه های سیاسی و حتی چهره های سیاسی از اونها درست کردن. من از کجا بدونم که این جماعتی که الان اطراف شاهزاده جمع شدن واقعا نسخه پنهانی ندارن، که این نسخه پنهان مورد تایید جمهوری اسلامی هم قرار داره؟
0: و همینجا پس باید از شما بپرسم که به نظرتون دستاورد عملی اون بخش از اپوزیسیون که آقای پهلوی در تمام این سالها در مرکزش قرار داشتن، در سالهای اخیر هم از رهبر اون بخش از آقای پهلوی یاد میشه، آقای تغیزاده به این ترتیب به ما بگید که دستاورد عملی این گروه از اپوزیسیون چه بوده؟
1: تقویت جمهوری اسلامی، باز کردن دست جمهوری اسلامی برای کشتار برای سرکوب و توجیه خودش، داشتن یک برنامه توجیهی تبلیغی غلط، فعال شدن در زمینه‌های سیاسی، ساختن یک حزب مسخره به اسم ایران نوین با چند تا بچه جغله‌ای که واقعا شاید دست چپ و راست خودشون در سیاست به دشواری تشخیص میدن، ولی اینها مثلا میخوان جانشین حزب ایران نوینی باشن که 13 سال 14 سال قدرت رو در ایران در اختیار داشت با یک نخست وزیر و بیشتر از این زمان از زمانی که حسن علی منصور بود و گروه اقتصادی خاصی رو در ایران درست کرد که بعد به حزب ایران نوین ختم شد. این بازی های سیاسی باعث شده که اپوزیسیون مشغولیات پیدا بکنه و مردم ایران هم در داخل کشور به اونها دل نبستن. باور بکنیم، این باور شخصی من هست، اگر مردم در خیابان میگن رضا شاه روحت شاد و یا کلیپ های متعددی از پادشاه فقید ایران در رسانه های اجتماعی میبینیم، به علت اقبال از عملکرد اونهاست. شاهزاده رضا پهلوی تا به حال دو تا خش روی هم نگذاشته، ایشون فقط میتونه نماد تداوم تاریخی پیش از انقلاب باشه و نه یک مدیر سیاسی، نه یک رهبر دوران انتقالی و هیچ چیز دیگری، و نماد پادشاهی در فردای ایران قرار نیست که کار اجرایی انجام بده. او فقط نماد تسلسل دوران فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی پیش از سال 57 میتونه باشه. آلوده کردن ایشون به هر نوع فعالیت سیاسی خیانت به فردای ایرانه.
0: آقای تقی‌زاده، یک دو تا پرسش مهم دارم که امیدوارم تو چند دقیقه که باقی مونده از شما بپرسم. میگید آقای پهلوی تا حالا خشت بر روی خشت نگذاشته، گفتید تا 12 سال پیش از در واقع مشاوران اصلی ایشون بودید، تا اون موقع فکر میکردید خشت رو خشت گذاشته، چرا اون موقع صدای از شما نشنیدیم آقای تقی‌زاده که اینقدر شفاف، اینقدر شجاعانه، اینقدر صادقانه و بلند باشه و این نکات رو بگه؟ چرا الان دارید میگید؟
1: خانم هیدری، همه انتظار دارن در یک دوران یک تحول صورت بگیره، اشتباهات گذشته متوقف بشه و یک راهی برای فردا پیدا بشه. من سال 92 وقتی یکی از همکاران پیشتر دفتر با من تماس گرفت، پیامی از شهبانو فرستاد که من برم پاریس با آقای گنجی ملاقات بکنم. اون موقع گنجی یک دفتری به اسم درفش کاویانی درست کرده بود و اونها میخواستن همین تغییراتی که بعداً گروه‌های دیگه مسئولیت به عهده گرفتن ادامه بده. من شب با گنجی دیدار کردم، دو تا آدم آمدن که یه نفر اونها رو من نمیشناختم تو فرودگاه، من رو گرفتن بردن هتلی که باید زندگی میکردن. فردا گنجی آمد با هم یا همون شب صحبت کردیم و فردا یک دیداری داشتیم. شاهزاده رضا پهلوی هم در پاریس بود ولی من دیدار مستقیم با اون نداشتم. آخر کلام گنجی به من گفت یا مایلم برم به ایران و مسئولیت تدارک مقاومت در داخل کشور درست کنم. گفتم نه، من سالیست که الان دکترامو گرفتم، قرار مشغول کار بشم، دو تا بچه دارم و باید از اونها نگهداری بکنم و برگشتم. این از خانه شهبانو این پیشنهاد برای همکاری پیش آمد تا اینکه به جایی رسید و من همونجا این برنامه رو قطع کردم و گفتم اهل این کار نیستم. 20 سال بعد از اون اتفاق دوباره تکرار شد. وقتی که از من خواستن با دفتر شاهزاده رضا پهلوی همکاری بکنم و من به عنوان سخنگوی موقت این مسئولیت رو قبول کردم که یک شورای مشورتی درست بشه به اسم شورای مشروطه، ولی به 3 ماه نکشید کار من. وقتی که فهمیدم واقعا این اعدادی که اطراف هستن به عنوان اعضای شورای مشروطه واقعا هیچ کاره هستن و شاهزاده تصمیم میگیره با دو تا کارمندی که کنارش هستن، یکی آقای پیرزاده که خانم گلستان، و این رو میخواد به بقیه تحمیل کنه. این 3 ماه نکشید و من فهمیدم که اینجا هم جای من نیست و من نمیتونم.
0: بسیار خوب، پس در اون مقطع فاصله گرفتید. در اون مقطع فاصله گرفتید.
1: بله، آمدم بیرون و استعفا دادم. استعفامو توی رسانه ها نوشتم، شاید 400-500 هزار بله. تا بازدید
0: تو دادم. آقای تقی‌زاده، در لحظات پایانی برنامه هستیم. من البته دوست داشتم بدونم که شما که با فرع دیبا نزدیک بودید، آیا او روی فعالیت
1: شما فرع پهلوی میگید دیگه، ایشون نامشون شهبانو ایران فرع پهلوی است.
0: بله، خانم فرع پهلوی ملکه پیشین ایران، به ما بگویید که به چهره فرح، چهره خیلی متعادل و متین و پذیرفتنی بوده در تمام این سالها برای مردم، آیا او نتونسته اثری بگذاره یا نخواسته اثری بگذاره برای این شرایط؟ خیلی کوتاه، وقتمون رو به پایانه.
1: من اینو مستقیم از ایشون پرسیدم بیشتر از یک بار و ایشون گفتن که من در کارهای سیاسی فرزندم مداخله نمی کنم، ولی موقعیت جایگاه شهبانو در دل مردم ایران، نزد مردم ایران، خودش یک نماده و شعبانو نه تیم داشته، نه گروه داشته، نه برنامه سیاسی داشته، نه فعالیت، ولی همچنان محبوب دل مردم باقی مونده. آیا این به خاطر گذشته شعبانو فرر پهلوی نیست؟ اگر شاهزاده رضا پهلوی الگوی مادرش اتخاذ کرده بود، از جایگاهی با محبوبیت بیشتر برخوردار نبود؟
0: پرسش خوبی است آقای تقی‌زاده. آخرین پرسش که از شما دارم، با همین تیم، با همین شرایط، همین آقای پهلوی، اجازه بدید فرض کنیم همین مشاورانی که به عنوان کابینه ایشون گفتید مشخص شدن، اگر فرض کنیم انتخاباتی برگزار بشه امروز، شما رضا تقی‌زاده رأیتون چه خواهد بود؟ آیا با آقای پهلوی برای آینده ایران رأی میدید؟
1: اگر ایشون به عنوان وارث پادشاهی ایران بدون قبول مسئولیت، مسئولیت پادشاهی رو قبول بکنه، حتما من با ایشون رأی میدم. ولی اگر قرار است به عنوان رهبر دوران انتقال باشه و بعد فعالیت‌های زیرآبی به عنوان جمهوری‌خواهی یا نمی‌دونم فعالیت‌های چپ اتخاذ بشه، یا آدم‌هایی مثل آقای مصقالی، مصداقی یا همچی چیزی، وزیر دادگستری ایشون سر کار بیان، قطعاً من هر نوع دیگری از حکومت رو به حکومت این جماعت ترجیح میدم.
0: آقای تقی‌زاده، ولی پرسش من بذاری مستقیم تر بپرسم، همین شرایط، همین امروز، با همین دفترچه گذار،
1: خیلی
0: شما امروز به رضا پهلوی برای آینده ایران رأی نمیدهید؟ سپاسگزارم.
1: با این دفترچه و با این برنامه و دوران شکوفایی و دفترچه دوران استقرار، قطعا خیر.
0: سپاسگزارم از پاسخ شفافتون. رضا تقی‌زاده، چهره سرشناس پادشاهی خواهان مشروطه، که امشب در عمق میدان با من همراه بودید، عذرخواهی میکنم که ما یک به هر حال اشکالات فنی هم در طول برنامه داشتیم. از بینندگان عمق میدان عذرخواهی میکنم که دقایقی رو معطل شدید تا آقای تقی‌زاده رو بتونن همکاران من برگردونن به برنامه. ما شنبه ها در عمق میدان دعوت میکنیم از چهره های سیاسی فعال در سفر سیاسی ایران، در عمدتا خارج از کشور، به این دلیل که به داخل متاسفانه دسترسی وجود نداره، و سعی میکنیم که پرسش های چالشی که در افکار عمومی وجود داره در برابر اونها و پیرامون اونها رو باهاشون مطرح بکنیم. من فهیمه خضرحیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فردا 10 شب به وقت ایران با میدانی دیگر. خدا نگهدار.

تو لحظه تکراریت تنها خودتی همراهت، حسرت شده یار تو، ای کاش همه حرفات. با قصه نشو همدم، سنت شکن خود باش، آزادترین فردی وقتی که نگی ای کاش.

حوصله کن چشم به درمانده، آخر این چشم رایی خوزه است. قصه ی شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به درماندم، آخر این چشم برای خوش است.

هم بندی هم درد سلام، منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه الس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارتهای آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزونتر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرد توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: محسن چاوشی.
1: چی بگم از کجا بگم، دردم و با کیا بگم،

یکی از ملوک بی‌انصاف پارسایی را پرسید از عبادت‌ها کدام فاضل‌تر است؟ گفت تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این فتنه است، خوابش برده به. وان که خوابش بهتر از بیداریش، آنچنان بد زندگانی مرده به.

یکی نیست به که چی شده، کسی نمیپرسه حال دلمو. شبا تو کوچه ها میگردم تنهایی دنبال دلمو. اینم از امسا تا اینجاش نه.

سلام، با برنامه دیدبان امروز سه‌شنبه 29 اردیبهشت 1405 در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال و دیدبان و بررسی مسائل و اخبار کوتاه خاورمیانه و جهان. در دقایق پیش رو با ما همراه باشید. همونجوری که خدمتتون عرض کردم، امروز سه‌شنبه است و فضای رسانه‌ای پر از خبرهای مختلفه. یکی از داغ‌ترین خبرهاش این که دیشب آخرای شب به وقت خاورمیانه دونالد ترامپ اعلام کرد که به اصطلاح به درخواست همپیمانان و رهبران کشورهای عربی حمله روز سه‌شنبه‌ای که برنامه ریزی کرده بود با مثلا فرماندهان نظامیش و در اتاق اضطراری کاخ سفید این حمله و پلن رو برنامه ریزی کرده بود به تأخیر انداخت. نگفت چقدر به تأخیر میندازه یا مثلا دست روی زمان مشخصی نذاشت، اما گفت به درخواست اون کشورها فعلا این حمله رو انجام نمیده. اما همین موضوع، همین جمله ترامپ و همین خبری که منتشر شد باعث شد که تحلیل‌های مختلفی در رسانه‌های گوناگون بر سر این موضوع ابراز بشه و خیلی از تحلیلگرای سیاسی نظرهای خودشون رو بگن. برخیشون به این موضوع واکنش نشون دادن، گفتن که ترامپ ثبات نداره و احتمال داره هر لحظه عوض بشه نظرش و نمیشه روی اون برنامه‌ای که روش تأکید میکنه حساب باز کرد. برخی دیگه این رو یک استراتژی پنهان از سوی دونالد ترامپ تحلیل کردن و گفتن که احتمالاً اون همنشینی که با نتانیاهو داشته، حالا از طریق تلفن در مورد ایران و وضعیت خاورمیانه، احتمالاً دسترسی به منابعشون و آدم‌هایی که میخوان مثلا روشون ترور انجام بدن، اون به طور کامل جدولش حالا کامل نشده، به تأخیر افتاده تا اون اهداف نظامی و اهداف شخصی به طور کامل تکمیل بشه و دونالد ترامپ مثلا دستور حمله رو صادر کنه. برخی نظرشون اینجوری بود، اما برخی دیگه دیدگاه مختلفی از این دو برخورد داشتن. نظرشون چی بود؟ نظرشون این بود که به زودی جام جهانی در آمریکا و دو کشور دیگه ی آمریکای شمالی قرار برگزار بشه و به انضمام اون این رخداد ورزشی جهانی که میتونه خیلی تأثیر در واقع سیاسی، فرهنگی و ورزشی داشته باشه، برای ترامپ هم که تا یکی دو هفته دیگه تقریبا کلید میخوره جام جهانی فوتبال در شهرهای مختلف آمریکا، این حمله به این دلیل به تأخیر افتاده تا دونالد ترامپ به اصطلاح اون چارت نظامی رو، بردن تسلیحات نظامی رو، بردن نیروهای پیاده نظام رو به خاورمیانه تکمیل کنه در این خلأ زمانی و بتونه بهتر به اهدافش برسه. یه سری دیگه اینجوری این موضوع رو تحلیل کردن، اما از همه مهمتر این که فعلا این حمله به تأخیر افتاده، حمله‌ای که در موردش تصمیم گرفته شد. این خیلی مهمه که این حمله عنقریب بوده، یعنی به نزدیکی وقوعش خیلی نزدیک شده بوده و در هر حال قرار بوده که حمله بشه که نشده. این از همه مهمتره. حالا اینکه مثلا کی میشه، چه جوری میشه و چه زمانی دونالد ترامپ این دستور رو صادر میکنه، این از اون مجهولاتیه که بعداً باید منتظر بود و دید که این اتفاق چه زمانی میفته. اما واکنش‌های داخلی نسبت به این دستور ترامپ هم خیلی جالب بوده. محسن رضایی که همیشه در فضاهای اجتماعی و رسانه‌ای گفتگوهاش مایه خنده و طنز، البته خودش وانمود میکنه خیلی جدیه ولی بیشتر به طنز شبیه،
نظر خودش رو در به اصطلاح سوشیال مدیا و اون شبکه ایکس گذاشته بود، صحبت کرده بود در این مورد. آقای کوثری که یکی از تندروهای سپاهیه که الان نماینده مجلس هست، اون هم نظر خودش رو گفته بود که بعداً اینو در یک خبر کوتاه خدمتتون عرض میکنم، و کسای دیگه‌ای که نسبت به این موضوع، مثلا سفارت جمهوری اسلامی در سیرالئون توییت گذاشته بود که یک پستی رو منتشر کرده بود که به اصطلاح این حمله قریب الوقوعه و احتمالاً حمله خواهد شد، اونم توی سیرالئون که شاید مثلا چون فقط سفارت جمهوری اسلامی ربطی به این موضوع نداشته باشه که نزدیک اتفاق باشه. در هر حال امروز روزنامه اسرائیل هیوم در یک گزارش تحلیلی نوشته که احتمال از سرگیری جنگ ایران و آمریکا، البته در کنار آمریکا اسرائیل، بسیار بالاست. درصدش رو بررسی کرده، بالای 85% این رو بررسی کرده و گفته که دونالد ترامپ با نیویورک پست هم گفتگو کرده و گفته که پاسخ اخیر رو که از تهران دریافت کردیم هم مورد پذیرشمون نبوده، یعنی همون پاسخی که جمهوری اسلامی گفت اصلاح کردیم و به طرف پاکستانی دادیم تا به آمریکا بده، اون رو هم دونالد ترامپ خونده قبول نکرده و گفته که به اصطلاح روزنامه اسرائیل هیوم گفته که دونالد ترامپ میگه من روزنامه اسرائیل هیوم گفته که دونالد ترامپ میگه من اصلا راضی به امتیاز

0: گفته به هر قیمتی باید هیتلر را شکست داد، الان باید به هر قیمتی رژیم نازی جمهوری اسلامی را شکست دهیم. یعنی از چرچیل مثال آورده و خودش هم مثلا به جمهوری اسلامی ربطش داده. یه خبر دیگه ای که امروز در رسانه ها منتشر شد، رسانه های در واقع بین المللی، خیلی مهم بود، این بود که اتحادیه اروپا و یوروپول یا پلیس اروپا، پلیس اینترپول، پلیس بین المللی و یوروپول یک اقدام تازه‌ای رو امروز بر علیه سپاه پاسداران انجام داده و 14,000 پست سپاه پاسداران رو در فضای مجازی هدف قرار داده، اونا رو یا حذف کرده یا ذخیره‌اش کرده که تحلیل سیاسی و امنیتی روش انجام بده و مجموعاً رقم دقیقش 14,200 پسته که یوروپول مدیریت اطلاعات جناییش، اون بخش مدیریت اطلاعات جناییش و مبارزه با سازماندهی جنایت و جرایم سازمانی یافته بین المللی مثل تروریسم رو که بر عهده داره، این اقدام رو علیه سپاه پاسداران انجام داد. میدونید که چند وقت پیش خود اتحادیه اروپا هم به طور رسمی سپاه پاسداران رو جز گروه های تروریستی قرار داد و این نکته بود که به مزاج جمهوری اسلامی خوش نیومد. و محسن رضایی، یک خبرهای جدی که داریم، حداقل یه خبری هم در حوزه طنز داشته باشیم. البته خبری که محسن رضایی زده جدیه، اما میشه به طنز بهش نگاه کرد. به خود آقای محسن رضایی، میدونید مشاور مشتبه خامنه‌ای هم هست در حال حاضر، اینجوری که خودشون گفتن. دوشنبه دیروز 28 اردیبهشت گفته خودشان ضرب العجل حمله نظامی تعیین میکنند، یعنی منظورش ترامپه، خودش هم آن را لغو میکند با این امید واهی که ملت و مسئولان ایران را تسلیم کند. مشت آهنین نیروهای مسلح قدرتمند و ملت بزرگ ایران آنها را وادار به عقب نشینی و تسلیم خواهد کرد. این حرف محسن رضاییه که معمولا چه تو صدا و سیما حرف میزنه و چه تو فضای مجازی یک جمله میذاره، بیشتر مایه طنز و خنده است تا مایه جدی بودن. یعنی اون گفتگوش با مجری شبکه یک هنوز در سوشیال مدیا دست به دست میشه که سرشو میندازه پایین، میگه که تکنیک های ناشناخته، که میگه ما با تکنیک های ناشناخته آمریکا رو مورد هدف قرار میدیم و اون تکنیک های ناشناخته باعث شد که چندین هزار نفر در سوشیال مدیا لحظه شاد بشن و بخندن.
1: من همیشه ما تلاش میکنیم که آغازگر ما نباشیم، ولی پایان دهنده ما خواهیم بود.
2: یعنی پیش بینی میشه اگر که این حمایت ها همچنان ادامه داشته باشه، پای کسانی که دارن از رو حمایت میکنن هم درگیر بشه.
1: من پیش بینی این است که ممکنه درگیر بشه
2: و بعد در اون صورت به نظر شما ما دست بالاتر رو خواهیم داشت؟
1: بله، ما یه تاکتیکایی رو ناشناخته داریم، انشالله به امید خدا به فضل پروردگار متعال از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد.
0: اسماعیل کوثری، همونجوری که خدمتتون عرض کردم در ابتدای برنامه، یکی از اون چهره های تندرو نظامه که از فرماندهان سپاه بوده و الان هم نماینده مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته قطعاً و یقیناً، این صحبتیه که با تلویزیون کرده، منابع العربیه فارسی این رو در تلویزیون خودشون انعکاس دادن، گفته قطعا و یقینا از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسیم. این هم داره سیگنال جنگ میده، اون جنگی که به اعتقاد در واقع تندروهای سپاهی در جمهوری اسلامی تصورشون اینه که مثل محور مقاومت با آمریکا برخورد میکنن و به هر حال پیروز میشن.

میشن در نهایت. ویتنام رو مثال میزنن و محور مقاومت رو مثال میزنن و اون چیزی که خودشون فکر میکنن میتونن مقابله کنن. به مردم ایران اصلا توجهی نمیکنن، به وضعیت اقتصادی توجهی نمیکنن و اصلا هم براشون مهم نیست که فاجعه و سقوط مادی و اقتصادی که سفره‌های مردم رو نشونه گرفته چه بلایی به روزشون میاره، اصلا براشون مهم نیست برای حاکمیت جمهوری اسلامی. فاینانشال تایمز یک گزارشی داده که اون هم گزارشش جالبه، گفته شی جین پینگ در دیدار اخیری که با دونالد ترامپ داشته گفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممکن است، جملهش رو اینجوری فاینانشال تایمز نوشته، گفته پوتین ممکن است از حمله به اوکراین پشیمان شده باشد. یعنی شروع جنگ رو پوتین احتمالاً به شی جین پینگ در یک جلسه یا دیداری ابراز کرده که شی جین پینگ داره در یک سطح دیپلماسی تراز اول بین المللی چنین موضوعی رو مطرح میکنه و میگه که خود پوتین معتقده که این حمله همون اولش هم نباید اتفاق میافتاد. و روزنامه نیویورک تایمز امروز یک مقاله‌ای داره به نقل از مقام‌های نظامی و امنیتی آمریکا و گفته که ایران ده‌ها پایگاه موشکی خود را دوباره بازگشایی و فعال کرده است. پایگاه موشکی که در این حمله و در حمله قبلی سال قبل با بمباران‌ها و مثلا موشکباران‌های اسرائیل و آمریکا مسدود شده بود و روش پوشیده شده بود، اونها رو دوباره مثلا باز کرده، لانچرهای موشکی خودش رو به جاهای مختلف برده و چیزی حدود 1000 موشک بالستیک داره که میتونه در جنگ ازش استفاده بکنه و دوباره توان خودش رو برای حمله قطعی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به ایران خودش رو آماده کرده، لانچرهاش رو چیده که این حمله رو پاسخ بده یا خودش حمله پیش دستانه داشته باشه. اینجوری که روزنامه نیویورک تایمز نوشته، گفته 70% از اون توان از بین رفته خودشون رو دوباره بازیابی کردن که این عدد و رقم عجیبیه با توجه به اون همه حجم وسیعی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ضربات نظامی سنگینی به جمهوری اسلامی دادن. الان دوباره داره اون مثلا مخازن موشکی، شهرهای موشکی خودش رو باز میکنه تا در جنگی که عنقریب اتفاق خواهد افتاد ازشون استفاده بکنن. یه منبع مثلا العربی فارسی گزارش داده که دیشب اردوگاه سورلش واقع در استان سلیمانیه اقلیم کردستان مورد حمله 4 فروند موشک، یعنی موشکباران کرده، 4 تا موشک زده به اردوگاه کومله و بسلا امیدوارم که خسارت انسانی نداشته باشه و این بار دیگه از پهباد استفاده نکرده، مستقیما موشک زده و همچنان سکوت بین المللی از این که به اصطلاح کمپ های مدنی احزاب کرد روشلاتی در اقلیم کردستان رو بدون هیچ دلیلی مورد هدف موشکی و پهبادی خودش قرار داده. این حمله دیشب اتفاق افتاده. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همونی که اون قلم از تو جلسه عمان بلند کرده بود با خودش آورده بود، با نماینده‌های مجلس برای توضیح دیپلماسی خارجی یک جلسه داشته با نماینده‌های مجلس و گفته که جمهوری اسلامی، یعنی هیئت دولت و تصمیماتی که گرفته شده، تأکید کردن بر حق غنی‌سازی، خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها علل خصوص لبنان و رفع محاصره دریایی آمریکا، آزادسازی اموال بلوکه شده، تأمین خسارت‌های وارده در جنگ، پا
پایان همه تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی جمهوری اسلامی در این پیشنهاد گنجانده شده بوده که آقای غریب‌آبادی به مثلا نماینده‌های مجلس گفته و به هر حال اون شرایطی بود که ایالات متحده و آمریکا نپذیرفت و اصلا هم خوشش نیومد. یک گزارش دیگه هم داریم از شبکه حقوق بشر کردستان که نوشته زینب جلالیان، قدیمی ترین و تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد که زندانی این خانم جلالیان کرد هم هستند، در 20 سال، یعنی 20 سال الان تو زندانه، از درمان بیماری خودش محروم بوده. یک بیماری به اصطلاح جسمی داره، بیماریش هم خیلی حاده، نیاز به مراقبت‌های پزشکی داره، نیاز به به اصطلاح بازدید پزشک، احتمالاً عمل به اصطلاح بیمارستانی که جمهوری اسلامی و دستگاه‌های امنیتیش در زندان خانم زینب جلالیان رو از این درمان پزشکی محروم کردن، که این هم موضوعیه که باید مورد توجه نهادهای حقوق بشر که عمدتاً زوری ندارن در سازمان ملل که یک مثلا تحکمی به جمهوری اسلامی بکنن در مورد اعدامها، در مورد زندانیان سیاسی و در مورد شکنجه هایی که در زندانها اتفاق میفته، هیچ واکنشی فعلا نشون ندادن. و روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده، به نقل از یک مقام نظامی آمریکایی گفته فرماندهان نیروهای نظامی جمهوری اسلامی الگوهای پرواز جتای جنگنده ای که میدونید که روی ایران رو تبدیل کرده بودن به اتوبان آمریکا و اسرائیل، حالا الگوی پرواز اینا رو جمهوری اسلامی الان یک نمودار گرفته و روزنامه نیویورک تایمز نوشته که این اطلاعات رو از ماهواره‌های روسی و خود کشور روسیه در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. اینم در نوع خودش باز جالبه، واکنش دونالد ترامپ و سنتکامو باید دید، یا اینکه اینا استراتژیشون رو مثل جمهوری اسلامی در جنگی که در آینده اتفاق میفته عوض میکنن. پیمان دفاعی ریاض و اسلام آباد، سیگنال منفی به تهران. و کاملا مشخصه که عربستان داره روی نیروی نظامی تدافعی و تهاجمی حساب باز میکنه. از پاکستان قرار حدود 8000 نیروی نظامی به عربستان اعزام بشه، تجهیزات نظامی و احتمالا به اصطلاح موشک ها و تسلیحات نظامی که کسی ازش خبر نداره، نمیدونه چیه، ولی خب میدونیم که پاکستان یکی از کشورهای هسته‌ای جهانه که بمب اتم هم داره و الان هم پیمان شده با عربستان و این میتونه بر جمهوری اسلامی سیگنال خیلی بدی داشته باشه. یه خبر خنده‌دار دیگه هم که هست، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان حمله جمهوری اسلامی رو به تأسیسات نظامی امارات متحده عربی که اون به اصطلاح مقر هسته‌ای براکه بود، اونو این آقای بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان اونو محکوم کرده. طالبان بیاد چیزی رو محکوم کنه دیگه واقعا نوبرشه، واقعا خیلی تازه است، خیلی جدیده، مثل خبر محسن رضاییه تقریبا. و دونالد ترامپ در آخرین توییتی که گذاشته، آخرین ساعت، گفته که فعلا حمله به جمهوری اسلامی رو متوقف کردم، حمله ای که برنامه ریزی شده بود و رهبران قطر، عربستان سعودی، امارات از ما خواستن که این حمله متوقف بشه و ما فعلا به این حمله دست نمیزنیم تا اطلاع ثانوی، که در ابتدای برنامه عرض کردم خدمتتون 3 تحلیل مختلف هست در مورد این حمله نکردن دونالد ترامپ، که حالا میتونه هر کدومشون درست باشه و میتونه هر ستاش هم در واقع یک حدس
حدس و گمان خالی باشه. خبرهای ما و خبرهای کوتاهی که براتون انتخاب کرده بودیم در برنامه دیدبان تموم شد. امیدوارم که روز و هفته خوبی داشته باشید و همیشه در صحت و سلامت کامل به سر ببرید.

ققنوس مرغ خوشخوان آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد. بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان. او ناده های گم شده ترکیب می کند، از رشته های پاره صدها صدای دور، در ابرهای همچو خطی تیره روی کوه دیوار یک بنای خیالی می سازد. از آن زمان که زردی خورشید روی موج کم رنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج، بانگ شغال و مرد دهاتی کرده است روشن آتش پنهان خانه را، قرمز به چشم شعله خردی خط می کشد به زیر دو چشم درشت شب. و در نقاط دور خلقند در عبور، او آن نبای نادره پنهان چنان که هست، از آن مکان که جای گزیده است می پرد. در بین چیزها که گره خورده می شود با روشنی و تیرگی این شب دراز می گذرد، یک شعله را به پیش می نگرد. جایی که نه گیاه در آنجاست، نه دمی ترکیده آفتاب سمج روی سنگهاش، نه این زمین و زندگیش چیز دلکش است. حس می کند که آرزوی مرغ‌ها چو او تیره است همچو دود، اگر چند امیدشان چون خرمنی ز آتش در چشم می نماید و صبح سپیدشان. حس می کند که زندگی او چنان مرغان دیگر ار به سرایت، در خواب و خورد او رنجی بود که از آن نتوانند برد نام. آن مرغ نغز خان در آن مکان که آتش تجلیل یافته، اکنون به یک جهنم تبدیل یافته، بسته است دم به دم نظر و می دهد تکان چشمان تیز بین. و از روی تپه ناگاه چون به جای پر و بال می زند، بانگی برآرد از ته دل سوزناک و تلخ که معنیش نداند هر مرغ ره گذر. وانگه زرنجهای درونیش مست، خود را به روی هیبت آتش می افکند. باد شدید می دمد و سوخته است مرغ، خاکستر تنش را اندوخته است مرغ. پس جوجه هاش از دل خاکسترش بدر.

خشک آمد کشتگاه من بر جبار کشت همسایه. گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزانه ابری دار و کی میرسد باران. بر بساطی که بساطی نیست، در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست، و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد چون دل یاران که در هجران یاران، قاصد روزان ابری دارمک کی می رسد.

شامگاهان که رؤیت دریا نقش در نقش می نهفت که بود، داستانی نتازه کرد به کار، رشته‌ای بست و رشته‌ای بگشود، رشته‌های دگر براب ببرد. اندر آن جایگه که فندق پیر سایه در سایه بر زمین گسترد، چون به منداب جوی از رفتار شاخه‌ای خشک ماند و برگی زرد، آمدش باد و با شتاب ببرد. همچنین در گشاد و شمع افروخت آن نگارین چرب دست استاد، گوشمالی به چنگ داد و نشست، پس چراغی نهاد بر دم باد، هرچه از ما به یک عتاب ببرد. داستانی نتازه کرداری آن ز یغمای ما بره شادان، رفت و دیگر نبر قفاش نگاه، بس خرابی ماش آبادان، دلی از ما ولی خراب.

تو را من چشم در راه هم شباهنگام که میگیرم در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی بزن دل خستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در راه هم شباهنگام در آن دم که بر جا در رها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم. تو را من چشم در راه.

مانده از شبهای دورادور بر مسیر خاموش جنگل، سنگ چینی از اجاقی خورد اندرو خاکستر سردی، همچنان که اندر غبار اندوده اندیشه های من ملال انگیز، طرح تصویری در آن هر چیز، داستانی حاصلش دردی. روز شیرینم که با من آشتی بودش، نقش ناهم رنگ گردیده، سرد گشته، سنگ گردیده، با دم پاییز عمر من، کنایت از بهار روی زردی. همچنان که مانده از شبهای دورادور بر مسیر خاموش جنگل، سنگ چینی از اجاقی خورد اندرو خاکستر سردی. Thank you.

می ترابد مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم می شکند. نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم شاب، ای دریغا ببرم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پای آبله از راه دراز، بر دم دهکده مردی تنها کول بارش بر دوش، دست او بر در، میگوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکند.

زردها بی خود قرمز نشدند، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار. صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آکو، اما وازنا پیدا نیست. گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار. وازنا پیدا نیست، من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه مهمان کش، روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است. چند تن خوابالود، چند تن ناهموار، چند تن ناهوشیار.

هست شب، یک شب دم کرده و خاک رنگ رخ باخته است. باد نوباوه ابر از بر کوه سوی من تاخته است. هست شب همچو برم کرده تنی گرم در استاد هوا، هم از این روز نمی بیند اگر گم شده ای راهش را. با تنش گرم بیابان دراز مرده را ماند در گورش تنگ، به دل سوخته من ماند، به تنم خسته که می سوزد از هیبت تب. هست شب آری شب.

آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دایم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید. آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن، آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفتستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدید آرید، آن زمان که تنگ میبندید بر کمرهاتان کمربند، در چه هنگامی بگویم من یک نفر در آب دارد میکند بیهوده جان قربان. آیا آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته می کوبد، باز می دارد دهان، با چشم از وحشت دریده سایه هاتان را ز راه دور دیده، آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بیتابیش ابزون، می کند زین آبها بیرون گاه سر گه پا. آی آدم ها، او ز راه دور این کهن جهان را باز می پاید، می زند فریاد و امید کمک دارد. آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید، موج می کوبد به روی ساحل خاموش، پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده، پس مدهوش می رود نعر زنان وین بانگ باز از دور می آید. آی آدم ها، و صدای باد هر دم دلگزاتر، در صدای باد بانگ اورهاتر، از میان آبهای دور و نزدیک باز در گوش ندا. آه.

دونالد ترامپ میگوید قرار بوده روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت به ایران حمله کند، اما به درخواست تنی چند از رهبران منطقه خاورمیانه این حمله را به تعویق انداخته و به وزیر دفاع خود دستور داده تا آماده باش بماند. در این اسرانه میپرسیم چقدر خطر جنگ نزدیک یا جدی است؟ آقای حسن دایی، تحلیلگر سیاسی محبوب شما، بینندگان اسرانه و همینطور من که همیشه از تحلیلهاش لذت میبرم، مهمان ماست. تا ثانیه های بعد میزبان او خواهیم بود.

0: اوائل صبح سه‌شنبه است دیگر در ایران، وارد سه‌شنبه شده ایم. سه‌شنبه‌ای که 29 اردیبهشت می شود برابر با 19 ماه می سال 2026. همینطور که گفتم، یکی از خبرهای فوری این ساعت اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که در شبکه اجتماعی تروث سوشال، شبکه اجتماعی خودش، اینطور نوشته، من از روم میخونم: از من خواسته شده است حمله نظامی برنامه‌ریزی شده ما علیه جمهوری اسلامی ایران را که قرار بود فردا انجام شود، یعنی روز سه‌شنبه، به تعویق بیندازم، زیرا مذاکرات جدی اکنون در جریان است و به باور آنها به عنوان رهبران بزرگ و متحدان ما توافقی حاصل خواهد شد که برای ایالات متحده آمریکا و همچنین تمام کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن بسیار قابل قبول خواهد بود. این رهبران هم منظورش در امیر قطر، ولیعهد عربستان و یکی از رهبران امارات متحده عربی است. آقای ترامپ اضافه کرده که این توافق نکته مهمی رو در بر خواهد داشت و اون نکته این است که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. البته آقای ترامپ پیشتر گفته بوده که سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی رو کاملا یا برنامه هسته‌ای رو کاملا نابود کرده، اونم بعد از اون جنگ 12 روزه یک بار این رو گفت و یک بار هم در اوائل جنگ پیشین، جنگ اخیر. آقای دایی سلام میکنم به شما، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم. هر وقت که ما فاصله میفته بین دفعه قبل با اون دفعه که با شما مصاحبه داریم، همیشه بینندگان یوتیوب میپرسن آقای تایی کجا هستن. خیلی خیلی خیلی خوش آمد میگم بهتون، هم از طرف خودم هم از طرف بینندگان عصرانه. آقای ترامپ یک بار دیگه اظهار نظری کرد که در آن عاقلان حیرانند. چه است داستان به نظر شما؟ چیست تحلیل شما؟ چیست؟
1: با درود خدمت شما آقای غفوری عزیز و بینندگان، خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم. عرض کنم که اگر این لاقل چند ماه گذشته رو نگاه بکنیم، 4 سال قبلش هم آقای ترامپ رئیس جمهور بود، به این نتیجه میرسیم که رو حرفایشون زیاد حساب باز نکنیم. این یعنی اگه بخوام برای هر حرفی که ایشون یه روز صبح میزنه ما یه تحلیلی بخوام بکنیم، خودمونو گول زدیم. واقعش اینه که آقای ترامپ فکر میکنه با بلوف و تهدید میتونه یه سری به اصطلاح موانع بنیادی رو از سر راه برداره. یادتون از ایشون قبل از که بشه رئیس جمهور میگم مگه بیام 24 ساعته جنگ اوکراین و روسیه رو تمومش میکنن. بعد آقای زلنسکی رو کشید دور به کاخ سفید بدون اینکه به اون ضرورت‌های بنیادینی که از نظر امنیت اروپا، امنیت اوکراین، منافع اروپا، منافع جهان هم به زور ایشون نشوند و با اون وضعیت ایشون رو تهدید کرد که تو هیچ کارت برنده‌ای نداری و فکر که با این کارا میتونه قضیه رو یکسره کنه. قطع کرد سلاح رو، قطع کرد ارسالش رو، تبادل اطلاعات با اوکراین رو قطع کرد، به جمع نرسید. بعد من تهدید که گرینلند رو میخواد بگیره، بعد تهدید که، یعنی شما اگه مجموعه کارایشون بگیرید، دو تا نظریه میتونه باشه. یکی این که ایشون نابغه دهره، با این کارا داره همه دنیا رو مثلا شطرنج 84 بعدی داره بازی میکنه، اونم 3 بعدی نه، 6 بعدی نه، 84 که هیچ چیزی قابل درک نه. یا این که نه، به نظر اکثر کارشناسان در اروپا و آمریکا و اینها گوش کنیم، نگاه کنیم که ایشون با بلوف وارد داستانی شده، مشکل گیر کرده، درکم نمی کنه این که با جمهوری اسلامی نمیتونه به اون توافقی که میخواد برسه، کجای کار گیره. فهم میکنه با تهدید یه روز تمدنتونم ببینم، یه روز فلان میکنم. 50 بار گفته داریم توافق میکنیم، توافق شد، تموم شد، چه آدمای خوبیان، رژیم تغییر کرده، همه جسیم به نقطه اول. برای اینکه یه ضرورتای ایشون نمیخواد ببینه، ایشون وارد یه جنگی شده. من تردید ندارم، حالا اون موقعی که من میگفتم چند ماه پیش، 2-3 ماه پیش میگفتن ای آقا میشه هم چیزی، الان گزارشات والستریت ژورنال که خودش طرفدار جمهوری خواهانه، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، گزارشات متعدد، ایشون بدون در نظر گرفتن تمام مشورت ها، تمام به اصطلاح نگرانی ها و تهدید ها وارد این داستان شده. حالا نمیتونه عقب بشینه چون جمهوری اسلامی الان داره دنیا باج میگیره. ایشون هم سقفو خیلی بالا چیده، سقفی که چیده آقای ترامپ خیلی بالاست، نمیتونه عقب بشینه و الان پیروزی بکنه، نمیتونه قضیه رها بکنه. حالا برفرض هم اومد دوباره بمباران کرد، جمهوری اسلامی کوتاه میاد. من یادم همین یک ماه پیش با هم بحث میکردیم مسئله بلوکه کردن به سر خلیج فارس بود که جمهوری اسلامی ممکنه کوتاه بیاد دیگه، من غیر از این بود اومد نیومد دیگه. خب بنابراین اون ضرور اون بنیادش بعد رژیم رو شناخت، وضعیت رو شناخت، وضعیت خاورمیانه رو دید، ضرورت ها رو دید. با بلوف و اینجور معاملات ملکی نیست که شما عقب بشینه یا پیشنهادی بدی طرف نخواد دوباره جا بزنه، دوباره این کاری که ایشون میکره. البته ایشون در بیزینس هم یادمون نره که 6 بار ایشون ورشکست شد، هزاران نفر رو به خاک سیاه نشوند و الان هم میبینیم با اقتصاد آمریکا چه بساطیه و واقعا به اقتصاد آمریکا، اقتصاد جهان لطمه وارد شده. جمهوری اسلامی هم واقعا یک موجود، حالا جنایت و اینا شیشی، در اوج ضعف، ببینید در اوج ضعف یک چیزی پیدا کرده، اونم خلیج فارس. قدیما میرفت یه دونه آمریکایی و نمیدونم فرانسوی رو میدوزید میبرد تو اوین و جایی گروگان میگرفت باج‌خواهی میکرد، الان یه دفعه دستش باز شده میره خلیج فارس، اقتصاد جهان دستشه، شروع کرده گروگانگیری از اقتصاد جهان. اینم بن‌بستی که همه گیر کردن.
0: بله 20,000 تا ملوان رو در واقع گروگان گرفته به نوعی دیگه. این ملوان ها تو اخبار میخوندم که خیلیشون بیمه هاشون تموم شده، الان موقعیت قانونیشون به هم ریخته و بسیاری موارد مانند این. یک سوال منم، البته شما جواب دادی، سوال خواستم بپرسم که خب مگر او خودش نمیدونم افراد آگاهی دوروبرش نداره، مگه سیستم های امنیتی نداره که به او گزارش بدهند، که شما گفتید که گویا به این هشدارها اعتنا نکرده، پس این میتونه جواب اون سوال باشه. اون طرف بریم آیه دایی، جمهوری اسلامی داره رو چی بازی میکنه؟ اون هم نباید دست پوری داشته باشه قاعدتا، حال یه رژیم تحت فشاریست، شرایط جنگی داره. امروز پزشکیان صحبت کرد از حالا مشکلات مردم هشدار میداد، این مقام جمهوری اسلامی هم جالبه، انگار مثلا ما مشکل مردم هشدار میدن، هی میگن مردم نگران. خب کی باید حل کنه؟ شما باید حل کنید. ولی واقعا روی چی بستند که اینطور سرسختانه دارن مذاکره میکنن، عرب نشینی نمیکنن؟
1: به نظر من جمهوری اسلامی بازی مرگ و زندگیه براش، اصلا مسئله دراز مدت نیه، این که مال رژیممون 2 سال دیگه 5 سال دیگه چه خواهد شد، نه تو این فکر نیست. میگه اگه ما کوتاهیم سقوط میکنیم، میخواد چیکار بکنه که اولا حد اکثر بهره برداری یا شرایط جنگی بکنه بدون که جنگ بشه، ضربات جنگ رو بخوره، بتونه مردم رو تو خونه نگه داره، مردم به خیابون ها نیان، هدفش ماندن به قدرته و راهی در سازش نمیبینه به باور من که بخواد امتیاز مثلا یه مقداری بده، چون تجربه آقای ترامپ رو داره در گذشته، دیده که ایشون پایبند به هیچی نیست. حالا اینکه جمهوری اسلامی خودش تحفه‌ایه، جمهوری اسلامی مظهر همه بدی هاست، ما این انتقاداتی که از آقای ترامپ میکنیم اینا داریم در چارچوب دنیای متمدن داریم، جمهوری اسلامی که موجود مال عصر حجر جنایتکاره، جمهوری اسلامی در دستگاه خودش نمیبینه سازش رو با ترامپ، اعتماد نمیکنه، چون برات میگه بر اساس محاسباتی که بوده این جنگ رو به خاطر اسرائیل کرده یا تحت فشار اسرائیل، یعنی فاکتور تعیین کننده درست آقای ترامپ نداره، خودش داره، من اسرائیل بوده، نفوذ اسرائیل بوده و نفوذ اسرائیل کوتاه نخواهد آمد. یعنی اگر جمهوری اسلامی بیاد اهرمی که داره، یعنی تنگه هرمز، حالا که اینه که دیگه یاد گرفته که تا همیشه بخواد ببنده، ولی تنگه هرمز رو که اگه باز بکنه، اورانیوم غنی شده هم اگه بره سر موشکی و اینا بخواد سازش بکنه، همین چهار نفری هم که دور و برش موندن این دستگاه سرکوبی رو از دست میده، سقوط میکنه. این در سازش بگنه، خب مگه عقلش نمیرسه که مثلا در سازش بگنه، خب مگه عقلش نمیرسه که مثلا الان که آقای ترامپ اهل معامله است

0: منافع اقتصادی نمیدونم چی چی همه رو گذاشتن کنار، دعوا با اسرائیل و آمریکا رو ترجیح داده. خب این ماهیت این حکومت دیگه. بنابراین این حکومت سوای اون محاسبات که تو این 47 سال بوده الان پشت به یعنی دیوار گوشه، هیچی دیگه نیست. یعنی باید یا سقوط بکنه یا وایسه. بنابراین من نه خودش نه کسی، من فکر نمی کنم صحبت از دراز مدت و میان مدت باشه اصلا. این حکومت با این وضعیت اقتصادی که داره، که این اگه بحران یعنی این وضعیت جنگی تموم بشه، که این تازه باید تکلیفش با مردم مشخص بکنه. به این سادگی که نیست دیگه، نمیتونه هر شب چماغکش بیاره تو خیابونا. بنابراین این حکومت این محاسبات نمیکنه. حکومت میگه من با ساختارم نمیتونم سازش بکنم، اینا میخوان من رو ساقط بکنن، من تا اونجایی که میتونم پایداری بکنم. هدفش هم به نظر من اینه که 5 ماه دیگه مونده تا انتخابات میان دوره آمریکا، میگه اگه آقای ترامپ ببازه شانس بیارن جمهوری اسلامی، اگر سنا و کنگره رو با هم ببازه، آقای ترامپ تبدیل میشه به رئیس جمهور اردک لنگ لیم داک، که یعنی قدرت واقعی نداره، برش زیادی نداره. این حسابش اینه که تو رزومه خودش تو بیوگرافیش هم بنویسه ما یه رئیس جمهور دیگه آمریکا رو هم شکست دادیم مثلا.
1: بله، بعد از اون چیزی که در مورد خود جیمی کارتر میگفتن که اونقدر یک گروگانا رو پس ندادن تا زمان تحلیف به رونالد ریگان پسشون دادن و یک سیگنالی مثلا فرستاده بودند که ما رئیس جمهور رو عوض کردیم، چیزی شبیه این که حالا بحث جدایی است. منتها یک فکشنی، یک گروهی داخل همین رژیم جمهوری اسلامی، من خیلی میرم سعی میکنم برای اینکه یه تصویر درستری رو داشته باشم، غیر از رسانه های خارجی، رسانه های بین المللی و رسانه های فارسی خارج از کشور، غیر از اونها من میرم رسانه خود رژیم رو هم میبینم. یعنی شبکه خبر رو معمولا یکی از تلویزیونایی که اینجا روشنه، شبکه خبر رو دست کم اگه گوشم نکنم زیر نویساش رو میبینم. و این گروه های داخل خودشون، گروه های تلگرامی که دارن که بازه و هر کس میتونه بره با اسم مستعار گوش کنه ببینه چه خبره، یا کلاب هاست، میبینم یک بخشی از رژیم دارن این زمزمه رو میکنن که آقا جان برای اینکه اصلا جمهوری اسلامی باقی بماند، ما باید هسته‌ای رو تا جای ممکن حالا انعطاف پذیر باشیم در مورد دادن رفتنش که چیزی هم برامون نداشته، به جاش تحریم رو بردارن اونها که ما بتونیم پولدار بشیم، به مردم برسیم، جلوی اعتراض رو بگیریم. اینا کسایی نیستن که خارج از رژیم باشن این حرف رو میزنن. به نظر من اون رانتدارهای رژیمن احتمالا، یا کسایی هستن که ثروتشون رو دوست دارن حفظ بکنن در چارچوب رژیم. این زمزمه آیا فکر میکنید اصلا میتواند دست غالب را بگیرد، با توجه به اینکه به هر حال بخش از اولیگارشی سپاه الان دمای ثروتمندی هستن توی ایران و بعدشون هم شاید نیاد که اون ترید، اون تجارت با خارج بهتر بشه اوضاعش؟
0: عرض کنم که خب این بحثی که تو حکومت همیشه بودن یه جناحی به طور واقعی، یعنی اختلافات اینا واقعیه. اشتباه اینه که این نبینیم این تضادها رو داخل حکومت. یه اشتباه دیگه هم اینه که از حد خودش خارج بکنیم، یعنی فکر کنم تمام اساس تحلیل و نگاه و رفتارمون در رابطه با جمهوری اسلامی باید بر اساس همین دوگانگی باشه که در داخل حکومت. این یکی. ولی اگر به تاریخچه نگاه بکنیم، که لااقلش اینه که میتونیم بگیم از موقعی که خمینی مرد و رفسنجانی تقریبا همه کاره بود، تا اینکه آرام آرام خامنه‌ای اومد مافیا خودش درست کرد و پایه‌های خودش صفر کرد، اومد و رفت ژاپن که واقعا بخواست ما آمریکا به نوعی کنار بیاد، همه حرف رو میزد که آقا ما باید کنار بیایم، نشد. خامنه‌ای جلوش ایستاد و اجازه نداد. اون موقع تمام دنیا آمادگی داشتن با جمهوری اسلامی راه میان. اون موقع کلینتون خیلی آمادگی داشت و که تحریما رو برداره، به شرکت کنوکو اجازه داد در ایران سرمایه گذاری بخواد بکنه، اگه بخواد بکنه، خیلی کارهای دیگه. خامنه‌ای نداشت، جنگ با اسرائیل رو ترجیح داد، جبهه امتناع، جبهه نه، جبهه مقاومت رو تشکیل داد و رفت جلو. این یه مرحله. بعد خاتمی اومد، دوباره همین بحثا بود که آقا با دنیا بسازیم، آقا چه گرفتاری داریم، چرا باید تحریما باشه، مگه ما به مردممون برسیم؟ بهتره صحبت از مدل چینی شد، یعنی حالا ما دیکتاتوری هم

0: نداریم، آزادی هم ندیم، ولی با آمریکا کنار بیایم. مگه چین نکرد؟ اونم نشد، دیدیم که نشد. دوباره احمد نژاد اومد و اون افتضاح و اینا، نوبت روحانی رسید. اتفاقا من فکر کنم موقعی که روحانی یکی دو سال اول به قدرت رسید، قوی ترین و محکم ترین حرفا رو زدن. اون موقع رفسنجانی هم تو قدرت نبود، تمام قوا اومد پشت روحانی و قشنگ حرفا رو میزد. یادتون هست که روحانی رفت با اوباما هم صحبت کرد، بعد اومد تهران تور فرودگاه بهش لنگی کش پرتاب کرد، از این کارا. اون موقع رفسنجانی خیلی سفت و ایستاده بود، حتی در مقابل خامنه ای صحبت هایی که میکرد اصلا در تاریخ جمهوری اسلامی بیرن همین حرفو که آقا مگه چه مرضی داریم ما با دنیا بجنگیم، ما باید به مردم خودمون برسیم. یه مصاحبه کرد همون موقع، من یادمه، رفسنجانی با یه مجله راهبرد سیاست خارجی، ماهنامه است بعد نام فصلنامه است یا ماهنامه، خیلی اون مصاحبه مهمی بود که توی اون اشاره میکنه، میگه که سال 1991 موقعی که خود رفسنجانی دور اول دور دوم ریاست جمهوریش فکر کنم بود، میگه دنیا میخواست با ما سازش بکنه، رئیس جمهور ترکمنستان اومد، با هم خط لوله گاز جوش دادیم که تمام گاز منابع انرژی آسیای مرکزی از ایران بره به اروپا، پیش که روسیه بره. میگه همه این بودن، آمریکا مراقبت کرد، همه اینا رو کرد، ولی آقا اجازه ندادن، یعنی خامنه ای اجازه. خیلی تخت گاز همه چیز رو گفت. مسئله اینه که در این دوگانگی که همیشه بوده، جمهوری اسلامی همیشه این مقاومت رو انتخاب کرده. الان که شرایط جنگیه، اون جبهه فعلا صداش در نمیاد، اگرم بیاد خیلی ضعیفه.
1: بله خیلی.
0: نکته دومش هم اینه که سوای اون ماهیتش یه مسئله واقعی هم هست. شما وقتی رژیمی وضعش خیلی خرابه، اگه بخواد گشایش بکنه و تغییر ریل بده، سقوط میکنه، همه چیش از دست میده، دستگاه سرکوبش از دست میده، نیروی ایدئولوژیش از دست میده، چیزی براش نمیمونه. حرفی که من یادم، خامنه ای یه سخنرانی کرد که چندی سال بعد پخش کردن، علمای قم بودن و مجلس خبرگان همه بودن، داشت خیلی خودمانی میگرد که اون گفت من مهندس موسوی رو بعد از انتخابات همون که دعوا شد اومد اینجا باهاش صحبت کردم، گفتم آقای موسوی این دعواهای داخل ما رو به خیابون نکشون، به خیابون بکشی دیگه نمیتونی تو جلوش بگیری نما. حرفش هم این بود، میگو ما اگه یک کمی عقب بشینیم تو تبعد بریم سقوط میکنیم. بنابراین این دو تا جوری، یکی دستگاهشونه که میخوان حفظ بکنن برای حفظ دستگاه سرکوب، دوم میترسن که هر قدمی که اینا بیان مردم این فضا رو اشغال میکنن، نه اون جناح دیگه که بخواد مانو بده. در شرایط ضعف حکومت ها نمیتونن مانو بکنن، نمیتونن اعتلاق. حرف که یه بار خدمتتون گفتم، برژنسکی زمان انقلاب برخلاف این دروغایی که میگن در مورد کارتر و نمیدونم گوادلوپ و این حرفا، افسانه های ساختن همینجوری چیز کردن. حرف چیز برژنسکی این بود که فشار می آوردن سایرشمن سوینا که شاه باید رفرم بکنه. میگه آقا وقتی که مردم تو خیابونن که شاه نمیتون رفرم بکنه، که اگه بخواد کوچکترین رفرم عقب نشینی بکنه، مردم میان بقیه جاها رو میگیرن. در شرایط اینجوری باید اول نظم رو برقرار بکنه، اگه تونست اون موقع بره رفرم. برای من فکر کنم اینطوره دوستان.
1: آیه دایی اشاره خوب خیلی خوبی کردیم به اینکه خامنه ای کسی بود که نمیذاشت این جناح دور بگیره. الان ولی معلوم نیست که اصلا رهبریت اون کانون رهبری کجاست، مشتباست، زنده است، مرده است، کیا باش مرتبطن. حداد عادل رو یکی دو روز پیش آوردن تلویزیون، مجری گفت سلام ما رو به آقا برسونید، گفت بالا منم از طریق شما، از طریق همین تلویزیون میتونم سلام رو برسونم. و خیلی نکته عجیبی بود اینکه حداد عادل بگوید که دامادش رو در آقا باش اصلا ارتباطی نداره، چیز شبیه این. الان اون رهبری دست کیه و چه کسی مانع این توافق احتمالی یا امتیاز دادن احتمالی؟ اصلا چه کسی جرأت داره که بره، اتوریتشو که داره که بره و یک توافقی امضا بکنه و فرضاً یه امتیاز 10% اصلا بده؟ جرأتشو چه کسی داره؟ کی هست که میتونه این کارو بکنه و بهش حمله نکنه، نخورنش به قول معروف این زامبیای رژیم؟
0: بل این که قد خب به صلاح نکات نامعلوم زیاده در مقابل حکومت، ما که نمیدونیم دقیقا، ولی برداشت شخصی من اینه که از چیزایی که میشنویم اینه که الان قدرت اصلی دست سپاه. ببینید جنگ سوریه وقت که شد، خب اینا یه سری از این سپاهی ها رو میفرستدن اونجا، ولی به کشته ها که دقت میکردیم و بعد کسانی که اسرائیل زد تو سوریه کشت، شما یک سری از نسل اول و دوم سپاهی ها رو میدیدی، فرماندهانه که در زمان جنگ فرمانده بودن یا در بعدش تو بسیج اینا بودن، یه دفعه شما میدیدی که خیلی اینا کشته شدن. حالا سوای همدانی که یکی از فرماندهان ارشد بود، خیلی های دیگر ما میدیدیم. یعنی در سپاه به باور من یک مجموعه هستن، مجموعه بسیار قدرتمند، و اینها خب یکی از دو پایه اصلی حکومت بودند، یکی مافیای بیت بوده که هنوز هم احتمالاً هست، ولی الان وقتی که تو این شرایط جنگی هستیم طبیعتاً بحث مافیای اقتصادی نیست، زیاد بحث امنیتیه. من فکر کنم که اون حلقه سپاهیان بازمانده از جنگ و حتی نسل دومش، چون الان با نسل سوم و چهارم روبرو هست، اینا هنوز اون حلقه اولیه و اینها، حالا چقدر ایدئولوژیک هم بماند، امثال حتی عزیز جعفری و اینها، من فکر کنم مهمترین یکی از مهمترینشون کماکان احمد وحیدیه. چون احمد وحیدی منم تعجب میکنم که اینو نزدن. بالاخره احمد وحیدی از اون اولی که سپاه بود، از فرماندهان انچر سپاه بود و معاون اطلاعات سپاه بود، بچه فرمانده قدس، یکم آدم اینی، یکم حسین دهقان که بخش اعظم بنیانگذاری حزب الله در لبنان کار حسین دهقانه. اینا مثلا چهرهای شناخته تر شده هستن. اینا به نظر من الان قدرت دست این هاست، تصمیم گیری دست این هاست، و کسایی دیگه فعلا لااقل جرات نداره حرف بزنن.
1: من درست میخواستم تو همین این تعجب از اینکه چطور وحیدی رو نزدن رو من هم به اشتراک بذارم. اسرائیل های خورده حسابی هم با اون سر آمیا دارند و به حال بر سر انفجار مرکز همیاره یهودیان، او هم یکی از کسانی است که تحت تعقیب بوده، یعنی به هر حال متهم است، و اینکه هدف قرار نگرفتم خودش جای تعجبه. شاید حالا میتوانند جاشو پیدا نکرده باشن، امنیتش حفاظتش محکم بوده باشه، یا اینکه مسائل دیگری در کار است کسی نمیداند. آقای دایی، ما به تقریبا میانه برنامه نزدیک میشیم. ما برنامه همون یک ساعته شده، این رو برای بینندگان میگم تا شما یک تنفسی هم بگیرید. بله، برنامه های عصرانه، برنامه های یک ساعته عصرانه در شبکه تلویزیونی خبربین که از طریق ماهواره های با این مشخصات که براتون میخونم پخش میشه در دسترس شماست. کانال خبربین در ماهواره ترکمن عالم مناکست 52 درجه شرقی 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 قابل دسترسی است. همچنین اگر میخواهید با ادمین برنامه عصرانه تماس بگیرید، آیدی تلگرام یا شناسه تلگرام @عصرانه001 رو میتونید باش تماس بگیرید. همین شناسه در توییتر هم شما رو با صفحه عصرانه روبرو میکنه. همچنین ما از همین برنامه یک پلیلیست جدا داریم، مصاحبه های عصرانه با آقای حسن دایی است. کلن پلیلیست هایی که ببینید در عصرانه میبینید که موضوعی بعضیشون تقسیم بندی شدن و بعضیشون هم بر مبنای مهمانانی که هم من خیلی از اونها میآموزم، هم میبینم که شما مینویسید که بسیار دوست دارید تحلیلاشون رو بشنوید، آقای ایمان سلیمانی امیری و آقای حسن دایی کنون پلیلیست های ثابتی دارن و تمام برنامه های عصرانه هر چقدر هر کدومشون که با آقای دایی بوده در اون پلیلیست هستن و قابل دستیابی هستن. برگردیم به آقای دایی. آقای دایی، در داخل حکومت یک انگار ترند لجب با مردم داره در چند حوزه میره جلو. گزارش عفو بین‌الملل امروز در مورد سازمان حقوق بشر ایران هم چند هفته پیش گزارشش رو منتشر کرده بود در مورد آمار 2025 که واقعا بی سابقه بوده، با حالا 1600 نفر سازمان حقوق بشر ایران ریپورت کرده بود و اعدام های این روزها. یعنی ما الان از 9 اسفند اگر فرض بکنیم که شروع شده باشه جنگ، 20 تا 27 اسفند اینا اعدام نکردن، حالا میترسیدن یا هر چیزی، از 27 اسفند شروع کردن و به طرز کم سابقه ای، حالا کم سابقه که میگم مال دهه 60 نیست دیگه، اون رو استثناء بگذاریم نسبت به اخیره، اینا شروع کردن به 3 حوزه اعدام کردن: متهمان جاسوسی، زندانیان سیاسی معترض، زندانیان سیاسی اپوزیسیون که میشن مجاهدین خلق اکثرشون، و یکی دو گروه اپوزیسیون دیگر. هر روز هم تقریبا دارن هر یکی دو روز یا هر روز اعدام میکنن یا دو تا در یک روز اعدام میکنن. این چه پیامی فکر میکنید داره؟ این چی میخوان بگن با این اعدام ها؟ به هر حال یک جورایی خشم مردم هم باید بیشتر برانگیخته باشه قاعدتاً. چی کار دارن میکنن؟
0: عرض کنم که حالا سوای شعار بخوام بدیم و بگیم حرفای همیشگی که خب میترسن و اینها، ولی واقعیتش اینه درست مثل خود سرکوب بمونه. بالاخره جمهوری اسلامی وقتی اومد دستگاه سرکوبش رو عوض کرد و اینها، هدفش این بود که وقتی مردم میان تو خیابون مجبور نشه همه رو ببنده به رگبار، چون میدونی براش هزینه داره دیگه. حالا نه اینکه نکنه ها، در قایتش اگه مجبور باشه میکنه، ولی بالاخره تمام دستگاهش این بود. مثلا تو جنبش زن زندگی آزادی میگم آقا مثلا ما با چند ماه که مردم تو خیابون بودن زیاد نکشتیم، مثلا این خوب براش هنر بود، یعنی تونستیم مهار بکنیم، مدیریت بکنیم، سرکوب رو مدیریت بکنیم، چون براش هزینه داره. وقتی که میاد میکشه مثل دیما که میکشه، یعنی وحشت و ترس داره دیگه، این واقعیته. میبینه که یا احساس ترس میکنه، حالا ممکنه واقعی هم نباشه ها. بالاخره تو دیما احساسی که حالا سوای جمعیتی که به خیابون اومد، احساسش این بود که آمریکا و اسرائیل اومدن که کارو تموم بکنن. بالاخره اینطور میگفتن، یا آقای ترامپ هی توییت میزد و پیام میفرستاد که الان میام کمکتون و فلان. آقای نتانیاهو هم هی پیام میزد، آقای رضا پهلوی هم که کار تمام و کمک در راه است. جمهوری اسلامی دست به کشتار زد، ولی تا اون موقع بالاخره احساس میکنه که میتونه مدیریت بکنه دیگه. در مورد اعدام هم همینطوره، اعدام براش هزینه داره، اونجوری که نی یعنی ضعفش رو مردم نشون میده، ولی وقتی چاره ای نداره، الان حکومت میترسه. حکومتی که در زمان همین حالت جنگی میخواد هیچ اعتراضی نشه، میخواد انتقام بگیره، همش هم منوط به اینه که اگه من زنده اومدم بیرون از شرایط جنگی، به حکومت ها که اگه من اومدم بیرون شما حواستون باشه من اینم، مثلا داره پیام برای اون موقع میفرسته، چون این موقع بعیده که مردم به خیابون بیان و کاری بکنن. میخواد بترسونه برای فردا، پیامش خیلی اینه. بنابراین حکومت من هیچ راهی نمیبینم که در آینده میخواد چی کار بکنه. واقعا برایش هزینه گزافی داره این کارهای موقتی. اون جنگ با عراق که میتونست خمینی بسیج بکنه خیلی فرق داره. درسته این شرایط جنگی هم بهش خدمت میکنه، درسته، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. واقعا شما اگر اون موقع تلویزیون رو نگاه میکردید، اون موقع خیابونها رو میدید، مساجد و تکایا هم میدیدید، دسته دسته میومدن با شعار الله اکبر و آهنگران برایشون آهنگ میخوند، نمیدونم نوحه میخوندن، دسته دسته میرفتن جبهه و رژیم یارگیری میکرد. به قول همه عزیز جعفری فرمانده سپاه میگفت به برکت جنگ بود که ما تونستیم بسیج سپاه رو درست کنیم. مثلا الان اینطور نی، الان میخواد از اون فضای رعب و وحشت جنگ فقط استفاده کنه، قدرت یارگیری نداره. حالا ممکن تو منطقه، من معتقدم یه نسل جدیدی از جهادی ها در منطقه به وجود دارن میان، به خاطر رفتار اسرائیل، به خاطر شرایطی که بود همیشه این بوده دیگه، و کشور منطقه هم چون جلوی اسرائیل نمی‌ایستن، یه عده بالاخره این جهادی ها اینا الان میبینن جمهوری اسلامی وایساده جلوی آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی قدرت استراتژیکش برای پول خرج کردن و شبکه سازیش رو به میزان زیادی از دست داده، ولی با یه حد اقل میتونه یارگیری بکنه، ولی در داخل اینطور نیست. در داخل خیلی کمه. این حرفایی که یه سری میزنن در اروپا و آمریکا که آخ این جنگ باعث شده که رژیم بتونه مردم رو پشت خوش بیاره، نه، این حرفا نیست. شکاف مردم با نظام اینقدر عمیقه تو ایران نمیتونه یارگیری بکنه، بسیار ناچیزه، اصلا قابل چی میگن حساب نیست. ولی کلن رژیم میخواد از شرایط و با وحشت جنگ توجیه بکنه که چرا دارو گرون شده. بدون سخنگوی دولت اومده بهش بودن، یکی پرسی چرا اینترنت ها، گفت جنگ دیگه، وقتی جنگه چه اینترنتی مثلا، همه چی رو توجیه بکنن فعلا، یعنی بندازن عقب، همه رو بندازن عقب تا بینه خدا بزرگه، از این ستون به اون ستون تا انتخابات آمریکا خدا بزرگه.
1: آیه دایی، از ترامپ شروع کردیم رسیدیم به مسئله داخلی ایران، الان یکی از مسئله مهم دیگری هم که فکر میکنم هست سازوکار روابط جمهوری اسلامی هست با کشورهای منطقه. به هر حال حمله کرده به چند کشور همسایه، اماراتی ها بسیار موضع جدی دارن، حتی نگذاشتن که در بریکسی اعلامیه بیاد بیرون، بیانیه بیاد بیرون. دیروز روز یک شنبه جمهوری اسلامی حمله کرد به یک نیروگاه هسته‌ای امارات، به اونجا آسیب زد. اینم براش مسئله به هر حال مهمی هست. شایع هست که هم عربستان سعودی هم امارات متحده عربی حملاتی رو نیروی هواییشون انجام داده در بمباران بعضی از اهداف، صرفا به خاطر هشدار دادن به جمهوری اسلامی که ما میتوانیم چنین بکنیم، این هم آمده بیرون، ولی خب از یه حدی فراتر نرفتن. اگر جمهوری اسلامی جان به در ببره از این جنگ با آمریکا، فرض بکنیم که توافقی کرد با آمریکا رو، خب یه خطرش مردمان همونطور که شما گفتید، این روابط با همسایگان به کجا خواهد کشید؟ و آیا فکر میکنید اگر جمهوری اسلامی بره به یک سمتی که دوباره جنگ آغاز بشه، این دو سواله در واقع، سوال قسمت دومش، دوباره جنگ آغاز بشه و دیگه صدای الرحمنش بلند بشه، آیا فکر میکنید که این کشورها هم خواهند آمد، دخالت خواهند کرد در یک عملیات؟ مخصوصا من نیم نگاهم به سه جزیره مورد مناقشه است، سه جزیره ابو موسا و تنب بزرگ و تنب کوچک، که این جزایر رو امارات سالهاست داره سعی میکنه که اثر دیپلماتیک به دست بیاره و نتونسته. حالا در چه شرایط جنگی های فکر میکنید که بخواد نقشه منطقه رو عوض بکنه؟
0: من فکر کنم که همین بحثی که کردیم در مورد بعضی رفتارهای جمهوری اسلامی که چرا سازش نمیکنه چرا فلان، واقعا جمهوری اسلامی دراز مدت فکر نمیکنه که مثلا حالا اومد به امارات و عربستان و کویت و قطر و همه حمله کرد، این اصلا حساب نمیکنه که 6 ماه سال دیگه مثلا چجوری بخواد با اینا کنار بیاد. مثلا اینکه فعلا آمریکا حمله رو متوقف بکنه، سقوط نکنه، هدفش اینه دیگه، یعنی کوتاه مدت بقا. برای اینا میشه بحثای بعد از این داستان که جمهوری اسلامی چطور بیرون بیاد، و فاکتورهای متعددی خواهد بود، فاکتورهای بسیار متعددی. از بزرگ اگه به کوچیک شروع بکنیم اینه که دنیا تغییر کرده دیگه، اون روابط گذشته تموم شد، اون دنیایی که ناتوی بود و روابط آمریکا و اروپا پایه اصلی امنیت در جهان بود، اینا خدا حافظ تمام شد. کسایی که هنوز باور نکردن بعد ببینن دیگه، تمام شد. آمریکا ساز خودش رو میزنه، چین به عنوان قدرت آینده داره قویتر و قویتر داره میشه، عربستان و بنابراین کشور منطقه هم یکی از حسابایی که میکنن که تو منطقه چه اتفاقی افتاد و بعد آینده رو میخوان حساب بکنن دیگه. یکی از مهمتریناش اینه که بخیر رو آمریکا میتونن حساب بکنن یا نمیتونن حساب بکنن. بخیر عربستان که پایگاه آمریکا و چی اومد اینجا، آقای بن سلمان حالا درسته یه سخنرانی که ترامپ تو خود در جمع عرب‌ها تو فلوریدا که اون جمله توهین‌آمیز رو به بن سلمان گفت همین یه ماه پیش، بماند این کارا، چقدر اینا اومدن دونه دونه آمریکا رو تملق کردن و قطر نمیدونم یه هواپیمای 400 میلیونی داد، اون یکی اینجوری که 2 میلیارد دلار با آقای جاری کوشنر داماد ترامپ وام یکشون داد، یکی دیگه بهش نام بیت کوین داد، چه کارایی که نکردن. دیدن در آخرش حرف اول آخر اسرائیل زد و امنیت این هیچ امنیت این کشورا رو نتونست آمریکا تامین بکنه، در واقع اینا شدن برای داستان چوبش اینا می‌خوردن. بنابراین اینو حساب میکنه. حساب اول، عربستان هم مدت ها پیش در روابطش با چین خیلی پیشرفت کرده. برای عربستان مسئله امنیت سرمایه بسیار مهمه. مسئله دومی که یه دلت خودشون سوال بکنن، چرا این به اصطلاح پیمان ابراهیم به غیر از امارات به طور جدی عربستان که مهمترینش بود رو در بر نگرفت دیگه؟ خب این سوالو باید بگن دیگه. خب یه موقع میگفتن که تهدید جمهوری اسلامی اینا رو به هم نزدیک میکنه. بله کرده، با هم پشت پرده روابط دارن، با هم کار امنیتی میکنن، اطلاعاتی میکنن، نزا همه کار رو میکنن، ولی چه نعمت علنیش بکنه؟ برای اینکه یه تهدید واقعی این کشورها از بحرین شما بگیره، حالا امارات کاری ندارم، بحرین و عربستان، این دو کشور به طور مشخص تا حدی هم کویت، اینا از جانب مردم و خودشون هم میتونن مورد تهدید قرار بگیرن. یکی از نیروهای، یکی از طرف نیروهای بسیار سنتی محافظه‌کار مذهبی، یکی هم همین مسئله مخالفت با اسرائیل. واقعا این تحولات که 2-3 ساله در منطقه افتاده، ما به آمریکا نگاه نمی‌کنیم. شما تو اروپایی بیشتر می‌بینید، تو آمریکا اصلا تلویزیون نشون نمیده. افکار عمومی جهان به شدت تغییر کرده و این کشورها مسئله دارن. اگه بخوام با اسرائیل دوست بشن خیلی، الان اومده اسرائیل میگه آقای نتانیاهو ما رفتیم امارات، امارات میگه نه نمی‌ده. این چه پیمان ابراهیمیه که جرئت نداره بگه اومده پیشم؟ بنابراین تمام این فاکتورها، ترس از مردم خودشون، نگرانی که آمریکا به ما فایده میرسونه، بالاخره چین بازیگر بسیار مهمی، همه اینا رو حساب میکنن و تصمیم گیری خواهند کرد. ولی جمهوری اسلامی اصلا روی این چیزا حساب نمیکنه. الان اصلا روی این چیزا حساب نمیکنه. اون میخواد فقط از این خطر آنی خلاص بشه تا ببینه بعد چه خواهد شد. ولی کشورهای منطقه حساب خواهند کرد. حسابایی هم که خواهند کرد بر واقع بینی، واقعش اینه که آمریکا تغییر کرده. یک نمه نشون آقا یه کارشناس مهمی، یه نمه کی بودی که سیاست من رو گفت، شما فکر میکنید که حتی اگر رئیس جمهور بعدی هم مثلا بشه دموکرات، خیلی چیزایی که آقای ترامپ کرده تغییر پیدا میکنه؟ نه اینطور نیست، تموم شد. ناتو عمرش به پایان رسید، اصلا اون شرایط تغییر کرده. بنابراین خورد خورد داره تضعیف میشه رابطه اروپا. اروپا که اصلا دیگه از دور محاسبات ژئوپلیتیک جهان داره خارج میشه، میبینه چین و آمریکا، تا حدی هم روسیه. بنابراین همه این حسابا هست، ولی برای جمهوری اسلامی هیچ کدوم این حسابا نیست فعلا.
1: بله اتفاقا سوال من دقیقا بعدیش همین چین بود. سفر اخیر دونالد ترامپ به چین خب یه سری حواشی داشت، از جمله بازدید از اون باقی بسیار قدیمی و هست دیگه. معمولا تو این سفرها یک سری به حواشی نگاه میکنم، مخصوصا روزنامه های زردتر، ولی اصل کسانی که عمیقتر نگاه میکنن میرن قسمت هایی رو بیشتر مطالعه میکنند که شاید از نظر همه یا به نظر همه نمیاد. اینطوری بگم، شما فکر میکنید در زمینه ایران آیا صحبتی شده است بین شی جینپینگ و دونالد ترامپ؟ فکر میکنم منطقه هم باید شده باشه. و فکر کنید چه سیگنالی، اگر خب ما که نمیدونیم، پیشگویی هم نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم منطقا با توجه به روابط ایران و چین شما این تحلیل رو به ما بدید که موضع شی، پرزیدنت شی چی میتونسته باشه در برابر جنگ اخیر و در برابر احتمال رسیدن به یک توافق؟
0: عرض کنم که بالاخره حالا خیلی چیز دارن ما نمیدونیم طبیعت، ولی بالاخره تو روابط این دوتا نیرو یه مثال خیلی جالبی هم زد خود چی در سخنرانیش که ما به دام اون یادم رفته، به اون دام نیفتیم. دام هم این که یه قدرت امپراتوری ارشد برتر هژمون داره ضعیف میشه، یکی جدید داره میاد و این تخاصم اینا باعث جنگ میشه. منظورم اینه که آمریکا داره افول میکنه، ما داریم میام بالا. ترامپ هم متوجه نشد، وقتی اومد آمریکا، وقتی شب برگشت هتل متوجه شد، یه توییت زد که جواب بده. ولی بماند، بالاخره این دوتا وقتی دارن با هم روبرو میشن، حالا چقدر کارهای آقای ترامپ رو حساب کتابه نمیدونم، ولی بالاخره نظر چین تمام منافع دراز مدت چی میبینه دیگه. چین برنامه 25 ساله داره، 20 ساله داره، 15 ساله داره، دارم جاده کمربند جدید داره، هزار تا چیز داره دیگه. خب اولین سوال اینه که تا اونجایی که ما میدونیم، آقای ترامپ گفتش که بهش گفتم سر جنگ، گفت ما اسلحه نمیدیم. خب جمهوری اسلامی هم فکر نمیکنم زیاد انتظار اسلحه داشته، ولی تحریم نفتی رو مخواد برداره. تحریم نفتی که چین راحت از جمهوری اسلامی بخره، چین جلوش ایستاده، گفته میخریم، بازم میخریم. حتی دیدید که دو هفته پیش یه ابلاغیه فرستاد دولت چین به پالایشگاه های چین که هیچ ترس از تحریم آمریکا نداشته باشید، نفت ایران رو بخرید، بماند. ولی اولین سوال اینه که در تقابل این دو قدرت، جنگی که الان تو خلیج فارس هست و این حالت بحران انرژی به ضرر که، یه دی میگن که خب چین بزرگترین وارد کننده است. اولا چین داره از نفتی که عربستان چند 5 میلیون بشکه، چقدر میشه 6 میلیون از پشت در دریای سرخ میبره، بخش عمدهش میره به چین. از طریق روسیه هم داره با هم تو با تخفیف نفت کلانی داره دریافت میکنه. حالا بنابراین بزرگترین ذخیره نفتی جهان هم به طور استراتژیک داره، یعنی نمیدونم 1.5 میلیارد بشکه همچین چیزی ذخیره داره. بنابراین موقت اگه بخون حساب بکنه چین، حساب بکنه بگه آقا من فکر می‌کنم بحران 4 ماه 5 ماه دیگه ممکنه ادامه پیدا کنه، کی ضرر میکنه؟ آمریکا و غرب بیشتر ضرر میکنه یا چین؟ چین بزرگترین سرمایه گذاری ها رو در انرژی هایی که باز تولید میشه انجام داده، انرژی خورشیدی، باد نه فلان، یعنی ماشین برقی، هر چی بگید در این زمینه سرمایه گذاری کردن. بزرگترین این چیزهای خورشیدی که رو سقف ها میذارن، سولار سیستم، اکثرش چین میاد. یعنی صد گام از آمریکا جلوتر. آقای ترامپ، رئیس جمهور آقای ترامپ، شما میخواد ببینید وضع آمریکا چطوره، اینه بگم خدمتتون که حالا خیلی از پاداش هایی که میدادن که خونه ها برن برق کنن، برقش نو کنن، خورشیدی، نام چی چی چی، خیلی کمپانی ها همه رو برداشته. آقای ترامپ میگه من اعتقاد ندارم، همه اینا دروغه، گلوبال وارمینگ، گرمایش، همه دروغه. این باد، اینایی که با باد انرژی تولید میکنن، آقای ترامپ از سال 2016 که 15 که کاندید شد، تو هر سخنرانی تلاش کنم 400-500 باری اینو گفته که بیش اینجوری هم کنه. میگه این باد که تولید میکنه، اولا کوسه ها و مایا سرطان میگیرن میمیرن، دوم همیشه هم این مثال رو میدن، اونام که اون پایین نشستن هر میخندن. میگه عزیزم تلویزیون روشن کن، امشب مسابقه فوتباله. میگه ببخشید باد نیمده، امروز برق نداریم. یعنی اینجوریه دیگه، اون میچرخه خونه تو، اگه تلویزیون باد نیادن چیزای مسخره. جالب اینه که وزرای وزیر انرژی و نمیدونم فلان اینا اومدن بر همین اساس تمام کمک هایی که به انرژی های تجدیدپذیر بوده قطع کردن و ارده بودن وزیرشون تو کنگره بازخواست. میگه که سناتورا گوغه وزیر، شما فهم کنی که حیوانات، ماهی های دریا سرطان میگیرن؟ تمام داستانم برمیگرده به این که ایشون یه زمین گلف داره در اسکاتلند، دولت اسکاتلند اجازه داده بوده که اون ورتر زمینه ایشون نزدیک دریا یه اومدن توربین بادی زدن برای انرژی. منظره گلف ایشون به هم خورده، ایشون شکایت کرده باخته، همیشه هم میگفت تو سخنرانی ها که این دولت اسکاتلند ها. از اون موقع، یعنی میخوام بگم سیاست شما تو رو آرام ببینه که چین داره چهار نل سرمایه گذاری در ماشین الکتریک چی چی چی چی میکنه، آمریکا داره چهار نل از اون طرفی میره. خب بنابراین جنگ به نفع کیه؟ یه حساب، حالا تمام محاسبات دیگر رو میتونیم کنار، دونه دونه میشه بررسی کرد. بنابراین چین در کوتاه مدت لااقل بازنده اصلی نی، بازنده اصلی آمریکاست. اقتصاد آمریکا ضرر داره میکنه، اقتصاد اروپا داره ضرر میکنه، بدجور به طور استراد میتونه خیلی از ضرراش غیر قابل بازگشت بشه. خب چین داره نگاه میکنه، به چه دلیل، چه اهرم فشاری داره آمریکا که مثلا چین کوتاه بیاد بگه من ایران رو از دست بدم؟ ببینید ایران یه جای مهمیه. حالا درسته ممکنه دولت چین هم بگه ما میخوام سر به تن خامنه ای و سپاه نباشه، ولی آیا دوست داره بره تو اردوگاه آمریکا؟ نه روسیه میخواد نه چین. بنابراین برای چی بیاد امتیاز بده آمریکا؟ چه تهدیدی میتونه بکنه؟ سر تایوان آقای ترامپ من امتیاز داد رسما تو سخنرانی، یعنی اصلا هیچ رئیس جمهوری این کارو نکرده که اگه جنگ بشه بعدش باشه شما جنگ بشه میرید، تمام رئیس جمهور آمریکا سکوت میکنن، میگن سیاست استراتژیک ابهام. آقای ترامپ من ما برای چی بریم اونجا؟ 5000 مایل اونورتره، چین 50 مایل با اونجا، ما برای چی بریم؟ شما بعد بیاد در مقابل ایران، چین در مقابل ایران یادتون میاد آقای غفوری میگفتن یه سال پیش دو سال پیش ترامپ میاد اوکراین رو میده به روسیه، روسیه میاد ایران رو میده به آمریکا. این حرفای یه نمیشه، همونان که میگن گوادلوپ، همونان که میگن همه این حرفا. بنابراین چین دست بالا رو داره، الان داره نگاه میکنه، نشستن اونجا پاپکورن هم گذاشتن، دارن نگاه میکنن تحولات منطقه رو که چطور آمریکا خودش رو گیر انداخته، غرب داره ضربه میخوره، داره این اروپا مثل این کودکایی که رو زمین پاشونو میزنن دارن گریه میکنن و موهای خودشون رو میکشن و اینا، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. چین هم داره نگاه میکنه.
1: بله یک نکته در مورد اسلحه دادن گفتین، من اینو میخوام یه ذره علامت سوال بذارم روش. اولا یک خبری آمده بود هفته پیش که قطارهایی که از چین میان از طریق راهن از آسیای میانه میرسند به ایران هفته یک محموله بود و این خوب شده سه روز یه بار، و خب البته از نظر اقتصادی هم تحلیل این بود که این کمک چندانی نمیتونه بکنه به خاطر اینکه این کانتینرهای 40 فوتی استاندارد و یه قطار میتونه چند ده کانتینر بیاره، در صورتی که از طریق دریا چند هزار از طریق بندرها که با کشتی میتونه وارد بشه و این نمیتونه کمک جدی بکنه. دوم موضوع این بود که اگه خاطرتون باشه در دوره جنگ زمانی که دیگه اینها مطمئن شده بودن که ضد هوایی های ایران رو صفر صفر کردن، منظورم سیستم موشکیه، ضد هوایی است، موشک زمین به هواست، نه این ضد هوایی زمان جنگ دوم جهانی که کار نمیکنه این روزا، هواپیمای آمریکایی رو ولی زمانی زدن جمهوری اسلامی زد که همه فهم کردن دیگه سیستم دفاع هوایی وجود نداره. آیا امکانی شما میبینید که یکی از این دو کشور چین یا روسیه تا یه حدی که خیلی گیم چنجر نباشه قطعات تسلیحاتی یا سلاح داده باشه به ایران؟
0: 100% به باور من هرچی آمریکا بیشتر گیر بیفته به نفع چین، به نفع روسیه است، به نفع هر دوی ایناست. دارن استراتژیک نگاه میکنن. اون قطاری هم که فرمودین بحث سالها پیش بود، این بخشی از اون جاده کمربند بود. حالا جالبه که مثلا این جاده کمربند که شما تو منطقه اگه نگاه بکنید تمام خطوط مواصلاتی، تمام سرمایه گذاری ها روی نقطه نقطه بنویسید تو نقشه، تنها جایی که موجود نیست ایرانه. یعنی ایرانو اصلا به خاطر تحریما واردش نشدن. بماند اون خطی که از شمال ایران میره آسیای میانه ارزش تجاری زیادی نداره، به خاطر اینکه چند ماه میتونن اینا جنس مهمه سنگ قبر وارد بکنن چی مثلا ولی چیزای استراتژیک میاد، ولی منوط به اینم نیست. سر پول، پولشویی یا کارهای قاچاقی که جمهوری اسلامی کرده، شما میدیدید که برای یه معامله 6 تا کشور میچرخید تا اینا تو روسیه اومده بودن یه حساب باز کرده بودن، بعد رفته بودن بلاروس نم چیچی که نفت رو میفرستادن روسیه، بعد یه پولی میفرستادن اونجا، اون پوله چجوری میاد به حزب الله میرسید مثلا.
1: من
0: شما فکر کنید برای پول روسیه استفاده میکنن، وقت روسیه نمیاد مثلا واسطه بشه، قطعات چینی الان بهترین روابط چین با روسیه داره به خاطر نفت و گاز و همه چی و طبیعیه که این هم ما این رو دست کم گرفتیم، همه ما همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه و این پیشرفتی که در پهباد با هم کار کردن تو این جنگ اوکراین، جنگ اوکراین از ارتش اوکراین بهترین و مجربترین ارتش اروپا رو ساخت. جمهوری اسلامی و روسیه هم در یه زمینه‌های بالاخره پیشرفت کردن. حالا جمهوری اسلامی خیلی از این پهپادها رو از سال 2014-15 تو سوریه به کار گرفت، از اون موقع شروع که اینا رو به کار بردن. ولی جنگ اوکراین مدار تکنولوژیک بالاتری بود دیگه، تو سوریه نبود که بخوان مثلا با گروهایی که شاتا مسلسل فقط داشتن بجنگن، با مسئله ضد هوایی و چی و اینا مجرب شدن. این خیلی پیشرفت کرده، هم برای روسیه کمک بوده هم برای جمهوری اسلامی. و من تردید ندارم اگه این همکاری جدی بوده، هم روسیه و هم چین همکاری اطلاعاتی و تسلیحاتی با جمهوری اسلامی داشته و دارن. من شخصا با نگاهی که میبینم این دو کشور به ایران دارن، نگاهی که به آمریکا دارن، روابط بین المللی که همه چیز رو زور تعیین میکنه، همه چیز رو زور، یعنی الان تنها چیزی که شده دیگه حتی اتحاد و اینام نیست. آمریکا هیچ متحد جدی نداره الان، هیچ. اروپا که خودش میگه که اصلا روش حساب نمیکنه، تقریبا همه رو درس داده. یعنی تنها راه، بزرگترین سلاح استراتژیک آمریکا برای مقابله با امپراتوری نوظهور و که تبدیل به هژمون ممکنه بخواد بشه چین، اتحادش با اروپا بود، اتحادش با استرالیا بود. ترامپ اومد بایدن و قبل از اون اوباما اومدن بکنم اسمش بود تیپ ترانس پاسیفیک چی را انداختن با استرالیا و ژاپن که اصلا کلن خاورمیانه برن اون طرف برای تقابل استراتژیک با چین. ترامپ من دوتا متحد خودش، یکی همه آسیای جنوب شرقی، یکی اروپا رو کنار گذاشت، همه رو شروع که مسخره کردن. و بنابراین چین فرصت طلایی برای خودش داره میبینه، میبینه اهرمای یکی دوتا کنه. چین اومد تحریم، آمریکا تهدیدش کرد، ترامپ 150% تعرفه میذاریم، چین گفت که ما میذاریم، همه این کارهایی کرد. بعد اومدن با آقای ترامپ گفتن آقای ترامپ کارهای چیت میکنیم، ما این مواد نایاب رو فقط چین داره، اگه نداشته باشه تلویزیون هم دیگه نداریم تو آمریکا، ماشین هم نداریم. آقای ترامپ اومد قطعش کرد، اهرم در روابط اهرم. بنابراین چین به باور من الان خیلی اهرم ها رو نزد خودش میره. حالا به این معنا نیست که من این حرفا رو هیچ قبول ندارم که قدرت برتر، مثلا از قدیم میگفتن چین شد قدرت اول، دنیا همه دارن میرن به طرف اون. شما 10 تا دانشجو، 1000 تا دانشجو رو از سراسر دنیا پیدا کن، بگو آمریکا دوست داری بری زندگی کنی یا چین، اونجا دوست داری بری تحصیل بکنی یا اینجا، دیگه نتیجه معلومه. بنابراین خیلی ضعف ها چین داره، ولی در قدرت اون چیزی که آقای ترامپ میبینه به عنوان قدرت، به عنوان تعیین کننده معیار اصلی، چین اهرمای زیادی داره.
1: ممنونم آقای دایی. آخرین سال 5 دقیقه مونده به پایان برنامه و من خیلی دارم میخواد برای ما که در آمریکا نیستیم یا کسانی که در ایران ما رو میبینن و اون تجربه مستقیمی از ایالات متحده ندارن، برای ما بگید چه در آمریکا میگذره از پمپ بنزین ها با این گران شدن بنزین یا احتمالاً اقلام غذایی یا چیزهای مانند این، و چه آیا جو با توجه به همه این چیزهایی که شما گفتین الان در مورد ترامپ، چیزهایی که ما از بیرون میبینیم، مردم آمریکا چطور فکر میکنند؟ آیا در انتخابات نوامبر میان دوره‌ای فکر میکنید که میچرخه قضیه؟ آیا فکر میکنید که دونالد ترامپ به جمهوری خواهان ضربه زده یا نه چندان محسوس نیست داخل آمریکا؟
0: اگر که ببینی اولا نظرسنجی ها در آمریکا یه ده مسخره میکنم، یعنی بابای نظرسنجی ها همه اشتباه کرد، چون نگاه بکنم بینید مجموع اینها رو وقت که معدل میگیرید با 1% یا 2% به حقیقت نزدیک بوده به واقعیت. بنابراین نظرسنجی ها رو اگه نگاه بکنیم، مجلس رو به احتمال زیاد از دست خواهد داد آقای ترامپ، و این مسئله گرانی شوخی نیست، شوخی نیست. این من امروز رفتم بنزین زدم، یه ماشین کوچولو هایبرید که رفتم بنزین زدم، امروز میبینم که به یه باکمو که پر کردم $25 اضافه دادم. من اگه 5 بار یا 6 بار بخوام در ماه پر کنم که میشه حداقل 150 200 دلار باید بدم. الان حساب کردند که هر خانواده ام در آمریکا حداقل دو ماشین داره، دو تا اتومبیل داره. حساب کردن الان میگن بین 600 تا 700 دلار هر خانواده ای اضافه به فقط به خاطر بنزین داره میده. حالا اقلام دیگه داره گرون میشه بیان. این بسیار مهمه، شوخی نیست دیگه، اینا بحث های فلسفی نیست. لیبرال ها اونم چیکار میکنن، راست افراطی، نه مردم اینو دارن نگاه میکنن. حالا ممکنه یه اتفاقات عجیب غریب بیفته، دارن چی میگن تقسیم بندی شهرها رو عوض میکنن، استان ها تو ایالت ها، یه نوع تقلب. ولی اگر انتخابات درست برگزار شه، اتفاقی نشه، مجلس رو صحبت از این که حتما دست میده، سنا الان 50-50. اگر این بحران ادامه پیدا کنه، اگر این مسئله بیشتر بشه، بدتر خواهد شد. نه سنا رو دست خواهد داد. اگر سنا رو دست بدن دیگه ایشو میشه لیم داک ورده که لیم به این معنا که دور آخرش هم ها سناتورهای جمهوری خواه دیگه ترسی نخواهند داشت از آقای ترامپ. سرسره‌ها بلند خواهد شد برای موقعیت حفظ موقعیت خودش. الان میترسن از آقای ترامپ. بنابراین خیلی تأثیر میذاره. مسئله اقتصاد هیاهو نیست که مردم تو خیابون بزنن. مثل ایران نیست که مردم نان ندارن، نان شب ندارن. در اینجا ولی تأثیر میذاره. مردم اینجا 50% مردم آمریکا 500 دلار چیز ندارن، ذخیره تو بانک ندارن، 1000 دلار ندارن. مردم یعنی اگه حقوقشون هی پشت سر هم نیاد لنگن. بعد شما بکنید برای یه خانواده ای وقت بخواهم 600 دلار فقط به خاطر بنزین به اضافه بده و اقلام دیگه گوش به شدت گران شده، همه چی داره گران میشه، این تأثیر میشه. این ممکنه تو خیابونا مشاهده نشه، نمیدونم مردم فریاد ندارن، ولی بدون تردید تأثیر داره. تا اون مقداری که من الان 25 ساله که آمریکا هستم، فاکتور اول و تعیین کننده من که حوادث استثنایی که پیش میاد که مثلا یه رئیس جمهوری به خاطر یه حوادثی سقوط میکنه یا پیروز میشه، ولی اگر این شرایط همینجور جلو بره خیلی به ضرر جمهوری خواهد تمام خواهد شد. در این تردید جمهوری اسلامی هم خیلی روی این حساب باز کرده.
1: سپاسگزارم آقای حسن دایی که در این عصرانه مهمان ما.
0: خواهش میکنم.
1: خیلی ممنونم از شما که بیننده عصرانه بودید و هستید. عصرانه رو به دوستان خودتون معرفی کنید. فراموش نکنید که اگر دوستانی در ایران دارید به آنها بگویید که عصرانه رو میتونن از شبکه خبربین، شبکه ماهواره خبربین مشاهده بکنند با اون فرکانس هایی که این پایین میبینید. برای کسانی که از پادکست ما رو گوش میکنند میگم ماهواره ترکمن عالم مراکست 52 درجه شرقی 11420 ورتیکال عمودی 27500. تا عصرانه بعد، بدرود.

شما هم میخواهید بدانید بالاخره چه میشود؟ ادامه آتش بس، جنگ دوباره، صلح ناپایدار، پایان خوش یا تلخی بی پایان؟ تعلیقی که بر زندگی مردم در ایران سایه افکنده چه زمان، چگونه و با چه نتایجی به پایان میرسد؟ آیا چشم‌اندازی برای ثبات است؟ به میدان خوش آمدید.